Ertu? En þeir kannski gera sér ekkit grein fyrir því sjálfir að það sem þeir sjálfur eru jafnvel blektir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10 Hví þú ekki því sem þú átt að líða sjáðu djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað og þeir munu þrenging hafa í 10 daga og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði þessi söfnuður, hann var fyrir hræðilegum ofsóknum. Þetta var þessi tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma. Djöfullin meitti því að sjálfsögðu athygli. Þessu hratt kirkjan óx og hann svaraði því með hörðum ofsóknum. Og venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeirri sökum að þeirri var endilega kristnir eins og ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildi ekki brenna keisaranum Reykjelsi. Og í Smyrnu þá voru 3 aðal guðir. Það var Afrodita, gyðja ástar og kynhneigðar. Svo var það Dionysos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, frumu guðin eða guð frum efnana. Og einu sinni árið þurfti hver rómversku ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sína þannig hollustu við guðina. Og það er saga um Polycarp. Polycarp var einna kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómversku yfirvöldum. Og færður inn á markastorkið og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldin Hér er faðir kristina manna. Og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði Brenn keisaranum Reykjelsi fyrir Afrodítu, Dionysesar og Demeter. En Polycarpus neitaði og hann svaraði og sagði Ég 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesu mínum núna? Og Polycarpus hann var brenndur á báli. Og þetta voru hræðilegi tímar. En tóku eftir því að þarna að tala 10 daga. Hvað á hann við með því? Og oft í spádómum biblíunar eitt spámanlegur dagur. Jafngildi einu bókstaflegu ári eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli ég ætla bara að nefna þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29-27 og 4. Mósebók 14-34 Ezekiel 4-4 ef þið viljið fletta þessu þannig að 10 dagar gæti þitt 10 ár hvað segirðu? Og það er þá tímabilið frá 303-313 telja margir að geti þetta passa við það. Því það var það harðasti tími ofsókna á þessu, í þessum söfniði. Á þessu tímabili það var sem sagt ofsóknir að hálfu Diocletianusar. En hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþýtti tilskipununum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknunar voru gríðarlega harðar. Nú það rómversku sagfræðingur að nafni Theodoret. Hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist. Og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings. Og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknuna. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfileikum? Hvað stendur þarna? Hví þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða, og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði, óttist ekki því að handan erfileikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kórónu lífsins okkur til boða. Og
þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarars. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapplaupi og þeir voru sigur sælir í því, þá fengu þeir svona kóróna. Svo Jesús að segja, þú ert í kapplaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horðu lengra en tárin eða blóðsúthellingarnar eins og þeir þurft að gera. Horðu lengra en vonbrigðin eða sorgin. Ef þú ert að gangi ekki um raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, líttu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórónu. Og takt eftir því að hann segir hvíð þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, því að eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:18, hann segir ótti er ekki í elskunni, en fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúað. Hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir, ekki sagt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttin gagn tekur þig, og kæfir gleði þína. Það þegar þú leifir ekki kærleika Krists að sigrast á ótta þínum. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smýrna og við okkur líka? Hann var að segja á tímum þrenginga muntu stundum vera hræddur en einbeittu þér að kærleika Krists. Einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi. Og kærleikur Krists mun reka út allan ótta. Svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi. Þessu síðasta versi fyrir Smýrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Þeim er sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Nú hver er fyrsti dauði? Hann talar um annan dauð. Hver er sá fyrsti? Það hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll nema Jesú komi áður en að því verður. En hver er þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. En að Jesú segir við Smýrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leifðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, Því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika minn fylla líf þitt svo að óttin komist ekki að. Því að þó að þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða. Smýrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313, En það stöðuði ekki framrás kristninar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómvist samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann var að finna eitthvað annað bragð í þessu öllu saman. Finna upp okkur öðru. Þá finnur hann upp málamiðlæðinir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nokkvælega það sem við sjáum. Að þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðin rómversku keisari, hann gerist kristin. Og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju. En líka tími málamiðlana. Frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það eru margir spádómar í Biblíunni sem
eru nákvæmlega dagsettir, eða kannski ekki margir spottamar, ég nú aðalega með einn í huga, einn og líkin allana, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar, að það þegar að Biblían sjálf gefur okkur slíkar dagsetningar. En í söfnuðinu sjö eru þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo við þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og ekki að stressa okkur á því. En skilabóðin til Pergamos hefjast svona og engli safnaðarins í Pergamos galtu rita þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað tákna sverð í Biblíunni? Við vitum það. Við lesum það í Hebreabréfinu 4.12 þar sem segir Því að orguðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði. Þannig að tvíeggja sverð er orð Guðs. Boðskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir er sá að það er Jesús. Jesús, hann er orðið. Og þeim er sagt að hverfa aftur til orðsins. Og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans er. Þú heldur stöðust við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum antipassar míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hvað þýðir það hér að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans er. Og Pergamos var byggð upp á hæð og kefti við Efesus sem yfirráði Rómaveldi og þar voru ýmis heiðin altari og keisari með dýrkaði sem guð en kannski áður hefði helst tíðkast að keisarin var ekki settur í guðatölu fyrir en eftir hann andaðist en þarna var hins vegar fyrsta skipti sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðin eins og hann væri guð og það það sem að hér kalla hásæti Satans að mínum mati Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera Guð og við lesum áfram hér og heldur stöðuð við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Hvað þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum þar sem að guðleysi alls ráðandi í himinum? Og það sem það að segja, hvað sem þú ert getur þið verið trúr Kristi. Og hvar sem þú ert eða hversu erfitt það kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu, þú getur að verið trúr Kristi. Og svo segir hér, jafnvel ekki á dögum antipassar minns trúa vottars sem deittur var hefðiður þar sem Satan býr og hver þessi antipass? Ef þú skoðar þetta orð, antipass, anti, í Biblíunni þýðir, Það þýr ekki endilega á móti, það getur alveg sýtt annað eða í staðin fyrir. Og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins. Og ekki ósennlegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það áhugavert að vita til þess að á þessum tíma að það voru kristnir menn í Pergamos sem að ólu börn sín upp í trúni. Og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föðursins. Hugsanlega þetta vísa til þess. Feðurnir afneituð ekki trúni, jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvottar dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesús segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ekkur eru lífláttin fyrir trúna. Heldur þú stöðut við nafn mitt? Og þegar við lesum þetta svona skynjum við kærleika og meðingum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir hérna í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, hann var falsk spámaður sem við lesum í Gamla testamentinu, og stundaði ýmis konar síðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraelsmenn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vannvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala á þessu tímabili?
svo tímabili 313 til 538 cirka svo ég kom inn aðan tímabil mála miðlana tala tíma þegar að kristin trú útþynt tími þar sem að heiðnu skurgoðin og sólardýrkun kemur inn í kirkjuna kenning Bíleams kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig að gera blandaðu því inn í kristnina það það sem þið voru að gera og það nákvæmlega það sem Konstantín gerði hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni og svo komu skurgoðinn sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili Sólin var, sem dyrkuð var af heiðni, kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að þessu tímabili var frákvarf frá orði Guðs yfir í heiðni, hefðir manna, heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram að það sem að segir, þess kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hóf. Svo þetta þú sér, aftur að þetta eru mála miðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt siðleysi, brota lögmáli Guðs. Og svo segir þarna, þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Og hver þessi kenning Nikolaíta? Það í raun að láta eigin huga vera leiðavísistinn. Í staðan fyrir orð Guðs. Það lögleysi, taumlaus ástriða. Það gerðu það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs. Svo vers 16. Gjör því yðrun að öðrum kosti kemi skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. Versi segir hér Sá sem eira hefur heyri hvað andinn segir í söfnuðinum þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Hvað á hann við með manna? Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 6:31 og 2 Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta og Jesús sagði við þá Sannlega segi yður, Móses gaf yður ekki brauð af himni, heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Svo manna sem þeir fundi í eyðimörkinni var ekki hið sanna brauð. Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað, Jóhannes 6. Brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Og þá sögður við hann, Herra, gef oss ætti þetta brauð. Og Jésús sagði þeim, ég brauð lífsins. Og hvað hið sanna manna sem talaðar hér? Jésús segir, ef þú aðskilur þig frá fölskum guðum, neitar að víkja frá trúðinni, þá segir Jésús við þig, ég mun gefa þér hið sanna brauð. Ég mun næra sál þína. Og við munum ganga saman og tala saman að eiga samfélag saman. Og svo segir áfram þarna í textanum okkar og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nafn, nýtt nafn sem engin þekki nema sá við tekur. Hvað merkir þessi hvíti stein? Og það segir að til forna að þegar rétta var yfir manni og kviðdómur sneri aftur hafi fulltrúi hans tvo steina í hendi, svartan stein og hvítan stein. Nú ef hann lét svarta steinin falla, maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Nú ef hann lætur hvíta steinin falla, þá maðurinn sýknaður. Nú hvað þá hvítur stein? Jesús segir, vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líf þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það engin fordæming fyrir þá sem í Kristi Jesú, þér fyrirgefið. Fordæmingin horfin, blóð Krists hylur syndir þínar og ég skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstakt nafn,
nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir og á þann stein frelsaður, endurleistur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos eru stættu gegn málamiðlunum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig að ég ætla að freistast til þess að taka þriðja söfnuðins. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. versi. Og engli safnaðarins í því að týru skalt og rita, þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga á fætur hans sem eru líkir glóm málmi. Því að týra er tímabil myrkra miðalda, rétt fyrir upphaf siðbótarinnar eða cirka frá 538 eftir Krist til umþabil 1517. Og það áhugavert að þegar við skoðum sýnina í fyrsta kafla, þegar Kristur sýndur á meðal ljósastikana 7 og þar í versi 13 og það segir á milli ljósastikana einhvern líku mannsinni klæddan síðkirtli og þannig í fyrsta kafla þegar Kristur gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, er hann mannssonur. Hann sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þystur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann er sá mannssonur. Hann er eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa þá er hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur þannig að mannana börn gætu orðið synir Guðs. Jesús er fullkomlega Guð. Fullkomlega maður. Og í opinbjörnabókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssonin. Og svo segir ég þekki verkin þín og munduð hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana. Ég þekki verkin þín og kærlegan trúna þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum það er framför hér. Hinnar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann að sýna þér að það framför þrátt fyrir allt og við erum að koma út úr myrku miðaldinu. Svo segir ég í versi 20. En það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu, og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að dríja hór og eta kjöt helga skurkóðum. Og í spádómum Biblíuna táknar hrein kona hinna sönnu kirkju, en skækjan táknar hinna föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn er það kallað framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4, bara til að fá þetta á reynt og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4, það segir Þér ótrúi, vitið þér ekki að vináta við heiminn fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjöri sig að óvinni Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spilta kirkju. Því að heimurinn og kirkjan eru komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það er svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo má orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðaldum, sem ofsótti fólk Guðs og innleiddi spillingu. Og svo segir, ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún andlega veik. Hún hefur ekki tekið við fagnarendinu til að umbreytast. Þetta eru manna boðorð sem hún kennir, mannleg trúabröð. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki yðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu?
ef þú gjörir ekki iðrun. Jafnvel í þessari spillingu, þessu andlega fráfalli, þá enn von. Það ennþá möguleiki ef við aðeins iðrumst. Sama í hvað aðstæðum við finnum okkur, þá von. Og í 23. Versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers. Þegar það sem skiljanlegt ef fólk tekur það bókstaflega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki verið að tala börn í venjulegum skilningi. Það verið að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi í guðlausu lífi, þeir munu hljóta sömu örlög og Jezebel. Þú segir þarna og allir söfnuðinir skulu vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Það það sem að Guð horfir á. En vers 24 en yður segi ég hinum sem eruð í Þýjatíru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann að skrifa til þeirra. Þannig að vera að tala leifarnar eins og við oft minnst á hér og ráðustóli, að þá sem eftir eru og hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvel í Þýjatíru, þessum spilta söfnuði, eru leifar til staðar sem halda fast við sannleginn. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðinni sjö hafa boðskap að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrir kærleika getur við verið sigurvegari. Og í Smyrnu þegar þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða getur við verið sigurvegari. Og í Pergamos þar sem að málamiðlanir eru allt í kringu þig, getur við verið sigurvegari. Og í Þýjatíru getur við verið sigurvegari. Og taktu eftir. Öllum þeim sem hafa kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kanna djúpt Satans, sem þeir svo kalla, aðra byrði leggji eigi áveður nema það, að þeir haldi því sem þeir hafi þangað til ég kem. Hér þema opinbunabókarnar. Vertu staðfastur, ekki gefast upp. Því Jesús segir, ég kem aftur hann, og haltu fast þar til ég kem. Nú það eru 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja. Og Páll segir, drottin sjálfur mun stíga niður á himni. Og Jesús segir, ég kem aftur. Og hér segir, haldi því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta svo von sem við veitir okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað það sem heldur okkur gangandi? Það þetta fyrirheit að Jesús mun vissulega koma aftur. Og taki nú eftir hér það sem segir í versi 26-29 Þeim sigrar og varveitir allt til enda, verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingunum og hann Það Jesús. Mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgun stjórnuna. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað maður andinn segir söfniðum. Morgun stjórna. Jesús Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hann á við, og hvað á hann við með þessum járnsbroti? Það þessi járnsbroti, hann kemur þrisvar sinnum fyrir í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni 12.5, það sem segir, hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í járnsbrota og barn hennar var hrifið til Guðs til hásetis hans. Einn daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar og hörmungar og dauð ekki lengur til.
og Jesus Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnstöng, járnsprota. Hver þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krist mun brjóta niður kraftins illa. Við lesum líka um járnsprotan í opinbunabókinni 19. kafla og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í Vessellefu þar sem segir Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem á honum sat heiti trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi og hér eru loka átökin allri ílsku er eitt og synd og þjáning er eitt og það heldur áforma segir Augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjásn og hann ber nafnið ritað sem engin þekki nema hann sjálfur. Hann skrýttur skikju blóðið drifinni. Það hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur. Og nafn hans orð Guðs, segir líka. Sá sem dæmir heiminn af orði sínum. Og svo segir líka og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt tákn sigurs. Og á munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þreisa sinnum í opinbunabókinni okkur sagt frá járnsprota, kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala um? Ílska verður brotið niður og henni eitt. Þjóðirnar sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrýmd. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús sem lifandi Kristur mun ríkja. Og hinn nýja Jerúsalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilíft. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, eins og Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingu menningar í kringum mig. Heldur vera alltaf trúf orði Guðs. Þetta er þessa sú kvatning sem að þessi söfnir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búin að tala í 36 mínútur, held ég? Einhvers leis. Og hérna næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa sjö söfniði, þessi frá voru hófrið. En takk fyrir að sinni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég ætla að lesa úr Biblíunni sögu frá tímum Elísa spámanns. Biblían er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað viljum við þykja af henni? Hún býður upp á menntun. Í kærleika fyrst og fremst en einnig almenna leiðsögn hvað til heilla horfir og hvað til vanheilla. Hún segir frá óumræðanlegri gæsku Guðs við þá sem hann elskar. Hún segir einnig hversu alvarlegt það er fyrir okkur að brjóta boð hans og hvernig það verður okkur til tjóns. Víst er að allt sem í Biblíunni stendur er þar okkur til fræðslu svo að við mögum læra af því hvað okkur er fyrir bestu. Við skulum skoða sögu í Gamla testamentinu frá tímum er Elísa var spámaður í Ísrael en að lesa Elísa er bæði fróðleikur og skemmtun. Þar má sjá mörg ámóta kraftaverk og Jesú gerði þegar hann kom til jarðar. Frá Elísa er sagt í síðari konungabók í köflunum 2-13. En mig langar að skoða hvað við getum lært af sögunni Naaman sem læknaðist á holdsveiki. Naaman þessi var mikill kappi í her Sýrlendinga og hafði drottinn veitt þeim mikinn sigur undir hans stjórn. Og við guðn voru þeir að berjast? Jú, við guðs útvöldu þjóð. Þeir fóru ránsferðir inn í Ísrael og rændu. En höldum áfram með sögunum Naaman. Hann tók herskildi litla stúlku, ekki sagt hvað hún hét, en svo sá fyrirgefandi kærleikur sem hún sýndi þeim sem svo illa höfðu gert við hana, hann er til fyrirmyndar okkur sem hugsun kannski meira okkar rétt en velferð annara og svo trú sem hún sýnir er á nokkurs efa þegar hún segir frá Elísa spámanni.

manni. Annars hefði þessi mikli maður varla lagt í þessa ferð. En stúlkan sagði við húsmóðu sína. Ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu. Hann myndi losa hann við líkþráan. Þá fór Naman og sagði herra sínu frá á þessa leið. Svo og svo hefur stúlka frá Ísrael talað. Og það er auðséð að það er annan trú sem rekur Naman á stað. Því að konungurinn í Sýrlandi sendir bréf með honum þar sem hann skipar konungnum Ísrael að losa hann við holdsveikina. Þá mælti Sýrlands konungur, far þú, ég skal senda Ísraels konungi bréf, lagði Naman þá á stað og tók með sér 10 talentu silfurs, 6.000 sikla gull og 10 alklæðnaði. Hann færði Ísraels konungi bréfin er var á þessa leið. Þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita að ég er sent til þín Naman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraels konungur hafi lesið bréfið, reif hann klæði sín og mælti, er ég þá guð? Er deytt getu og líkað? Fyrst hann gjöri mér orð að losa mann við líkþrá hans. Megi þeir sjá og skynja að hann leita saka við mig. En er Elísa guðsmaður, fréttað Ísraels konungur hafi rifið klæði sín, sendi hann til konus og lét segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín og þá skal hann koma stað raunum að til er spámaður í Ísrael. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámaninu reglurnar og hvernig hann skulle mæta þessum óvinni Guðs barna. Og þá segir, þá kom Naman með hesta sína og vagna og nam staðar úti fyrir dyrum Elísa. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, farðu og lauga þig 7 sinnum í Jórdan og þá mun holdið komast í samt lag og þú munt verða hreinn. Þá var Naman reiður og gekk burt og mælti. Ég held þó að hann myndi koma út til mín, gangaði mér, ákalla nafn drottins, guðsins, veifa hendi í áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþráni í burt. Er ekki Adar og fara fljótin í Damaskus betri en allar ári í Ísrael? Gæti ég ekki lauga mig þeim orði hreinn? Sneri hann sér þá við og hélt burt í reiði. En Guð hefur ákallað biblíulega aðferð. Hann talar og það verður sem hann talar. En þeim vantrúa sem byggir ekki á trú heldur umbúðum fannst lítið til koma og skilur hreint ekki að það sé búið að draga hann til Ísrael þegar nóg er af ám í Sýrlandi og hann bregst reiður við og hann er ekki einn það. Hvernig voru viðbrögð okkar þegar vitnaði fyrir okkur? Við sem vorum alinn upp við trúalega rathafnir þurfum ekki á neinum sérimóníum sértrúar hópa að halda og má sama hátt og Naman treysti ánum í Sýrlandi betur en Jórdan, þannig höfum við treyst á okkar trúalegu umgjörð. En þarna lærði þessi heiðni maður að það er ekki umgjörðin eða þær athafnir sem við höfum í frammi sem skipta máli heldur hlýðni við Guðs orð. Það er einn lærdómsríki kafli í þessum hluta sögunar. En í versi 13 segir, þá gengu þjónar hans til hans, töluðu við hann og sögðu. Ef spámaðurinn hefði skipað þér að gera eitthvað erfitt, mundur þá ekki að hafa gjort það. Hvað miklu fremur þá er hann hefur sagt þér laugað þig og mundur hreitt verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér 7 sinnu niður í Jórdan. Eins og guðsmaðurinn hafði sagt, var þá holdans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Það sem síðan gerðist er svo stór lærdómur hvað af því hefst að láta ágendina hlaupa með sig í gunur. Guðsmaðurinn vildi ekkert tyggja af því auðæmum sem í bóði voru. Minnugur þess
að ágind er ekki betra en galdrasind, svo þráttur að allt sem í bóði var tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem er að auða við þeirra vantrúðu er þeirra guð og síst af öllu tekur hann við launum frá honum. En nú segir frá en Naman hafði laugað sig og séð að hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þanga gekk hann fyrir hann og mælti. Nú veit ég að það er engin guð til í neinu landi nema Ísrael og þignu gjöf af þjóni þínu. En Elísa mælti svo sannarlega sem drottinn lifir sá er ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki þá láta á gefa þjóni þínum mold á tvo múla því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðu öðrum en drottni. Og nú kemur mjög áhugaverðu kafli um það sem kalla mætti brauðpólitík og sýnir að guð lítur fyrst og fremst á hjartað og sýnir fullan skilning á því sem krafist er af okkur í okkar heimslegu vinnu. Því Naman hann vill tryggja sig að ekki verði neitt miskilningur og guð miskili ekki þær athafnir sem hann þarf að taka þátt í stöðu sinna vegna þegar heim til Sýrlands kemur. Og hann segir, það eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínum. Þegar herra minn gengur í musteri Rímons til þess að biðjast þar fyrir og hann styðstu hönd mína svo að ég fell fram í musteri Rímons, þegar hann fellur fram í musteri Rímons, það verður drottinn minn að fyrirgefa þjóni þínum. Og Elísa mælti til hans, far þú í friði. Það er svo í síðasta hluta sögunar sem við sjáum afleiðingar ágindarinnar. Þegar Gerasú þjónn Elísa hleypur á eftir auðæfum Namans til að sækja með lígum sann sem hann átti ekkert tilkall til og reynir þar að auki að ljúga að spámanninn. Hann uppskir ávöxt gindar sinnar. En Naman var komin spölkort frá honum, þá sagði Gerasú sveinn Elísa guðsmannsins við sjálfan sig. Sjá herra minn hefur hlýft Naman þessum sýrlensku og ekki þegið að honum það sem hann kom með. Svo sannarlega sem drottinn lifir þá skal ég hlaupa á eftir honum og þykja eitthvað á honum. Hélt Gerasú nú á eftir Naman. En er Naman sá mann koma hlaupandi á eftir sér stökkan af vagninum, gekk í móti honum og mælti. Er nokkuð að? Gerasú svaraði. Nei, en herra minn sendi mig og lætu segja þér. Rétt í þessum komu til mín frá Efraim fjöllum, tveir sveinar á spámannasveinunum, gef mér handa þeim talentu silfus og tvo alklæðnaði. Naman svaraði. Gjörð þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og hann lagði að honum og batt tvær talentu silfus í tvo sjóði. Svo og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og þeir báru það fyrir honum. En eftir koma á hæðina þá tók Gerasí við því af þeim, geymdi það í húsi sinu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiðar sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn. En Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú, Gerasí? Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maðurinn sneri frá vagni sínum í móti þér. Nú hefur þú fengið silfur og munt á klæði, olíutré, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En lík þrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burtur á honum, hvítur sem snjór af líkþráa.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðstifsdóttir og ég er að lesa úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum komin að 16. kafla. 16. kaflin ber nafnið Þegar allt hrynur. Þrítu kona barðist við að koma orðunum á framfæri. Hún sagði mjög varfærnislega, þið getið ekki ímyndað ykkur hvað ég þrái að einhver snerti mig, bara að einhver snerti mig. Ég hélt að við hefðum gott hjónaband, ég trúði því. Ég vissi ekki að aðeins nokkrum vikum eftir brúðkaupið fór að halda við aðra konu. Við tóltum saman í 6 mánuði, nógu lengi til þess að ég hefði ófrísk. Nú er dóttir mín 5 ára, við erum bara 2 einar, hún er alveg yndisleg. En þegar allt er sagt og gert, þá er ég svo ein. Ég get ekki fengið þann tilfinninga stuðning sem þarf frá henni. Þetta er ekki sanngjarnt. Á hverju kvöldi þrá ég einhver haldi utanum mig. Ég þrá að einhver haldi utanum mig og segi, ég elska þig. Ég finn hvernig herbergisveggirnir kvolfast yfir mig. Í örvæntingu þrýsti ég höfðinu í koddan og græt mig í svefn. Einhvert veginn, einhver staðar hlýtur að vera til svar handa mér. Nokkrir í hópnum táruðust og fundu sig knúða til að gera eitthvað þegar þau heyrðu hróp hennar að hjálp. Þeir gengu til hennar, tóku utanum hana og uppörfuðu hljóðlega. Þetta voru orð einmannaleikans, táknum mikinn sársauka. Sér hver einstaklingur í hópnum fann þennan djúpa sársauka sem rópaði eitthvað verður að gera. Móðir í uppnámi fálmaði við stólbríkina er hún reyndi að segja með sögu sína án þess að gráta. Hann var svo ungur og fullu lífstrótti. Hann elskaði hjólið sitt. Hann hjólaði í dauðan. Sjáðu til hann hjólaði út á ísinn. Við vitum ekki hvort hann féll og að þunginn hafi brotið ísinn eða hvort hann hafi bara hitt á veikan blett á ísnum. Hann átti enga möguleika. Nú fer ég í herbergi hans og ég sit þar tímunum saman. Ég reyni að muna röddina hans og sjá andlitið hans þegar var spenntur yfir einhverju. Ég býð og hugsa með mér að kannski gangi hann inn í herbyggju og segi halló mamma, en hann gerir það aldrei. Ég veit að ég á ennu börn og eiginmaður minn er mér ákaflega góður, en húsið er svo tómt. Ég er svo einmana. Einmanaleiki móðurinnar snertir viðkvæma strengi í hjarta mínu. Ekkja eitir fyrstu 5 árunum eftir andlát mannsins síns í að hlaupa að heiman. Hún var nokkra mánuð hjá hverju barna sinna. En fljótlega tæmdi hún gestrisni þeirra. Næst reyndi hún ýmsa kvennaklúpa. En þeir reyndu svo hræðilega leiðilegir, ég ætla þú tækja hana burt frá húsinu. Að loka fættist hugmynd. Ferðalega og siglingar, já hvers vegna ekki? Hún valdi það sem hún taldi mest spennandi, þar með talin hnattreisa. Að lokum kom af því að hún var að renna lyklunum inn í skráargatið á útidyrahurðinni. Leið og hún opnaði dyrnar, hljómaði röddin svo sterkt. Þú ert alein. Hún varð móðursjúk og hringdi í vinkonu sína og bað hann að vera hjá sér í nóttina. Ég gat ekki afborið húsið svona tómt, staðaði hún. Einmanaleiki virðist vera sjálfgefið innihald sorgarinnar. Ég hef ekki enn hitt hann einstakling sem hefur ekki upplifað einmanaleik í sorginni. Sumir staðhafa að auk sorgarinnar sé einmanaleiki einkenni mannlegs eðlis. Aðrir telja að kaflaskil einmanaleikans fylgi hverju þroskaskeiði mannsins, allt frá einmanaleika við fæðingu til einmanaleikans að vera yfirgefin vegna elli. Ég hefi lært af syrgjendum að einmanaleikin kemur harðast niður mánuðum eftir jarðaförina eða skilnaðin. Þeir hafa kennt mér að fyrstu sorgarvikurnar er fólk of upptekið af reiði, sekt og neitun eða dofið af losti til að vera einmana. Þau sýsla með öll það mál sem tengjast aðskilnaðinum og tjá reiði sína gagnvart læknunum eða fjölskyldunni en síðan kemur óbærilegur einmanaleiki. Mér er það ljóst að þegar einstaklingar sporna ekki fæti við sorginni, leifa henni að koma sem eðlilega viðbrögð miklu missi, þá öðlast þeir nægan styrk til að meðhöndla einmanaleikan. Því fyrr og því ákafar sem syrt er eftir missin, þeimun auðveldara er að meðhöndla einveruna. Ef syrgjandinn hefur gott stuðniskerfi á fyrstu tímabilun sorgarinnar, er mjög líklegt að hann hafi þroska ný og endurnýja gömul vináttutengsl sem milda einmannakendina. Einmannaleiki kemur vegna þess að persónuleg uppspretta sem gefur svörun við mannlegum þrám hefur skyndilega horfið. Þessar þarfir okkar geta ekki uppfyllst á annan hátt en í gegnum náin mannleg samskipti. Ég gleymi aldrei heimsóknar minnar á bóndabæinn hennar Margrétar Oldham í Findlay, Ohio. Ég kynntist dóttur hennar Helenu árið 1958 og vann nú með annari dóttur hennar Esther sem var hjúkrunarfræðingur. Sjúkrahúsið þar sem ég vann gerði mér kleift að eyða nokkrum dögum ásamt konu minni á búgarði fjölskyldunar eftir að afi gamli dó. Tvennt er ofarlega í huga mínum er ég hugleiði undirbúningina því að meðhöndla einmanaleikan. Í fyrsta lagi þá talaði fjölskyldan opinskátt og grét mikið þessa daga. Amma sat með tárfyllt augu í ruggustólum hans afa. Ég beygði mig að henni og spurði einna spurningar rómantík hennar. Þetta opnaði flóðgáttur í huga hennar. Sagan flætti fram, jafn fersk og daginn sem þau giftu sig. Fjölskyldan hló, söng og bað saman. Þau deildu tilfinningu sína hvert með öðru. Í öðru lagi tók ég eftir því hversu vilju þau voru að stofna ný vináttusambönd. Við voru þeim svo til alveg ókunn fyrir andlát afa, en núna voru við meðtekinn sem hluti af fjölskyldinni. Er ég ók bílnum okkar að stað frá bænum, var all fjölskyldan á veginum. Við urðum að stöðva bílinn og stilla okkur upp fyrir myndatökur og taka móti ógrinni faðmlaga og kossa. Þessi syrgjandi fjölskylda kenndi mér tvennt. Í fyrsta lagi, syrðu snemma og vel. Í öðru lagi, styrtu vináttusambandi þín. Aftur og aftur hafa þáttakendur á námskeiði mínum fyrir syrgjendur staðhæft að þú verður að ákvaða að láta einmanaleika ekki stjórna lífi þínu. Þetta er eftir vill auðvelda sagt en gert, en margir hafa framkvæmt þetta. Leðu mér að koma á framfæri nokkur leyndamálum sem ég hef heyrt. Þetta fyrsta, syrðu snemma og vel. Þú þarft ekki að vera sterkur annara vegna. Þú ert ekki skuldbundin til að vera eðlilegur strax aftur svo öðrum líði vel í návist þinni. Sorg er merkjum að þú sért að bata leið. Leiðu henni að verka. Og annað er að eftir hafa tekist á við sorgina í skynsamlega langan tíma er rétt að kveðja samskiptin því þau verða aldrei eins aftur. Þetta er sálfræðileg aflimun sem er lífsnauðsilega fyrir velferð þína sem persónu. Sumir halda dagbók og kveðja þar. Aðri kveðja meðan þeir halda á mynd af einstaklingnum. Að kveðja eru heilbrigð endalok á tímaskeiði mikilla sorgar. Sumt af því sem ég heyri opinbera gildi þessa kveðja. Til dæmis, eftir að ég kvaddi Geira átti ég besta daginn síðan hann dó. Það var eins og þungri byrði var að létta mér. Eftir að ég skrifaði Jóa kveðjubréfið, sagði ég börnunum að við hefum lifað í fortíðinni. Nú ætlum við að lifa fyrir hvert annað og láta hver dag skipta máli. Ég þreif allt húsið þennan dag og við borðum góðan kvöldverð saman. Ég kvaddi. Með kveðjunni kom laust frá reiðinni sem ég bar með mér gagnvart Guði og ég vildi kynnast honum betur. Annað gott ráð er að byrja að einbeita þér að eigin lífi. Legðu skammtíma og langtíma áform að rækta og þroska eigin hæfileika og eignast ný áhugamál. Smám saman þarftu að brjóta lífsmunstri sem byggðist á okkur tveimur og færa þig frá heimi okkar yfir í minn heim. Styrtu sjálfsímynd þína og gerðu hluti sem þið langar til að gera. Ef þú að börn þín lifa eftir andlát makans, leiða áform sem taka mið af nýri fjölskyldustarf. Skrifaðu niður framtíðar áætlun. Líttu á einveru sem vin. Þetta er tími til sjálfsgagrýni. Hver er ég? Hvað get ég orðið? Hvert er viðhorf mitt til lífsins? Byrði? Er það réttur eða gjöf? Hvert er gildismat mitt? Líkar mér við sjálfa mig? Hvaða þætti get ég betrum bætt í lífi mínu? Er ég gefandi eða er ég þiggjandi? Þetta eru nokkra sjálfsgagrýna spurningar sem geta breytt einveru þinni í vaxandi ævintýri. Aflaðu þekkingar á umheiminum. Breikkaðu sjóndeildarhringin og vertu víðlesin. Þetta eflir innri persónuna. Margbreytileg tækifæri standa þér til boða sem reyna á þig og koma þér í snertningu við áhugavert fólk. Þetta er mjög góð leið til að takast á við einmanaleika sem annars geti leitt til örvendingar. Vertu sjálfboðalífi. Sumir einstaklingar uppgötva að sjálfboðavinna er áhrifarík forvarnaleið gegn einmanaleika. Þetta fer eftir manngerð þinni og hvers konar sjálfboðavinna stendur þér til boða. Sorg skapar þreytu. Af þessari ástæðu ætti einstaklingurinn að gæta þess að fá nægan svefn. Skipuleggja jafnvægi í mataræði og gera góða líkamsæfingar sem hreyfa stóru líkamsvöðvana. Í staðs að vera alltaf í gömlug fötunum skaltu klæða þessu svolítið fallega þegar mun líða miklu betur. Sá sem er sáttur við sig og útlit sitt á miklu auðveldara með að snerta líf annara. Einmanaleiki er oft gerður að lífsmáta þeirra sem lifa í fortíðinni. Að lifa í atburðum fortíðarinnar rænar okkur þeirri orku sem hægt væri að nota til að gera þáttaskil í lífinu. Dragðu lærdóm af dýrmætu reynslum gerdagsins en stemdu síðan herra. Eftir sjá gerdagsins er ekki hægt að breyta. Það er ekki hægt að endurtaka fortíðina. Allt sem við getum gert er að læra af mistökunum og reyna að láta nútíðina skipta máli. Einfaldleiki lífsins er nauðsynlegur ef við ætlum að einbeita okkur að þeim smáatriðum sem gefa lífinu gildi. Lífið verður að hafa tilgang ef við ætlum að reka burt einmanaleikan. Ég fekk lítið kort frá Óskari Smith. Hann óskaði eftir aðstofið að öðlast meiri þekkingu á reikningunni. Þegar ég hringdi dyrabjöllunni, reiknaði ég með að hitta ungan mann með mjög litla þekkingu á biblíunni og beð fullur eftirvæntingar. Allt í henni heyrði ég rödd fyrir aftan mig. Já, hvað geti gert fyrir þig? Ég sneri mig við og sá gamlan mann með staf í hendinni. Ég sagðist vera komin til að verða við ósk hans. Það kom glampi í augun er hann bauð mér upp í íbúð sín á efri hæð. Ég á svo margt eftir að læra, en svo skamman tíma til þess. Ég þekki starf safnaða þíns aðeins lítilega, en ég vil vita meira. Kendu mér allt sem þú getur. Ég er opin fyrir meiri skilningi, sagði hann. Hver var Óskar? Hann var 99 ára gamall prestur Kristina kirkju. Hann lærði undir handleiðslu Dwight L. Moody og hafði predikað síðan hann var 17 ára gamall. Konan hans hafði látist fyrir 5 árum. Einmanaleikin var gestkomandi hjá honum en Óskar gat ekki tekið tíma til að sinna honum. Einmanaleikin hvarf því fljótlega. Borðstofuborð hans var þakið bréfum og rannsóknar ritgerðum sem hann var að vinna að. Nokkrum sinnum í viku var hann gestur í hádegisverðarboðum eldri borgara en hann var presturinn þeirra. Takmark hans var að sameina alla kristna menn í eina einingu. Ég sótti 100 ára afmælisveislu Óskars á dvalarheimili aldraðra. Af miklum áhuga hlustaði ég á 10 mínútna ræðu hans sem hann hafði undirbúið nokkuð skeið. Það var meistraverk, framsetning, tilgangur, 3 meginatriði, samantekt og hagnýting. Tímasetningin var nákvæmlega 10 mínútur. Hann hafði ekki eitt orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem sat við hlið mér beygði sig að mér og hvíslaði Ræðurnar mínar hljóma hjákallega í samanburði við ræður gamla mannsins. Ástæðan fyrir því að predika svo vel 100 ára gamall er að hann hefur aldrei hægt að lifa, svaraði ég. Óskar var lagðurinn á sjúkrahús rétt fyrir 100 ára afmælisdaginn sinn. Þetta olli honum miklum áhyggjum vegna þess að hann átti að kynna nokkra bækur á skólabókasafninu. Þvagpokin var engin hindrun. Daginn sem hann átti að flytja fyrirlesturinn talaði hann læknisinn til svo hann fengi 10 klukkustunda leyfi. Viðeigandi ráðstafanir voru gerðar og síðan lagði hann á stað í skólan. Kvöldmatarleytið var hann kominn aftur í sjúkrarúmið. Við Óskar vorum eins og bræður. Hann deildi með mér leyndardómi þess að lifa frjósömu lífi að leið. Hann hafði upplifað andlát konu sinnar, en hann ályktaði að lífi var í gjöf frá Guði. Í sorg sinni þakkaði hann Guði fyrir að fengi tækifæri til að deila lífi sínu með konu sinni. Meðan Óskar bauð ekki sorginni heim, leit hann á sorg sem tækifæri til að þroskast. Hann leitaði eftir leiðum til aðlögunar sem myndu breyta honum markvist innanfrá. Hann ákvað strax að vinna sig í gegnum sorgina svo hann myndi ekki verða fangi sorgar tilfinninga þar sem eftir var í lífsins. Hann trúði því að okkur liði samkvæmt eigin ákvörðunum tilfinningar okkar. Innan mánaða frá andláti konu sinnar byrjaði Óskar að snerta líf annara og upphefja þá. Þessi fúsleiki að læra og upphefja aðra dró mig að honum. Hann mildaði óróan í mínu eigin brjósti. Þjónusta hans við hjarta mitt styrti vináttubönd okkar og tryggði að Óskar yrði aldrei vonleysislega einmana. Óskar kendi mér að sorgin er eins og mynd sem hefur ekki fulla skerpu. Það má greina stærri hlutina með erfiðismunum, en smáatriðin eru öll óljós í þoku móðu. Endurbati er að snúa linsunni, svo við sjáum myndin aftur í fullri skerpu. Eftir því sem myndin verður skýrari, verða smáatriðin skarpari og meira áberandi, þannig að þau styðja við heildar myndina og gefa henni dýft. Að lokum getum við horft á heildina og notið þess á ný. Veggirnir kvolvast inn yfir þá sem neita að rétta út hendina og snerta aðra með jákvæðum samskiptum.

Leitaðu til Guðs þegar hlutirni verða þér ofviða og þú ert alveg að örmagnast. Hann léttir þér byrðina, varpar burt áhyggjunum, endurnýjar þig andlega og lyftir þér.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessa og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram við að lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum núna komin að 17. kafla. Þessi 17. kafla ber nafnið Trúðu mér. Ég og öllum þeim einstaklingum sem hafa sótt sorganámskeiði mín mikið að þakka fyrir það sem birtist í þessum kafla. Þeir hafa deilt með mér mörgum sáru reynslum. Þeir hafa skrifað niður margar hugmyndir sem hafa hjálpað þeim. Með leyfi þeirra deil ég nafnlausum hugsunum þeirra með ykkur. Engin vina minna telur sig þekka öll svörin. Þeir staðhafa heldur ekki að þessar aðferðir séu það bestu, né að þær virki fyrir alla. Þeir trúa einfaldlega að það sé lækning og uppörvun í því að deila reynslu sinni með öðrum í svipaðri aðstöðu. Sem viðbrögð, Við spurningu minni hvernig þau meðhöndli einmanaleikan fékk ég nokkur góð svör. Til að byrja með var ég á hlaupum. Heima við var ég svo einmana, með fannst ég bara að vera hálf persóna. Það vantaði hinn helmingin. Ég gat ekki lesið, ekki hort á sjónvarpið, en ég seti kyrr. Ég gekk bara úr einu herbergi í annað. Mér vantaði allan hvata til framkvæmda. Ég var alltaf að gaman að handavinnu, en nú gat ég ekki unnið hana. Ég setti mér takmarkanir, en ég gat ekki haldið mig innan þeirra. Ég týndi öllum hlutum. Ég byrjaði á tugum verkefna á þess að ljúka þeim. Ég dvaldi hjá frænda mínum í 7 mánuði. Í apríl var ég með svo mikla heimþrá að ég hljópa stað aftur. Við þetta sinn fór ég heim. Náttan hefur aldrei viss svo dásarleg, niður fuglarnir sungi svo fallega. Allt í einu uppgötvaði ég að ég naut þess smáa í kringum mig. Falleg sólaruppbrás, vindblær í trjánum, útsprungin rós, lítill kanínu ungi á leiðinni, jafnvel lyktin í andrúmsloftinu og það að drekka tært vatn. Ég undrast enn því ég hélt að heimurinn hefði hætt störfum sínum. En nú eru sárin byrjuð að gróa og sólin skín skært. Eftir þetta langa ár er ég rétt að byrja að uppgötva að ég get gert hvað sem ég langar á þess að ráðfara mig við aðra. Ég get lesið alla nóttina, saumað í fram yfir matatíman eða slökkt á sjónvarpinu ef mér líkar ekki dagskráin. En kemur fyrir að ég sé einmana, en ég get fyllt tíman með þeim hlutun sem ég hef gaman af að gera. Ég get verið ein án þess að vera einmana. Ég hef alltaf átt mörg áhugamál. Nú get ég rækta þau án þess að setja sjálfri mér takmarkanir. Ég deili með ykkur ofanskáðum hugsunum vegna þess að höfundurinn málar nokkuð nákvæma mynd að ferli sínum frá vonleysislegum einmanaleika að lækningu og tilgangi í lífinu. Ég vona að þið hafi tekið eftir því að þetta tók tíma. Kona ein var mjög vitur þegar hún sagði, ég gat ekki meðhöndlað einmanaleikan. Ég varð að biðja hjálp. Þessi einstaklingur lærði gildi tjáskipta. Einmanaleiki og höfnunartilfinningar koma og fara á sérkennilegum tímum þegar síst er von á þeim. Tökum sem dæmi þegar þú ert að versla í matvöruverslun og þrekst á matvöru sem látir maki þinn hélt mikið upp á. Ég hefi lært að þú verður að sleppa takinu og gráta þarna í búðinni. Það getur eins og lítið vandræðlegt í smá stund en þeir líður miklu betur á eftir. Ég set með markmið, sagði önnur kona. Skammtíma og langtíma markmið. Síðan að hafa framfæri mín að vera jafnar og stöðugar. Baráttan stóð í 6 mánuði eftir að maki minn dó. Ég sagði við sjálfa mig, treystu sjálfu þér. Þetta fer batnandi. Haltu áfram að fullvissa þau að þetta fari batnandi. Einangrun og einvera er vandamál þeirra sem eru einmana. Þessi skildi það. Ég glímdi við einmanaleikan með því að vera upptekinn í kirkjustarfi, í kórnum, í bænahópi og í tónlistaklúbbi. Ég var einnig í söngsveit, endurnýjaði píanóið mitt og fór í söngtíma. Það besta sem ég hef fundið til að glíma við einmanaleika er að hjálpa öðrum. Legðu áform hversu lítið sem þau eru, endurskipulegðu og breyttu til á heimilinu þínu. Samskipti manns við vini og ættinga skipta miklu máli. Það var önnur spurning sem ég lagði fyrir vini mína. Hún snerist hve lengi nístandi sársauki hefði enst og hvað hefði hjálpa mest við að milda sársaukan.
Svar þeirra var frá 2 vikum upp í 1 ár. Takið eftir hvað hjálpaði einum til að milda sársaukann. Líkamsrækt hjálpaði mikið. Ég sat í sólinni og fann hvernig sársaukinn var dreginn upp til himins. Ég kann vel við þessi orð. Ég lærði að gráta. Ég hef aldrei grátið fyrr. Ég fór í kirkju og grét. Ég talaði við vini og grét. Ég gréti við gamlum bréfum, sjónvarsmyndum og söngum. Ég grét þegar ég tók fötinans og fataskápnum og pakkaði þeim niður. Að taka tilfinningar mínar út og setja þar á blað virtist hjálpa til. Sársaukinn er endi staðar, en það er ekki eins nístandi. Árásirnar kom ekki eins oft og þar er nú byrjaðar að mynda gulli ljóma dýrmætra minninga. Kona sem hafði misst barn sitt sagði hún hefði upplifað nístandi sársauka í 9 mánuði. Jafn lengi og meðgangan. Hún mildaði sársaukar með því að snerta líf ungs fólks sem hafði engan samastað. Ég er bara að gefa burtu hluta af þeim kærleika og umhyggju sem Guð hefur hellt yfir mig, sagði hún. Sumum finnst að það hefði hjálpað þeim að minnka sársaukan að fara sem fyrst í vinna aftur. Aðrir vöruðu við því að hefja störf á ný. Þetta búið var að vinna sig í gegnum mesta sársaukan. Fráskilin kona benti á að það að breyta hegðunarmunstru sínu gæti minnka sársaukan og opna leiði til þroska. Vegna þessar afmæli og hátíðisdagar voru svo miklir hamingjudagar fyrir mig, reyndi ég markvist að íta mér út í að framkama hluti sem voru engan hátt tengdir fyrri fagnaðarhefðum. 2 árum síðar uppgötvaði ég eitthvað farið gegnum stóra afmælismánuðin okkar án þess að hrynja saman. Ég uppgötvaði að ég get haft ánægja hlutum sem er alveg nýjir fyrir mér. Eitt rauðu þráður í gegnum reynslu flestra vina minna sem hafa deilt hugsunum sína með mér er stórkostlegt lífsviðhorf sem getur breytt harmleik í djúft og innihalsríkt líf. Ég finn að Guð hefur áformið líf mitt, þess vegna get ég slakað á og tekið 1 dag í einu. Ég er einnig miklu meðvitaðri mig sem persónu í stað þess að vera hluti hjónabands. Ég er nú meiri einstaklingur og hef meiri dýft. Í sannleika sagt kann ég vel við þá persónu sem drottinn hefur leyft mér að verða. Sami einstaklingur og tjáði mér ofangreint orð gaf til kynna að með því að segja þau á þess að vera spenntur né fyllast þunglindi var merki við mikinn bata. Við þás annars manns var, líta á hver dag sem ævintýri, fyndu eitthvað til að njóta, einhvern að elska og nokkuð af erfiðis vinnu til að framkvæma, því einhver tíma með morgundagurinn ekki koma og heimurinn mun halda áfram án þín. Er ég las bréfin frá þeim sem hafa sótt sorga námskeiðin síðust árin, gerði ég mig grein fyrir því að vináttu þeirra hafði snert mig persónulega. Ég er orðin auðugur maður, auðugur í þeim skilningi að þekkja betur hver ég í raun og veru er. Auðugur í þeim skilningi að eiga stærri hóp stuðningsvina. Á meðan á einu sorganámskeiði stóð, lést móði mín. Ég upplifði sjálfur marga þætti sársaukans sem vinir mínir fóru í gegnum, en ég upplifði þá ekki einn. Minningar, kort og persónlega kveðjur bárust mér. Þeir sem höfðu syrt svo mikið að þeir sáu aðeins eigin sársauka fundur þú til með mér. Kærleiku þeirra til mín hjálpaði mér að takast á við eigin sorg á tíma missis. Eitt sinn las ég að einungis þeir sem höfðu upplifað sársauka gætu innt af hendi þjónustu kærleikans. Treystiði mér, það er til lækning fyrir þá sem syrgja. Og lækningin gefur syrgjandana þann stórkostlega hæfileika að geta stutt við og hjálpað öðrum sem verða fyrir missi og finna til sársauka.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið blessuð og sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Við erum komið núna að 18. kafla sem heitir Sara, veggir og ágengni. Sara bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka og hæja og fljótsins. Að utan virti sem húsi væri autt og yfirgefið. Fyrir fram bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka og hæja og fljótsins. Að utan virti sem húsið væri autt og yfirgefið. Fyrir framan húsið óx illgresið hátt.

Hún virtist óttast það að treysta mér fyrir nokkru öðru en hjali veðrið og garðinn. Kvöldið fekk ég tækifæri til að kynna Söru nánar. Ég ók hljóðlega eftir innkeyrslunni. Gamla tötrumklædda konan var bograndi í garðinu sínum. Þegar hún sá mig koma, greip hún fötuna með kartöflum í og hélt rakleitt að hliðinu en ég varð á undan henni. Ég hélt áfram að bakdyrum hússins. Æ, leiði mér opna dyrna fyrir því, Sara, sagði ég hratt. Þú ert með svo þunga fötu. Er hún fór inn hurðina, rendi ég mig strax á eftir henni. Hún sleppti fötunni og sneri sig við til að fara í skyndi út aftur, en ég var þegar komin inn fyrir lokaða dyrnar. Hún roðnaði í framan er hún bast afsökunar á draslunni hjá sér. Hafði engar áhyggjur af því, fullvissaði ég hana. Ég kom til þess að hitta þig, Sara. Ekki til þess að sjá hversu fínt húsið þitt væri. Ég á fjóra stráka, svo ég vanið því að húsið sé allt á hvolfi. Það var liðið fram að haust og það logaði engin eldur til að milda kuldan sem var í herberginu. Sara og ég sátum á stólum með þráðbeinum bökum og skulfum er við töluðum saman. Sara, ég þekki þig ekki vel. Þú virðist al ein. Áttu einhverja fjölskyldu hér nálægt, spurði ég. Enga lengur, ég átti eiginmann en hann lést fyrir 10 árum, sagði hún dapur í röddu. Þú hlýtur hafa verið einmann allis ár, mælti ég. Hefur þú haft nokkuð til að deila með hjartasorg þinni? Þá kom sagan. Safnaðarfólki hennar kom ekki á jarðaför mannsins hennar. Presturinn jarðsetti en kom aldrei til að kanna hvern hún hefði það. Reiðin sem kom fram við að missa mannin sinn var margföldið vegna vanrækslu vina. Sara var sár og gat ekki tjáð þar tilfinningar sem hún upplifði við missin. Til að forðast meiri sársauka byggði hún fljótlega veggi umhverfi sjálfa sig. 10 ár höfðu næstum gert þessa veggi óyfirstíganlega. Ég vissi að Sara myndi aldrei snerta aðra að fyrrabragði. Hún var fangi innan eigin veggja. Ágeng umhyggja að minni hálfu var lífsnauðsynleg. Sara, sagði ég með kennararómi, ég vil að þú hlusti mjög vandlega á það sem ég ætla að segja. Ég skal segja þér það strax að ég tek ekki nei fyrir svar. Það sem þú þarft er góð heit máltíð sem þú hefur ekki elda handa sjálfur þér í langan tíma. Svo þarft þú tækifæri til að leika við börn. Nú skalt þú vera tilbúin klukkan 10 næsta sunnudagsmorgun, ég næ í þig, og þú munt eyða deginum heima hjá okkur. Með það sama stóð ég upp til þess að fara, en Sara fór inn í eldhúsi sitt og fór að fikta við glös á borðinu. Með glampa í augunum sagði hún, Drengur minn, ég myndi skammast minn fyrir að láta þig frjósa svona, ég er hættum að hafa slegið að þér. Taktu þessar rósatöflur, þar munum komið í veg fyrir kvef. Þú getur borðað þær á leiðinni heim. Hún gaf þau viðbrögð sem ég var að leita eftir. Ég vissi að ágengni mín hafði borgað sig. Veggirni voru ekki órjúmanlegir eftir allt saman. Já, ég verð að bæta við að dagurinn varð ógleymanlegur. Litli drengirni mínir voru gott meðal fyrir gömlu konuna. Það eina sem hún var ekki hrifin af var kremið á súkkulaðkökunni. Allt og mikill sykur. Þetta kalla fram kvef, sagði hún. Reynsla Söru er okkur lexía sorg. Það er svo auðvelt að einangra sig frá umheiminum þegar þinn eigin persónulegi heimur hefur hrunið. Það er mjög algengt að vilja draga sig í hlé til þess að forðast meiri sársauka. Að vera of næmur fyrir tillitsleysi annara skapar oft sjálfsmeðaumkun og sjálfsmeðaumkun er efniviður í þykka múrveggi. Snúum okkur nú aftur á Söru. Ég bað ýmsa kunningi hennar að fræða mig bakgrunn hennar. Ég uppgötvaði að reiði Söru við andlát mannsins hennar olli því að hún sýndi óvingjarnlega eiginleika sem rak vini hennar í burtu. Tilraunin þeirra til að veita henni stuðning var hafnað og þeir var hafnað hranalega svo þeir voru ekki á því að koma aftur til að fá enn eitt skammtinn. Sara hafði orsakað hrun á sínu eigin stuðningskerfi. Hér geta stuðningsaðilar og vinir syrgjenda lært lexíu. Ef þú býður eftir boði frá brotnu hjarta er mögulegt að þú fáir það aldrei. Ágengni er lykillinn að endur lífgun. Syrgjendur segja meðal annars, ég vil ekki íþyngja öðrum. Aðrir hafa sitt eigið líf að sjá Þeir vil ekki hafa mig grátandi í kringu sig.

Mér finnst ég ekki eiga heima þar. Stuðningsaðilar verða að taka á sig auka krók til að hjálpa. Þeir verða að standa fast við ákvörðun sína að draga syrgjandan aftur inn í vinahópin. Líttu á ískalda veggi sem hróp og hjálp. Láttu þá verða þér sem áskorun. Vertu hugvitsamur og fyndu leiðir til að vinna traust þess sem er með brotið hjarta. Vertu ákveðin að klífa ísveggin vegna þess að hinum megin er mannlegur fjársjóður. Fyrir mér er sárast að horfa upp á foreldra reisa vegg á milli sín eftir að hafa misst barni sitt. Nána samvistur og huggun er það sem þau þurfa frá hvort öðru, en veggurinn leiðir aðeins til meiri fjarlægðar. Það eru vaxandi sannanir fyrir því að fjöldi hjónavandamála sem koma upp á borð hjá ráðgjöfum eru vegna óunninar sorgar. Sérhver hæfur ráðgjafi ætti að kanna vandlega sögu þeirra hvað sorg og missi snertir strax við upphaf funda þeirra. Að glíma við fjárhags eða kynlífsvandamál hjóna sem hafa upplifað mikinn missi er eingöngu plástur á sárin í stað þess að hlúa rót vandans. Aftur er ágengni ráðgjafans lykil atriði. Í venjulegu hjónabandi getur hvort hjónana leita til maka síns með stuðning og uppörvun í erfileikum. En þegar barn þeirra deyr eru bæði hjónin í svo miklu sárum að þau eru ófærum að gefa þann stuðning sem þarf er á. Þetta leiðir stundum til gremju og reiði sem aftur lokar fyrir tjáskipti. Ég ráðlegg harmislegnum foreldrum að leita eftir aðstoð ráðgjafa eða góðs vinar sem þau treysta eins fljótt eftir jarðaförn og hægt er. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveggi og hindranir. Prestar og aðri sérfræðingar ættu að vera vakandi fyrir afleiðingu þess að syrgja ekki nægilega. Þessi stuðningsaðilar ættu að fara til syrgjandans í stað þess að bíða eftir því að þeir heyri örvæntingar hrópin. Fyrir nokkuð mörgum árum fengum við hjónin upphringingu frá nýjum spönskum vinum okkar. Barnin þeirra fættist andvana. Spænskum mælandi prestur og ég hittum föðurinn í kirkjugarðinum. Þar jarðsettu við barnið í lítilli hvítri kistu. Móðurinn sem varð fyrir svo miklu vonbrigðum var á lasburða til að taka þátt í athöfninni. Viku seinna fór ég og kona mín með sakramenti til syrgjandi foreldrana. Það var ekki auðvelt fyrir okkur en við vissum að við yrðum að fara. Eftir fyrstu kveðjur okkar var sakramenti frekar dapurleg athöfn. Faðirinn og ég föðmuðust. Móðurinn dró konu mína til sína koddanum þar sem þær grétu. Í kjölfar ekkans fylgdu þessi hljóðu orð. Þetta er líkami minn sem var brotin fyrir yður. Þessi bikar er nýji sáttmálin, innsiglaðu með blóði mínu. Við gerðum okkur litla grein fyrir því að þessi óbeðna heimsókn myndi koma í veg fyrir einangrun og múrvekja smíðar tveggja einstaklinga sem voru svo langt frá fjölskyldu sinni og heimalandi. Ágengur stuðningur við syrgjandan er sérstaklega þýðingamikill í hreyfanleika nútíma þjóðfélagsins. Að rífa upp rætur og flytjast landshorna á milli er næg ástæða fyrir sorg. Hvað þá dauði, skilnaður eða veikindi á nýja staðnum? Á fyrstu vikum sorgarinnar er sá tími sem fólk þráir að tala. Múrveggir er ekki byggðir á einni nóttu. Þeir eru afleiðing margra vikna einangrunar og þess að vera rændur tækifærinu til að tjá sig. Ég geri það af vana mínum að skapa tjáskipti á dánarstundu. Ég sameinast fjölskyldinu umhverfis dánarbeðið. Við vorum öll blessunar aðnjótandi með að móðir ykkar var hér á sjúkrahúsinu, segi stundum. Hún hlýtur hafa verið ykkur ákaflega góð móðir. Slík orð hvetja til tjáskipta og hefja græðslu flæðið. Ef stuðningsaðilar og vinir opna gáttir tjáskipta eru líkur á því að það verði engar lokaðir, engar sörur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, bara í tilefni stundarinnar og dagsins og hátíðarinnar sem framundan er að þá hefur svona alveg tilvalið að syngja, nei, hérna, að lesa hérna fyrir ykkur í Lúkasi, öðrum kaflanum. Og frá versi 1, en það hljóða svo, en það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá er Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís sem heiti Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davís. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, að því að eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættum nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir því sjá ég boða yður mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum líðnum. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til marks. Þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur, og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir snýru aftur og vegsömiðu Guð og lofiðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðuðu þessi orð sem ég langaði að deila hér með ykkur. En í hjarta mínu hinnir er ég búin að lesa þessi orð fram og tilbaka að þá er rauninni efsti huga mínu það er bara þakklæti. Þakklæti til Guð föður að hafa gefið okkur slíka gjöf lagt Jesú Krist í hendurnar á okkur mönnunum og gefið okkur þessa von. Og þessa birtu inn í heiminn. Og eins og vorum að lesa hérna áðan, það var öllum að veita þessi gjöf. Það er öllum gefið tækifæri á að þiggja þessa gjöf og þessa von. En það eru aðeins þeir sem taka á móti, opna hjarta sitt fyrir áhrifum heilags anda og taka á móti Jesu Kristi sem öðlast í raunni þessa birtu, þessa stórkostlegu von sem að við erum öll að bíða eftir eins og vorum að syngjum aðan. Frelsarinn okkar, hann bíður eftir því að fá að bjóða okkur velkominni inn í himinu. Þannig að í hjarta mínu er mikið þakklæti. Mikið þakklæti. Og ég bið þess vinir, hver sá sem áhlýðir á þetta að fólki gefi Jesu tækifæri. Tækifæri og opna hjarta sitt og segja já, ég vil Jesú, vertu velkomin í mitt hjarta og við sungum með vísnarsöng í vögguna þína hræri. Og þegar við færum Guði lofgjörð og þakklæti, það má segja, við hreyfum við hjarta drottins. Þannig að mér langaði að deila sig með ykkur vinnir og ég bið þess að við förum þannig út í dag og gefum og færum öðrum að þessari von sem að við eigum. Með faðmlagi, með brosi, með hjálp, hvað sem okkur dettur í huga, það sem drottin kallar okkur til að gera, að við sitjum ekki á því að færa fólkinu þarna úti, það sem Guð kallar okkur til.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan erindaflokk hjá Steinþóri sem í dag fjallar miðla og miðilsfundi. Og fyrir þá sem að heyra í útvarpinu, ég býð ykkur hjartanlega velkomin að hlusta á þetta erindi og býð Steinþór velkomin. Gerðu svo vel, Steinþór.
2: Eftir vill þetta það efni sem að við ættum að byggja guðum að varðveita hugi okkar á hjörtu hvað mest þegar við skoðum það sem Orgus hefur að segja þetta. Því að þetta efni er svo gjörsamlega miskilið af öllum þorra kristina manna og kvenna allan heim. Já, ég segi öllum þorra, það er langflesti sem hafa ranghugmyndir, mjög mikla ranghugmyndir þetta efni, miðla og miðlsfundi eða það sem Biblían hefur að segja okkur. Og ég ætla að leitast við að kynna þetta fyrir okkur í dag, en ég dyrfist ekki gera það án þess að byrja Guðum að vera með okkur og leiða okkur, opna hugi okkar og gefa okkur anda fúsleikast til að taka á móti því sem er satt og rétt. Við skulum byrja. Himneski faðir, það eru svo mikla blekkingar sem að hafa á sér stað og eiga sér stað í hinu kristna heimi í dag. Og þegar kemur að látnum ástvinum okkar, að þá er villan hvað mest. Hún tröllríður hinu kristna samfélagi hvar í landi sem er. Þetta þóru ég að fullyrða vegna þess sem þú hefur skráð eða látið skrá í orði þínu Biblíunni. Nú ætlum við hér að skoða hver þinn vilji sé og hvað þú vilt að okkar skilningur á orði þínu sé í þessu efni. Þessna bjóðu við þinn heilaga anda að vera hér við staddan og varveita okkur gegn öllum blekkingum hins illa. Svo drottinn vertu velkominn, vert þú kennirinn okkar og leittu okkur í rannsókn okkar á orði þínu þetta efni í dag. Við byggjum og þökkum fyrir handleiðslu þína í Jesu nafni. Amen. Svo þetta er þá erindi miðla og miðilsfundir. Og þess vegna hlýtur spurningin að vera, hvað segir Guðs orð þetta efni? Það ætti að vera efst í hugum okkar. Ekki hvað ykkur prédikari hefur að segja, þó hann heiti Steinþór Þórðarson. Þið er ekki að taka mark á neinu því sem er boðað og prédikað frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga án þess að bera það saman við orð Guðs. Ef við gerum það ekki, þá munum við verða leitt afvega. Það er engin spurning með það. Okkar eina vörn í þessu efni er orð Guðs. Og ég held að við bara byrjum að fletta. Og ég hef kastað hér upp á tjaldið að þessari yfirlýsingu

Nú skulum við leita sannleikans þetta efni í Biblíunni. En þegar við gerum það, ertu þá undir það búin að uppgötva sláandi staðreyndir sem munu kollvarpa fyrri hugmyndum þínum. Ég get tala svona og spurt svona því ég hafði ranghugmyndir miklar í hvað þetta snertir. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar er kveðja og er lagðið til hvíldar í dufti jarðar að þá farið þeir beint til Guðs ríkis eða eins og sumir trúflokkar kenna sumt fólk að þá farið það í einhvern kvalastað og kveljist þar alla eilíf, það er enn ein ranghugmynd. En það munum við glíma við síðar. En ertu þá tilbúin að horfast í augu það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag? En áður ég geri það ítalega að þá ætlum ég að rifja upp nokkra texta og yfirlýsingar sem við höfum skoðað að undaförnu. Það setur okkur á rétta braut varðandi aðal efni þessa erindis í dag. Ég hvet ykkur vinir til þess þegar þú virðir þegar þið virði fyrir ykkur hinar ýmsu kirkjudeildir og trúfjölög, kastaðu frá þér hugmyndum þegar þær er í andstöðu við sannleika Guðs orðs. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur. Því að ef við ekki gerum það, þá leiðir það bara til glötunar. Svo að ég hvet ykkur til að leita að kirkju eða trúfjölagi sem kennir aðeins það sem Kristur kendi. Því að eilíft líf er að veði. Það er ekkert minna en það. Jesús sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er kennarin. Hann er höfundur sannleikans. Hann er uppspretta réttlætis og sannleika. Og allt það sem hann kennir hina látnu, dauðan, upprisu og eilíft líf, það er eitthvað sem við ættum að taka mark á. Og alls ekki að vanrækja. Svo förum við í fimmta kafla hjá Jóhannesi og það lesum við í 28. og 9. versi. Það er Kristus talar, undrist þetta ekki. Sko, hann reiknar alveg með því að okkur muni reka í rogastans. Við verðum svo undrandi. Alveg svo hérna fyrir 2000 ára þegar talaði við áheyrindu sína þá fyrir botni Miðjarðarhafs að sagði undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins. Svo þið sjáuð, það eru tvær upprisur. Þar sem að allir sem hafa lifað á jörðunni munu hafa dáið, þeir munu rísa upp. Ýmist til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Ég bara get þess hérna núna á þess að fara nánar út í það í þessu erindi að því ég er nýbúin að fara yfir það með okkur og mun gera það aftur síðar betur að það eru 1000 ára milli þessara tveggja upprisa. Og það getur sýnt okkur að blöður hreinningarinnar en að því ég er nýbúin að fara yfir það þá ger ég það ekki í dag en það kemur seinna aftur. En þetta hefur ekki enn gerst þar að segja hvori og upprisan. Þær muni ekki eiga sér stað, allavega ekki svo fyrir Kristu kemur. Og hinn seinni, 1000 árum síðar, á sér ekki stað fyrir 1000 árum eftir að Kristu kemur nú innan skams. Þetta er allt svo yfirgrist mikið efni að maður verður að stikla á stóru eða því fáum nóg til að hugsa í dag til þess að komast að raunum að það sem okkur hefur verið kennt frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga, bæði á Íslandi og annar staðar, það fær ekki staðist þegar að við lesum í ritningunni hið sama efni. Jesús sagði sjá, ég kem aftur og tekuðu til mín. Hann hefur ekki tekið okkur til sín enn og hann hefur enn ekki tekið hinna látni til sín. Svo þið sjáu, hann hefur ekki komið enn. Svo hvernig ósköpunum stendur það á því að margir kennimenn boða og predika sem heilaga sannleika að hinir látnu í dauðanum við jarðaförina séu komnir í Guðs ríki.
Bara þessi spurning ætti að setja okkur í stellingar til að spyrja meira, að grennslast eftir enn meiri fræðslu, því að þetta er allt að finna á blöðum ritningarinnar. Og svo er það að þegar að Adam syndaði og dó, að síðan þá erum við öll syndu og okkar bíður að deyja. En þar sem réttlátur og syndlaus Jesús var tekin af lífi auðvitað til þess að borga syndasektina fyrir okkur, fyrir okkar syndir, og reis aftur frá dauðum, hann hefur risið upp, þá lofar hann því að koma aftur til að sækja okkur og þá munum við einnig rísa upp og lifa að eilífu. En þessi atburður hefur ekki gerst ennþá. Hinn er dánu sofa. Bæði Jesús og postularnir þeir margoft tala að dánir sofa þar til að Kristur kemur. Við rifjum upp síðast í predikaranum í 9. kafla, þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir eiga að deyja. En hinir dauðu vita ekki neitt. Ég nefn hér staðar eitt augnablik til að spyrja hvernig ósköpunum geta þeir þá birst okkur. Hvernig geta þeir þá komið á einhverjum fundum hjá miðlum eða miðlsfundum eða andaglas eða hvað þið kallaða þessa fundi og tala við okkur sjáandi eða þar að segja sýnilegir eða ekki sýnilegir. Því að okkur er sagt að hinu dauðu vit ekki neitt. Þetta er orð Guðs. Svo lesum við áfram og þeir hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist. Á meðan þeir eru dánir og sofa þar til eitthvað meira gerist sem Biblían ítrekar aftur og aftur að gerist ekki fyrir Kristur kemur þá rísa dánir upp. Svo segir í 6. versi bæði elska þeirra, það er að segja hinna dánum, og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framan hlutdeild í neinu því sem viðbjör undir sólinni, það er að segja á meðan þeir eru dánir. Hvernig ósköpunum gefa sumir menn sig þá að því að segjast geta komið okkur í samband við pappa og mömmu eða af og ömmu eða einhverja fleiri sem eru dánir. Því sjáu það er augljóst, það er eitthvað að í boðun þeirra sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar sannleikas. Í talnugum að þið segjast vera boðberar Jesu Krists. Því þetta er ekki það sem að Kristur boðaði að í dauðnaðum förum við strafsir inn í eilíður ríki Krists. Í 10. versinu í predikaranu 9. kafla segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að í dánar heimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Er þetta að segja, þetta skýrar? Mér verður oft á að hugsa þegar ég lesa þetta til áherenda Jesu Krist fyrir 2000 árum. Þegar hann sagði við þá, sjáandi sjáu þið ekki, heyrandi heyri þið ekki. Hann sagði þetta með talsverðri óþolimæði við fólk sem að gaf sig, já, kynnti sig fyrir alþjóð á meðal Ísraels manna að þeir þekktu ritningarnar. Og Jésús meira segja gaf þeim, hann hrósaði þeim fyrir það, ég er að tala fariseana, þessa kennimenn Ísraels manna, að þeir rannsaki ritningarnar. Því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru þær sem vitna mig, segir hann. Þið getið lesið þetta í Jóhannesar guðspjalli og það finnið þið í 5. kaflanum, allt það. En hann segir svo líkur þessum orðum sínum með því að segja ef þér viljið ekki koma til mín. Akkur ekki, akkur vill ekki fólk taka marka á þessu boðskap. Ég spyr af vandlætingu vegna þess að mér var kennt það sem ekki var satt og það var ekki að því að pappu og mamma væri að reyna að blekja mig. Þeim var kennt það sem ekki var satt og foreldrum pappu og mömmu, þeim var líka kennt það sem ekki var rétt og þannig gengur þetta kynslu fram að kynslu. Þess vegna sagði Jesús ítrekkað við lærisveinana til einski styrki þér mig þegar þér kennið manna boðorð og erfi kenningar.
Erfi kenningar, það boðskapur sem sagðu vera boðskapur heilara ritningar sem eru í reynd aðeins það sem að kynslóðir kenna hver af á fætur annari. Eins og það sé heilagan sannleikur, fólk tekur þetta bara í arf og halda það sé sannleikur. Af því að kennimennirnir, Guð hjálpi þeim á efsta degi, þegar að drottin krefst af þeim. Hvar eru þeir sem ég fól ykkur og þeir hafa kennt þeim það sem voru lygar og lygaboðskapur? Þess vegna er það eftir að ég lærði það sem orð Guðs hefur að segja þessi efni og fékk síðan áhuga á að kynna þetta fyrir öðrum og það leiddi mig til þess að gerast boðberi sannleikans, að gerast prestur, þá dirfist ég ekki að kenna annað en það sem ég sé hér á blöðu ritningarinnar. Og vitna þá yfirleitt í drottin sjálfan eða apostula hans. Við skulum halda áfram. Hér er mynd af manni sem er eins og, já, hann situr á legsteini í kirkjugarði. Og listamaðurinn, teiknarinn, grafík, sérfræðingurinn hefur sett hann að, já, tengt símalínu við. Maðurinn er að tala eða reyna á sambandi að því er virðist. Auðvitað er þetta bara tilbúið. En þetta er fólk að reyna að ná sambandi á miðalsfundum við hinna dánu. En það er til einskis. Jú, þeir munu heyra ýmislegt. Sumir meira sér sjá einhverja sem er halda að séu framliðinir. Látnir ástvinni þeirra. Ef þeir munu komast að raunum það hér í dag frá ritningunni, hvílík gífuleg blekning þetta þeir. Nú förum við yfir í 5. Mósebók og nú ferða að verða svolítið sláandi það sem við lærum í orði Guðs. Það er í 18. kaflan við 5. Mósebók. Drottin er búin að leiða fólkið yfir eyðimörkina og er að leiða það inn í fyrir einna land og þá segir að þannig frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottin Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífurðingar þessara þjóða. Takiði eftir hvaða telur vera svífurðingar. Það er sko engi tæputunga þarna. Við lesum áfram, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta hefur tíðkast í gegnum aldirnar og er enn í sumum menningastigum út allan heim. Eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framliðinu. Er þetta ekki skorinort og skýrt? Hér er drottin að segja að það má engan finna á meðal ykkar sem leitar eftir fréttum af framliðinum. Og þá halda kannski sumir. Af hverju megum við ekki hafa samband við þá? Talnum ekki þegar að miðlar koma með skilaboð frá látnum til einhver sem hefur ekki farið á miðlsfund. Ég veit mörg dæmi svona. Og segja að ég er með skilaboð frá bróður þínum. Hann er mjög hnugginn yfir því að þú viljir ekki koma og tala við hann. Sagt biblíunni, er þetta haugalígi? Get ég sagt að skýrar? En við lesum áfram. Í 12. versi, því að hver sá er slíkt gjörið, það er að segja leita frétta framliðinum eða gera eitthvað að hinum, gjörningunum sem þannig talinu, að hver sáu slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Sjáu, það kemur tvisasinu fyrir hérna að hann lýsir, já, fyrst er það sko að kalla það svífurðingar og svo kallar það að þetta sé andstyggilegt að gera svona lag. Já, hérna kemur aftur og fyrir slíka svífurðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Með öðrum orðum, fólkið sem að átti landið eða bjó í landinu, þarna Palestínu, Ísrael sem nú er, það hafði sko leitað frétta af framliðinum og tók engum leiðréttingum. Nú var Guð að gefa landið í hendur Ísraels og sagði ég hef rekið og er að reka þetta fólk burt undan yfir vegna þess að þetta er það sem þeir hafa gert. Og hvað haldi þegar Ísraels menn þegar tími leið frá til lengdar, þá tókuður upp sömu svífurðingarnar sem eru andstyggilegar í augum Guðs.
Vitið það, vinir, ef að þið viljið öðlast eilíft líf, að þá ber okkur að lesa orð Guðs, því þar kynnust við uppsprettu eilíft lífs, Jesu Kristi. Hans sagði því rannsakir ritningarnar, því að þær vitna mig. Og ef að við tökum upp á því að rannsaka ritningarnar með það í huga að bara tilengja eitthvað það sem að við sjáum vera sannleika, þá verður það að skipta skoðun. Annað gengur ekki. Því að allt annað leiði til glötunar. Við höldum áfram. Ég hef brugðið mynd sem einhver hefur tekið af miðalsfundi. Þeir kannist við það. Fólk helst í hendur yfir borð og það situr í hring og einhver fer að umla og stynja og fyrir að síðar, miskosti á stundum, að þá heyrist einhver. Ha! Einhver kannastu röddina. Þetta getur ekki verið annar eða önnur eða systir mín, segir einhver. Eða mamma eða pabbi. Og svo fer þessi einhver sem að sést þarna kannski óljóst eða alls ekki, það bara heyrist í honum eða henni og fer að lýsa ýmsu sem engin veit nema bara hinn látni og ættingi sem er á fundinum. Þar er komin sönnunargagnið að mörgum finnst. Þetta getur ekki verið annað en satt. Eða þegar þið komast að því sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag að blöðum heilari ritningu, þá munið þið komast að raunum að þetta er hugalígi. Og það margoft í Biblíunni vara við lyga boðskap. Og af öllu fólki sem gengur á jörðinni, þá er það kristið fólk sem ætti taka mark á svona aðvörunum og kynna sér betur hvað sé satt og rétt. Þetta birtist í margskona myndum, stundum okkur skýrt, stundum mjög óljóst, og ég get bara minnst á það einu sinni enn hérna, því að flest ykkar hafa heyrt það áður, að þegar ég var á Akureyri fyrir áratugu síðan, og það var maður sem að rannsakaði Biblíuna með mér, og hann var svo innilega sannfærður allt sem ég hafði leiðbeint honum í Biblíunni, þangað til við komum að því sem Biblíuna verið að segja hinna látnu. Það var vegna þess að hann hafði misst son sinn, ég held að hann hafði verið svona 8-10 ára gamall eitthvað svoleiðis, og nú var verið að jarða hann, jarða fyrir náttu að vera seinnum daginn, og sem að segja mig frá þessum atburði, og hann segir það að farið inn í kirkjuna til taka mynd af kistunni morguninn, áður en að nokkur annar kom. Og svo var jarðaförin og við vorum að rannsaka þetta allt saman einmitt þetta leiti. Svo þegar við hittumst eftir jarðaförina og við förum yfir þetta efni, að þá segir hann, ég hef ekki meira að læra af þér. Og ég spurði, að hverju? Að því að nú veit ég betur en þú ert að kenna. Ég veit að það sem þú ert að kenna er ekki satt. Og ég spurði, að hverju? Vegna þess að það vill svo til að ég tók mynd af kistunni fyrir jarðaförina. Og þegar myndin kemur, eða sko filman er framkölluð, að þá sé ég föður minn, afa drengsi, standa þarna við hlið kistunar. Og hann var dáinn fyrir löngu síðan. Ég veit að hann var þarna til að fylgjast með sonar sinni sínum. Og nú vildi maðurinn ekki læra meira frá reyningunni. Sjáuði blekkinguna? Það er einhver á bak við tjöldin sem er að blekja miljónir allar jarðir, allan hnöttin. Og flestir hafa ekki hugmynd þetta. Og það sem að sorgleira er að þegar maður boðar og leiðbeini fólki og sýnir þeim þetta, að þá er ekki ansæði vegna þess að þeir hafa talað í hinna lafni og vita betur, segja þeir. En að lesa ritninguna og komast á raunu hvað Biblía segir, þá ratiði veg sannleikas, öðruvísi ekki. Förum í opinberunarbókinni 12. kafla, lesum þar frá 7. versi, þá hóf stríð á himni, þetta er einhver tíman í þyrndinni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans,
En þeir fengu eigin staðist og eigin heldust þeir heldur lengur við á himni. Drekinn er heiti yfir Satan sem áður hétt Lúsifer þegar var yndislega fagur og fullkomin engill og þjónaði Guði af kærleika. En hann hafði verið skapaður af Guði en miklaðist af forréttindum sínu því að hafa aðstur allra engla. Og hann gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í Guð, vildi setjast í hásæti Guðs, það satt frá þessu öllu saman í ritningunni. Og hann gat talið þriðjung engla himinsins á sitt band. En þeir héldust ekki lengur við á himni, svo segir, og drekanu mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Þarna kemur það, Biblían túlkar sjálf hvað drekin stendur fyrir, Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, meðal annars á þennan hátt sem við ætlum að skoða í dag. Sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum sem var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Bara til að gera lengri sögu styttri að hann fékk fótfestu hér, aðeins eftir að hann hlustaði á Evu og gat leitt Adam til þess að gera sömu mistökin og Eva, að taka af hinu forbóna ávexti. Það var ekkert að þessum ávexti. Hann var fullkomin. Er Guð það þess að þeim við eitt af öllum ávextum, öllum trjám. Þetta er allt fullkomin. En þetta megið ekki snerta. Og það var ekki að því að vera eitrað. Þetta var bara prófsteinn fyrir Adam og Evu. Alveg eins og til dæmis hvíldadagurinn er prófsteinn fyrir fólk Guðs í dag. Að þá er... Var þetta prófstæðin sem þeir var gefin og þau stóðust ekki þessa prófraun og syndin hélt innrið inn í heiminn. Satan er sagður af Jesús sjálfu vera höfðingi þessa heims. En hann sagði, honum verður burtkasta. Þetta er bara tíma spursmál. Hvenær endir verður bundin á Satan og hans föllnu engla? Og þá leið alla syndara sem hafa fyllt hans skröksögum, þar að segja Satans. En Guð býður eilíft líf öllum og fyrirgefningu synda okkar ef við bara viljum. Við þurfum ekki að deyja. En þegar að Satan verður útrýmt, og þetta munum við skoða kannski síðan meir betur að undir öðru erindi, að þá verður allt sem heitir synd og syndarar þeir verði ekki meir. Og til að gera ennþá lengri sögu mikið styttri að þá það er engin hvalastaður eilíft. Alls ekki. Þið getið fundið einn eða tvo texta í reyningunni sem talar að ranglátum verður kastað í eldstíkið. Það er atburður en ekki staður. Það er atburður sem á sér stað og svo gengur það yfir snöggt og fljótt alveg svo þegar við brennum rusl. Bara búið. En við förum ekki yfir það núna, það er annað erindi. En Lúsifer, hann er ekki svartu púki með horn og klaufur og hala og spúandi eldi eins og margir halda og þessu var haldið fram af aðal kirkju kristinna manna í gegnum aldirnar. Og hrætti ótaldar miljónir til hlýðinni við ríkjandi kirkjuvald þess tíma og fólki það bara hlýtti af hræðslu við kvala eða kvalir í helvíti svo það var kallað og helvíti um alla eilíf eins og það var sagt. Og það voru englar, góðir englar á himni forðum sem reyndu að tala fyrir þeim englum sem vildu hlusta á Lúsifer þegar að gerði uppreist. En það var skipt liði þar að segja sumir vildu fylgja Jesu Kristi og aðrir Lúsifer og það var stríð og það stríð endaði með því að Lúsifer og englum hans var varpað út af himni og þeir fengu að loku að fótfestu hér á meðal okkar að því að fyrstu foreldrar okkar hlustuð á hann. Það borgar sig ekki að hlusta á legar hans og heldur ekki að fara á miðsfundi sem að hlusta á þær legasögur sem þar eiga sér stað.
Við förum yfir í fyrstu Mósebók og sjáum við nú bara. Í þriðja kafla, þá segir frá fjórða versi frá því að hvað Guð sagði við manninn. 16. versið og drottur Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild en af skilningstrénu góðs og íls máttu ekki eta því að jafn skjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja. Takiði eftir því, þetta er það sem að Guð sagði. En bara örstuttu neðar, þá segir Satan þetta. Já, þetta er í hérna, já, fyrst var ég að vitni í annar kapitula, fyrirgefiði, frá 16. versi. En nú er ég að vitni í þriðja kaplan í fyrstu Mósebók frá 4. versi. Þá segir höggormur yfir konuna, þetta er í Eden. Vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjóð sem þið etið af honum, þar að segja ávextinum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Sjáu þið anstæðunar þarna. Í sömu biblíum er þetta á sömu blaðsíðu. Í öðrum er það kannski á einni blaðsíðinni, það sem Guð segir, og á næstu blaðsíðu það sem Satan segir. Og sjáu þið hvað Satan samtvinnar, sannleika og lígi. Í fyrsta lagi skrök bara því þið munið ekki deyja. En hafa menn dáið síðan þetta gerðist? Já. En hann sagði satt, augu ykkar munið lúkast upp, þið munið vita skinn, góðs og íls. En svo segja menn, en Guð, hann sagði, þú munt, því að jafnskjótt og þú etur af þessum ávisti, að þá myndu vissulega deyja, en þeir dói ekki svo skot, var það? Þið lifði í alltaf 1000 ár. En fyrir Guði, þar sem hver dagur þessi 1000 ár, er þetta afskaplega fljótt eftir að Guð skapaði mannkyni. Og vissulega byrjaði Adam og Eva og öll náttúran að deyja. Þegar frá þennan dag sem að Adam og Eva synguðu. Laufin byrjuði að falla á trjánum og smátt og smátt byrjuðu dýr og fuglar að ráðast á hvort annað og líkami Adam og Evu byrjuðu að hörna, ekki svo þau eruðu gamla manneski strax. Getið þið ímyndað eitthvað? Okkur er sagt í biblíunni að fyrstu kynslóðuna lifði í mörg 100 ár. Hver kynslóðuna fætur annari? Að Adam var held í 930 ára og Nói, Metusala var 965 ára. Hann var svo elsti. En þið sjáuð að þarna átti sér stað sannleikur og síðan lígi og mannkynið kaus að hlusta á lígina og það varð okkur öllum að falli. Ávöxturinn, eins og allt annað sem Guð skapaði, var fullkominn, óaðfinnalegur. Þetta snerist bara hlýðni og hollustu að taka mark á Guði og orði hans, eða ekki. Förum yfir í Nýja testamenti, fyrra tíma til þess að bréði 4. kaflinn. Andinn segir, þetta er heila á randi, því að hann innblés postulum og spámönnum að skrifa ritninguna. Andinn segir berlega að á síðari tíma, sko þetta er okkar tímar, munu sumir ganga af trunni. Hvernig? Það segir hérna, og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þið sjáuð að þetta er kallað lýgi þarna og það eru villu andar og illir andar sem að koma þessari blekkingu inn á meðal okkar. Svo þetta er ekki erfitt að skilja vinni og Guð hann leggur sig í líma við að vara okkur við. Við skulum skoða meira að í fyrra Jónasarbréfi 4. kafla frá 1. versi þá segir hann, þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda, nú er átt við illa anda, villu anda, heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði, og maður á ekki að fara á miðilsfundi til að reyna þá, þegar ég lesa biblíuna, þá komist þau raunu hvers konar andar þetta eru. Reynið andana hvort þið séu frá Guði, því margi falsbámenn eru farnir út í heiminn. Hérna leggur drottið það að jöfnu, illa anda,
sem færa mönnu lygaboðskap og falsk spámenn sem eru bara mennski menn sem eru að boða eitthvað sem er ekki satt og þeir eru farnir út heiminn til að boða þennan boðskap sem er ekki sannur annað vissi að þessu geti þér þekkt anda Guðs sér hver andi sem játar að Jesus er Kristur komin í holdi er frá Guði og sér hver andi en sér hver andi sem ekki játa Jesu er ekki frá Guði hann er and Kristsins andi sem þér hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum hér er heilagur andi að vara við illum öndum og einnig að vara við einstaklingum hversi andi leiðir hann til að boða boðskap sem ekki samræmi við orð Guðs og allir slíkir eru á bandi and Kristsins veitu hver það það Satan hann vill vera Jesus Kristur og hann vill birtast í lokin sem Jesus Kristur og ég með fara inn í þá salma í komandi erindum hérna og þið eigið eftir að sjá ýmislegt svo við hugsum álið og Guð býður okkur að hugsa hann þvingar enga en hann varar okkur við og þá það okkar að taka mark á orði Guðs við getum valið og við getum hafnað í 8. Kaflanum hjá Jóhannesi þá segir Jesús frá 43. Vessi Hví skiljið þér ekki mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þetta gallinn og vandamál margra í dag. Þeir lesi ekki orð Guðs og þeir geti ekki einu sinni lesið það eða tekið mark á því að hlustað á það vegna þess að það búa villas og fyrir þeim. Þeim leiðist að lesa Biblíuna mörgum hverjum. Jæja, Jesús segir bara umbúða lust, þér eigi djöfulina föður og vilja gera það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því hann lygari og lýgarinnar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Þetta var ástandið þá. Hann segir þetta þá, sem tók ekki mark á sinni Guðu, sem komið var til að frelsa þá, leiða þá í sannleikan. Þeir tóku son Guðs, krossfestan, tók hann af lífi, þeir höfnuð honum. Og þetta það sem að gerast í dag. Menn takk ekki mark á orði Guðs, nýja því sem Kristus segir á blöðurinningarinnar og þar með hafna þeir honum, en trúa líinar að boðskap frekar. Förum yfir í Efesusbréfið í 6. Kaflan, þar segir í 10. Vessi að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæfni Guðs hér nafn á orði Guðs það kalla sko, það vísa talað það postulis sem talar Biblíuna sem vopn sem skjöld og sverð og svo framvegis klæðist alvæfni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfelsins þetta er eina leiðina að verjast ásó og lígum hins mikla óvinars það að lesa orð Guðs og þekkja það Svo lesum við því að barátta sem við reyfum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við hvern, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkus við andaveru og onskunar í himingeinum. Þetta orða þetta skýrar? 13. Vers, takið því alvegni Guðs, hérna það orguðs sem við eigum að taka okkur í hendur. Til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Það svo mikilvægt, elsku vinir, að lesa Biblíuna, að kynnast henni og komast á raunum hvað satt og hvað ekki satt sem boða þér. Förum yfir í Jesaja í 8. Kaflan. Þetta var vandamál. Mörgum öldum áður að Kristi gekk hér á jörðu sjáalegu mönnum og þá hafði Jesaja þetta að segja í 8. Kaflanum 19. og 20. Vessi ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem kvískra og umla á ekki fólk og nú það spámaður sem tala
á ekki fólk að leita frétta hjá guðu sínum og leita til hinna fyrirgefiði, þetta ekki, ég mismælti mig þarna, þetta eru þessi kennalega boðskap, þeir segja þetta til hinna fyrirgefiði, þetta ekki, ég mismælti mig þarna, þetta eru þessi kennalega boðskap, þeir segja þetta, á ekki fólk að leita frétta hjá guðu sínum og

heiðskýrri himinn að morgni dags og það er að byrja að byrta og svo áður sóli kemur upp og sést að þá roðnar himinni og það er ekki nóg svona dagsbyrta er það ekki til að gera fullan dag eða hábjartan dag en rigningin líkir við að þegar við sem sagt sko ef að menn ekki tala sagt þessu orði Biblíunni, þá hafa ekki einu sinni þennan morgurróða, ekki klætu. Það þarf að vera, sko, orguðs er í svo sólið sem skýnum hábjartan dag og lýsir okkur vel. Og við förum núna yfir í Nýja testamentið, annað korinti bréfið 11. kaflinn. Þar er okkur sagt hverjir eru á baki, eru að baki þeim sem að koma á miðsfundi. Þar segir frá 13. versi, slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Sko, Biblía lýsir honum sig ljósengli, ekki svo ykkur svörtu púka. Svo lesum við í 15. versi, það er því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Svo þið sjáum að þessum orðum, það er sko þá forðast þetta, kom ekki nálægt þessu, miðlum og miðsfundum. En það er eins og með móðu mína og ömmu mína. Þær voru að tala það eitt sinn, þegar amma var orðin gömul kona, hvort það væri leifilegt að fara á miðsfundi. Og þetta var þegar þær áttu heima vestur á sandi undir jökli í fáfræðinni og myrkrinu sem en svona trublaði fólk frá myrkri miðaldana þekktu ekki rigningarnar og þær voru að tala saman það væri nú fróðlegt að vita hvort að sá sem að lifir geti haft samband við hinn aðila og af því að þær töldu að amma myndi verða fyrr til að sofna og vera lögð í gröfina að við þá kom þeir saman að mamma myndi fara á miðlisfund og reyna að hafa samband við hana en þær komið sér saman og skilir því. Ef að hvað er leifin því? Ef það væri leifilegt? Þær þekktu ekki rýtningarnar. Og mamma fór á miðlisfund og af einhverjum ástæðum gat miðillinn aldrei kallað fram ömmu eða komið mömmu í samband við móður hennar. Og ég held að það hafi verið vegna þess að þær settu þetta skilir því. Hún mátti ekki fara á miðlisfund, hún vissi það bara ekki. Og fór, en þær hafi verið nógu skynsamar að setja þetta skilir því, að hafa samband hvor við þara bara ef að Guð leyfir það. Mamma lærði löngu seinna, áratugu seinna, að hún mátti ekki fara á miðlisfund. Og hún fór aldrei á miðlisfund eftir að hún náði ekki sambandi við ömmu í fyrsta sinn. Það hlýtur að teljast eðlilegt fyrir kristið fólk að leita sannleikans í boðskap Jesu Krists. En hvers vegna í ósköpunum les það þá ekki Biblíuna til að forðast blekkingar? Ég hamra á þessu að það var sjálfu frelsarinn, drottinn okkar og skapari sem sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo það er sko að kynna sér það sem að Jesús boðaði og kendi. En hverjir eru þeir þá sem birtast á miðlisfundum? Eru það þá ekki látnir ástvinir okkar? Nei og aftur nei. Þetta getið þið komast á raunum með því að lesa rýtningarnar. Þið þurfið ekki að taka endilega marka á því sem ég segi. Taliðu bara eða lesiðu bara í Biblíunni og þá getið þið eignast ykkar eigin sannfæringu. Aðeins þess að rifjaðu battur sem við lásum í byrjun. Predikarinn 9. kafli frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Þeir vita ekki neitt, ekki fyrir drottinn reisir þá upp frá dauðum. Þeir hljóta engin laun framar

segir því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farin. Og þeir eru aldrei fram að hlutildi neinu því sem við brundi sólinni. Svo hvernig ósköpunum eiga þeirra að geta komið á miðilsfundi og tala við eftirlifendur? Það er bara ekki lífsins möguleg, en það er þeir gjörsamlega meðvendundalausir og sofa í dufti jarðar. Tíunda vessi í predikaranu níunda kafla segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu, gjör þú það því að því dánar heimum. Þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Mjög gott að þú spyrðum þetta. Það er verið að spyrja, svo allir heyri, við vitum hvað verður líkamann. Hvað verður að tufti, en hvað verður andan eða sálina eða það sem að fólk vit gjarnan spyrja um. Þetta allir að fræða okkur um. Frá blöðrutningarinnar næsta sunnudag. En þá verður þið að koma til að fá þá fræðslu. Hafiði ekki stundum tekið ykkur orð í munn, eða talað að með lítið börn sem er að byrja að borða, það má ekki gefa þeim á mikið, það svelgist þeim á, það skalið fyrir unga börnin. Það er alveg eins á svona erindum eða samkomum. Ef við gefum ykkur alla sannleika strax, búss, þið fá þá mikið. En það mun allt koma, vinir, og þið munum vera þakklátt fyrir það að fá út í sköldum, en er þetta ekki nógu merkjað í dag? Svo að þakkaði fyrir, Estíf, að spurja. Það var mjög gott. Svo þið sjáu hvernig drottinn hamrar á þessu. Það er engin starfsemi í dánarheimum. Engin hikkið, þið getur ekki hugsað. Það er engin þekking. Þið myndi ekki þekki okkur einu sinni. Þið geta það ekki. Þau eru meðundan laus. Það er að segja þeir sem að hvíla í gröfum. Og það er engin viska. Í opinberuna bókinni, þá er okkur sagt að við erum búin að lesa þetta áður og þekki þetta vel að drekanum. Satan var varpað af himnum og englum hans var varpað með honum. Það eru þeir sem eru á þessum miðilsfundum. Stundum vita miðlar þetta. En stundum eru þeir svo blektir að þeir vita þetta ekki. Ég hef talað við miðil í Bandaríkjunum sem að ferðaðast þver og endilöng Bandaríkin í 30 ár. Og hann hafði ekki hugmyndum hver það var sem var á bakvið. Hann sem talaði við hann eða í gegnum hann við látna ástvinni. Fyrir en að hann kynntist sjöundadags aðvindista sem kendi honum það sem að rýtningin hefur þetta að segja. Og þá var hann rak í rogastans. En það má segja honum til kredits eða til rós að hann las rýtninguna mjög gaumkefilega og fór síðan að kenna öðrum og vara þá við því sem hann hefði kennt fólki í villu. Í 30 ár. Og hann sagði við mig, Steinþór, þetta er svo yfirþyrmandi blekking að ég vorkenni fólki sem lætur glepjast. Og hann helgaði það sem eftir var að lífi sínu til þess að hjálpa fólki bara að skilja og átta sig á þessum gífurlegu blekkingum. Og auðvitað er það óvinurinn, Satan og hans englar sem er á fullu tekni við að blekja fólk. En vitið það, vinir, blekkingin sem hann á eftir að innleiða í heiminum, það er sagt frá henni hérna í Biblíunni, og hún er svo yfirþyrmandi að það verður ekki nokkur einasta leið fyrir nokkra mannesku að átta sig á að þetta sé ekki Jesús Kristur sem kemur fram þegar hann birtist sem væri hann Kristur. Því það mun að leitast við að gera. Og þá er það aðeins þekking þín á rýtningunni sem varðveiti þig gegn slíkri blekkingu. Og ég er alveg viss að þið teljið það vera þessi virði að þann tíma sem þið eftir ólifað þar til að þið sofnið og verðið lögð til hvíldar í tufti jarðar. Eða þangað þegar Kristur kemur, hann gæti komið hér á með að þið eru enn lifandi. Sagði spádómanum að þá virðist eins og tími endalokkana sé svo nálægur að Kristur gæti farið að koma mjög bráðlega.
þá tel ég að þið álítið það vel þess virði að hafa fyrir því að kynnast því sem orð Guðs hefur að kenna okkur til að vara okkur við og eins til að búa okkur undir eilífðina. Því það er margt að læra til að búa okkur undir eilífðina og við getum notið hennar sem best. Svo að elsku vinir, við skulum bara minnast þess að það borga sig að lesa Biblíuna og leifa drottni að leiða okkur í allan sannleika. Og svo segir í 12. versinu þarna í 12. kaflanum í Opinberunarbókinni: fagnið því himnar og þér sem í þeim búi. Getið þið ímyndað ykkur léttin hjá himnesku verum og íbúum annara veralda þar sem að synd hefur ekki haldið innrið sína í. Þeir eru losnuðu við þennan ófögnu, losnuðu við Satan og engla hans sem fylgdu honum að málum. En svo segir: veysja jörðinu, jörðinni og hafinu, veysja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum og hér er að kalla bara djöfull, ekki einu sinni dreki, heldur það sem hann er djöfull, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér er okkur sagt, hann mun ekki alltaf vera, og hvernig ósköpunum geta þá kennimenn hérna haldi því á lofti þeim boðskap að djöfullin muni vera endalaust í einhverjum kvalastað og brenna syndara á slíku kvalastaðum alla eilíf þegar að Satan sjálfur honum verður útrýmt. Elsku vinir, þegar við förum að lesa og fræðast í heilari ríkningu þá munum við komast að raunum að sannleikurinn setur okkur frjáls. Það er vegna þess að Jesús Kristur reis upp frá dauðum, að við munum rísa upp frá dauðum. Ekki valda honum vonbrigðum sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur á efsta degi þegar hann skyggnist eftir þér og mér. Við skulum vera þar, vinir. Og þá verða dýrlegir fagnaðarfundir þegar ástvinir geta faðmast og heilsast og verið boðið af sjálfu frelsaranum, verið velkomin inn í dýrð himinsins. Ég get ekki beðið, vinir, hvað með ykkur?

Ég ætlaði nú eða ekki að segja neitt í dag. En þegar maður hlustar á vitnisburð annara þá fer maður að leiða hugana sinni göngu með trottni. Og það er nú ekkert komið neitt mjög mörg ár en nógu mörg til þess að maður getur aðeins litið aftur og bak á gönguna. Það var eiginlega að geða útslagið að ég kom hérna því Stefáns var að tala um. Ég minnist þess til dæmis fyrir nokkur málum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju að þá hafði ég gjarnan bylgjuna á eða rástu einhverja svona tónlist og skemmtilega heitt. Í dag finnst mér það óviðeigandi. Mér langar hreinlega ekki til þess og mér finnst það vont að hlusta það. Þannig að ég geri það ekki á þess að vera neitt að dæma neitt það. Það er bara mín privat samfæring. Að mér líður betur og þá geri ég það. Og ég var að leita mér efni í næstu predikun í gær og dýfiði aðeins inn í bókinan Ellen G. White en að deila mikla. Hún kann svo ofta koma fallega orðum að hlutunum og þar var ég að lesa um það sem hún talar um hlutverk Heilags Anda. Og hún orðaði þannig, held ég að ég fari rétt með, að hlutverk Heilags Anda er að færa orð Drottins inn í hjartað. Og það er nákvæmlega það sem ég finnst ég hafa verið upplifað sambandi við heilagan anda. Ég hafði ekki nokkra einustu þekkingu á heilagum anda og fannst satt að segja dálítið fráhrindandi hvernig margir töluðu um heilagan anda áhrif hans og hlutverk hans. Mér finnst ég vera stöðu þetta komast betur og betur nær því að skilja hans hlutverk. Það er eiginlega upphaf og endurinn að trúni. Hún er ekki til án heilags anda. Og ég er ákvæmlega þakklátt fyrir mér er opinberast betur og betur og degið til dags út og hvað heila og randi gengur og ég er ákvæmlega þakklátt fyrir það. Og svo byrð ég bara Guð að blessa ykkur og blessa kirkjun okkar og þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komiði sæl. Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni á þessum dýrðardegi og hérna og boðskapurinn í dag, hann hefur yfirheitið lofor Guðs. Og ég ætla svona að varpa fram þessari spurningu strax hér í dag. Hefur þú hugsa nýlega lofor Guðs? Vissir þú kannski ekki að Guð hefur efnt til loforða sem hann hyggst standa við? Jú, mörg okkar hérna inni vita lofor Guðs, en mörg okkar vita kannski ekki ekki svo margt þau. Kannski hefur við marg lesið þau í Biblíunni, sum okkar, en kannski líka farið pínulítið fram hjá þessum loforðum. Sérstaklega þegar við upplifum tímabili líf okkar þar sem við göngum í gegnum dali og erfiðleika, þá virðist svo auðvelt að gleyma loforðum Guðs. En þrátt fyrir að við gleymum loforðum Guðs, þá gleymir hann þeim ekki. Eitt af því sem ég hef mikið verið að skoða að undanförnu óskilyrtur kærleikur Guðs. Og jú, ég hef verið líka að skoða þetta í ljósi okkar mannanna. Hversu skilyrt ást okkar og kærleikur. Það að eitthvað sé skilyrt þýðir að þú gefur ekki nema það sem gefið tilbaka. En ef eitthvað óskilyrt, þá þýðir það að þá gefur þú án þess að þér sé gefið tilbaka. Svo í ljósi þess að kærleikur Guðs óskilyrtur, þá langar mig í dag til að fjalla aðeins lofort Guðs. Og svo langar mig líka að fjalla hvernig fólk Guðs á mismunandi tímum hefur upplifað það að treysta á lofort Guðs sem einnig óskilyrt. Það ekki bara kærleikur Guðs sem óskilyrtur, lofort hans einnig þannig. Hvað meina ég með því? Með svona flóknu orði. Jú, ég meina að ef Guð gefur lofort, þá eru þau lofort ekki byggð á því að þú gerir vissa hluti fyrir Guð. Ekki nema að svo litlu leiti. Jú, hann krefst þess nefnilega að þú treystir honum. Hann krefst þess að fá að leiða líf þitt. En hann lofar þér ekki hlutum og segir svo, ég stend ekki við þetta nema því aðeins að þú lifir eftir ákvæðum mínum. Höfum við ekki oft lofað þannig, vinir, við sjálf? Ef þú gerir þetta fyrir mig, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Strákarnir mínir, ég á þrjá stráka og eins yndislegir eins og þeir nú eru, þeir nota þetta ákaflega mikið á mömmu sína. Mamma, ef ég tek til í herberginu mínu, hvað fæ ég þá í staðinn? Ef ég vaska upp, á ég þá eitthvað, hvað fæ ég þá? Hvað á ég þá skilja að fá í staðinn fyrir það? Þeir vilja alltaf fá eitthvað í staðinn. Ást þeirra ennþá svo skilyrt vegna þess að þeir eru auðvitað svo ungir ennþá. Og það tekur tíma að læra elska dýpra og dýpra og gefa lofort sem eru djúpstæð án þess að vænta einhvers í staðinn. Nú fyrst ég að tala lofort Guðs. Hvar þá þessi lofort að finna? Í raun má segja lofort Guðs sé að finna út alla ritninguna, út alla biblíuna. Lofort það hversu mikið hann elskar okkur og vill vera til staðar í líf okkar. Og það segir svona. Drottinn hefur yfirgefið mig, hinn alvaldi hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs ákvæmi sínu og þó að þær getur gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Þetta segir orð Guðs í Jesaja. Já, eitt af því fyrsta sem við getum tekið eftir í Biblíunni, eitt það fyrsta af lofurðanum að Guð lofar okkur að hann hafi ekki gleymt okkur. Það ekki yndislegt, vinir? Ég meina, það ekki yndislegt að vita að Guð hefur ekki gleymt okkur? Hann hefur ekki gleymt börnunum, ekki unglingunum, ekki þeim sem eru á miðjum aldri og ekki eldra fólkinu, hann hefur ekki gleymt neinum. Já, vil segja Biblían þá brjóstmæður, þær sem eru með barn á brjósti. Já, vil þá þær gleymi ungviði sínu, þá ætla drottin ekki að gleyma okkur. Því það næsta sem að hann segir akkurat þarna í Jesaja sjá, ég hef rist þig á lófa minn. Öll viti við að Jesús var neldur á kross. Á höndum sínum bar hann merki það að hann hafði ekki gleymt okkur. Hann kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Hafði hann gleymt okkur? Ó nei. Vissilega höfðu Ísraels menn þurft að bíða lengi eftir Messiasi, eftir frelsaran og Jesu Kristi. Og þeir höfðu vænt hann samkvæmt spádómunum vegna þess að spádómunni sögðu allir til það að Jesús kæmi og hvern hann kæmi og hvar hann kæmi. En gleymdi Jesús þessu lofvörði sínu? Vissulega ekki. Lofvörð Guðs eru eilíf. Þau fyrnast ekki. Þau breytast ekki þó svo að þú hafir ekki staðið þig. Þegar þú gengur í gegnum erfiða tíma, myndu þá eftir versum eins og þessum sem ég var að lesa. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs afkvæmi sínu og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki, þér samt ekki. Sjá ég hefi rist þig á lófa mína. Það er mjög svo upparvandi að lesa lífsgöngu Davíðs í Biblíunni. Einhver vegna þess að Davíð, hann var svo mannlegur, svo breyskur og gerði svo mörg mistök. Að í raun má segja að það skrítið að hann hafi gert svona mörg mistök vegna þess að strax á barnæsku þá þekkti Davíð drottin. En Davíð var alveg eins og við öll hérna inni. Hann var syndari. Og það kom að því í lífi hans að hann varð að læra að treysta einungis á Guð. Davíð gat ekki lengur treysta sjálfan sig og snilli sína vegna þess að sjálfur var hann alltaf að klúðra málunum. Það kom að því í lífi Davíðs að hann hafði ekki lengur neitt í höndunum sem gat veitt honum lífsgleði nema lofvörð Guðs. Við getum skilið margt af því sem Davíð orti með því að skilja lífshlaup hans og þetta orti Davíð. Þegar hann átti erfitt í lífi sínu, þessi orð hefur hann orð þegar hann leit til forfeðra sinna sem treystu Guði og hans lofvörðum. Og en Davíð skildi þarna ekki alveg nógu vel hvernig hann gæti treyst þessum lofvörðum. Og ég les úr Sálmi 22. Guð minn! Hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg, segir Davíð. Guð minn, hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur en ég finn enga fró. Og samt þú hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Já, Davíð þurfti að komast á stað í lífi sínu þar sem hann sá að þeir sem á undan honum voru höfðu treyst Guði og ekki orðið til skammar. Þvert á móti virtist Guð fara einhvern veginn fyrir þeim, styrkja þá og endurreisa líf þeirra og Davíð fannst þetta athyglisvert. Já, þeir sem að undan okkur hafa gengið geta nefnilega verið svo mikill vitnisburður fyrir þær kynslóðir sem á eftir koma. Og ég var að lesa í Sálm 22. Sjáið þá hvað Sálmur 23 segir. Sálmur sem mörg ykkar þekki afskaplega vel og ef þið kannist ekki við hans í númer 23 þá hafið þið ábygglega heyrt hann áður. Í Sálmi 22 var Davíð að velta fyrir sér hvernig forfeður hans hefði treyst lofvörðum Guðs. Hvernig fóru þeir að því? Já, þeir treystu Guði, hugsaði hann. En í Sálmi 23 þá virðist Davíð hafa fengið frið til þess að taka á móti þessum lofurðum Guðs. Sjáu hvað Davíð segir í Sálmi 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fara dimmandal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð, frammi fyrir fjöndum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Ef að við virkilega lítum á orð Davís, þá segir hann drottin minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og hvað Davíð að segja með þessum orðum? Jú, hvað gerir hirðir? Hirðir leiðir áfram hjörð sína og sér fyrir þörfum hjarðarinnar. Þess vegna þarf hjörðin ekkert að óttast. Hjörðina þarf ekki að bresta neitt. Vegna þess að jafnvel þó svo hjörðin fari gegnum dimma dali og erfileika og mistök og hafi fallið eðli, já þó að hjörðin hafi sært aðra og valdi sársauka og upplifi höfnun jafnvel frá öðrum, að þá samt hirðirinn að vinna í því að hugga þessa hjörð daglega, að gefa hjörðinni hamingjuríka daga. Hirðirinn hefur það eitt fyrir augum og það það að leiða hjörðina að safaríkum haga og að lindum þar sem nóg að drekka. Þannig sagði Jesús einnig sem okkar hirðir. Ég dyrnar, segi Jesús. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Það leyndardómum fólkin í því vinir að fylgja drottni. Vegna þess að sama tíma og ritningin orð Guðs talar syndin í lífi okkar og hversu skemmd við erum, þá á sama tíma tala Guð loforðin sem hann vill gefa hverjum þeim sem vill lúta handleiðslu hans sem hirðis. Ég ætla að deila nokkur með ykkur í dag sem ég hef upplifið á göngu minni með Kristi. Og það hefur að gera með tilfinningar mínar. Jú, ég geri ráð fyrir því að þið öll sem eru hérna inni hafi tilfinningar. Djúpar tilfinningar. Margir eru jú í betri tengslu við tilfinningar sínar en aðrir. Og þá meina ég að þeir vita hvernig þeim líður nákvæmlega. Á meðan aðrir vita kannski að þeim líður ekki nógu vel en vita kannski ekki hvers vegna þeir. Tilfinningar eru stórkostlegt fyrirbæri, segi ég. Þær eru svona eins konar áttaviti. Áttaviti okkar manna og kvenna til þess að segja okkur hvað hentar okkur og hvað hentar okkur ekki. En í gegnum tíðina þá hef ég á trúargöngu minni heyrt frá prédikurum út allan heim. Víðast hvar að við getum ekki treyst tilfinningum okkar. Vegna þess að Satan eða óvinurinn lægin við að spila á þessar tilfinningar. Árum saman skildi ég ekki hvað var verið að tala Ef Guð gaf tilfinningar, eigum við þá ekki notast við þær, treysta á þær? Jú, fyrir karlmenn er þetta kannski ekkert mál, en það ekki það sama að segja með konur. Því að ég hef til dæmis kennt hérna á konunámski heilmikið tilfinningar því að konur lifa og hrærast í tilfinningu sínum. Já, ég skildi ekki hvers vegna prédikarar voru alltaf að ypra á þessu. En svo rann það upp fyrir mér hvað þeir voru að meina. Þið sjáið, ef við tökum til dæmis Davíð. Davíð vissi hann var stór syndari. Já, vel þó svo hann hefði snúið sér til drottins þá hélt hann áfram að syndga og gera mistök og særa aðra og misnota aðra jafnvel. Og Davíð var að berjast í tilfinningum sínum. Hann var að berjast við sársauka sinn. Berjast við sektina. Á hverju var þetta svona erfitt? Hefur Davíð áranlega hugsað. Hafði ekki drottinn lofað fyrirgefningu fyrir hvert hann sem iðrast? Á hverju leið Davíð þá svona illa? Í sálmi 22 sem ég las úr áðan segir Davíð, Guð, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga, en þú svarar ekki, segir hann. Og nætur, en ég finn enga fró. Davíð var uppfullur af tilfinningum. Hann skildi ekki hvað sem það var svona erfitt. Hann hafði komið til drottins en hann fann engan frið. Hvað var að gerast? Og nú loks fór ég að skilja þegar ég fór að stútir þetta bókstælega. Hvers vegna Davíð, ásamt sjálfri mér og eftvill miljónum annara hér á jörð, upplifir nákvæmlega sama. Að ganga með Guði og lesum lofar hans fyrirgefninguna en bara finna ekki fyrir því. Finna ekki að okkur fyrirgefið. Það eins og lofar Guðs Kom ekki heima saman við tilfinningar okkar. Kannast engu við það hérna inni. Það var þá sem ég skildi að við getum ekki treyst á tilfinningar okkar nema því aðeins eða einungis þegar kemur að því að við horfum á eigin óverðugleika. Í öllum öðrum tilvikum getur þú treyst á tilfinningar þínar. Þú veist hvort þér kalt, þú veist hvort þú ert öfundsjúk eða öfundsjúkur, Hvort þú upplifir höfnun, þú veist hvort þú elskar einhverja mannesku, eða ekki. Tilfinninga þínar að segja þeir hluti alla daga. Þær eru þeir áttavit í lífinu, þessar tilfinningar. Það hins vegar á einum stað sem þessi áttaviti mun bregðast þér. Það þegar þú heldur að, þú munir raunverulega upplifa það, að þessa tilfinningu, að þér sé raunverulega fyrirgefið að Guði. Þú myndi ekki nefnilega upplifa þessa tilfinningu. Þú þarft að ganga í trú þar. Þú myndi ekki upplifa hana vegna þess að morgun þá syndgar aftur. Og næsta dag syndgar aftur. Og það eina sem gerist að það hlæðist upp þessi syndalisti. Það nefnilega þannig með okkur mennina og konurnar. Að við fyrirgefum öðrum þegar við getum verið viss að þau gera ekki eitthvað aftur. Það ekki þannig? Ég skal fyrirgefa þetta að þú lofa mér að gera þetta aldrei aftur. En hvað ef þau gera það aftur og aftur? Við mennirnir viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Hvað til dæmis þegar kemur að því að tala við drottin? Ætla þú, Guð, að fyrirgefa mér aftur og aftur sömu mistökin? Það ekki svolítið mikið að hinna góða, spyrjum við. Það á slíkum stundum sem þú getur ekki treyst á að þú hafir tilfinningu fyrir því að þér hafi verið fyrirgefið. Þú einfaldlega að treysta lofarði Guðs. Hann hefur lofað því. Ég hef fyrirgefið þér. Davíð sagði ég hrópa en finn enga fró. Davíð hélt fyrst að þegar hann hrópaði að þá myndi Guð framkalla þessa ró eða fró í hjartans. En róin kom ekki fyrir en Davíð trúði lofórðum Guðs. Ekki fyrir hann trúði því að Guð sjálfur Kristur hefði rist hann að lofa sér og ætlaði aldrei að gleyma honum. Sama hvað Davíð héldi áfram að synga. Svo lengi sem Davíð kemi aftur í hjörðina og vildi láta hirðurinn leiða sig, þá væri Davíð ristur á lófa drottins. Og við höfum meira segja sögum sem Jesús sagði að fara og leita að þessum eina sauð sem týndist. Hinir 99 voru skildir eftir í öruggri höfn, á meðan hirðurinn lagði allt í sölurnar fyrir þann sem var týndur. Lofar Guðs eru stórkostleg. Í hvert sinn sem þú efast að Guð hafi gleymt þér, að hann heyri ekki grátur þinn. Spurði þá sjálfan þig eða sjálfa þig, af hverju hef ég ekki ró í hjarta mínu? Af hverju hef ég ekki ró? Það vegna þess að ég trúi því ekki að Guð sé raunverulega vinn í mínum málum? Og svarið mjög líklega já. Þú trúir því ekki því sem Guð hefur lofað þér. Að hann hefur bæði fyrirgefið þér og hann ætla að halda áfram að vinna í lífiðinu og hann ætlar að vera með þér og halda áfram að fyrirgefa þér aftur og aftur og aftur. En hvað ef þetta sé svo eina tilfinning sem þú getur ekki alveg treyst? en öllum öðrum tilfinningum getur þú treyst. Þá þarft þú að ganga fram í trú, því tilfinningar þínar munu aldrei hrópa að þér. Þú ert yndisleg manneskja sem átt skili gott líf. Það er einhvern veginn þannig, tilfinningar okkar hafa lag á því að hrópa ekki þetta að okkur. Nei, þú verður að trúa því, frekar, að þú sért yndisleg manneskja sem eru öðlast allt og eilífa lífið líka í gegnum Jesú Krist og hans lofvörð. Lofvörð Guð skipta þúsundum í Biblíunni og mér langar til að hvetja ykkur til að lesa lofvörð Guðs. Hvernig, og sálmarnir eru góð byrjun til dæmis að lesa þar hvernig til dæmis Davíð minnir Guð á lofvörðans, statt og stöðugt. Davíð vissi að hann var einskins virði þannig að sé, hann var syndari, hann hafði gert allt rangt, en hann gat samt haft dyrkskuna til að minna Guð á lofvörðin og segja þú lofaðir þessu drottin. Þess vegna get ég staðið á lofvörðin þínu drottin. Já, vinir, lesið þessi lofvörð Guðs, komi auga á þau, jável þótt þú sért ungur að árum. Ekki gleyma því að Guð hefur lofað þér velsæld og farsæld í lífinu, á öllum þeim sviðin sem þú vilt taka þér fyrir hendur, ef þú aðeins treystir honum. Já, Jesús Kristur mun aldrei gleyma þér og hann mun aldrei gleyma lofvörðin sínum. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta í dag. Guð bless ykkur öll. Amen.

0: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú diggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn, faðmur þinn. Hvað þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín, fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn, þú einn hefur lykil lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer, veit að þú með lokum leiðir. Lífs í borg, í dýrð hjá þér.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Alla laugardaga klukkan 11 eru samkomur í boðunarkirkjunni. Ræðum að næstkomandi laugardag er Guðný Sigfúsdóttir.
3: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem eitthvað vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í þori og nú er ég að því í dag eins og enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðu þessu okkur listir á öllu trjánum í garðinu, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið geta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælum og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu á óvinin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðgin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þið myndi deyja ef þið smökkuðu aðeins ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan var í renn. En Guð var búin að gera áallunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Sittu færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúinn með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar um siðferði og meðvitund um syndir okkar. Hann gaf manninu tækifæri til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánið út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin er sjálfur frelsarinn. Hans einkasonur Jesu Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugur í. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesu var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinnar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, mér skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja, með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum, og skilja með hjartanu og snúi sér, og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar, að því þau sjá, og eyru ykkar, að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn, þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmannu merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextusfalt eða þrítugfalt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar iðkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Er takmark Kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi gert mögulegt vegna Jesu Krist. Og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristur fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjalla um uppruna Jesu Krist, Mattías og guðspjall og Lúkas og guðspjall. Jesu predikaði komi guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í guðspjöllunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefur syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveinahópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinina að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneitunum. Pétur, Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétisbréfin eru tilenguð honum sem eru tilenguð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtögi í frum kristninar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. Og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómveska ríkisins á hendur kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báðir fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástriki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flytti kristni fólki dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður. Sem sagðist ekki trúa nema að sægi með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartarheitt, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottinn minn og Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni en hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauð sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn apostulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafði aldrei hitt Jesu. Páll var farisei og vann gegn Jesu og Kristu vitja hans eftir krossfestingu. Sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið geti lesið hvernig Páll komst til trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu, skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hafi verið lífláttinn í Rómaborg 60 og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hafi verið lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesús

sem Jesú valdi en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveina sinna út sama tvo og tvo svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matti að Guðspjallin 10. kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og prétikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulið þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að metum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndur trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýran er mikill. Og verkamennarni fáir. Byði ég herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Nef, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postula sína, þessa ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrð við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans. Postular Krist. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteusa Guðspjalli fjallræðinni. Gullnareglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Í stöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kriss eiga að vaxa upp í fullkomna Kriss ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögumanns í gegnum sandgrýningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl, heilsu ykkur í Jesu nafni. Nú í dag þá ætlum við að halda áfram með Daniel og nú er það 9. kafli og þetta er alveg gríðarlega mikilvægur kafli. Boðskapurinn í þessum kafla er alveg ótrúlegur og hérna eins og við munum koma að stað í dag. Nú ég hef ákveðið í dag sem ég held ég hef aldrei gert áður að ég vitna eingöngu í 21. aldar útgáfuna af Biblíunni í dag. Og það er nú sérstaklega vegna þessa 9. kaflin sem við erum að fara yfir. Hann er bara miklu betur þýttur í nýju útgáfinni, heldur en í 81. útgáfinni. Miklu öðuldar að skilja textar þar. Þannig að ég nýtti mér það. En ég skildi ykkur eftir kafla 8 án þess að fá almennilega svör við ákveðinni spurningu. Hvað er eiginlega átt við með þessum 2300 kveld og morgnar? Og þá mun helgidómurinn aftur vera komin í samt lag eða hreinn á ný, eins og segir í nýju útgáfinni. Og við þurfum að átta okkur á því að Daniel var í útlegð í Babylon

Hann hafði verið dreginn frá Ísrael þegar hann var bara ungur drengur. Sjálfsagt hefur hann horft upp á musterið og helgidóminn hvernig Babylonin menn fóru með þetta allt sem hann. Brutu þetta niður, rændu og rupluðu og tóku þetta allt með sér. Fóru með það á brott. Daniel hefur vel þekkt spátdóma í Jesaja 39:40 herrleðinguna hvernig ekkert er þið skilið eftir og einnig Jeremía 25:11 þar sem að hann segir fyrir að herrleðingin skildi verða 70 ár. 70 ár, segir Jeremía. Hann hafði sagt, hann Jeremía, allt þetta land verður rúst og auðn, þjóðirnar þar verða þrælar konungs í Babylon. Hversu lengi? Í 70 ár. Að 70 árum liðnum mun ég draga konungin í Babylon til ábyrðar og þjóð hans vegna sektar þeirra, segir drottinn. Og einnig land kaldi það og gerir það að ævarandi eyðimörk. Og þetta er líka spátdómur, ævarandi eyðimörk. Babylon hefur aldrei verið byggð upp á ný. Nú þessi 70 ár voru uppþapil að vera liðin. Og þá fær Daniel þessa sýn, það sem talaður 2300 kvöld og morgna. Daniel, hann hefur verið fyllilega kunnugt dagur fyrir árregluna. Þannig að það er auðvelt að gera sér í hugarlönd angistina í hjarta Daniels. 2300 ár. Ætlar Guð ekki að efna lofar sitt og frelsa þjóðsýna úr þessari ánið? Á helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár? Hvernig má þetta verða? Þannig var Daniel einnig skilin eftir með spurningar eftir kafla 8. Rifjum aðeins upp það sem sagt er í kafla 8. Vers 14. 2300 kvöld og morgna og þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Og 17. versið, Gabriel, hann hafði einnig sagt þar, skildu það mannsbarn að þessi sýn varðar síðustu tíma og svo í lokkaplans og satt er það sem sagt var í sýninni kvöld og morgna en þeirri sýn skaltu leyna því að enn er langt í að hún komi fram. Og það sem við sjáum hér er að ef þetta væri nú 2300 bókstaflega dagar þá gæti þetta ekki áttu tíma endalokana og Daniel skildi þetta. En hann skildi ekki þess að sín. Hvernig getur þetta staðist? Hvað verður lofurðið? 70 ár? Áttundi kaflinn endar svona. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Þá reis ég upp og sinti erindu konungs. En sínin allir mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni. Og hvaða hluti sínarinnar skildi Daniel ekki? Það var aðeins eitt sem hann skildi ekki. Hann gat ómögulega skilið þessa 2300 kvöld og morgna. Og þegar engillinn Gabriel ætlaði að útskýra þetta, þá verður Daniel máttvana og þá veldur honum hugarangri. Hann skilur þetta ekki. En hlutverk Gabriels, hvert var hlutverk Gabriels? Hlutverk hans var að láta Daniel skilja sýnina. Daniel hafði heyrt mannsraust sem kallaði Gabriel, útskýðu sýnina fyrir þessu manni. Og Gabriel var augljóslega ekki búinn að útskýra þetta allt saman, ekki nægilega vel. Og Gabriel skilar hann eftir þarna til að jafna sig, gefur honum góðan tíma til að hugsa þetta. Því að kafli 8 gerist á þriðja ríkisári Belsasars, en núna þegar við komum í kafla 9, þá er það fyrsta ríkisárs Daríusar. Þannig Daniel, hann er skilin eftir með þetta vandamál í langan tíma. Gabriel gafst ekki upp á að útskýra þetta fyrir Daniel. Verkefnið að láta Daniel skilja því var ekki lokið. Og í kafla 9 þá sjáum við betur hvað þetta láð þungt á Daniel. Því hann liggur á bæn, beður fyrir þjóðsynni og þetta er stórkostleg iðrunarbæn. Sjáum það hér í kafla 9. Skulum fara bara beint í vers 4, þar sem hann segir Ég bað til drottins guðs míns og gerði þessa játningu. Ó drottin mikli og ógurlegi guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann
og varðveita boðorð hans. Daniel veit að Ísrael hefur syndgað. Hann veit að Ísrael er í útlegð vegna synda sem þeir hafa drýtt. Og hann biður og hann iðrast. Hann játar fyrir þeirra hönd. Hann iðrast fyrir allt Ísrael. Hann þráir að sjá það taka enda. Og meðan hann biður gerist eitthvað stórkostlegt. Daniel 9:20-21. Meðan ég talaði, baðst fyrir og játaði synd mína og synd þjóðarminnar Ísraels og bar bæn mína fram fyrir drottinn Guðminn fyrir hinu heilaga fjalli hans. Meðan ég var að biðjast fyrir hóf maðurinn Gabriel sig til flugs en hann hafði ég áður séð í síninni. Hann kom til mín kvöld fórnar tíma. Hvaða sýn er hann að vísa til hér? Það er sýnin í Daniel 8, þessi 2300 ár og þegar hann var veikur og skildi ekki neitt. Og þannig kemur Gabriel aftur til að útskýra sýnina fyrir hún. Gabriel er í kafla 9 að klára verkefnið sem hann hafði verið falið í kafla 8 að útskýra þetta fyrir Daniel. Og vers 22, hann frætti mig og sagði, Daniel, hingað er ég komin til að veita þér glöggan skilning. Sem sagt glöggan skilning á kafla 8. Og hér í kafla 9 fær Daniel nýja sýn sem skiptist í raun í tvo hluta. Fyrri hlutin snýst gyðinga þjóðina og komu Messíasar. Og hann spáir nákvæmlega hvernig Jesús myndi hefja þjónustu sína. Hann spáir nákvæmri dagsetningu krossfestingar Krist og nákvæmri dagsetningu þegar gyðinga leiðtogar myndu hafna Messías og fagnaðarendi færi til heiðingjana. Margir rabbínar höfðu þetta orðatiltæki, bölvaður er fingurinn á hendi mannsins sem sér Messías í Daniel 9. Vegna þess að þeir vissu að þessi sýn sannar að Jesús er sá sem hann segist vera. Spádómurinn í Daniel 9 hefur snúið mörgum trúlýsingjanum til trúar. Því það er svo augljóst að aðeins Guð getur sagt svona nákvæmlega fyrir óorðna hluti. Skoðum þetta. Eftir að Daniel líkur bænsinni kemur sýnin í versi 23. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég er hér til að greina þér frá því en það nýtu þú náðar. Hygðu því að orðinu og öðlastu skilning á sýninni. Hvað var það sem hann þurfti að skilja? 2300 dagarnir eða árin. Sýnin himneska helgidómin í Daniel 8. Skildu þetta Daniel því þú nýtu náðar. Og þegar við erum á hnjánum og úthellum hjörtum okkar til Guðs, þá njótu við einni náðar. Við erum ekki skilin eftir ein í þessum heimi. Guð veitir okkur náð. Og vers 24. 70 vikur eru út mældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir miskjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar þar til friðþægt verður fyrir ránglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og heið háheilaga hlýtur smurningu. Hver myndi friðþægja fyrir ránglæti? Það er Jesús. Og hver myndi koma á eilífur réttlæti? Það er aðeins Jesús. 70 vikur eru útmældar fyrir þjóðinni. Hvaða þjóð er það? Það er gyðingaþjóðin. Spádómurinn segir að 70 vikur séu útmældar. Og þetta orð útmældar það þýðir í raun að skera frá. Og 70 vikur eru skornar frá og skornar frá hverju? Skornar frá stærri sýninni sem Gabriel kom til að útskýra 2300 árin. Þannig eru 70 vikur af þessum 2300 árum skornar frá sérstaklega fyrir gyðinga og á þeim tíma mun Messías koma. Nú 70 vikur myndi þýða hversu mörg ár? Það eru 7 dagar í viku, 7 sinni 70 eru 490 og 70 vikur eru 490 dagar. En þar sem að eitt spádómsdagur jafngildir einu bókstaflegu ári er þetta 490 ár. Svo þú hefur lengri spádóm 2300 ár. Af þeim lengri spádómi hefur þú minni hluta 490 ár. Sem er skorinn frá sérstaklega fyrir gyðinga.
Og þess vegna getum við sagt að bæði 2300 árin og 70 vikurnar það byrjar á sama tíma. Og hvenær er það þá sem þetta byrjar? Við þurfum að vita þetta ártal þegar þetta byrjar. Vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem allt til komu hins smurða líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist, torg hennar og síki, það verður erfiður tími. Ef við getum fundið út hvenar sú skipun kom, myndum við hafa upphafspunkt beggja tíma spátamanna. Frá þeim tímapunkti væru 7 vikur og 62 vikur eða 69 vikur til Messíasar. Við skulum sjá hvort við getum komist að því hvenar þessi tilskipun var gefin út. Ísrael var í haldi og ánauð og ýmsar tilskipanar voru gefnar út. Esra nefnir persneska tilskipun sem Kýrus gaf út árið 537 að endurreisa musterið sem að Daríus staðfestir síðan árið 520. Og þessi tiltekna tilskipun vísar þó ekki til þeirra sem getur hér í Daniel 9.25. Því samkvæmt orðum Gabriels fól tilskipunin í sér endurbyggingu borgarinnar, ekki bara musterisins. Önnur tilskipun var gefin út af Artaxerxes, persakonungi, árið 457 fyrir Krist, sem heimilaði endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem. Við lesum þetta í Esarbók. Þessi tilskipun heimilaði gyðingum að stjórna Júta samkvæmt eiginlögum og er eina tilskipunin sem uppfyllir spádóminn. Förum í Esra 7. kafla og það komumst við að því hvenær þessi tilskipun var gefin út. Esra 7.1. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxes persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Og hver er það sem að ríkir á þessum tíma? Það er Artaxerxes persakonungur. Og svo vers 8 og 9. Esra kom til Jerúsalem í 5. mánuði 7. stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon fyrsta dag 1. mánuðarins og hann kom til Jerúsalem 1. dag 5. mánuðarins þar sem gæskurík höndguðis hafði verið yfir hún. Svo Esra hann leggur af stað frá Babylon á 7. stjórnarári konungs. Esra er með bref konungs meðferðis. Nú höldum áfram mér í versi 11-13. Hér fer á eftir afrit þeirra tilskipunar sem Artaxerxes konungur fékk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boðor drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Og textin sem kemur hér á eftir er bein tilvísun í bréf konungs. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs himinsins. Hér með lýsi ég yfir allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu. Þar með taldir allir prestar og levitar sem vilja skulu fara með þér til Jerúsalem. Og þegar Esra heldur á stað á 7. ári konungs, þá er hann með þetta bréf meðferðis. Hvenær var það þá sem þetta gerist og hvenær var fyrsta ár? Við þurfum að vita hvenær er fyrsta ár Artaxerxes. Við þurfum að vita það til að átta okkur á hvenær 7. árið hans er. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta að þá færðu árið 465 og það var ekki alveg að passa. En það var svo gerfi greindin sem að bjargaði mér hér. Það voru nefnilega mörg dagatölu í gangi á þessum tíma. Og samkvæmt dagatali gyðinga þá byrjaði hann árið 464, samkvæmt gyðinga dagatalinu. Og síðan þurfum við að draga frá 7 ár. Því þetta er fyrir Krist og það þurfum við að draga frá. 464 mínus 7 eru 457. 464 mínus 7 eru 457. Og þetta er allt svolítið snúið. Að þegar það eru mörg dagatöl og svo þarf þetta að reikna tilbaka þegar það er fyrir Krist. En það er árið 457 sem að Esra arkar með þetta bréf konungs til Jerúsalem. Og förum aftur í Daniel 9 og vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem
Og hvenær kom svo tilkynning eða tilskipun? 457. Allt er komið hins smurða. Og hver er hins smurði? Jesús. Því að vera smurður vísa þetta er smurningu heilags anda. Og Jesús er smurður þegar hann skýrist af Jóhannesi. Þegar andin komið í formi dúfu. Þannig að þessi spádómur sem að hefst árið 457 fyrir Krist átti að leiða okkur niður að skýrt Krist. Og hvenær var það? Það segir 7 og 62 vikur eða 69 vikur. Gabriel skiptir þessu niður í nokkur tímabil. Það eru fyrst 7 vikur og svo sem eru 49 ár og síðan eru það 62 vikur sem eru 434 ár. Alls eru það 69 vikur og 7 sinnum 69 eru 483 483 ár sem munu líða fram til hins smurða. Það eru margar leiðir til að rekna þetta út, en það flækir málið að við erum að fara frá fyrir Krist yfir í eftir Krist. En ef við tökum þessar 69 vikur sem eru 483 ár, tilskipunin er árið 457 sem er minnitala, þannig að 483 ár mínus 457 ár er 26. En síðan þurfum við að bæta við einu ári í viðbót því að það var aldrei 0 ár. Og þá komum við að árinu 27 eftir Krist. Förum nú í Lúkas 3. Hvað gerist árið 27 eftir Krist? Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júdeu og Herodes fjórðungstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítereu og Trakoníti séraði og Lísandías í Albílene. Og hvað er að gerast hér? Hvaða ár er þetta? Þetta er 15. ár Tíberíusar keisara. Og hvað gerist þá? Vers 21 og 2. Er allt fólkið leitt skýrast var Jesús einni skýrður og þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo á 15. ári Tíberíusar og keisara er Kristur skýrður. Hvaða ár er þetta? Og það er ekki allir sammála hvenær 15. stjórnarár Tíberíusar var. Sumir vilja setja það á árið 29 og það er líka þess vegna sem að það er ekki allir sammála hvaða ár Jesús var krossfestur. Sumir segja að það hafi verið árið 33. En ég ætla ekki að fara að eyða tími að rannsaka það hér. Ég ætla bara að láta gervigreindina aftur hjálpa mér aðeins hérna. Hún segir, flestir fræðimenn telja að Jesús hafi verið skýrður árið 27 eftir Krist, byggt á sögulegum og biblíulegum gögnum og ekki sé hægt að ákveða nákvæmlega árið með fullri vissu. Þetta mat er stutt að tímalínu þjóðnustu Jesú og sögulegu samingi við starfi Jóhannesar skýrara. Við getum alveg vita þetta með vissu og ég vil meina að það hafi einmitt verið árið 27 eftir Krist sem hann tekur skýrð. Og þegar Jesús er skýrður, hvað gerist þá? Skoðum postulasöðuna, kafla 10:38, hvað stendur þetta? Það er sagan Jesú frá Nazaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hvenær var það? Það var við skýrn hans sem heilagur andi kom yfir hann. Hann er Messías. Og þegar Jesús var skýrður, hvað sagði hann? Markus 1:15. Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnarendur. Tíminn er fullnaður. Hvaða tími er fullnaður? Hvers vegna tekur hann svona til orða? Tíminn sem spámaður Daníels fjallarum í 9. kafla. Það er sá tími sem hann vísar í. Tíminn þegar Messías myndi koma 27 eftir Krist. Uppfylling þessara spátums. Jesús er skýrður nákvæmlega á réttum tíma 27 eftir Krist og hann segir tíminn er fullnaður. En spádómurinn er enn ítalegri en þetta. Förum aftur í Daniel 9. Við verum að horfa á þennan ótrúlega spádóm sem hefur snúið mörgum til trúar. Daniel 9 og við förum í vers 26.
Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Hvað þýður að hann sé afmáður? Hvað þýður að hann er krossfestur? Hann bar sekt og skömm synda mannkinsins fyrir mig og þig. Og Páll póstuli segir, nú er því engin fordæming búin þeim sem er í Kristi Jesú. Og hann segir líka, Kristur keypti okkar undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess vegna fyrir okkur, bölvun þess fyrir okkur. Því að rita þér, bölvað eru hver sá sem á tréhangir. Þannig tók Kristur á sig synd okkar og sekt og skömm og í honum öðlust við fyrirgefningu og miskun. Og síðan segir hér, her leiðtúan okkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum. En hann mun farast í flóði. Tortímingin er fyrirhuguðans hernaðnum líkur. Og hver er þessi leiðtogi? Það er Títus. Og hvað myndi hann gera? Segir hann hvað hann myndi gera. Eyða borginni og helgidónum. Og svo árið 70 eftir Krist kom Títus og eyðilaði borginna og helgidónum. Og þannig fjallar þessi seinni hluti í þessu versi um atburði sem að gerast daldið síðar. En í næsta versi, nr. 27, segir Hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Um miðja vikuna. Í miðri síðustu viku. Miðju þessara 7 ára mundi Kristur afnema sláturfórn. Hvað er miðjan af 7? 3.5. Hann er skýrður hausti 27. 3.5 ár frá haustinu 27. Það færir okkur til vorsins 31. Vorið 31 hangir Jesús á krossinum með nagla í höndum og þyrni kórun á höfði og blóð rennur niður andlit hans og hann deyr fyrir mig og fyrir þig. Hver er aðal hátíð gyðinga á vorin? Páskahátíðin eða Passover eins og þeir kalla það? Og Kristur páskalambið okkar er fórnað. Ekki bara á nákvæmlega réttum degi, heldur líka á nákvæmlega réttum tíma dags. Páskalambinu átti að slátra klukkan 3 eftir hádegi, samkvæmt lögum gyðinga. Og Jesús dó nákvæmlega á sama tíma klukkan 3 eftir hádegi. Biblían er svo nákvæm. Kristur var skýrður á réttum tíma, Kristur dó á réttum tíma, alveg upp á klukkutíma. Hver er þessi sáttmáli sem sagt er frá hér? Matteus segir okkur frá því í kafla 26 og vers 26-8. Þá er þeir mötuðust og Jesú brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði Takið og etið þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði Drekkið allir hérav, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans. Úttelt fyrir marga til fyrirgerningar synda. Hvenær kom Jesús á þessum trausta sáttmála? Hann gerir þetta rétt fyrir krossfestinguna. Svo hér í Daniel 9 er sagt fyrir að Kristur myndi koma á nýjum sáttmála. Við erum komin að árinu 31. Það eru enn 3.5 ár eftir að vikunum 70. Hvað með síðustu 3.5 árið? Síðustu 3.5 ár frá 31 að vori myndi taka okkur til 34 að hausti. Og hvað gerist þá? Stefán var grýttur. Æðstu prestar gyðinga reif klæði sín sem táknum brot sáttmálans þar sem að leiðtogi gyðinga hafnaði Messías. 70 vikur eru út mældar þjóðfinni gyðingum. Á þeirri tímalínu er þið messjaði skýrður og krossvestur og á þeirri tímalínu myndi fagnaðar erutið berast til heiðingjana og það gerði það. 70 vikur, 490 ár eru skorinn frá 2300 árum. Það er hægt að reikna þetta út á marga vegu. Ef þú tekur 2300 og dregur 1844 frá og leggur við 1 þar sem að það var ekkert 0 ár, Þá stendur eftir 457 eða þú getur tekið 2300 og dregið frá 457 plus 1 þá færð þú
færið þitt fram til ársins 1844. Og þegar helgidómurinn er þá sem að helgidómurinn er þið hreinnan í. Og hvað þýðir það? Frá 1844 hefur Guð verið að endurheimta sannleika orðsins sem hafði legið niður í svo lengi. Fólk Guðs hefur rannsaka orðið og kennt sannleikanum fórn Krists á krossi, endurheimt sannleikanum helgidóminn, að Jesús er lambið, endurheimta sannleikanum að Kristur er hinn sanni æðsti prestur, endurheimti sannleikanum helgidóminn, friðfæðingadaginn dóm og að við lifum á dómstegi rétt fyrir endurkomu Krists. Hvað felst í því að helgidómurinn verður hreinn á ný? Það er endurheimt sannleikans, hins fullkomna sannleika, Jesú, lambið okkar. Jesús, lifandi prestur okkar, sem þjónar fyrir okkur í helgidómnum á himnum. Hvað þýðir það að helgidómurinn verður hreinn á ný? Við losar okkur við syndavandamáli, svo við getum lifa með honum að eilífu. Það sem eru engin veikindi, þjáning eða dauði. Jesús sagði okkur að þegar við sjáum það sem Daniel talar þá eigum við að athuga það. Það segir það þannig að styrki trú okkar á áreiðanleika Biblíunar. Hugsaðu okkur að Biblían skuli segja svo nákvæmlega fyrir þessa atburði. Það er ekkert annað rit sem segir fyrir svona hluti á slíkri nákvæmni og getur treyst Biblíunni. Hún talar til þín í dag sannleikan. Hún talar til þín Jesú, hinn lifandi Krist, lambið sem fyrirgefur okkur. Æðsta prest okkar sem styrkir þig. Hún talar til þín ljósið sem skín frá lögmáli Guðs í helgidóminum. Hún talar til þín í dag dóm, endatímans og undirbúning fyrir komu Jesú Krist. Leyfðu henni að tala til þín, persónlega. Taktu við boðskap hennar því hún er áraðanleg.

Undursamlegur kærleikur. Þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af okkur er að við notum það frelsi sem hann hefur gefið okkur til þess að velja og hafna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Komið öll sæl og blessuð. Gaman að sjá svona marga í kirkjunni á sem fallega og góða hvíldardegi. Já, ég á að predika hér í dag og hérna ég búin að vera uppfull af reynslu sem að við urðum fyrir hérna, eða ég var fyrir kannski fyrst og fremst á þessum tíma þegar sem að Stefán var að tala um á það. Þegar stjórnin kom hérna saman og bað og fastaði. Og þetta er barátta andans sem ég ætla að tala um. Já, þann 11. apríl síðastliðin tókum við það ákvörðun í stjórnkirkjunar að fasta hvert okkar í eitt sólarhring og biðja fyrir kirkjun okkar. Við báðum Guðum visku til að stjórna kirkjun sem best og við sæjum leiðir til að fjármagna starfið því kirkja Guðs þarf líka peninga til ýmsa starfa og hluta. Þó flestir sem koma starfinu bæði kirkjunu og við útvarpið vinni í sjálfboðvinnu. Við báðum fyrir söfnunum að andi Guðs vitjað okkar allra hvers og eins og við virkilega fyndum fyrir samstöðu og kærleika til hvers annars. Já, við báðum líka Guðum að gefa okkur sýn á hvernig við getum ná til eyrna fjöldans í landin okkar, til fjölskyldna, fólks á öllum aldri, fólks í öllum þrepum þjóðfélagsins. Við viljum vera svo Páll Postuli sem segir í öðru Kórintubréfi í þriðja kafla að hann sé Guði til dýrðar og ilmur sem flytur Krist til allra manna. Við erum boðunarkirkja. Við boðum fagnaðarerindið Jesú og viljum sjá árangur. Sjá söfnuðin okkar stækka. Já, við viljum að fleiri verði með okkur í að lofa Guð. Rannsaka orð hans, fylgja Jesú og hvílda degi hans og vera með honum og okkur í eilífa lífinu á henni nýju jörð. Sum okkar ákveðu síðan að fasta lengur en aðrir því við fundum öll fyrir mikilli blessun og nærveru Guðs þessa daga. Við deildum reynslu okkar hvert með öðru og ákveðum að endurtaka þetta nokkrum dögum setna. Ellen G. White segir í Þrá aldana á blaðsíðu 292 Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum ítir Satan við erindrekum sínum að hefja orðakarp einhvað smávegilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk er hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem leiðir sálir í glötun. Já, erindrekar Satan ráðast okkur í þessum litla söfnuði jafnt og öðrum. Þeir eina sem þeir geta að koma til okkar með þrasi og jagast út af veraldlegum hlutum, setja út af hvert annað, koma illendum að stað. Já, við þurfum að vera góð hvert við annað, vera vakandi og biðja hvert fyrir öðru og uppberfa hvert annað í orði Guðs. En þessa daga var ég fyrir mikilli árás, þessa miklu erindreka. Ég þekkti þessa baráttu illu andana. Ég fundi fyrir þeim áður. Ég fann að þeir herjuðu bæða mig og fólkið í kringum mig. Ég ber fólk í söfnuðinu. Baróttan var öflugri og sýnilegri næstu daga. Ég ætla að segja ykkur frá minni persónulegu reynslu á þessum dögum. Eitt kvöldið er ég var lögst upp í rúmi mitt, sótta mér ýmsar hugsanir. Ég náði ekki að festa svefn. Ég hugsaði syndir mínar og hver væri mín stóra synd. Ég lá og horfði upp í loftið og hugsaði. Hvað kemur mér til að falla á kné og virkilega yðrast synda minna? Ég hugsaði og braut heilan og mér fannst ég ekki hafa gert neitt mjög stórt. Ekkert svo augljótt sem ég gat sett fingurinn á. Nei, það er ekki gott að setja fingur á mína synd, hún er ekki svo augljótt, nei. Ég hef alltaf verið þæg og góð og elska Jesú. Ég hef alltaf verið í þjónustulutverkinu, bæði vinnunni minni og í fjölskyldinu. Ég varð andvaka og hugsaði, get ég beðið Guð að fyrirgefa mér syndir sem ég veit ekki um? Það lá við að ég öfundaði alla þessa syndaseli kringum mig sem hefur gert svo mikið af sér. Þeirra synd var svo augljós, svo stór og svo mikil. Guð hefur svo mikið að fyrirgefa þeim. En mín synd er ósköp lítil. Ég er bara venjuleg kona sem reyna að gera öllum til geðs.

Mettuð. Næstu nótt ég milli svefns og vöku og þá finnst mér sem mikill þungi komi yfir mig. Eða einhvað ríf upp á mér augun. Ég skildi sjá. Ég gat ekki lokað þeim og starði út í tómið á eitthvað sem ég vildi ekki sjá. Leið fannst mér verið að troða einhver ofan í mig, einhverju viðbjóði sem ég vildi ekki að kæmi inn fyrir mína varir. Þessi fylgdi hrikaleg vanlíðan, martröð, myndi einhver segja. En fyrir mér var þetta illur andi sem vildi að ég sæi annað en ég hef verið að sjá og vilja sjá og fylla mig einhver öðru en anda Guðs. Ég bað heitti Guðs vend og blessun og sofnaði aftur og svaf rótt í morguns. Ég fann sterkt næstu daga að andi Guðs var með mér og í bænum mínum bað ég hann skilning. Á hvítasunnudag fann ég enn betur fyrir anda Guðs og mér fannst heilagur andi verið svo nálægur mér og ég hugsaði mikið hverja væri gjafir hans. Þetta var dagurinn sem Guð útýldi sínum heilaga anda yfir postulana. Hvaða gjafi fengu þeir? Af hverju og til hvers? Þeir fengu margs konar gjafir. Þeir töluðu tungum mann og engla. Þeir læknuðu sjúka, spáðu og svo framvegis. Já, þeir fengu gjafir andans inn í þar aðstæður sem þeir voru í hverju sinni. Þeir töluðu tungumál sem þeir kunni ekki og skildu ekki en þeir þurftu á því að halda þá stundina. Og þegar geta þeirra eða þekking náði ekki lengra, þá tók andi Guðs við og þeir fengu kraft til að lækna sjúka og reka út illa anda. Guð sendi líka anda sannleikans, hjálparan, huggaran sem kennir okkur allt það sem Jesú hefur sagt. Ég í þjónustu hlutverki alla daga og eru menntuð til aðstofa fólk sem ekki hefur sömu gjafir og ég og getur ekki gert það sama og ég eða við hinn flest. Fólk sem fatlað andlega og líkamlega. Fólk með sérþarfir. Þegar geta þess nær ekki lengra þá kem ég til aðstofar. Ég nokkurs konar viðbót við þau. Þau trausta á getu mína sér til bjargar. Samlíkingin varð mér eitthvað svo augljós. Guð hjálpaði mér að skilja gjafir andans. Satan er lævís og lipur og kemur í heimsókn í skjóli myrkus og hvíslar. Guðný, hverjar eru nú aftur þínar andans gjafir? Eru þær ekki ósköp litlar? Jú, mér finnst ég ekki hafa neina svara ég. Það er eins með þær eins og syndirnar mínar. Þær eru ekki svo sýnilegar, aðri fá svo miklu meira og stærri en ég. Þetta er allt svo aumingjalegt og smátt að það tekur því ekki að tala það. Og kvöldi þegar ég lagðist út af fann ég að hönd Guðs kom inn í herbyggið. Höndi hélt á skeið sem var kúfull á brauðmólum. Já, hún var svo yfirfull að mólar hrundu niður. Mólarnir voru mjög stórir, mismunandi lögun, en flestir sýnilegir. Ég fann mikla rófærast yfir mig og ég sofnaði út frá þessu. Ég hugsaði mikið þessa móla þegar ég vaknaði. Hvaða mólar eru þetta? Jú, auðvita. Þetta er brauð. Þetta er Jesú Kristur sjálfur. Í síðustu kvöldmáltíðinni sýndi hann lærisvinni sinni þetta tákn. Þegar hann tók brauðið og gerði þakkir og brauð og gaf lærisvinni sínum að eta og sagði, þetta er líkami minn sem miður er gefinn. Já, Jesú býður sjálfa sig fram fyrir mig og fyrir þig. En Satan gafst ekki upp. Hann mætti aftur næstu nótt. Ég vaknaði við að mér var haldri fastri og ég gat ekki hreyft legg né lið. Andrúmsloftið var þungt af einhverju og ég fann það var eitthvað illi kraftar. Ég var mjög hrædd en náði að rífa mig úr þessu og bakti Guðs. Að gefa mér styrk til að losna frá þessu. Ég vissi að jafnvel þó ég væri hrædd, þá væri hann með mér. Ég var þó nokkra stund mjög óttaslegin, en fann hvernig þessi krafta dvínuði smátt og smátt eftir því sem ég bað til Guðs og ég fann að andi Guðs kom til mín og ég sofnaði. Ég hef áður orðið fyrir svona reynslu og hortu aðra að bærjast við illa anda. Já, ég hef séð alls konar anda. Ég hef séð og fundið fyrir

Öndum græðkinar, öfundar og eigingirni. Ég sé anda afvegalega fólk. Illskeittasti andin er samt hrokinn, því hann er tvíbrur og bróðir allra annara anda. Hrokinn blindar okkur og kemur í veg fyrir að við sjáum aðra syndir. Já, það var hrokinn sem hélt fyrir mér vöku þessa vornætur. Ég huldi augum mín fyrir syndum mínum. Hroki er mín stærsta synd. Það er hrokinn sem blindar augum mín og lætur mig fara efast kærleika Guðs. Já, efast að hann sé réttlátur Guð og gefi mér þar gjafir sem ég þarfnast. Páll Postuli talar af reynslunni baráttu andana. Hann vissi að við getum ekki staðist í vélabröð postulsins af eigin mætti. Við þurfum að vera vel á verði og vera vel vopnuð gjöfum Guðs. Hann segir í Efesus 7. kafla: Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabröð djöfulsins, því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himin geiminum. Takið þið alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hennu vonda degi og haldið velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið þið girt sannleika lendar ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið geti slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beðinni og byðjið á hverju tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilögum. Mér var hugsað til sögunar systurnar Mörtu og Maríu. Marta hafði boðið Jesu heim til þeirra systra. Hún var vön að taka vel á móti gestum og gerði það einnig í þetta skipti. Hún var að þönum að þjóna til borðs og sjá til að allir hefðu nóg að borð og drekka og það færi vel sína gesti. En María, hvað gerði hún? Hún gerði ekki neitt. Hún settist bara við fætu Jesu og hlýta orð hans. Marta varði örg og kvartaði við Jesu að María varði löt og léti hana að gera alla hluti og ávitaði hann fyrir að segja Maríu ekki að hjálpa sér. En drottinn svaraði henni: Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsilegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Hvað er góða hlutskiptið hennar Maríu? Hún valdi að setjast og líða fyrst á orð Guðs, áður hún gerði nokkuð annað. Jesús á að vera í fyrsta sæti. Jesaja 44:22 segir: Ég feykti burt afbroti þínum eins og skýi, syndið þínum líkt og þoku. Hverf aftur til mín því að ég hef endurleist þig. Andi Guðs er að kalla á mig, kenna mér og reyna mig og sýna mér gjafir mínar, fulla skeiða brauði, svo fulla að út og flæðir. Líkama Krist, hann gaf mér kærleika sinn enka son Jesu Krist. Það eru erindir ekkar Satan sem reyna slá rík í augum mín og segja: Guðný, þú hefur nú ekki syndgað svo mikið. Það eru margir mikið verið þú og sjáðu hvað þeim gengur vel. Þeir reyna afvegaleiða mig með málþófi og hártogunum og með því að draga dul fyrir augum mín sem þú sjá ekki aðalatriðin. Syndin kom í heiminn með einu manni þegar Satan freistaði Adams og hann borða ávexti þess eina tré sem bara ávexti syndarinnar, fullar af fræjum sem innihélt erfðaefni synda. Guð skapaði líka fleiri tré sem bara ávexti, góð ávexti fullar af fræjum náðar og fyrirgefningar. Af einu þannig fræji óx tré kærleikans, kærleiks tré sem úr var smíðaði kross. Guð sjálfur var maður í Kristi, frelsari okkar. Hann var vegna minna og þinna synda hendur upp og neldur á þennan kross fyrir 2008 árum og gaf okkur frelsið.
Guð mælir ekki gjafir sínar. Það er ekki hægt að mæla þær. Það eru svo stórar og miklar. Hann setur mig heldur ekki á vigtina og mælir syndagrömmin mín og ber þau sama við kílóin þín. Nei, við þurfum ekki að metast hver sé meiri eða minni syndari. Jesú er búinn að stemma vigtina af. Ef við játum syndir og byðjum Guð að fyrirgefa okkur og venda fyrir öllum illum öflum, þá sýnir vigtin núll hjá okkur öllum. Fyrir náð Guðs erum við hólpin og getur það sagt án sektar. Drottinn minn, komdu skjótt. Ég er tilbúinn, náð því nægi mér.

0: Syndafyrirgefning veiti lækningu. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Frelsarinn annaðist bæði sál og líkama. Fagnaðar erindi sem hann flutti var boðskapur andlegs lífs og viðreisnar líkamans. Frelsi frá synd og lækning sjúkdóma voru samtengt. Hinnum kristna lækni falið sama starf. Hann á að tengjast Kristi í því að sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum, samferða mannana. Sjúkum á hann að vera boðberi, náðarinnar, flytja lækningu sjúkum líkama og syndum hrjáðri sál. Þegar komið var með vesalings lamaða mannin að húsinu þar sem Jesú var að kenna, var þétt mannþröng fyrir dyrum úti og lokaði leiðinni til frelsarans. En trú og von höfðu verið tendruð í hjarta vesalings sjúklingsins og stakk hann upp á því að vinir hans færu með sig á bak við húsið, rifu gat á þakið og létu hann síga niður til Krists. Orðið var við ósk hans og þegar hinn þjáði lá við fætur hins mikla læknis var búið að gera allt sem menn gátu gert til að veita honum heilsuna á ný. Jesús vissi að hinn þjáði hafði kvalist vegna vitundar syndir sínar og hann yrði fyrst að losna undan þeirri byrði. Í svip frelsarans mátti lesa hina blíðustu samúð þegar hann ávarpaði hann. Ekki sem ókunnugan, ekki einu sinni sem vin, heldur þann þegar hefði verið tekin inn í fjölskyldu Guðs. Ver hughraustur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Margir þjást miklu fremur af sálrænum sjúkdómum en líkamlegum og þeir munu enga fróun finna fyrr en þeir koma til Krists, uppsprettu lífsins. Kvartanir þreytu, einmanakennd og óanægju munu þá hætta. Gagntakandi gleði mun veita huganum styrk og líkamanum heilsu og lífskraft. Í dag finnur Kristur fyrir kvöl hvers þess sem líður. Hann veit hvernig á að mæla orðin, ver heill, og að bjóða sjúklingnum, far og syndga ekki framar.
1: Sá sem dylur yfirsjónu sínar verður ekki langefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Skýrðin fyrir að hljóta náð Guðs einföld, réttlát og sanngjörn. Drottinn heimtar ekki af okkur að leysa neinar þungar þrautir til þess að öðlast fyrirgefningu syndana. Við þurfum ekki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsgöngur, nér þjá okkur með meinlæta lifnaði til þess að fela sál okkar Guði á himnum eða afplána afbrot okkar. En sá sem játar synd sína og lætur af henni skal miskun hljóta.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hægt.

0: Hagnýt bók handa þeim er Syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundur bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Þetta er áttundi kaflinn úr bókinni, tekist á við sorg. Kaflinn heitir Endurskoðun og uppbygging. Oft er ég inn á gjörgæslu með ættingum þegar læknirinn kemur og tilkynir andlát ástvinar. Viðbrögðin eru margbreytileg. Oftast kemur nístandi sársauki og síðan tár. Innan stundar tekum við doði. Stundum heyra stuttar rokur mikilla reiði, en þrátt fyrir það setur að vantrú. Jafnvel eftir að hafa séð líkamann, gengur fjölskyldan á bílastæði segjandi: ég trúi þessu alls ekki. Þetta getur ekki hafa komið fyrir okkur. Jarðaförin fer fram eins og í þoku. Fjölskyldan veit að það voru margir viðstaddir, en þau geta ekki muna nöfnin. Orð prestsins eru sjaldan minnistæð. Allt umstangið virðist vera slæmur draumur. Fljótlega eftir jarðaförin að fara margir að leita að hinu látna. Þeir leita að honum í mannfjöldanum, í kirkjunni, í strætisvagninum og heima. Þeir þrá og biðja að hinn látni verði til staðar eins og vanalega. Vinur minn var að ljúka við hús sem hann og konan byrjaði að byggja, rétt áður en hún lést. 7 mánuðum eftir að hún lést, sagði hann við mig: ég hef aldrei viðurkennt þetta fyrir nokkru manni, en ég trúi því einlæglega að hún verði þar þegar ég flyt inn í húsið. Kona tjáði mér að hún reikni fyllilega með því að sjá eiginmann sinn í stólnum sínum eins og vanalega þegar hún kemur heim úr búðinni. Þegar hún sér hann ekki þar, fer hún húsið og kallar nafnið hans. Hann svarar aldrei. Eftir vonbrigðin hniprar hún sig saman upp í rúmi og grætur. Þessi viðbrögð er ekkert óvenjuleg. Í huganum er staðreyndin skráð að nokkru leiti. Að öllu öðru leiti er einstaklingurinn enn í lífi syrgjandans. Snemma á sorgaferlinum reynir syrgjandin að halda þessu sambandi lifandi. Mikil orka fer ég að viðhalda því, en undir niðri er sár meðvitund að þetta sé allt til einskis. Þegar ég byrjaði að styðja við syrgjendur, hvatti ég þá til að slíta sambandi sínu við hinn látna. Margir einstaklingur mótmæltu þessum tillögum mínum, vegna þess að þeir voru enn að leita þessum einstaklingi sem var týndur. Þeir voru enn að setja alla orku sína í að viðhalda sambandi, andstætt því sem ég var að byggja þá að gera. Pamela kom að skrifstofu mína nokkur sinnum. Hún hlustaði á mig segja: Pamela, það væri betra ef þú gætir slitið sambandi þínu við Jack. Þú heldur í eitthvað sem getur ekki lengur uppfyllt þarfir þínar. Einn dag sneri hún sér að mér og öskraði: ég vil ekki kveðja Jack, skilurðu mig ekki. Ég vil hafa hann hjá mér og þú vilt taka hann frá mér. Pamela og margir syrgjandi vinir mínir hafa ályktað að það sé betra að samstara með þessari fyrstu þörf til að viðhalda sambandi fremur en að spyrna gegn henni. Þeir hafa uppgötvað að endurskoða og uppbygging allra þátta vináttunar hefur græðandi áhrif. Þetta er ekki aðeins huggun, heldur stuðlar einnig að tjáningu tilfinninga. Þetta kemur í veg fyrir að syrgjandi staðnæmist í miðjum farvegi sorgarinnar. Ef fólk deili með mér minningu sínum, starir það stundum út gluggan. Með bros á vör segir það eitthvað líkt þessu: ég gleymi aldrei hversu hamingju sem við vorum þegar voru nýgift. Ben var svo fullur af lífsþrótti, svo myndalegur, og ég var svo hreykin af að vera í örmum hans. Stundum er hlegið þegar við rifjum upp liðnar stundir. Hláturinn slakar á spenntum vöðvum. Hlátur er ein leið til að tjá sorg þegar erfitt er að gráta. Kona gerði mikla uppgötvun eftir að hafa lagt áherslu á að hugsa, skrifa og tala eiginmann sinn í margar vikur. Það gerðist eftir stund þar sem við rifjuðum upp liðna tíð og hlóum að skemmtilegum eiginleikum í samskiptu þeirra. Í fyrsta skipti frá því að maður hennar lést brosti hún. Þetta bros kom djúft neðan úr innstu sálarfylsnum hennar. Hún andvarpaði og sagði við sjálfan sig, já, mér getur liði vel aftur. Þetta er merki að lífi sé þessi virði að lifa, jafnvel þó að maðurinn minn sé látin. Þetta hlýtur að vera merki bata. Og þetta er einmitt það sem ég vildi að hún uppgötvaði snemma á sorgaferli sínum. Þessu uppgötvun kom í kjölfur tilræna hennar til að viðhalda sambandinu. Með því að rifja upp liðna atburði, færðust hún fram á þann stað þar sem hún var tilbúin að kveðja. Slíkt var ekki hægt fyrir hún hafði fengið örlítið lofvörð að lækning væri framundan við sjóndelda hringin. Starfsfólk sjúkrahúsa þarf að sjá hversu mikilvægt hlutverk þeirra í þessum ferli. Þeir eru oft með aðstandendum og dauða stundu. Læknir, hjúkrunarkona, félagsráðgjafi eða prestur geta uppörfað aðstandendur til að segja lífsögu hins látna. Þessar endurminningar geta byrjað strax ef starfsfólk sjúkrahúsins gefur sér tíma til þess að vera með fjölskyldinni. Þegar ástvinur deyr, vill aðstandandi deila með einhverjum öðrum hversu mikils virði ástvinurum var. Ef slíkt tækifæri gefst ekki, myndast tómleiki hið innra. Kæfandi tilfinning gagntekur syrgjandan sem ger honum erfiðara að lýsa tilfinningum sínum síðar. Endur skoðun og uppbygging endur tekin mörgum sinnum. Fólk segir við mig, ég hlýta hljóma eins og bylur hljómplata. Ertu ekki orðin leiður á þessu? Ég fljótur að segja þeim að þessi endurtekning sé nauðsynleg. Hvernig mér líður aukaatriði. Það sem endurtekningin gerir þeim skiptir öllu máli. Syrgjendur verða að finna góðan vin sem dæmir ekki en tilbúin að hlusta af þolinmæði. Einstakling sem tilbúin að hlusta á söguna mörgum sinnum. Fólk sem skilur ekki gildi þessa endurtaka hlutina segir eitthvað þessu líkt. Þú verður að hætta að tala alltaf sama hlutin. Það gerir þér ekkert gagn. En það gerir samt mikið gagn. Iðulega munu minningarna vekja upp óþægileg atriði. Þetta nauðsynlegur hluti af lækningunni. Ekki að tala það hvernig eiginmaður hennar hafði hlíft henni. Hann sá allt. Hún kunni ekki einu sinni að skrifa ávísun. Allt í einu hreytti hún út úr sér. Hvers vegna kendi Denni mér ekki eitthvað af þessu? Hann umgekst mig eins og smábarn. Ef til vill hefði ég getað meðhöndlað einveruna ef hann hefði ekki gert mig svona háða sér. Þrá skilin maður, sagði sögu sína í fimmta sinn. Hún var alltaf svo hlutlaus. Ég vildi að hún sagt mér hvað væri að naga hann að innan. Það hefði ég getað breytt einhverju, en hún gaf mér aldrei tækifæri. Að tala hið neikvæða í sambandinu gefur tækifæri til að tjá reiði á uppbyggilegan hátt. Þannig sektin einnig tjáð. Þegar þessar tilfinningar hafa verið setta fram, hægt að skoða þær og glíma við þær. Hluti af sambandinu sem þarf að endur skoða eru þeir atburðir sem leittu að andlátinu og dauðdægin sjálfur. Þegar skilnað að ræða, þarf að endur skoða atburðina sem leittu til skilnaðarins. Það hægt að loka þessar sársaukafullu hugsanir inni í huganum, en slíkt væri alvarleg mistök. Að endurskoða þessa atburði með öðrum einstaklingi dregur úr sársaukanum. Hvert það atriði í samskiptunum sem syrgjandi reynir að forðast ætti að endurskoða sérstaklega. Því lengur sem það dregið að frest, því erfiðara verður að tjá sig. Ein af uppáhalds aðferðum mínum til að hjálpa syrgjanda að halla mér aftur á baki stólnum og segja Jón hlýtur hafa verið mjög sérstakur einstaklingur í lífi þínu. Síðan hlusta ég eins lengi og einstaklingurinn vill tala. Fjöldin allur líkur samtölum sínu við mig með þessum orðum. Mér líður svo miklu, miklu betur núna eftir að hafa talað hann. ætli ég hafi ekki þurft á þess að halda. Aðskilnað frá ástunum er okkur óeðlilegur. Að skera á sambandið getur reynst óhjákvæmilegt, en það þarf ekki að afneita ljómanum sem enn glóir. Að upplifa ylinn frá vináttunni er huggandi og stuðlar að lækningu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, góðan daginn. Ég ætla núna að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og það er komið að níunda kafla sem heitir Að kveðja. Ákvörðun mín að fara að heiman 16 ára og sækja einkaskóla var mjög spennandi. Aðdráttarafl stórborgarinnar gerði mig spenntan að koma sem fyrst af stað. Ég setti koffortið mitt í skottið á bílnum, gömlum Studebaker árið 1942. Pappi athugaði hvort hliðið var ekki örugglega lokað og setti síðan við stýrið. Er við ókum niður heimkeysluna barðust einkennilega tilfinningar innra með mér. Þessar tilfinningar ágerðust þegar við bárum koffortin í herbyggi mitt í miðborg Philadelphia. Þetta var allt svo framandi fyrir mér. Á bílastæði skólans kvaddi ég foreldra mína. Mamma faðmaði mig að sér í fyrsta sinn frá því að ég mundi eftir mér. Pappi tók klunnalega utan mig. Eina snertingin sem hafði átt sér stað milli mín og pappa var góðlátlegt klapp á hnéð er við unnum störfin saman og einstaka flenging. Þau óku út af bílastæðinu. Þarna stóð ég aleinn í nýri veröld. Þessar mótsagnakenndu tilfinningar sem hefðu byggst upp innra með mér á 4 klukkustunda akstri brenndu sér allt í einu leið upp í tárakirtlana. Ég reyndi að stöðva tárin en án árangurs. Gamli Studebakerinn hvarf í þoku móðunni Drexelveg. Kökkurinn í hálsinu var svo stór að ég var hræddur að kafna. Ég gekk fyrir hornið á skólanum þar sem enginn gæti séð mig. Þar náði ég stjórn á sjálfum mér áður ég hitti nýju skólafjölskylduna mína. Að kveðjast var sárasta lífsreynsla mín fram að þessum degi. Jafnvel þó ég myndi hafa foreldra mínu önnur 30 ár, var þessi reynsla ákaflega þungbær. Eftir því sem árin hafa liðið hef ég orðið að kveðja samskipti sem rofnuðu vegna andláts. Sársaukinn að vita að það erði engir endurfundir í þessu lífi lamaði mig næstum því alveg. Oft spurði ég sjálfa mig hvernig ég gæti haldið áfram. En ég hélt samt áfram. Ég kvaddi, ég fann lækningu. Ég lærði að kveðja í gegnum reynslu tugi syrgjenda sem hafa komið inn í líf mitt á undanförnum 25 árum. Ég skal segja ykkur leyndarmál þeirra í þessum kafla. Endurminningar og endurskoðun samskipta í gegnum hugsun, skrif og samtöl er undirstaða þessa kveðja. Að halda upp á samskipti er undanfari þess að binda endi á þau. Þegar ég segi fólki að það verða kveðja, hrýst í hugur. Vegna þess að það miskilu mig. Ég er ekki að prétika aðskilnaði minningarnar. Minningarnar eru ómetalega fjársjóður, tryggilega geymdur í hýrslum hugans. Ég hélt námskeið fyrir 16 einstaklinga. Meðal aldur þeirra var 82 ár. Ella var áberandi í hópnum. Hún var 86 ára og hún byrjaði að segja sögu sína. Eigin maður minn sem ég elska svo mikið dóa þessu sjúkrahúsi fyrir aðeins 2 vikum, sagði hún með titrandi röddu. Ég get ekki lýst því hversu mikið áfall það er mér. Hún barðist við tárin er hún hélt áfram, en ég verð að taka sjálfa mig taki. Ég verð að taka hann úr huga mér, ég má ekki hugsa hann. Ég verð að reyna að útiloka hann frá hugsunum mínum. Ella, hver sagði þér að hugsa ekki eigin mann þinn? Presturinn minn? Og læknirinn minn, þau sögðu að það var ekki gott fyrir mig. Ella, áttu einhver börn, spurði ég. Já, ég á 2 syni, upplýsti hún hreykin. Manstu þegar eldri sonu þeim fór í skóla í fyrsta skipti? Já. Ella, nú vil ég að þú notir ímyndunaraflið. Segjum að þú standir við útidyrnar á húsi þínu fyrsta skóladaginn. Þú beygir þig niður og segir, Villi, þegar þú gengur fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar, máttu alls ekki hugsa græna geitur upp í trénu. Þú áminnir hann þannig 3 svar að hann fer frá húsinu og þú áminnir hann aftur þegar hann fer út af lóðinni. Segðu mér nú, Ella, hvað mun vilja hugsa þegar hann fer fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar? Það brá fyrir glampa í auganu hennar Ellu og hún sagði, nú grænar geitur auðvitað. Og þegar þeir bönnuðu þér að hugsa eiginmann þinn, hvað hugsaði þú, spurði ég. Eiginmanni minn, við höfum líka búið saman í hartnar 60 ár. Hvernig get ég annað en hugsað hann, svaraði hún. Ella,
Ég gef þér leyfi til að rifja upp allar dýrmætu minningarnar eiginmann þinn. Ég vil gjarnan heyra hvernig þú kynntist honum. Ég er svo hrifin af ástarsögum. Var þú til með að segja okkur frá því, spurði ég af einlægni. Þetta var einmitt boðið sem hún var að bíða eftir. Í 20 mínútur deildi Ella minningu sínu með okkur. Stundum hló hún í gegnum tárin. Að lokum andvarpa hún og sagði, Ó, mér líður svo miklu betur núna. Ég vildi að einhver hefði sagt mér fyrir 2 vikum að það var allt í lagi að rifja upp minningarnar. Minningarnar eru sárar fyrst, en með aðlögun eru þær minnismerki lífstilgang persónunnar. Ég bið ekki einstaklingin að kveðja ástvin sinn. Sér einkenni og persónuleiki ástvinarins eru samofin sérhverjum lífstræði syrgjandans. Að kveðja hins látna myndi krefjast þess að fjarlægja marga þætti í lífsmunstri syrgjandans sem eru varanlega brendi í lífið vegna áhrifa hins látna. Foreldrar sem missa barn og reyna að kveðja það verða fyrir sári reynslu. Eitt að heyra þau eða sjá viðbrögð eða hreyfinga dána barnsins í lífi annara barna sinna. Ég hef hitt foreldra sem forðuðust lifandi barn sitt, en það myndi þau of mikið á barni sem dó. Að kveðja hinn dána er vægast sagt ekki raunhæft. Fólk er aldrei uppörfa til að kveðja vonina að hitta einstaklingin einhver tíma aftur. Í reynslu minni með syrgjendum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þessi von aðstoðar endur reisnina. Þegar einstaklingur hefur enga vonum að hitta ástvinsinn aftur, verður leiðin til endurreisnar miklu grýttari. Það óafsakanlegt að rífa þessa von frá syrgjandanum. Stuðningsaðili sem krefst þess af syrgjandanum að hann kveðji ástvinsinn fyrir fullt og allt og staðhafir að hann mun aldrei að eilífu sér ástvinsinn aftur er óvitur. Starfandi sálfræðingur og góðu vinur minn kom til að dvelja heima hjá mér eftir mikið missi. Hann setti hönd sína á öxl mína, leit í augum mín og sagði, Larry, hvað finnst þér nú þessa kannanir sem gefur til kynna að trú skipti í raun engu máli? Ég svaraði honum samstundis, ég held að verða framkvæma við að meiri kannanir. Ég er þig hjartanlega sammála, svaraði hann. Og ég vissi á raddblæ hans að trú hafði leitt hann í gegnum djúpan missi. Ef við erum ekki að tala að kveðja minningarnar, persónuna, nýja vonina að hitta ástun einhvern tím í framtíðinni, hvað erum við þá að tala? Ég hvet syrgjandan til að kveðja sambandið eins og það var, en mun ekki geta orðið aftur. Þegar syrgjandi tegir sig eftir sambandi sem ekki til lengur, leiðir skortur og svörun til spennu og vonleysis. Mannlega þarfir sem áður voru uppfylltar gegnum þetta samband hljóta nú enga svörun. Streita vex. Einmanaleiki eykst. Þunglindi sækir að. Þessar óþægilegu reynslur geta vara langan tíma. Þær geta leitt til þess að syrgjandinn festist í sorginni. Til að koma í veg fyrir þetta, hvet ég hann til að kveðja sambandið smám saman. Hafi einstaklingurinn þegar endurskoðað og endurbyggt sambandið á hann auðvelt með að raða tengslanum upp í forgangsröð. Síðan getur hann byrjað að kveðja þá þætti sem skipta minna máli, áður en hann glímir við dýpri þætti sambandsins. Ég legg til að syrgjandinn kveðji sambandsitt við látin ástvin upphátt. Að orða kveðjuna upphátt eigur raunveruleika þessa verknaðar. Það mjög rökrétt að tala til hins látna. Vitsmunalega hefur þú eitthvað þegar meðtekið missin sem staðreind, en þú hefur ekki meðtekið þá staðreind á öllum sviðum. Hinn látni þér jafn raunverulegur hið innra. Að tala til hins látna hjálpa þér að meðtaka missin sem staðreind á öllum sviðum hið innra með þér. Sumir einstaklingar geta endurskoða samband sitt og hvatt upphátt. Öðru finnst auðveldar að skrifa kveðju sína fyrst og lesa hana síðan upphátt. Hver og einn verður að finna bestu leiðina fyrir sig. Hér kemur eitt dæmi sem lýsa þessu mjög vel. Barbara missti eiginmann sinn í hræðilegu slysi. Ári síðar var hún þunglind og ekki færum annars fjölskyldu sína.
Samtal okkar voru svo fullar sársauka að hún þurfti iðulega að fara fram og neitaði að koma inn aftur. Að lokum endurskoðaði hún og endur uppbyggði samband sitt í viðtölum okkar. Dag eftir dag skrifaði hún kveðjur en hún sagði skilið við ákveðna þætti í lífi þeirra hjóna og las það síðan upphátt. Eftir að hafa farið þannig yfir sér hver þátt í lífi þeirra, þann og mikla þörf til að kveðja samband þeirra í heild. Vinkona hennar hringdi í mig og sagði að Barbara var í móðursýkiskasti, svo ég fór til hennar. Hún sat í stól og andliti hennar voru engin svipriði. Hún var gjörsamlega örmagna, en í hendi hennar var dagbók. Ég lauk við að kveðja, sagði hún hljóðlega. Hún leit á mig. Dauft bros færðist yfir andlit hennar. Viltu að ég lesi það fyrir þig? Barbara, það gleður mig að sjá hvað þér hefur farið fram. Lestu þetta fyrir mig, uppörvaði ég hana. Og hún las. Ó guð minn, Jonni þú ert dáin, þú ert dáin. Ég mun aldrei sjá þig aftur í þessu lífi. Þar þið sá dagur kemur og við mætumst aftur, kveðja þig Jonni minn. Bless Jonni. Ég elska þig. Og Guð, ég þekki þig ekki mjög vel, en þegar ég hef komið mér út úr þessu mynd ég gerna vel að kynnast þér betur. Er það í lagi? Barbara hallaði höfði sín aftur á púðan og grét. Eftir að tárin hættu að flæða, andvarpaði hún og sagði hljóðlega, ég er fegin að þetta er búið. Næsta dag verslaði hún í matinn og hreinsaði húsi vandlega. Hún eldaði fyrstu almennilega máltíðin í langan tíma. Eftir máltíðina safnaði hún börnunum sínu þremur að sér. Börni mín, sagði hún elskulega, mamma ykkar hefur eitt síðast árun í sjálfa sig. Nú ætla ég að lifa fyrir ykkur. Við getum orðið hamingjusöm á ný. Viku síðar spurði Barbara svo sem eitt sem hafði verið svo reið út í guð. Larry, áttu biblíu sem ég get notað? Kannski getur þú sagt mér hvar ég ætti að lesa til að kynna skvöði. Eigin maður Möggu dó skyndilega í íþróttaslysi. Nokkrum mánuðum síðar var hún að uppskera korn í garðinu sínum. Þá rann það skyndilega upp fyrir henni að hún og Eddi höfðu planta korninu saman vorið. Hún fór yfir þessa reynslu í huga sínum. Verslunarferðina til að kaupa fræin og áburðin. Jarðvinna við að undirbúa sáninguna. Sáningin og síðan er þau reyttu illgresi saman. Allt þetta rifjaði hún upp. Það sem hún var stödd í garðinum, leit Magga upp í bláan himinin. Er heitt hárin runnu niður vanga hennar hrópaði hún, Eddi, ástin mín, Eddi, elskan mín, þú og ég plantum þessu korni síðastlið vor, ef hún aldrei planta korni saman aftur í þessu lífi. Vor sáni korsins, bless Eddi, Nú kveðja vorsáninguna að vori. Magga sagði mér, ég stóð þarna á kornakrinum og grét í rúma halva klukkustund. Þegar ég var búin að gráta, fann ég örlíti svigrúm í hjarta mínu fyrir eitthvað annað en stöðuðan hugsanir þetta. Ég hafði öðlast nýtt frelsi sem ég hafði ekki fundið síðan Eddi dó. Magga hélt hann í áfram að kveðja þar til hún var tilbúin að kveðja sorgina fyrir fullt og allt. Það má vera að þú þurfur að kveðja ákveðna þætti lífs ykkar mörgum sinnum áður en sársöngi dvínar. Þetta á sérstaklega við ykkar nánasta samband. Ef friður og lækning kom ekki eftir að hafa kvatt nokkru sinnum, skaltu vera þrautseig eða þrautseigur og halda áfram að kveðja þar til sárasti stingurinn hverfur. Sársaukin mun dofna. Að kveðja er sársaukafullt. Þú munt finna hundruðu ástæðina til að forðast það. Ekki láta eftir afsökunum þínum. Byrjaðu að kveðja, jafnvel þegar þið langar ekki til þess. Byrjaðu að kveðja. Þar til þú gerir það, er þú ekki færum að heilsa nýjum samskiptum við Guð né annað fólk. Kveddu. Heilsaðu síðan nýjum kafla í lífi þínu. Ef þú vill líka þér ekki kafla sem þú ritar, en að lokum lítur þú tilbaka og sérð einhverja merkingu í því sem líf þitt færir þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl hlustenda góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og við erum núna komin að tíunda kaflanum. Sá kafli heitir Brotin hringur. Ég vandaði mig við að tekna hring á töfluna. Síðan dró ég annar hring sem náði að hluta yfir þann fyrsta. Þá þurrkaði ég út annar hringin svo að eftir stóð hringur sem ég vandaði hluta. Ég sneri mér að syrgjendunum sem voru í nærhópnum og spurði, getur einhver túlkað það sem ég var að gera? Ég get gert það, gall við í einni konu sem var nýskilin. Eitt sinn deildi ég lífi mínu með annari personu en hann yfirgaf mig. Nú vantar stóran hluta í líf mitt. Viðbrögð hennar leiddu til þess að margir aðrir í hópnum deildu með okkur sinni túlkun á hringnum. Hugsanirnar voru það áhrifaríkar að ég ákvað að halda áfram að tekna svona hringa í stuðnishópum syrgjenda. Á síðastliðnum árum hef ég heyrt tugi viðbræða og ég skal deila nokkru þeirra með ykkur. Brenglað viðhorð. Þegar þú átt í djúpu sambandi við aðra personu og glata síðan því sambandi, hefur þú þá tilfunningunni að þú sést ekki heil persona. En þú ert í raun og veru heil persona. Þú ert enn sama personan með sömu hæfileika og möguleika til að lifa afkasta miklu lífi. Vandinn er sá að þessi mikli missir skilur þig eftir með brengla lífsviðhorf. Eftir að þú metur kosti þína og persónlega eiginleika, byrjar þú að sjá hluti í nýju ljósi. Ef þú tala við vini þína um viðhorf þitt, hjálpa þeir þér að skilja að þú glataðir ekki hluta að sjálfum þér. Þú glataðir sambandi við mjög þýðingar mikla persónu. Það vantar hluta að þér. Hluti hringsi sem var fjarlægur táknar þann hluta lífs þíns sem þú fjárfestir í lífi ástvinar þíns. Þess vegna finnst þér þú vera svo tómur þegar ástvinurinn deyr eða skilur við þig. Þú endurheimtir aldrei þann hluta af sjálfum þér. Þú getur fyllt upp í þetta tómarúmi samskiptum við aðra og með nýjum áhugamálum en það verða alltaf hlutar sem verða aldrei fylltir. Þetta er eins og að fylla ferkantaðan kassa með rörbútum. Það verður alltaf einhver tómarúm inn á milli. Örin eru langvarandi. Á löngum tíma getur þú fyllt tómarúmið. Mismunandi samskipti munu aftur uppfylla þarfir þínar. Þessum á líka við skurðaðgerð þar sem hluti holdsins er fjarlægður. Með tímanum er líka með þeim græða sárið, en það mun alltaf verða ör sem minnir á aðgerðina. Eitthvað er eftir. Auðvitað vantar hluta þegar ástvinu deyr eða skilur við mann, en hefur þú hugleitt að það er enn eitthvað eftir. Staðrendin að þú átt enn svo mikið eftir til að vinna úr merkir að líf þitt á sér enn tilgang. Ef þú horfir stöðulega á þann hluta sem vantar, muntu ekki hafa tíman í orku til að nýta þá hluta sem enn eru til staðar. Það er nauðsynlegt að gráta með brotnu hjarta yfir því sem er glatað. Mundu bara að það kemur að því að þú þarft að endurskipuleggja líf þitt og nota það sem eftir er. Lífsmunstur.

hringnum getur færst út og mynda fullkomin hring á ný, en þessi ytri hreyfing til lækningar verður að spretta upp hið innra. Þetta hefur mikið að gera með viðhorf þín og afstöðu til lífsins. Frumkvæðið kemur innan frá þér. Það geta liðið mánuðir á en innri styrkur þinn er nægjarlegur til að fullkomna hringin, en það er framkvæmalegt. Ég hef engu glatað af sjálfu mér. Ef til vill gefur afstæða milli hringana og útvörkuna ranga mynd af því sem gerist í samskiptum og missi þeirra. Ef til vill ætti þú frekar að tekna hringana eins og tvo yfirliggjandi taurhringa. Þessir yfirliggjandi hringar eru saumaðir saman. Í stað þess að þurrka út annar hringin, ætti þú að sýna missin með því að glippa þann hluta annars hringsins sem er ekki yfirliggjandi. Þetta myndi segja þér að líf þitt er varalega sterkara vegna sambands þín við ástin þinn. Það sem þú gafst í samskiptum ykkar er ekki glatað, vegna þess að kærleikur minkar ekki við það að gefa. Kærleikur þess að nú er farin er enn hluti af lífi þínu. Þú ert auðuri vegna þess að þú deildir lífi þínu með þessari sérstöku persónu. Þú er svo óvarin. Rétt þegar ég taldi mig að hafa heyrt öll möguleg viðbrögð þessu hringum mínum, hitti ég konu sem kom með nýja túlkun. Ef ég væri að þurrka út hringin, myndi ég þurrka út allan hringin. Það sem eftir er að hinu hringnum lítur það út eins og sé. Þegar eiginmaður mér lést, fannst mér ég vera svo opinn gagnvart heiminum. Mér fannst ég vera svo óvarin og óörugg. Ég var hrædd. Sá einstaklingu sem áður var hér til að vernda mig var ekki lengur til staðar. Það var enginn til að hugsa mig. Þetta stóra, gapandi op leiði mörgum hlutum að nálgast mig, en varnir mínar eru að veika til að hindra það. Það mun taka langan tíma að loka þessu mikla gapi. Nú mátt þú. Ef þú hefur lesið þessa túlkanir, má vera að þú hafir ósammála hluta af þeim öllum. Ósamþykki þitt getur táknað að þú sér stattur á allt öðrum stað í endurist þinni. Þú getur hagnast á því að skrifa þína eigin túlkun. Hún getur jafnir verið breytileg hverju mánuði. Er ég hlusta á einstaklingar ræða þessa tekningu, greini ég að flesti syrgjendur glíma við að endurreisa brotna sjálfs ímynd. Þeir eru að glíma við mótun sjálfsins. Er einstaklingurinn styrkir sjálfs ímyndina, virðist túlkun hringana verða jákvæðari. Sumar þessara hugsana endurspegla upphafið að endurskipulagningu, aðrar sína endalok þessarar endurskipulagningar. Í flestum tilvikum hafa þeir syrgjendur sem ég hef komist í kynni við orðið fegurri einstaklingar vegna þess að þeir fóru í gegnum þennan sorgarferil. Dýpri persóna eiginleika birtast. Þeir þroska með sér breiðari skilning á eigin verleika sem börn Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allra helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvuðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, lát á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottin er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottin er styrkur líð sínum, vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sínum. Við kunnum ekki einu sinna byrja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

55. sálmur. Hlýð ó Guð á bæn mína, fel þig eigi fyrir grátbeini minni. Veit mér athygli og svara mér, ég kveina í harmi mínum og stín, sækir háreisti óvinarins, sækir hróps hins óguðlega, því þeir steypa yfir mig ógæfu og afsækja mig grimmilega. Hjarta berst ákaft í brjósti mér, ógnir dauðans falla yfir mig, ótti og skelving er yfir mig komin og hryllingur fer mig allan. Svo ég segi, ó að ég hefði vængi eins og dúfan, þá skildi ég fljúga burt og finna hvíldarstað. Já, ég skildi svífa langt burt, ég skildi gista í eyðimörkinni. Ég skildi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Rugla drottinn sundur tungun þeirra, því að ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær á múrum hennar, en ógæfa og armæða er þar inni fyrir. Glötunin er inni henni, ofbeldisverk og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það er eigi óvinur sem hræðir mig, það gæti ég þolað, og eigi hatursmaður minn, er reikið sér yfir mig. Fyrir honum gæti ég farið í felur. Heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi. Við sem voru ástóða vinir, sem gengum í eindrækni saman í Guðs hús. Dauðin kom yfir þá. Stigið þeir lifandi niður til heljar. Því að ílska er í bústöðum þeirra, í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og miðjan dag harma ég og stín og hann heyrir raust mína. Hann endurleysi sál mína og gefur mér frið svo að þeir get eigi nálgast mig. Því að mótstöðum menn mínir eru margir. Guð minn mun heyra og hann er ríkir frá eilífð mun lægja þá. Þeir breytast ekki, óttast eigi Guð. Vinur minn lagði hendur á þann, er lifði í sátt við hann. Hann rauf sáttmála sinn. Hátlen smjör er tunga hans, en ófriður er í hjarta hans. Mígren olía er á orð hans og þó brugði sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótunum. Og þú, ó Guð, mun steypa þeim niður í grafar djúpið. Morðingar og svikarar munu eigi ná háum aldri en ég treysti þér.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verðu öll velkominn. Ef það er eitthvað sem að veku forvitni fólks, þá er það framtíðin. Og ekki bara framtíð, heldur eilífðin. Og ekki bara eilífðin, heldur hvað verður hina dánu. Og þess vegna er titill þessa efnis í dag sem ég hef kosið, fréttir frá dánar heimum. Það er svo mikið það að fólk tali saman hinn látna eða látnu. Nú búið að jarða og svo eru minningarnar rifjaðar upp. Og þá þá oft að maður heyrir fólk segja, já nú hún að gera uppáhaldsverkið sín eða hann kannski að leika golf eða hvað eina annað sem að fólk hafði ánægja af að gera. Og ég undrast oft fáfræði fólks og þó er þeim vorkun. Ég minnist þess að í eina tíð þá hafði ég ekki hugmynd þessa hluti annað en það sem að foreldra mínir og aðrir sögðu í fjölskyldinni hina látnu og við jarðafarir. Já, nú hinn látni komin heim. Nú líður honum eða henni vel og það er svo sem allt í lagi með slíkar hugsanir en þegar að slíkar hugsanir verða til þess að fólk fær rang hugmyndir það sem Guð hefur opinberað okkur mönnunum og er skráð svo skýrt á blöðum Biblíunar þá má ég til með að hjálpa fólki að öðlast rétta skilning á þessu efni. Þetta er svo mikilvægt og ekki síst vegna þess að það er hægt að blekja fólk vísvitandi eða ómeðvitað framhaldið eftir dauðan. Biblían hefur undursamlega boðskap að flytja okkur og ég má til með hér í dag að þessu sinni að greina frá því svo þið að mista kosti sem eru hérna geti fengið svona góða uppljómun af orði Guðs hvað drottinn segir okkur þetta. Og þess vegna vil ég bara spyrja strax í byrjun. Hver betur myndi vera fær að upplýsa okkur líf og dauða og upprisu og framhaldið annar en drottinn Jésús Kristur? Hann er skaparinn, hann skapað okkur. Hann ætla okkur að lifa að eilífu en svo kom synd til sögunar og skemmdi sem sagt tilveru okkar mannana alvarlega og menn tók að deyja. Og alla tíð síðan að það gerðist að þá viljum við gjarnan vita og hvað gerist í dauðanum. Vita þeir af sér? Getum við haft samband við þá eða þau? Og allir ég verð ekki að koma með svo annað erindu og eftir þessu til þess að upplýsa nánar framhaldið. En í dag ætlum við aðeins að dvelja við þetta sem ég kalla fréttir frá dánar heimum. Og okkar látnu, þeir hvíla í dufti í jarðar. Við höfum komið þeim fyrir hverjum á sínum stað og okkur þykir væntum að vitja að koma að leiðum þeirra og hugsa. Og ég vil að tala og konan mín sem ég bjó með í 54 ár, hún hvílir á sínum hvílustað úti í Bandaríkjunum, fallegu staður. Og þegar ég hef komið þangað þá hef ég stundu tala við hana þó ég viti, sagði því sem við ætlum að skoða hér í Biblíunni, hún veit ekki það því. En nú er ég að upplýsa svo lítið sem ég er að koma að. Og við höldum bara áfram og vitum að það eru milljónir og aftur milljónir af ástvinum okkar, vinum og öðru fólki sem hefur haldið handan yfir móðuna miklu eins og okkur verður oft tamt á að kalla dauðan eða þetta fyrirbæri. Svo nú vil ég gert að spyrja ykkur, tekur þú mark á því sem Kristur hefur að segja okkur dauðan og dánar heima? Eða, og ég hef ástæði til að spyrja líka,
tekur þú freka mark á erfikenningu manna. Því að þegar að þið komist að raunum það sem að drottinn upplýsir okkur hér á blöðu ritningarinnar í dag, að þá komist að raunum að hugmyndir manna er að þvælast fyrir skýrum sannleika drottins. Og það er urmull af upplýsingum hina dánu. Allt frá byrjun gamla testamentisins til loka nýja testamentisins. En erum við tilbúin? Erum við kannski tilbúin að taka því sem við uppgötum? Ekki láta það stuða ykkur það sem þið sjáið. Þið eigið eftir að gleðjast og fagna yfir því sem að drottinn upplýsir okkur ef við á annað borð eru fús til að taka við því sem hann upplýsir okkur. Því að drottinn vill okkur aðeins hið besta. Förum yfir í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla þar sem að Jesús skömmu áran hann yfirgefur lærisveinana að þá segir hann við þá hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég færi burt og hefði búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég er. Hvert fer fólkið þegar það er? Jesús segir, ég fer burt að búa yður stað, að undirbúa komi ykkar. Strax finnum við þarna að það er eins og við förum ekki strax þanga sem við höldum að við förum. Því að hann segist alltaf að koma aftur og þá tekur hann okkur til sín. En hvað heyrum við flesta jarðafæri? Já, nú er að komin upp til drottins. En Kristur er ekki komin til að sækja fólki sitt, sagði þessum orðum, en það mun gerast. Hafið ekki áhyggjur af því hvað er framundan í þessari framsögu minni á þessu efni því að það er eitthvað stórkostlegt sem býður okkar. Og svo förum við yfir í orð Páls postula. Í fyrra Þessalóníku bréfinu þá skrifaði hann frá 13. versi ekki viljum við bræður, auðvitað er þetta til kvennana einnig. Þetta var bara á þeim tíma þegar bara karlar komust að í umræðinni. Og hann segir að ekki viljum við bræðu láta yður vera ókunnutu þá sem sofnaðir eru, hann kallar þá sofnaðir sem eru dánir, til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Nú skal ég útskýra fyrir ykkur. Á þessum tíma þá héldu hinni kristnu að kristnu myndi koma mjög fljótt, en þeir uppgötuðu að margir af trúuðum sem einlæglega voru börnuðu drottins, þau tóku hvert af öðru að falla frá. Og þá fóru þeir að velta því fyrir sér, þegar Kristur kemur, hvað verður þá þessa dánu? Hann kemur til að sækja okkur í svo að lofa því, en hvað verður minna dánu? Og þeir spurðu, eða Páll frétti af þeim og sagði, skrifar þeim, í 14. versi, því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Tvívegis nefnir hann hinna dánu sofnaða, að þeir séu sofandi, þau, karlar og konu. Og þegar við sofum, þá vitum við ekki mikið hvað er að gerast í kringum okkur. Og svo lesum við áfram þarna í fyrra Þessalóníku bréfi í 4. kafla, því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnu. Sko þeir held að þeir hinni lifandi trúðu, yrðu á undan, eða allavega færu þeir til himis, en hvað hinna dánu? Það var spurningin. Og hann heldur áfram, þar að segja Páll, að útskýra. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Með öðrum orðum, það gerist ekkert með hinna trúuðu, lifandi, fyrr en að Kristur hefur reist upp hinna dánu, trúuðu, réttlátu, eins og Guð kallar þá í Biblíunni.
hinn er látnu, trúuðu, munu fyrst upprísa og þá gerist eitthvað. Og við skulum sjá. Í 17. versi og þar áfram segir, síðan munu vér sem eftir lifum, tækið eftir, hann talar þá sem voru lifandi á þessu tíma, ásamt, verða ásamt þeim sem voru rétt nú restur upp frá dauðum þegar það gerist, hrifni burti skýjötu funda við drottin í loftinu. Síðan munum við vera með drottinu alla tíma. Allir sem eru dánir í trú á Krist, þeir verða restur upp þegar Kristi kemur og þeir sem eru enn lifandi þegar hann kemur og sjá hann koma í skýjum himinsins, þeir umbreytast líka eins og hinni dánu. Og við förum til að funda við drottin í loftinu. Og drottin myndi sé að taka okkur inn í himinin, inn í borginni helgu, staði sem hann er undirbúa fyrir okkur. En í 18. versi segir hann, uppur við fyrir hver annar með þessum orðum, þetta er boðskapu sem á að hljóma við jarðafarir, að uppurfa syrgjendur, að við, það þarf ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað verður um hina látnu, því að stundum er það kennt og það er boðað af miklum fjölda kennimanna í hinum ýmsu trúfélögum að sumi fari í kvalasta til helvítis þegar þeir deyja, að þeir voru svo slæmir og í sumi tilvikum eru foreldrir í angist yfir því hvað verður um son minn eða dóttir sem dó vegna þess að hann eða hún þau lifði sig svona svona líferni. Vitið það, okkur er sagt að henni dánu sofa. Við möttum að komast að þessu miklu betur eftir því sem við flettum meira í Biblíunni. En dauðin átti aldrei að koma til sögunar. Við áttum aldrei að þurfa að syrgja og gráta vegna fráfalls ástvina okkar. Ég er næstu því að vissum að öll okkar höfum upplifað sorg við fráfall ástvinar. En það er bara ekki allt sannleikur sem boðað er frá ræðustólum, já, í kirkjuhúsum eða samkomuhúsum margra kristina trúfélaga. Alls ekki, vinir. Það er vegna þess að kennimenn og prestar, þeir sem boða og prédika, margir þeirra hafa sjálfur verið uppfræddir eitthvað sem er ekki rétt, sem er ekki samræmi við orð Guðs. Og þess vegna boða þeir það sem þeim hefur kennt og það er ekki rétt og þeir leiða meðvitað eða ómeðvitað aðra í villu eða villu vegar. Og þetta er alveg skelfileg staðreynd að flestir kristnir, þori ég að fullir það, hafi ekki hugmyndu um boðskap Biblíuna um hina dánu. Þeir eru fullir á ranghugmyndum og við skulum komast bara betur að þessu. Hér höfum við sett upp á tjaldið myndir af mörgum í kirkjum eða kirkjuhúsum, kirkjubyggingum. En ég hef skrifað hérna á tjaldið, ekki er sannleikan að finna í öllum kirkjum. Þegar þetta er að komast raunum þetta í dag eftir því sem við lesum meira. Því að margir kennimenn og söfnur kenna fólki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðskap Biblíunar. Hvernig má þetta vera? Það er mjög alvarleg aðvörun gefin ítrekkað í Biblíunni til okkar kennimanna, þeirra sem að gefa sig að því að boða og kenna öðrum um orð Guðs, um lífið og tilveruna og eilíðina og þar með tali dauðan, ástand hinna dánu. Og það er mjög alvarleg skylda lögð á herðar okkur kennimannum að boða það sem er rétt og satt. Og við þurfum að standa skil á því eða svara til saka og efsta degi ef við ekki boðum það sem er satt og rétt. Á meðan, þá er eins og menn sé að hamast eins og rjúpan við staurinn að komast í samband við dána. Og þeir heyra ýmislegt og sumum er að sjá ýmislegt og þeir vit ekki annað en að látni sé í sambandi við það.
Sumir fara á miðilsfundi og það kallar á heilt annað efni sem ég get ekki annað en deilt með okkur næst að vikuliðinni á sama stað, á sama tíma. Þið megið ekki missa því vegna þess að þar í liggur mesta blekkingin að vita allt það efni sem þá kemur. En við höldum áfram og þið munum komast á raunum af hverju þessi maður á myndinni nær ekki sambandi við látna ástvinni sína. Í fyrra Korintherbréfinu 15. kafla þá segir þar frá 16. versi: því að dauðir rísa ekki upp, því að ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisin. Ég sjá hvað mikið hangir á spýtunni, það er að segja að það er allt háð því að Kristur sé dáinn og grafinn og upprisin til að hann geti reist okkur upp. Og þið komist að því hérna síðar í dag af hverju það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Og Páll postuli heldur áfram að skrifa, hann segir: en ef Kristur er ekki upprisin, er trú yðar fánýð, þér eru þá enn í syndum yðar. Með öðrum orðum, glataða manneskjur, það er það sem hann er að segja. En þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við aumkunar verðastir allra manna. Hann er hér að tala látna og hvaða von við getum haft. Það er allt undir Jesu Kristi komið. Förum yfir í 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Jesús hafði verið að kenna og boða og lækna fjarri heimili einna bestu vina sinna, Mörtu og Maríu og Lasarusar. Og það er sko tvei Lasarusar þarna sagt frá í Biblíunni, og þetta er þess að sem var bróðið þeirra, systrana. Og hann segir við þá, við lesum frá 11. vesinu, í 11. kafla: Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Hann hafði fengið, sko, hann vissi hvað var að gerast þarna heima. Lasarus vinur hans var nefnilega veikur, alvarlega veikur. Og þær höfðu sent skilabóð til hans: komdu, því að vinur þinn er veikur. Og það var svona knýjandi þörf í boðskap þeirra: þú verður að flýta og komdu fljótt. Þá sögðu lærisvenna hans, eftir að hafa heyrt Jesús segja að hann væri nú sofnaður: herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Alveg sem við segjum oft, herra, fár sjúk manneskja loksins getur sofnað, þá er meiri líkur á að viðkomandi er batni. En Jesús talaði dauða, hann segir hér. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. Það var það sem hann átti við þegar hann sagði: Lasarus vinur voru sofnaður. Og vitið það, ég hef staðið marga kennimenn hér á landi gera grína þessum boðskap mínum og öðrum sem predika og boða eins og ég geri út frá orði Guðs. Hann er alltaf að tala þennan dauðasvefn, hann Steinþór. Hvað gerir Jesús? Hann lýsir því þegar að Lasarus deyr, þá segir hann við lærisvinna sína: nú er hann dáinn. Og svo skömmu seinna, þegar þeir héldu að hann ætti við bara venjulega svefn, sem Lasarus myndi þá batna af eftir góða hvíld, þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. En yða vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. Og hann fór sem sagt heim til þeirra sískinanna og hann vakti Lasarus upp frá dauðum, þó hann væri búin að vera 4 daga í gröfinni. Og það var komið nálægt á honum. En Kristur, skaparinn sem skapaði Adam og Evu og ég reynd okkur öll, hann er ekki neinu vandræðum með einu orði að gera okkur að nýja manneskjum, hvort sem við erum lifandi eða látin, þegar þar kemur. Svo að mér finnst ákaflega mikil huggun og von fullvissa fólkin í þessum boðskap. Svo förum við yfir í Daníels bók til þess að kynnast einhverju frá Gamla testamentinu. Þar er Daníel að lýsa þeirri sín sem að drottinn gefur honum varðandi síðustu tíma
mannkynsins. Vafalaust þess tíma sem við lifum á núna vegna allra spátuma Daniels og annara í Biblíunni sem er að rætast í dag. Og þar segir í 12. kaflanum hjá Daniel, fyrstu versunum, og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, þar sé okkar tíma, mun þjóð þín frelsu verða. Þar sé allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, það verið að tala um bók lífsins hér. Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna hvenar þá á þessum tíma. Og nú er verið að tala um fólk sem er kannski búið að liggja í gröfinni í ára þúsundir. Þeir hafa ekki farið til himins, þeir eru dóu. Því að þeir eiga eftir að vakna, þeir verða reistur upp þegar Kristur kemur að sækja fólki sig. Og margir þeirra segir sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs. En sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég valdi ekki þessi orð. Þetta er skráð í á blöð ritningarinnar. En sjáu því, bæði réttlátir og ranglátir. Þeir sem eiga lífað eilífu og þeir sem munu glatast af eilífu, þeir liggja í gröfinni, þeir sofa, meðvitundarlausir, þar til Kristur kemur að sækja sitt fólk. Og það er svo mikið sem að þið eigið eftir að læra í þessu efni, en þetta kemur allt smátt og smátt. En mjög mikilvægur boðskapur í framhalda þessu kemur eftir viku. Svo ekki missa og takkiðu kunningina ykkar með ykkur. Í Jóhannes guðspjalli 5. kafla frá 28. versi þá er Jesús að tala við, já ekki bara lærisveinana, heldur bara gyðingana yfirleitt og hann segir undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem eru gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa í illa til dómsins. Sjáu því, það verða allir afgreitar á einum og sama tíma að mista kosti hvað hérna dauða svefnin varðar, það hvíla allir þá til Kristur kemur. Þá sækir að sitt fólk og hinir ranglátu, þeir hvíla í gröfunum áfram. Og það er annað efni sem við tökum fyrir einhver tíma seinna. En förum yfir í predikaran. Þeir vissu þetta allt saman þessir fornu, hérna, ættfeður og spámenn í söfnuði drottins. Og þetta var svo skýrt fyrir þeim. Og í predikaranum í 9. kaflar frá 5. versi segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinn dauðu vit ekki neitt. Og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist. Er þetta ekki nógu skýrt? Bæði elska þeirra segir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinum því sem viðberundi sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Á meðan þeir eru dánir bæti ég við. Því að við skulum halda áfram. Hoppum hérna yfir í 10. versið. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánarheimum, sjáu því, dauðasvefnin kallaðu dánarheimar. Því að í dánarheimum þangast sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hverjir eru það þá sem koma fram á miðalsfundum? Ef að dánir, réttlátir og ranglátir hafa enga þekkingu, þeir geta ekkert gert, þar engin starfsemi, engin hyggindi, þeir geta ekkert hugsað eða gert sér grein fyrir neinu umhverfi eða að aðri sé að reyna að ná sambandi við þá, ekkert. Eigum að taka mark á orði Guðs eða erfi kenningu manna? Sko það er að nóg af taka vinir. Og við skulum bara halda áfram að skoða. Sko, Jesús segir, og mér hefur lást að skrifa hana
tilvitnunina nema þetta er í þetta er í opinberunarbókinni fyrsta kaflanum. Vertu ekki hræddur. Ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hér er einhver sem hefur vald yfir lífi og dauða. Hann hefur lyklana að dauðanum til að opna grafirnar og gefa dauðum líf á ný og endur skapa. Og hann lofar ítrekkað í Biblíunni að hann ætla að gera þetta. Það er ef ég man rétt, 1500 spádómar og yfirlýsingar í allri Biblíunni sem lúta að því að Jesús komi aftur í þessum tilgangi að opna grafirnar, að reisa dána upp og endurskapa og taka suma með sér inn til himis til að vera þar alla eilíð. Þá sem kjósa hann sem herra lífs þeirra eða drottin og frelsara. Og ég verð að segja það hér, vinir, ég er fullur óþreyju og býð þess dags að drottin komi og hann getur ekki komið nóg fljótt fyrir mér og sennilega ekki heldur fyrir ykkur. Hörum yfir í Markús í 7. kaflan og lesa frá 7. versi þar sem Jesús sagði: Þessi líður heiðra mig með vörunum. Hann er að tala þá sem trúðu á Guð. Þessi líður heiðra mig með vörunum en hjarta þeirri langt frá mér. Til einski styrka þeirri mig. Er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þér hafni boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Og þegar hann segir hérna boðum Guðs, það á við boðar Guðs. Og allt annað sem drottin kennir í heilagri ritningu. Að menn dyrka Guð og son hans, Jesu Krist, til einskis þegar þeir taka erfikenninga manna og mannasetningar fram yfir það sem að drottin upplýsa okkur í heilagri ritningu. Af hverju má ekki boða þetta í kirkjum landsins, vinir? Og ég bara, þegar ég uppgötvaði þetta einu sinni, því að ég ólst upp við allt annað, alveg svo þið, alls ekki þennan sannleika. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar sem sagt féllu frá þá færu þeir beint í heimi nema ef til vill að því að sumus nefndu helvíti og það er skelfileg kenning sem kristnir hafa boðað í nafni drottins Jesu Krist í nafni heilar ritningu eilífar kvalir syndara sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins, en þetta er haugalígi. Það er ekkit að eilífu neitt falastaður og það kemur við koma því seinna. En vinir, bara minnist þess að sjálfu drottin átti höggi við menn sem boðuðu og kendu allt í nafni drottins og hann sagði þá þetta eru mannasetningar einar. Og þið dyrkið mig til einskis. Þetta er allt til einskis. Já, gjörðu svo vel. Hvað er átt við þegar að menn kenna eitthvað sem þeir hafa lært af mönnum sem er ekki skráð í Biblíunni og ekki stutt með heilari ritningu? Það er erfikenning. Og þetta var vel spurt því að þetta mátti til með að koma fram. Svo að erfikenning og mannasetningar sem að Jesús kvartaði yfir að hans fólk, Ísraelsmenn, boðuðu og kenndu og tilenguðu sér, þetta var ekkert annað en tilbúningur frá mönnum á kostnað sannleikas. Mjög gott, við skulum halda áfram. Förum yfir í 5. kaflan aftur í Jóhannes guðspjalli, nema nú er það vers 38 og áfram. Þar sagði Jesús: Þér hafði aldrei heyrt rödd hans, nýð séð ásýnd hans. Hann er að tala föður sinn. Við kennum enn ritningarinnar sem kenna ekki ritninguna í reynd. Svo lesum við áfram 38. vers. Og orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Hann er að tala trúaleiðtoga sem trú á allt annað en heilaga ritningu, sem trú á allt annað en orð Guðs. Og hann segir orð hans
býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það að segja, Jesu Kristi sjálfu, eða spámanunum þess vegna. Vers 39, hann segir, þér rannsakir ritningarnar, sko þér lásu biblíuna, þessa sem til var í þá daga, öll ritningar, alla ritningar gamla testamentisins. Hann sagði, þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna um mig, ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hann í reynd að segja við þessa áheyrendur sína sem boðuðu og kenndu þetta, þið munuðu ekki öðlast eilíft líf þegar þið kennir svona boðskap. Því þetta er ekki sannleikur og ef það er ekki sannleikur, hvað er þá? Eintóma lygar. Því miður. Og þetta er boðað vítt og breytt allan heim í dag í nafni kristninar. Það í reynd engin kristni. Ég var að taka fyrir Jóp, hann hefur margt að segja um dauðan. Jóps bók 14. kaflan förum við yfir í og byrjum á 10. versinu. En degi maður segir, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan. Hvar eru þá? Þannig leggst maður eftir kvíldar og rís eigi aftur á fætur. Það að segja meðan hann í dáinn. Svo heldur hann áfram. Hann rumskar ekki meðan himnarni standa og vaknar ekki af svefninu. Hann fekk að sjá í sín Jesu Krist koma í skýjum himinsins. Það á öðru stað og við skoðum það annar stað að seinna. En hann vissi að hann myndi vakna af þessum dauða svefni þegar að frelsarinn kemur. Förum yfir í 21. versið. Í 14. kaflan í Hjó komist börn hans, þar að segja mannsins, til virðingar eftir að hann er sjálfu dáin, þá veit hann það ekki, séu þau lítilsvirt verðan að þess ekki var. Er hægt að skýra þetta betur út en heila reyning gerir? Er hægt að stafa þetta betur? Við erum læs. Akkur má ekki segja það sem satt er til að fræða fólk frá ræðustólum hinna mörgu trúa sofnaða. Nei, það eru erfikenningar og mannasetningar sem að tröll ríða hinu kristna heimi. Hvar í landi sem er? Engi furða að Kristur þegar hann gekk hér á jörðu, þá sagði hann við áheyrendur sína, höfðingja þessa heims verður útkastað. Hans leit fram til þess tíma þegar hann myndi fá tækifæri til að koma eftir sinn eigin dauða, eftir uppstigningu sína til himins og dvöl sína þar að undibúa verustaði fyrir okkur, þá myndi að koma aftur. Það þá sem hann mynd koma til að vekja upp hinna dánu trúiðu. Og Jóp, hann sá þetta allt saman og Jesús, hann vissi þetta sjálfur þegar hann gekk fyrir að jörðu. Og hann vissi að hann átti í höggi við Satan og kallaði hann höfðingja þessa heims. Það er sem hann tröllríðu öllu hér. Því að menn tileka sér frekar mannasetningar og erfi kenningar heldur en heilat orð Guðs. Hvað sagði Jesús? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef það er einhver sem hefur sannleika, þá er það Jesús Kristur og það sem ég er að sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postólasögunni um Davíð. Við vitum að hann, það er sagt að hann verði á himnum. Ekki steig Davíð upp til himna sem sagt þegar hann dó. Alls ekki. Og svo förum við yfir í Hebreabréfið. Ég ætla þetta kafla því þar eru taldur upp ýmsir einstaklingar sem verða á himnum. Og Davíð er þar. Mér myndi skorta tíma, segir höfundur Hebreabréfsins, ef ég fær að segja frá Gideon, Barak, Samson, Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. En þó að allir þessi menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Hvaða fyrirheit? Ég setta þannig í svega að byrja eilífa lífið.
Í 40. versi segir, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir, þar að segja Davíð og allar þessar trúarhetjur, ekki fullkomni verða, þar að segja endur skapaðir. Í nýju líkama til að lifa eilífu í dýrðaríki drottins. Við förum allt saman. Og þess vegna, yfirlýsingin sem vorum að lesa þarna í postulasögunni öðru kafla, að Davíð fór ekki til himna, það er vegna þess að hann hvílir í gröfinni, hann sefur. Þangað til Kristur kemur að sækja þessa trúarhetjur og vonandi okkur líka og býður okkur velkomna inn í dýr heimisins til að lifa að eilífu. Því að Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var að án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, ekki án okkar. Við förum allt saman. Er þetta skýrt, vinir? Gott. Förum yfir í sálmana. Þar er margt að finna líka. Þar segir í sálmi 115, vers 17, eigi lofa andaðir menn, það eru dánir, menn, eigi lofa andaðir menn drottinn. En ég heldur neitt sá sem nýin er í dauða þögn. Hvað er verið að segja okkur hérna? Og það er yfirleitt verið að tala að látni getur nú sungið lof og dýrði Guði og frelsaranum á himnum. Ekki aldeilis, ekki að með þeir eru dánir. Ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá og gefa þeim eilífa lífið í nýju líkama sem enn hefur ekki gerst með dána, nýja okkur. Svo förum við í 6. kaflan í 6. vers, engin minnist þín í dánarheimum, hver skyldi lofa þig hjá helju? Það er að segja, helja það er dauði. Engin lofa þig sem sagt í dauðanum. Sálmarnir 146. Frá öðru versi, ég vil lofa drottin sála mín, segir sálmaskáldin. Ég vil lofa drottin meðan lifi. Lofsinga guði mínum meðan ég er til, sem sagt hér í þessu lífi. Treysti þig, ég tygna mönnum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líðu burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Svo förum við yfir í Lúkas í 14. kaflan þar sem segir frá 12. vessi, já, 13. Þegar þú gjörir veislu þá bjóð þú fátækum og örkumla höltum og blindum og mynd þú sæll verða. Þetta er drottinn sem er að tala. Því þeir geta ekki endurgoldið þér en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Sjáu því? Það gerist ekki í dauðanum eða meðan að dánir hvíla í gröfunum, ekki fyrir þeir reistur upp í upprisunni sem enn á eftir að gerast þegar Kristur kemur og hann fer að koma. Það segja ritningarnar okkur berlega. Ég hef skrifað hérna við þessa mynd af Jesú þar sem Kristur reisur frá dauðum munu allir sem á hann trúa líka rísa upp frá dauðum. Það gerist þegar hann kemur aftur innan skamms tíma. Þetta er niðurstaða allra þessara texta sem við erum að lesa í ritningunum í dag og þó er af nógu ritningum líka að taka. Ég bara takmarka þetta svo að þetta veri ekki ólangur fyrirlestu hjá mér. Ég var að fara yfir í 15. kaflan í fyrra Korintu bréfi. Þar segir frá 20. vessi, en nú er Kristur upprisi frá dauðum. Sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Frumgróði þýðir hann er fyrstur eða hann er sá sem rís upp frá dauðum, hann vann sigur yfir dauðanum. Það er það sem átt er við og þess vegna geta aðrir rísið upp frá dauðanum þegar að kalli kemur frá honum. Jæja, hann rís upp frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Hér er verið að segja okkur með orðum Páls postula að allir eiga kost á að öðlast eilíft líf og verða reistur upp, réttlátir og ranglátir ef áður en þeir deyja hafa kosið Krist og hjálpræði drottins. En sér hverju sinni röð, Kristur segir hérna, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans. Þeir sem honum tilheyra, það gerist ekkert fyrir það kemur og það á eftir að gerast. Við höldum áfram í 15. kafla í fyrra Korintubréfi, það sem okkur er sagt
frá versi nummer 50 og þar áfram. En það segir ég bræður, og það er Páll, að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki. Eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileika. Sjá, ég segi þið leyndardóm, þér munum ekki allir sofna, en allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upp rísa, óforgengilegir, og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Það er að segja það sem að hrörnar og fúnar og verður engu, það verður nýtt að nýju og endist þá að eilífi. Svo segir, og þetta döðlega á að íklæðast ódauðleikanum. Nú skulum við fara yfir aftur í fyrra Þessalonikabréfi, fjórða kaflan, og ég segi aftur, ég vitna svo oft í þennan texta í erindu mínum, frá 15. versi, það segir, því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en inn í sofnuðu. Ég negli þetta inn í meðvendund ykkar aftur og aftur. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottinn í loftinu, og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppörfið til hver annar.

við að sortera og taka síðan sitt fólk inn í dýrð himinsins. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig eilíðin verður eða hvernig sá staður er sem Kristur lofaði að fara burt til að undirbúa vistarverur fyrir okkur. Listamenn gera yndislega fagrar myndir eða hugmyndir sínar að málverkum, listaverkum fyrir okkur til að reyna að upplifa þetta og það er dýrlegt og okkur er sagt í ritningunum það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og aldrei kom upp í huga nokkurs manns, allt það er Guð hefur fyrirbúið þeim er hann elska. Ég brenn að forvitni og eftirvæntingu og tillökkun að sjá dýrðina sem að býður okkar vinir. Hún er þessi virði að þreyja, að þrauta og vera þolgu. Svo er okkur sagt að í Opinberunarbókinni 21 sjá tjaldbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vegin, ég kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Sjáu þið vinir, við munum vakna upp af dauða svefninum. Og það er þess virði að lifa Guði til dýrðar núna. En það segir í Rómarabréfinni 10. kafla, ef að einhver hugsa sig svo, já en ég er bara svo vondur, ég er svo rangláttur og mikið syndari og hvað eina, þá er okkur sagt hvað við getum gert til þess að öðlast eilíft líf. Það er sagt frá í 9. og 10. versi í 10. kaflanum, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis. Það er bara að öðlast þessa sannfæringu í hjarta okkar og vera nógu djörf að viðurkenna þörf okkar á frelsara, eins og Jesu. Og svo að játa þetta sem við upplifum á þeirri stundu, að Jesús er okkar drottinn og þá myndi hólpin verða. Það er ekki flóknara en það. Svo þetta eru fréttinnavinir frá dánar heimum og það getur verið miklu meira því það er á nóg að taka í heilari ritningu þetta efni. En dánir hvílast núna og sofa í dufti jarðar þar til Kristur kemur aftur og kalla þá til lífs að eilífu. Elsku vinir, er ekki betra að treysta þessum boðskap? Að beinta vörum Jesu Krist, hann sem hefur lyklana að dauðanum og getur reist upp dána því hann sjálfur reis upp. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, þá kemur hann til þess að sækja okkur.

0: Ef þú gerir þér vonir um að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveðri geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og umgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flikkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.
3: Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu, er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er fram komið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: En af hverju leta hann ekki deyja, mamma? Þetta var Tómas, strákurinn minn, sem spurði mig að þessu varðandi Satan. Augnablik leið og ég hugsaði, já, einmitt, af hverju leta hann ekki bara deyja? Það hefði verið kærleiku til mannkynsins að hafa aldrei fengið að kynast Satan. Ég vissi svarið, en hugurinn er flókin og stundum finnum við ekki réttu svörin inn í okkur. Því að okkur er gjarnt að ásaka Guð. Vegna hvers hafði Guð leift hinu illa áreita mannkynið? Ef að honum þótti vænt um okkur, hvernig leifði hann þá þessu illa að komast að okkur? Ég hafði nýverið búin að segja drengunum mínum sögunni í Matteus í 13. kaflanum. Þar sem Jesús segir margar útgáfur af því hvernig himnaríki sé. Og sagan sem ég hafði nýsagt honum, var þegar Jesús sagði að himnaríki væri líkt neti sem lagt væri í sjó. Og í neti kom allskins fiskar, bæði sem voru góðir og sem voru vondir. Og kannski eitraðir. Og ekki var hægt að borða. Þá var það að fiskimennirnir sem lögðu netið þurftu að aðgreina þá sem voru góðir og þá sem voru vondir. Vondufiskunum var hent, en hinum góðu var safnað í körfuna. Ég hafði haldið áfram og sagt honum að Jésús hefði sagt að þannig yrði það við endi þessa heims. Að góða fólki og vonda fólki yrði flokkað og englarnir myndu koma og aðgreina góða og vonda þegar Jésús kemi aftur að sækja alla sem trúa hann. Þá hafði hann spurt, gerir hann það ekki af því að þau vilja ekki koma til hans? Jú, hafði ég sagt, þeir sem vilja koma mun allir geta komið, en það vilja það bara ekki allir. Það er svo skrítið. Hverjir eru það sem eru vondir? Hafði hann þá spurt. Ég hafði svarað. Það kemur í ljós á þeim degi þegar Jésús kemur aftur. Eftir smá útskýringa varandi það hvers vegna Guð eitt ekki bara Satan áður en hann allir svo mikill eyðileggingu, svæfði mamma drengi sinn. En þurfti jafnskjótt að vitja elsta drengsins sem beði líka eftir að mamma kæmi og svæfði hann. Sá elsti var eitthvað viðkvæmið fyrir því að mamma hafði verið of upptekið við að sinna öðru en að svæfa hann. Og mamma hafði knúsað stórastráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga mömmu. Hvernig það væri hjá Guði að hafa egnast og skapað og þótt svona undurvænt sköpun sína en þurfa svo að lokum að eyða þeim. Það hafði mamma farið að hugsa, ætli Guð geti nokkuð tíma að jafna sig á því að þurfum síðir að eyða bæði mönnum og englum sem hann hefur skapað. Ég hafði aldrei hugsað þetta svona skýrt áður. Hvernig geti Guð nokkuð tíma að jafna sig á því? Geti ég nokkuð tíma að jafna mig á því að eyða börnunum mínum? Hræðileg hugsun. Svo hræðileg að það er engin leið út úr slíkri hugsun. Og ætli það sé ekki þess vegna sem svo margir ásaka Guð. Þeir geti ekki skili hvernig hann getur í raun fengið það af sér að eyða mannfólkinu að lokum. Reyndar er það mismunandi hvernig hinn ýmsu trúfélög sjá fyrir sér þennan loka hreinsunar eld. En mér finnst Biblían sína það skýrt að við endi tímana hér á jörðinni, þá verður jörðinni eitt í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki logandi helvíti, brennandi, þar sem syndarar brennað eilífu, enda er mannslíkaminn ekki lengi að brennu. En hvað er það? Margir vita að Biblían boðar að syndinu verði eitt. Og þeir sem þekki enn meira til Biblíunar, vita að Guð hefur sagt þar fyrir að hann muni eyða Satan og hans illu englum við endi tímana, ásamt þeim sem vilja ekki taka móti boði hans eilíft líf. Það eru margir sem gapa stórt. Þegar lesið er í Biblíunni. Er þetta Guð? Er Guð refsigjarn? Ætlar hann að brenna upp alla þá sem vil ekki vera sammála honum og trúa hann? Mörgum finnst ef til vill svo að það vanti eitthvað stórt púsl inn í kærleiks púslispil hans Guðs. Hvað segir þið það? En í huga drengsins míns, þá var það ekki beint spurning hvort það væri rétt hjá Guði eða ekki. Það var frekar af hverju gerðan þetta ekki bara strax. Enda hefur hann svo oft heyrt mömmu sína tala þessi mál og var svona að fá almennilegt svar við þessu. Í raun og veru segir Biblían okkur ekki berum orðum vegna hvers Guð eitt ekki strax Satan áður en hann spilti þriðja hluta allra engla í himninum. Og ég tala nú ekki stórun hluta mannfólks. Biblían útskýrir ekki heldur berum orðum hvernig Guð getur almennilega fengið það af sér að eyða bæði fólki og englum þegar hann er kallar skaparinn. Það er sá sem skapar. En í Biblíunni kemur samt greinilega fram að Guði finnst mennirnir hafa snúið baki við sér. Mennirnir hafa yfirgefið Guð. Og oft er talað hér illa sem að lokum getur ekki fengið að tortíma öllu. Að eilífu. En þeir sem lesa Biblíunni samhengi finna að lokum að þrátt fyrir að svörun sig ekki að finna með beinum orðum að þá í gegnum persónu Guðs eins og hann kynntur í ritningunni að þá má lesa margt út úr því hvers vegna Guð hefur beðið og hvers vegna hann þarf að vinna hið óvenjulega verk sitt sem að eyða hinu illa á jörðinni og jörðinni sjálfri. En við sem fæðumst hér á jörð vitum að ekki allt hægt að útskýra með orðum. Stundum eitthvað að gerast á baku tjöldin sem að lokum mun útskýra sig sjálft. Tjaldi verður dregið frá síðir. Og það sem við höfum valið í dag er annarkvort að við sjáum ástæðu til að treysta Guði eða við sjáum enga ástæðu til þess. Ég býst við að fleiri en mannfólki hafi verið sömu spurningastellingum endur fyrir löngu. Hvernig ætli englarnir hafi brugðist við þegar Lúsifer byrja að vera ósammála Guði? Hvað má hann ekki bara vera ósammála Guði? Ætlar hann þá bara henda honum út úr Guðs ríki? Fyrir það eitt? Og hvað með okkur? Verðum við alltaf að gera allt það sem Guð vill? Annars þykir hann ekkert vænt okkur lengur. Það gæti verið að margar spurningar sem spurðar í dag hafi vaknað endur fyrir löngu í himnaríki. Margar spurningar kærleika Guðs. Er hann í raun kærleikur? Hvernig getur hann þá hent einhverjum af englum sínum út úr dýrðinni? Og hvernig getur hann gert upp á milli fólks þar að segja Sumir fá að lifa í lífu, en aðrir fá ekki að lifa í lífu. Og hvernig getur hann eitt mannfólki sem hann hefur sjálfur skapað og englum sem hann hefur sjálfur skapað? Í raun og veru langt síðan Guð var settur í stól hins ákærða. Guð ákærður dag og nótt fyrir að þykjast vera góður. Það getur verið erfitt að skilja þetta, svo erfitt að ég get farið hring eftir hring í hugann til að finna ástæð fyrir því af hverju þetta fór allt eins og það fór. En það vonum að hægt sé að finna viðunandi skýringar. Ein af tilgátunum sem ég fann var að í raunum myndi kannski Lúsifer eyða sjálfur sér að lokum vegna þess að laun syndarinn dauði. Svo að Guð væri kannski að stytta tíman þar sem Satan fengi að leika lausum hala. En svo kom þá önnur hugsun á móti. Ef að Guð að stytta tíman sem Satan veldur eyðileggingu, af hverju gæti hann ekki bara eitt hana strax? Svo þið sjáu að það auðvelt að fara í ringi. Og það raun allt í lagi. Svo lengi sem við vitum hvar við viljum enda í ringa vitleysunni. Í dag heimurinn okkar orðin svo vísindilega sinnaður að í raun ekkert pláss fyrir svona hugsanir. Fólk vill byggja líf sitt á vísindilegum staðreyndum hvernig upphaf mannsins var. Flestir aðhyllast kenningar þróunar að líf hafi þróast og við séum komin að öpum og fæstir hugsi raunum biblíútgáfuna og þetta með Guð og Lúsifer og hvernig syndin kom í heiminn og það sem meira flestum finnst fáralegt að halda þessu fram. Þessari ótrúlegu sögu fallin engil sem þú veist að spilla með þessi þriðja hluta allra engla heimisins. Svo auðvitað að þessi saga hljómar í eyrun þér sem hið skrautlegast ævintýri að hversu nætti þú þó eitthvað verið að reyna að botna hana. En leið og heimurinn vill byggja allt á vísindum og sönnunum að heimurinn hafi þróast en sé ekki skapar af Guði, að þá lenda menn samt í vandræm með að svara fyrir, en hvernig þróast þá all ílskan? Og hvaðan kemur kærleikurinn? Hvaðan þróast kærleikurinn? Það getur verið erfitt að sanna alla hluti með vísindum. Reyndar svo erfitt að það ekki hægt. Það þó svo að flesti sem trúa þróunarkenningunni setja sjaldnast spurningamerki við þá sögu eða finnst hún ótrúleg. En við sem erum kristin, við hljótum að þurfa að spyrja spurninga og finna heildstæði svör fyrir okkur sjálf. Við þurfum að finna það sem rétt að Guð sé kærleikur. Ekki bara segja það, Guð er góður, Guð er kærleikur og syngja það kannski. Okkur þarf að finnast það hér innra. Við þurfum að kynnast persónu Guðs en ekki bara vita á hann með einhver starðan uppi. Já, gæti verið að við séum að komast að nokkru sem gæti verið mjög mikilvægt. Gæti verið eina ástæðan fyrir því að Guð er ekki búin að gera það sem hann segist ætla að gera vegna þess að það eina sem vaki fyrir Guði sé einmitt að leifa öllum að sannfærast að hann sé kærleikur og hann starfi ekki öðru sig enni kærleika. Hefur hann ástæði til að bíða eftir fleirum sem enn hafa ekki kynnt sér málið eða enn hafa ekki tekið ákvörðunum að fylgja honum. En gæti líka verið að Guð hefði stóran áhorfendahóp sem eru aðrar skapaðar verur í himingeimnum. Hafa þær fengið nóg að því að sjá eyðilegginguna sem Satan hefur komið til leiðar? Þurfti Guð að sannfæra fleiri en bara okkur mannfólkið að hans leið væri alltaf leið kærleikans. Það eru svona hugsanir sem koma til manns þegar við skoðum ritninguna gaumgæfilega. En eitt víst að ef Guð góður, þá hefur hann alltaf góðar ástæður fyrir því sem hann gerir. Í raun að þá hefur Guð gefið okkur þrjú hjálpargögn til þess að komast að því hvort hann sé til og hvort hann sé kærleiksríkur. Hið fyrsta er trú. Og það er það fyrsta sem mögulega getur leitt til þess að vita Guð sé til innra með þér og að í honum búi aðeins kærleikur. Það er það að trúa hann, sama hvort þú hafi sannanir fyrir tilvist hans eða ekki. Trúin gerir okkur mögulegt að eiga samband við Guð. Við trúum því að hann sé til og þess vegna myndum við persónlegt samband við hann. Trúin hjálpar okkur að fókusa á Guð og skoða hann í gegnum trú okkar. En það er einmitt það sem Guð vill. Hann vill að við hugsum hann, hvort okkur finnst hann réttlátur eða ekki. Hann vill að við öðlumst sannfæringu. Og hef hjálpargagn nummer 2, það er vonin. Við getum vona á Guð og lert að treysta honum, jafnvel þó við höfum enn spurninga varandi margt það sem okkur finnst skríti í Biblíunni. Eða hvað Guð hafi gert eða ætli að gera í framtíðinni. Það er vonin, það sem vonin gerir í lífi okkar er að hún býr til pláss fyrir það að Guði sé raun treystandi. Að það sé eftvill satt að hann vilji okkur allt til besta. Og hjálpargagn nummer 3 er kærleikurinn. Ef að Guð er kærleikur, að þá er hann líka sá eini sem er færum að gefa þér kærleika. Biddu hann kærleika inn í líf þitt og vittu til hvað gerist. Þessi 3 hjálpargagn getur hjálpa okkur á ótrúlegan hátt við það að dæmi ekki Guð áður en við raunverulega fáum á efsta degi að sjá hvernig öllu var varum. Í fyrsta Korinthubréfi 13. kafla, vers 12-13 segir Nú sjáum við sem í skugg sjá í ráð gátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra kærleikunum mestur. Af þessum orðum í Korinthubréfinu sjáum við að nú varir að treysta á trú, von og kærleik því að það eru og muni verða hjálpargögnin okkar í heimi sem keppir að því að dæma Guð og gera engu sköpunamátt og kærleik hans. Já, það er eins með okkur jafnvel þó við séum kristin. Við sjáum svona eins og í skuggsjá. Við sjáum afar lítinn punkt á stóru myndinni. Við getum hugsa okkur jafnvel algjöra blindu, en svo að lokum að fá einn daginn að sjá alla hluti og líta dagsins ljós. Það hefur nefnilega verið sagt að trú þín byrjar þar sem sjón þín endar. Það nefnilega svo að Guð getur aðeins ná til þín þegar þú hættir að horfa á það sem mennirnir horfa á. Þegar þú hættir að efast og þegar þú byrjar að ganga í trú. Aðeins trú. Ekki vegna þess að þú sjáir fram á það að Guð sé svona hins einn, heldur vegna þess að þú trúir á hann. Og dæmir hann ekki út frá því hver litlar sannanir þú hefur í höndunum hann. Það mun renna upp sá dagur að við öll munum fá að sjá og upplifa að Guð dásalega Guð þrátt fyrir allt það ömurlega sem margir hafa sakað hann Í dag get ég ef til vill ekki skili hvernig Guð á eftir að geta eitt því sem hann hefur skapað. Ég get bara ekki skilið það, hvernig hann getur það að lokum. En þegar ég líti kringum mig, að þá þessi sköpun ekki lengur sjón að sjá. Þessi heimur sem var skapaður, fagur og fullkominn, hefur breyst í hættulegan heim þar sem við óttumst svo ótal margt. Áhrif Satans í þessu heimi augljós. Biblían segir að jafnvel náttúran, stynjendan synd, sem sýnir okkur það að ýmislegt sem gerist í náttúrunni tilkomið vegna þess að þessi heimur hefur farið afvega og hafnar áhrifum og leysa Guðs. Það í raun ekki lengur spurningum hvort það þurfi að eyða hinn illa, heldur hvenar. En vegna þess að Guð Guð kærleikans, að þá ætlar hann ekki bara eyða. Hann heldur ætlar hann, samkvæmt biblíunni, einnig að hefjast handa við endurskapa, heim, fyrir okkur öll sem viljum lifa að eilífu undir hans leiðsögn. Og svo langt frá þeirri hugsun eru margir, að mörgum reynist erfitt að ímynda sér fagran heim, þar sem allt gott, fagurt og fullkomið. Svo langt erum við frá því, mörg okkar hugsa, það verður ekkert gaman í heimi þar sem ekkert krassandi gerist. Hinn fullkomna sýn Guðs á fagran heim og fagra mynd mannkynsins svo langt frá mörgum að þeim mun ekki finnast það spennandi þegar þú talar hvað Guðs orð segir endurkomi Jesu og endurskapaði nýjan heim. Þetta mun verða fólkið sem finnst þetta allt og gott til að vera satt. Ágætis ævintýri, en of gott til að vera satt. Þetta mun verða fólkið sem finnst ekkert spennandi að lifa að eilífu í einhverjum voða góðum heimi, þar sem ekkert fútt í gangi og ekkert spennandi gerist. Þetta mun verða fólkið sem finnst sköpunarsagan of mikil einföldun og barnaleg útgáfa og álítið því geggja að trúa slíkum bábíljum. Og að taka orðrétt mark á biblíunni. Þetta mun verða fólkið sem ég útskýri fyrir syni mínum að vildi ekki koma með Jesu þegar hann kæmi. Bara vildi ekki koma. Já, vil þó að það stæði því til boða. Þetta mun ekki endilega verða vont fólk sem lítur út fyrir að vera vont. En á efsta degi munu englar drottins þekkja munun á þeim sem vildu koma. Og ákvaða treysta drottni og þeim sem vildu ekki heyra minnst að fagnaðar erindi. Hvað þá trúa þeirri sögu? Að meðan heiminin kann að hlæja að einfaldri trú þinni, bjánalegri von þinni og röflum kærleika, mundu þá að það það eina sem þú getur haldið í til þess að missa ekki sjónar á Jesu Kristi og eilífum kærleika hans. Guð blessi ykkur öll í því að styrkjast í trúni, játa Jesu Krist fyrir öðrum, og trúa því að Guð bara kærleikur.

Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Heimurinn vill láta blekkjast, segir gamalt orðtak. Því miður er sannleikskorn í því. Það er næsta ótrúlegt hvernig sumir láta draga sig á tálar þeir vakna við vondan draum og gera sér ljóst að þeir eru orðnir fátækari en þeir þurftu að vera. Það er ekki að ástæðu lausu að spjöld eru hengd upp á járnbrautastöðunum varist þjófana. Slík viðvörun er alveg jafn tímabær í andlegum efnum. Jesús hefur oft varað vini sína við falskristum og falsbámanum. Matteus 24:7-15. Jóhannes postuli er kallaður postuli kærleikans en það ræðir hann mjög kærleikan og má ganga á skuggum það með því að lesa fyrsta bréf hans. Þá er einnig sagt að hann hafi á efri árum látið bera sig inn á samkomur safnaðarins og ámynd fólkið börnin mín elskið hvert annað. Orðin sem við lásum er áminning. Ef til vill er okkur ekkert áminningar gefið. Nei, þeir sem áminna okkur ættu að gæta sín. Við verðum svo þreytt á slíku fólki. En Jóhannes sýnir einmitt kærleika sinn til barna sinna með því að vara þau við. Kærleikur okkar er lítils virði ef við þorum ekki að tala alvarlega við vini okkar hætturnar á lífsveginum. Hvað á Jóhannes við með orðunum sem við lásum? Hann vill leggja áherslu á samhengi á milli játningar kristins manns og breytni hans. Sá sem predikar að kristin maður sé frjáls undan þvingun lögmálsins en gleymir að minna hann á að vera varkár getur orðið til þess að leiða hann afvega. Að yðka réttlæti er að lifa eftir vilja Guðs, sá sem talar hátt það að vera kristinn en er kærulaus breytni sína, er ekki réttlátur í raun og veru, það segir orð Guðs. Athugaðu, hér segir ekki að við réttlætumst fyrir Guði með því að yðka réttlæti. Það stendur ekki réttlætist heldur er réttlátur. Þú réttlætist fyrir Guði, einungis í Jesu Kristi, fyrir trúna á hann. En sá sem heyrir Jesu til í sannleika, þráir ekkert frekar en að breyta sem sannkristinn maður.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Og þegar ég var að hugsa efni fyrir hugleiðingu mína í dag, þá opnaði ég forrit sem Biblíufélagið hefði gefið út, þar sem öll Biblían á tölvutæku formi. Ég sló inn orði ljós og fekk ara grú af textum þar sem talaði ljós. Ég taldi ekki textana en þeir fylltu 13 þéttskrifaða síður. Ekki örvænta samt. Ég ætla ekki að lesa alla þessa texta. En mér fannst þetta sýna hver Guð telur ljós mikilvægt. Og auðvitað var þetta til þess að auka áhuga minn á að finna lexíur sem við getum lært af orði Guðs ljós. Fyrstu orð Biblíunar tala ljós, en það segir Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Og þetta fyrstu 3 versin í fyrstu Mósebók. Sem sagt þegar drottinn skapaði þessa jörð, var það eitt af því fyrsta sem hann gerði að kalla fram ljós. Síðar í sköpuninni kallaði hann svo fram sólina til að lýsa að degi og tunglið og stjörnunar til að lýsa að næturlagi. Akkur rétti Guð hafði ekki bara haft ljós daga og nætur, sólaljós. Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég veit nú ekki ástæðina en mér dettur margt í hug. Til dæmis að nóttin hafi verið hugsuð sem hvíldartími fyrir menn og alla náttúruna. Ég fer reglulega í meðferð á sjúkrahúsi og meðan á meðferðinni stendur kemur oftast yndisleg kona til mín til að gefa mér fótarnudd. Það fyrsta sem hún gerir að sjá til þess að vel fari mig. Hún laga púða og kotta, passar að sé ekki á mikil birta, setur á lága og róandi tónlist og svo byrjar hún að nutta á mig fæturnar. Það líður ekki á löngu þar til ég sofna værum blundi og vakna svo endurnar þegar langt liðið á meðferðina. Við Íslendingar erum svo heppin hafa dagsljós mest allan sólarhringin á hverju sumri. Við eigum yfirleitt ekki neinum erfileikum með að sofa þó að næturnar séu bjartar. Þó það misjæmt. Og margir ferðamenn sem hinga koma eiga mjög erfitt með að venja sólskinni að næturlagi. Þeim finnst bara ekki hægt að sofna í svo mikilli birtu. Margir taka það til brags að þekja rúðurnar með álpappír svo þeir geti útilokað ljósið og geti hvílst og sofið þessar björtu nætur. 2 tengdadætur mínar sem amerískar hafa undrast mjög að sjá börnin á Íslandi út að leika sér seint á björtum sumarkvöldum. Og margar mæður eiga erfitt með að fá börnin til að skilja að komi sér háttatími meðan sólin háttalofti. Við Steini vorum að passa 2 ung barnabörn okkar eitt sumar þegar við bjögum í Garðabænum. Þau voru vön að fara að sofa klukkan 8 á kvöldin, heima hjá sér í Bandaríkjunum. En þegar þau voru hér hjá okkur á Íslandi þetta sumar, gekk það bara ekki upp. Sólin var enn hátt á lofti fram eftir öllu kvöldi og þeim fannst ekki koma til mála að fara í rúmið á meðan sólin skein í heiði. Þau skildu ekki að vera komin háttatími. Við tóku þá til ráða að fara í það sem við köllaðum miðnæturgöngur. Þar voru reynd að farna fljótlega eftir kvöldmatinn. Og við fórum hraunið í Garðabæ. Þar fann Erik sem var aðeins eldri, ýmislegt forvitnilegt, hann fann meðal annars bein af risaeðlu sem reyndar að áliti af og ömmu voru bara fuglabein. En við skoðuðum gróðurinn, það farið eltingaleiki og fleira og fleira. Þegar komið var inn úr miðnætugöngunni voru börnin orðin svo þreytt og uppgefin eftir að hlaupin að þau voru tilbúin að koma sér í bólið. Ég hef oft hugsað það síða hver birtan getur verið misvísandi. Við hjónin höfðum klukku og gátu séð á henni að komið var háttatími fyrir lítil börn. En Erik og Selby kunni ekki á klukku og fóru bara eftir birtunni. Þau sáu að það var enn sól og birta úti og það átti bara alls ekki að fara að sofa eða svo fannst þeim. Við skulum nú lesa nokkuð versu biblíuna þar sem talað ljós. Byrjum á Jóhannes að guðspjalli og lesum fyrst 8. kaflan og 12. vers en þar segir Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þarna kom fram andstæðurnar ljós og myrkur. Ljós oft notað til að tákna hið góða
og myrkur til að tákna hið illa. Kristur segir að þeir sem fylgi honum muni ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hefur þú pröfað að vera á ferð í niða myrkri þar sem engi ljós eru nálægt? Þegar við steini bjuggum í Zimbabwe, fórum við nokkuð oft á ferð með skátana í söfnuðinu þar sem við þjónuðum. Þá fórum við á nokkrum bílum út í náttúruna. Oftast hann að farað af stað í björtu. Síðan var tjaldað og að haft huggulegt í eina eða tvær nætur og daga. En þegar farið var á stað heim aftur var yfirleitt komið myrkur. Ferðin heim var mér oft erfið. Ég það sem kallaði náttblind. Svo ég algjöru niða myrkri á ég erutnið að keyra mens að ég sé ekki veginn framundan. Og ekki bætti úr skák að mikið var gangandi vegfarendur, engin ljós, ekki eitt einasta götuljós. Vegfarendurnir sem voru margir eins og ég sagði áðan voru dökkklæddir og dökkir og hörund. Ég keyrði þessna hægt því ég var hrædd að keyra á vegfarendur. Það var mikið beti guð sem meðan á þessum bílferðum stóð. Vinkona mín sem var ein af skátafóringjunum leisti mig stundum af við aksturinn en alltaf var mikið léttir að nálgast höfuborgina, Harare, en þar voru ljós við flestar götur. Það augljóst af mörgum textum biblíunar að bæði guð faðir og guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað sem þeir voru að gera á hverjum tíma. Og það eru ótal margar leksýr að finna í orði Guðs þar sem ljósið kemur við sögu. Það er ennfremur augljóst af yfirlýsingu drottins þar sem ljósið kemur við sögu að myrkrið er algjör andstæða við ljósið og að ljósið rekur burt myrkrið sem eitthvað óæskilegt. Við skulum lesa það sem sálmaskáldið hefur að segja þetta, til dæmis í 27. sálmi og fyrsta versi, en það segir Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Og svo aftur þessi velþekkt orð í 119. salminum og það lesum við 105. versið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Eitt sinn vorum við Steini stödd í stórverslun í Bandaríkjunum upp á annari hæð þegar skyndilega fóru öll ljós af í versluninni. Þetta var hábjartan dag, en það var engi gluggar í versluninni. Það var því kolniða myrkur allt í kringum okkur og enga glætu að sjá nokkur staðar. Verslunin var fulla fólki, en það var ógnvænleg þögn leið og rafmagni fór af. Allir stóðu kyrrir þar sem þeir voru. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig það hefði verið að reyna að komast út í slíku myrkri? Sem betur fer þá komu neyðarljósin fljótlega á svo við þurftum ekki að reyna á það hvernig okkur gengi að komast út í myrkrinu. En þetta atvik sýndi mér hvað við erum háð ljósinu. Án ljósins eru við ákaflega takmörkuð. Jafnvel lítið ljóstýra getur reynst okkur mjög hjálpleg og dýrmætt þegar kringumstæðna bjóð ekki bannað en algjör svartnætti. Förum nú aftur yfir í Nýja testamentið en í Jóhannesar guðspjalli í 12. kafla og 30. versi segir Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þið verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist heim. Og í fjallræðinni sem við finnum í 5. kafla Matteusar guðspjalls ég ætla að lesa bara 16. versið en þá sagði Kristur þetta Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður í það sem á himnum. Engin getur lesið biblíuna sem að sjálfsögur orð Guðs án þess að sjá hver mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi ljóssins í lífi okkar. Við megum til með að læra að vera ljóssins börn á með að við erum hér á jörðinni því að í ríki Guðs sem alla eilíð er ljós, ljós og aftur ljós. Hið himneska ljós er svo bjart að syndarar fá ofbirt í augun þegar þeir komast í kynni við það að meðan þeir enn eru hér á jörðinni. Þetta var svo augljóst þegar Pétur, Jakob og Jóhannes fóru með meistaranum upp á ummyndunarfjalli forðum. Þar sem Kristur var skyndilega umlíkin svo skæru himnesku ljósi að þeir félagarnir þrír fjallu til jarðar og vissu varla sér drjúkandi ráð.
Eins og til dæmis þegar hjólbarði springur upp á fjöllum á dimmri vetranóttu, fjarri allir umferðið að mannabyggð og himinin er þungbúin, ekki sérst í tungs eða stjarna. Þá er fálmað og þreifað með verkfæri, hjólbarða og skrúbolta sem alltaf var rata á sinn réttasta. Það er á slíkum stundum sem annað sjáandi fólk kann hvað best að setja sig í spor þeirra sem hafa alveg mist sjónina. Sjónin og ljósið eru miklar og dásamlegar gjafir Guðs. Móður mín var mikið til blind síðust ævár hennar. Þegar hún fór með okkur út að keyra og sólskin var, þurfti hún samt að setja upp sólgleruðu því að sólarbirtan olli sársauka í augum hennar. Ég var mynd á þetta aftur eitt kvöld nú fyrir stuttu þegar Helga vinkonu mín var að tala mannsinn sem komin er fasta nýræðu og er búin að missa næstum alla sjón. Helgu fannst undarlegt að þegar sólin skein þá leið manni hennar illa. Hann fann til í augunum. Við getum vanist myrkrinu svo að birtan verði óþægileg. Ef því getum við þannig einnig vanist myrkri hins illa svo okkur finnist óþægilegt að vera of nærri Guði eða þeim sem færa með sér birtu Guðs. Ljósið, birtan, færi mér ávallt svo mikla gleði. Þegar hausta tekur fer ég að hlakka til jólana með öllum sínu ljósum. En jólaljósin finnst mér svo táknræn fyrir Krist og það ljósum hann færði okkur mönnunum. Við aftan söng og aðfangadagskvöld tíðkast í mörgum kirkjum að presturu kveiki á einu kerti af altariskertinu sem táknar ljós Krists. Hann kveiki síðan á kerti safnaðameðlims sem kveikir á kerti annars og þannig koll af kolli þartir birtan sem kom frá altariskertinu skín hjá hverjum einstaklingi sem í kirkjunni er. Þannig er kirkjan eins og upplýst af ljósi Krists. Með aðeins þessa birtu í kirkjunni syngjum við yfirleitt saman jólasálmin heimsum ból og hátíðastemning ríkir í hjarta hvers manns. Hér heima erum við vön rafmagni og rafmagnsljósum. Kertin notum við til hátíðabrýða. En það eru ekki allir í heiminu svo lánsamir að hafa rafmagn og rafmagnsljós. Þau fjögur ár sem ég og fjölskylda mín dvöldum í Nígeríu vissum við aldrei hvenær við myndum hafa rafmagn eða hvenær það færi af. Ég sagði stundum að það væri betra að hafa bara ekki rafmagn og vita af því, þá myndum við undurbú okkur fyrir það. En hversin sem rafmagni fór af? Slöknuð á ískapnum. Engar viftur gátu gengið, engin ljós. Við höfðum samt gashellu og gátu því soði vatn og mat. Við vorum með kerti sem við gátum kveikt á þegar að tók að dimma. Vandamáli var að við þurftum að sjóða vatnið áður með drukkum það og þar með þegar var rafmagnslaust þá var vatnið alltaf volt og þegar við kveiktum á kertunum og ekkert rafmagn var þá kom svo mikill hiti að þeim að það var erfitt að vita hvort það væri betra að hafa kerti og hitan sem af þeim streymdi eða bara sita í myrkrinu og svo varð oft raunin við bara sátum í myrkrinu. Þá var lítið hægt að gera annað en að spjalla saman og bíða eftir að komið væri háttatími. Það gekk samt misjaflega að sofna því hitin og rakin gerðu sumum okkar erfitt fyrir með svefn og þá var bara bíða eftir að rafmagnið kæmi aftur eða morgunin kæmi. Rafmagnið

ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana, að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Kæru vinir, leyfið himnesku ljósi að koma inn í líf ykkar í dag. Það ljós veldur ekki sársauka fyrir blind augu. Það veitir blessun þeim sem taka á móti því. Og ef við tökum á móti ljósinu, getum við borið það áfram til annara og hjálpa þeim að sjá ljós Krists í annars myrkum heimi. Gleðjum samferðafólk okkar með ljósi frelsarans og beinum sjónum okkar að Kristi sem er ekki aðeins frelsari okkar og vinur, heldur einnig ljós heimsins. Eitt kerti veitir ekki mikla birtu, en ef hvert okkar sig endur speglum ljós Krists, verður ljósi nógu skert til að beina sjónu margra að ljósi heimsins, Jesu Kristi. Við skulum biðja saman. Drottinn minn og Guð minn, við þökkum þér svo innilega fyrir orð þitt og allan þann boðskap sem þú gefur okkur í gegnum það. Við þökkum þér líka fyrir ljósið. Við þökkum fyrir stjörnurnar og mánan og vetrarhimnum og birtuna sem þú sendur okkur á hverjum degi. Við þökkum þér samt mest af öllu fyrir stóra ljósið, son þinn, Jesu Krist, sem þú sendir í heiminn svo að við getum kynst honum betur. Við þökkum fyrir kærleika þinn og fyrir það að þú gefur okkur tækifæri til að endurspegla þig í lífi okkar. Drottinn minn, það er svo mikið myrkur í þessum syndu og heimi. Við þráum að sem flestir geti séð ljós heimsins, frelsaran okkar, Jesu Krist. Þannig að sem flestir geti öðlast fullvissu að fá að njóta hins himneska ljós og friðar alla eilíð. Við lofum þig og vexum í Jesu nafni. Amen.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs. Er við gerum þetta, við þessi skref, munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Fýsn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til fýsn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til fýsna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

0: Jesús sagði, sjá, þér er með yfir alla daga, allt til enda vera. Þú ert að hlusta út af boðum, FM 105,5.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Góða kvöldið. Gærkvöldið þá hérna voru að líta aðeins á hver Jesús er, hvað hann gerir og sáum að hann hefur gífurleg áhrif. Bara það að tala þá myndast heimar. Þegar hann talar þá fara englarnir að gera það sem hann biður En að sama tíma þó svo hann sé almáttu Guð þá montar hann sig ekki, hann grobbar sig ekki að því hver hann er, hann leggur hann til hliðar og er í auðmýkt og hann segir ef að ég vitni sjálfa mig, þá vitnisburður minn einskins virði. Og þetta ástæða fyrir því að guðfræðingar hafa deilt hver Guð er og hvað er Guð, einn eða þrír eða hvernig er þetta, er Jesús Guð, er að við skiljum það ekki að því að Biblían útskýrir það ekki. Og menn deila og rífast það og ég segi fólki, slækið á. Jesús Kristur kom til að sýna okkur hver Guð er. Ekki myndina, ekki formið heldur persónuleika hans. Við munum sjá það meira í kvöld. Það er það sem skiptir máli, það er það sem að Jesú vildi og við sáum í gærkvöldi hvernig hann var svolítið óþolumóð þegar læri sinni sagði, já, sýndu okkur veginn, já, Jesú, sýndu okkur hver faðurinn er. Þeir voru alltaf að hugsa myndina af Guði í staðan fyrir persónuleika af Guðs. Svo í kvöldu allir var að halda áfram og við svona endum í gærkvöldu með því að sjá þegar að Móses var á fjallinu og vildi fá að sjá dýr Guðs. Og Kristur var þar og sagði, ég skal sýna þér dýr Guðs, ég skal sýna þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu, alveg í lok Biblíunnar og við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að Guð hefur sent enga son sinn í heiminn til þess að við skyldum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrst Guð hefur svo elskað oss. Þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guð er, hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara er að þegar Guð elskað okkur. Og ef einhver er bara vonskan og illskan og ekkert nema illmennið, að þá er mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guð er. Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta er einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð. Fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi, þolinmæði, kærleika, þeir segja, ha, hvaðan kom þetta? Og því miður eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það er ekkert heima við Guð. Það er hvergi saman við það sem Guð er. Hvergi. Sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolumæði, umburalindi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það einelt í skólanum eða krakka, eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnin yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk á ekkert saman að selda við Guð. Hvað Jónasa bréfið? Það Jónas og Guðspjall menn ég. Þið þekki þennan texta vel að ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónas og Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers og þið með alveg fara með annað þeirra fara með bæði með mér. Þetta á blaðsíðu 114 í Testamentinu. 16. versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður. Það segir ekki sá sem alltaf fullkominn er frelsaður, sá sem trúir. Það allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki sonin heiminn til að dæma heiminn heldur til að heiminu skildi frelsast fyrir Krist. Guð ekki að dæma, hann ekki með þumalputtan á þér og segja hvernig get ég nú kenti leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar. Það ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa, til að vinna sigur fyrir þig, til þess að frelsa fólk, til að gefa okkur von, ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið. Blasi 114, 50 kaflin. Ekki 114, það 186. Rómarabréfið 50 kaflin. Og ég ætla að lesa hérna 6. 7. 8. Vesið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 18. versið. Ég búin að skrifa svo mikið í biblíunum en ég sé ekki versin. 6. versið. Með að við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynna neð til að deyja. En Guð auðsyni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn með að við enn vorum við syndi vorum. Kristur dó fyrir óguðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir, ég góður maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða. Eitilif, áfengi, tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur fram með fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna, ekki til að hjálpa fullkomnu fólki og hann leið og einhver segir að ég góður, ég fullkominn. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisveinana, við lásum í gærkvöldi, ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hafði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindiseinkun Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs, að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs, að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna, yndislega góð persóna. Það það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll biblían, gamla testamentið, nýja testamentið, snýst allt þetta. Komum mér í tvo texta, förum í Ezekiel, á blaðsi 857 í gamla testamentinu, Ezekiel 18. kaflan. Og ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. versið. Á blaðsíðu 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan, 30. versinu. Það segir Guð, snúið yfir að láta af öllum syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yfir ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllum syndum yðar en þeir hafið dríkt í gegnum mér, gegn mér og fáið yfir nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, þegar ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottin Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir væntum ykkur. Og Guð segir, ég er kærleikur, ég er miskunn sem ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og eða komið nýja testamentið, blasið 299 testamentinu, öðru pétursbrefi, við sjáum sama á boðskap þar, sömu orð. Anna pétursbref, þriði kaflinn, lítið þar á níunda versið. Ekki að drottin seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álitað seinlæti. Heldur er að langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, að nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar. Ástaf fyrir því að Kristur ekki ennþá komið er, hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma, hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunum minni og ég segi hérna líka, það þarf enginn að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar, standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera að kynnast hver Guð Sjá að Guð virkilega vill okkur vel, hann á okkar bandi. Við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo góðu fréttirna sem að Guð gefur okkur að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann er ekki enn komið að því hann vill gefa meiri tíma og hann áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt text enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Á blaðsju 132. Sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það er svolítið merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðorðin 10. Þetta er ekki nýtt boðorð. Boðorðin eru öll, í þessar einu setningu, Guð kærleikur. Það eru öll boðorðin. Elska Guð og elska náungan. Það segir hérna nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulið þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segja, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill það, hann setur markmiðið svo hátt. Og þegar við kynnumst Guði, þá mun kærleikur Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, Hvað gerðist? Hvað breytist hjá þér? Og við segjum, ég veit það ekki, ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt, ég laka til framtíðarinnar. Við segjum, af hverju, alltaf, öll vandamálið þín? Ég hef engar áhyggjur að því, Guð mun sjá það fyrir mig. Ég sjáum hvað segir næsta versi hérna. Á þessu mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, eftir byrja elsku hver til annars. Kærleikurinn sem að þú sýnir, ekki að þú ert að reyna að sýna kærleika, heldur bara, það eðlilegt að þegar þú eyðir tíma með Guði, með Jesu Kristi, þú ert læra meir hann, því meiri tíma sem þú eyðir með Kristi, því sterkari áhrif hans í lífi þínu og því meira kærleikurinn hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það beint samband þar á milli og þannig mun fólk vita að þú kristin. Ekki að því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég er samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Þannig að segja þetta aftur. Ég sannfærður að frelsi þitt til að lifa, taka ákvarðanir og fara með eða móti Guði þýðingameira í huga Guðs heldur en hlýðinni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það eru afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir þær. Ég skal taka refsinguna fyrir það. Svo þau eru frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskumst við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað get ég gert meira? Hvað meira get ég gert til þess að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig. Ég vil hvetja þig til þess. Láttu kenningar vera til hliðar meðan þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesus er. Þær hafa einungis tilgang eða hjálpa okkur að komast nær Jesu. En leiðum að förum að setja víi í kringum kenningarna og þetta er sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Að segja, kenndu mér drottin, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesum Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar er eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálpa okkur að brjóta þær fjötrar. Svo ég getur verið frjáls. Og en kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær eru byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt. Að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur við fara að grafa í kenningar og annað þvíulíkt, en það alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífi þínu. Leið og það breytist, þá eitthvað að í þeim kenningans þú ert að taka að þér. Það eitthvað að í þeirri kirkju sem að reyna að sína þér að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi alltaf þar í kærleika Guðs og það engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta það góða sem við Jesum Krist. Komum við mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í fimmta kaflan. Og þetta á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það hann að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég ekki að tala sjálfa mig, ég vitna ekki sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma til mín til öðlast lífið. Jesús segir þar alveg skilyrðislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem var Gamla testamentið, talar Jesú. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesús Kristur Guð, mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treysta honum. Nú langum að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni, og sýna ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið hvernig í mannkynssögunni hann hefur haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun biblíunar á blaðsíðu 3 í biblíunni. Fyrsta Mósebók, 3. kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég nokkuð vissum að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, á það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að geta hann ávöxt líka og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykir vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi sama við Evu þegar mér þykir svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? En sjá hvað gerist. Í nýjanda versinu, þeir heyra í drottni Guði að gangi aldegarum í kvöldsvalanum og þetta Jésús, þegar Jésús skapaði þau, ok? Og þeir heyra hann, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottni Guði milli trjánu í aldegarunum. Svo Adam og Eva þau fara beint í felur, heyra í Guði koma, þau hefðu talað við hann áður, þau hefðu verið með honum áður, núna alltinu kemur Kristur og þau fara í felur. En takk eftir hvað Jésu gerir. Drottin Guð kallaði á mannin og sagði, hvar ertu? Jésu vissi nákvæmlega hvar það var. Hann vissi nákvæmlega hvar Adam var og hvar Eva var. En Guð mun ekki koma til þín og taki hendina að snúa upp á arminu og segja, þú verður að koma með mér. Ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nála þér og segir, hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt og segir, má ég koma inn? Eigum að tala saman. Hann alltaf að sína þær virðingu og gefa þær frelsi. Og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hræddur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jesús segir, hver sagði ég væri nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann samt í þessum samræðum og hann fyrir strax til hans og hann leið og þeir hittast, þá segi Jesús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér lofvörð. Hann sagði við höggorminn, ég það mun barn fæðast, sagði Adam og Eva og höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuðið, það lífi búið. Og strax leið og syndin kom, þá segi Jesús við Adam og Evu og við Satan. Þetta ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinn illa. Leið, Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofor tilbúið. Áhrifavaldur, strax í byrjun. Flettir nokkrum blaðsjöðum, fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6, 7. kaflan. Og við sjáum þannig 5. versinu og drottin sá ílska mannsins var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá yðraðist drottin þess að hann hafði skapað mennur á jörðinni. Hún sárnaði það hjarta sínu. Sjá þannig að sársökan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sæi eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver önnur leið, gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn. og hann sárnar í hjarta sinu að hafa verið þarna og Adam og Eva komin í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á níunda versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærður það að flóðið sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki leift flóðin að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði lofurðið ekki komið. Kristur var áhrifavaldið þar aftur, sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðri þeir þrýfast það var flóðum alla jörðina eða Biblían ekki að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dói Síberíu í ís, í snjó, ekki í flóði og við vitum að tígristurinn, cybertooth tígristýri með stóra tennunar, skögultennunar, þeir dói í Kaliforníu eftir flóð. Svo það margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það ekkert svör við því. En það sem við vitum Kristur sá og sárnaði þessa illsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi illskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifðu menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn. Og hann gekk með Nóa. Komum því í fyrsta Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15. Fyrsta Mósebók. Þannig að sagnum Abraham, aftur sjáu hvernig Kristur áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segja þetta Jesús, ég skal sýna ykkur fljótlega í kvöld, af hverju ég segja það. Okay? Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skunda hann til móts við þá, úr tjaldirinn sínum og laut þeim til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leifið að sótt sé lítið eitt af vatni að þeir með þó fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita þeim með styrkja hjörtu yðar. Síðan geti haldið áfram ferðinni, úr því að þér fóru hér hjá þjóni yðar og þeir svörðu. Gjörið eins og þú hefur sagt. Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök. Alltaf að gera einhverja vitleysu. Ljúga konna sína aftur og aftur. Reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konans eignast barn. Fóð þvert á móti sem Guði sagði honum, en Guði samt sagði hann, þetta minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð. Hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það nákvæmlega sama sem stendur þér til boða í dag. Það er ekki víst að Guð komi og banki á dyr hjá þeir og byrtist í persónu og segi, Æi, góða kvöldin, má ég komi mati á þeir í kvöld? En hann vil taka þátt í lífið þínu, hann vil vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpa þið, hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í áratugi. Og það var ekkit vandamál fyrir Guð, hann segi, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga vilji himins og jarðar. stígin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stígan eins og stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stígi til að klifra upp, heldur stígi til að koma niður, til að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakobs og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa þig og þú mun koma aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóði eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blasi 57, annari Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengi bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertur aldrei flýr hann út í eyðumerkina, hittir það Jethro giftist dóttur hans og í 40 ár er hann að huga kindur Fjárbóndi. Þar lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestri við eyðumörkina og kom til fjallsguðs til Hóreb. Þá birtist honum engil drottins í eldslóa sem lagði út að þyrnurinn okkur. Hvor hann gekk ánum sá að þyrnurinn stóð í ljósum logum, þá sá Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessu miklu sín. Hvað þetta er? Að þyrnurinnum brennur ekki. En drottinn sá að hann vék þangað til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans og þyrnurinnum og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér er ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað. Drag skó þín að fótið þér til staðurinn þegar hann stendur á er heilu jörð. Þegar að Guð bað Móse að fara til Egyptalands til að segja fólkinu hver hann er og leiða fólk Guðs út í Egyptalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu, hvað á ég að segja? Þeir eru spurja, hver er þessi Guð? Hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta hans síðar í sama kafla. 17. versinu, Móse segir, spyr þarna spurningarnar, hvert er nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég er sá sem ég er. Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég er, sendi mig til yðar. Þetta nafni sem hann notaði, þetta er tvöföld nútíð, ég er. Og þetta þessa nafni sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðsjöð 115 í Nýja testamentinu. Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflin. Ég gafði kolvitlösa blaðsjöðutölu. Blaðsjöð 124. Ég var eitthvað að flýta mér í dag þegar ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlösa niður. Jónas 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennir að rífast við Jesú. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesús segir, nei, ég er ekki djöflunum, faðir ykkar er djöflin. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segir Jesús, fimmtugasta og fimmta versið, Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesús er að segja, Það sem við lásum áðan Abraham. Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig og hann beið eftir því að sjá mig þegar hann sat þarna í tjaldhurðinni á heitum eftirmaðsdegi þá var hann að vonast til að kannski er þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín. Og Jesús segir, hann beið eftir að hlakkaði til með fögnuði að sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gýðingarnir segir hann, þú ert ekki einu svona 50-ur og þú hefur séð Abraham. Þessi þetta rugl, hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30-ur, rétt rúmlega 30-ur, þú segist hafi séð Abraham. Þetta er algjör fyrra Og þá segir Jesús, sannlega, sannlega segir yður, áður en Abraham fættist, ég er. Það sem að Kristur gerir þarna, hann segir, áður en Abraham fættur, er ég, og hann tekur nafnið sem að hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir sé algjör fyrra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja að þú ert að guðlasta og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátt ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum, virkur í lífi þeirra og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Danielsbókina, annan kaflan, Daniel annar kaflin og við förum bara stutt yfir það í kvöld, þegar að blaðið 896, konungurinn Nebukadnesar hafði séð draum og hann mundi hann ekki, kunni hann ekki, en vissi að það var draumur þýðingamikill. Hann biður fræðimennina að segja þessi drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebukadnesar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði. Og í draumnum þegar Daniel útskýrði hann, þá segir hann þarna í lokin steinninn mikli er þegar að Guð stofnar sitt ríki. Þriðja kaflanum. Nebukadnesar, hann segir, nei, ég ekki sáttu við það að mitt ríki dugi bara stuttan tíma. Ég ætla að stofna ríki sem endist að eilífu. Lætur alla koma til að tilbyrja styttu af sér, gulllíkneski, og ef þú ekki gerir það, að þá ætla ég að henda hann í eldsop. Og þrír ungi menn, vinni Daniels, neita að krjúpa niður. Þeir standa teinir eftir, ég hugsa að þeir hafi verið með kannski sápakassa með þessi stóðu upp og hann til að eru vissum að konungurinn sagði þá. Og konungurinn kallar í þá og kastar þeim inn í eldsopnin. Hermennir sem fórum með inn, þeir dóu, hitið var svo mikill. En það sem er merkilegt er, þegar við sjáum hvað Nebukadnesar segir, lesum hann að 20. og 8. versi, 24. versinu í 3. kaflanum. Þá var Nebukadnesar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til máls að stað ráðgjafa sína. Höfðu verið ekki kastað þremur mönnum fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu sig, já, vissulega konungur. Hann svaraði að sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkur hafi orðið þeim að grandi og ásýndins fjórða því líkur sem hann sé sonur guðana. Hvernig vissi Nebukadnesar konungur hvernig Jesu leit út? Hann hafði séð hann í sýninni sem hafði skráði öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist Jesum í eldsopnunum og hann þekkir kannast við og segir, já, ég veit hver þetta er. Þetta er sonur guðana, sá sem að gerðist maður, mun gerast maður. Ég sá hann í sýninni áður. Og það sem merkilegt er, Kristur áhrifavaldur samtímans er að vinna á huga og hjarta Nebukadnesar, þess að grimma voldu á konungs og í 4. kaflanum, í 54. versinu, þá segir ég er Nebukadnesar, þar blasiðu 900. Hann skrifar þessi orð, ég Nebukadnesar, hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Því að veldi hans er eilíðt veldi, ríki hans varir frá kynindi kyns. Allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jörðana eins og hann sjálfur vill og enginn er sá er frá honum sem fái honum táknum gjört, tálmum gjört og við hann sagt, hvað gjörið þú? Og í lokinu kaflan sér nú veksami ég, Nebukadnesar, og göfgá tigna konung himnana. Með öðrum orðum, konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi. Kristur var áhrifavaldur í lífi hans. Hitta, Nebukadnessar sá hann og í lokin þá sem Nebukadnessar nú ætla ég að tilbiða Guð. Og líf hans breyttist. Páll, það var Sál. Postulasan talar það þegar að hann ætla til Damaskusar, ætla þar að taka fólki í fangelsi og leiða til dauðadóms. Þar hitti Jesús hann. Og Páll segir, hver ert þú? Og Jesús svarar sér, ég Jesús Kristur, sá sem þú ofsækir. Páll segir, hvað viltu? Og Kristur segir, ég vil að þú verir minn lærisveinn. Og segir hann hvað hann að gera. Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Hann vill þér vel. Hann vill hjálpa þér í þínu lífi, hafa áhrif í þínu lífi, en gefa þér alltaf frelsi, gefa þér tíma. Hann ekkert að þvinga þessi, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Hann segir, nei, fylgdu mér, verður að læri sér minn. Leð mér að kenna þér. Leð mér að vinna með þér. Hann er þolinmóður. Svo Abraham, 20 ára þegar Abraham gerði allir sem mistök. Móses drepur mann og fer í neyðumörkina og Kristur bara býður alltaf lagi. Ég býð. Sinni Jakobs, þegar fremja þjóðar morð. En samt Kristur að býða og vinnur með þeim og nafn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði, Nýju Jerusalem. Langar líta á fjóra texta enn í dag. Áhrifavaldu samtímans. Lítum í fyrsta Pétursbréf. Fyrsta Pétursbréf. Fyrsta kaflan. Það sé 284 Nýja testamentinu. Og 20. versið. Talandi Jesum Krist, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberað í lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar, þegar lofvörði var gefið í garðinum Eden, Það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun. Það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að hvað á ég að gera, hvað á ég að gera. Frá grundvöllum, fyrir sköpun alheimsins, var Guð með áform. Ef að syndin kemur upp, ef eitthvað fyrir á kvolf, þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð. Við munum finna lausn fyrir fólk. Komum í Filippibréfið, annan kaflan. Á blaðsir 237 Nýja testamentinu. Filippibréfið, annar kaflinn, 12. og 13. vers. 12. versið. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætið hafi verið hlýðinir, vinnið nú að sáli hjálpi eða með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna okkar eigin sáli hjálp. Lesum áfram. Þetta svo þýðingum ekki lesa vessinum undun og eftir að skilja hvað er að tala Því að þessi tvö orð þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkur eigin sálihjálp? Ekki beint. Því að það Guð sem verkar í yður. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað. Það Kristur sem áhrifavald í lífu okkar. Það hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum svolítið þverhaus. Við erum þrjósk. Við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana. Við erum þrjósk. Við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana. Og Kristus segir allt í lagi. Við bara

kaflinn, bara nokkrum blaðsjum framar, fyrsti kaflinn og fjórða vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimurinn var grundvallaður, Guð vildi hafa þig sem náinn vin. En spurningin kemur þá, ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi, ef að hann hatar syndina, ef að hann borgaði verða á krossunum, af hverju bindur hann ekki enda á böl í dag? Af hverju stoppar hann ekki styrjaldir í dag? Af hverju kemur hann ekki bara núna og leysir málin? Vil ég vita svar við því? Kom ég Mattas og Guðspjall, 13. kaflan. Mattas og Guðspjall, 13. kaflin. Dæmi sá. Og ef við byrjum þar á blaðsíðu 18 og þetta er 20. og 4. versið, það segir aðra dæmisögu sagði hann þeim. Þetta er efsta blaðsíðu 18. Aðra dæmisögu sagði hann þeim. Líkt er himnaríki á manni er sáði góðu sæðu í akur sinn. En að menn voru í svefni kom óvindan hans sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að byrja ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sagðu þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta er einhver óvinur gjört. Þjónarni sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þeir einnig slítið upp hveiti sem var sáð. Leið, látið hvort tveggja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tíminn að kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En safnið hveitið í hlöðu mínar. Hinum einn á sömu blaðsöðu, þegar mannfjöldin er farin, kom að læra senni til Jésu og segi við hann, Jésu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmi saga? Hvað ertu að tala Takk ég vel eftir. Jésu segir, sá er góða sæðinu, er mannssonurinn. Jésu Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Okay, þið skiljið hvað hann að segja. Allt mjög skýrt einfalt. Takk ég svo eftir. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurðamennirnir eru hvað? Englar. Eins og illgresinu er safnað og brent í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneykslunu valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur en grísnar tanna, en þá munu réttlátir skína sem sól í ríkið föður þeirra. Takk eftir hvernig að segja í dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver er hólpinu og hver er glataður. Þetta er svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin er hann vil gefa öllum frelsi eins og lása mann í Pétursbréfinu en enn frekar hann vil vera vissum að engin veri skilin eftir sem á að koma í hans ríki engin skilin eftir og engin fyrir mistök látum vera á jörðinni og engin fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur. Og ef að englarnir eru að horfa á okkur í dag, þeir geta ekki dæmt alla sem er réttlátir, alla sem er ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hver er hólpin og hver er góður og hver er vondur, hver er við þá að dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju,

klæða sig upp og þykjast vera heilagir og góðir. Þeir hafna krafti Guðs til þess að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð. Og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju. Þekki ekki einu sinni biblíuna, aldrei lesi biblíuna. En þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð og þeir fylgja því sem Guð vinnur á í lífi þeirra. Kristur áhrifavaldur allra einstaklingu. Við munum sjá það síðar í vikunni. Að Guð virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir. Og ef að Kristur kemur í dag, þá myndu sumir englar ruglast á því hver er hólpin og hver er ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þessi, hvað þá með það sem eru dánir? Það eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, þar sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru til alveg settir hliðar, tveir hópar manna, að englana geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða orðin fullkomin. Og í dag Kristur áhrifavaldið í lífi manna og kvenna til þess að kjærleikur Guðs mætti verða í þínu lífi. Að aðri mætti sjá kjærleika Guðs í gegnum þig. Þetta það sem Guð að gera. Og þegar því verki lokið, þá kemur Kristur. Og svo að orðin sem ég vil ljúka með í kvöld þessi. Jesús Kristur vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax. En hann gefur þeir styrk. Hann vinnur með þér. Hann áhrifavaldurinn. Og þegar öllu á botni kvöld, þegar allt yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta hans verk. Treysta á hann. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið, hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá bið ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja að Kristur, ég treysti þér, hjálpaðu mér. Vertu minn áhrifavaldur. Leittu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla. Þið bið í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kapli 56 Að blessa börnin. Þessi kapli byggður á Matteus 19:13-15, Markus 10:13-16 og Lúkas 18:15-17. Jesú var alla tíð elskur að börnum. Hann meðtók barstlega samúð þeirra og opinskáa uppgerðalausa elsku þeirra. Lofið og þakklætið af hreinum vörum þeirra var sem hljómlist í eyrum hans og hresti anda hans þegar hann var þjakaður eftir samskiptin með undirförula og hræsnisfulla menn. Hvert sem frelsarinn fór ávan góðlegt svipmót hans og blíðleg og nærgætnisleg framkoma, ást og traust barna. Meðal gyðinga var það venja að börn væru færð einhverjum rabbína til þess að hann legði yfir þau hendur og blessaði þau, en lærisveinunum fannst starf Jesu of mikilvægt til þess að láta trufla það með slíku. Þegar mæður komu til hans með börn sín, mislíkaði lærisveinunum það. Þegar töldu börnum veru of ung til þess að hafa gagn af komu til Jesu og ályktuðu því að honum væri ami að návist þeirra. En það var framkoma lærisveinana sem honum grandist. Frelsarinn skildi umhyggju og áhyggjur mæðranna sem vildu ala börn sín upp samkvæmt orði Guðs. Hann hafði heyrt bænir þeirra. Hann hafði sjálfur laðað þær til sín. Ein móðurinn hafði farið að heiman með barn sitt til að finna Jesú. Á leiðinni sagði hún grannkonu sinni frá erindinu og einnig hún vildi láta Jesú blessa sín börn. Þannig komu nokkra mæður saman með börn sín. Sum barnanna voru komin af óvita aldri, allt upp til unglingsára. Þegar mæðurnar létu uppskátt ósk sína hlustaði Jesú fullur samúðar á beðnina sem borin var fram af óframfærni og grát klökkva. En hann beið til að sjá hvernig lærisveinarnir brygðust við. Þegar hann sá þá vísa mæðrunum frá í þeirri trú að þeir væru að gera honum greiða, sýndi hann þeim fram á mistök þeirra og sagði: Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Hann tók börnin upp á arma sína, lagði hendur yfir þau og veitti þeim þá blessun sem beðið var þeim til handa. Mæðurnar létu huggast. Þær sneru heim aftur, styrktar og blessaðar af orðum Krists. Þær sneru sér aftur að daglegum störfum með nýrri glaðværð og vongleði börnum sínum til handa. Mæður nútímans eiga að meðtaka orð hans með sömu trú. Kristur jafn sannarlega persónulegu frelsari nú og þegar hann bjó sem maður manna á meðal. Hann jafn sannarlega hjálpari mæðrana nú eins og þegar hann tók börnin í faðm sinn í Júdeu. Hjartfólkin börn okkar eru jafn mikið keypt fyrir blóð hans eins og börn voru endur fyrir löngu. Jesús þekkir byrði sérhvers móður hjarta. Hann sem átti móður sem barðist við fátækt og skort hefur samúð með hverri móður í erfiði hennar. Hann sem fór í langferð til þess að létta áhyggjum af hjarta kanverskrar konu leggur jafnmikið á sig fyrir mæður nú á tímum. Hann sem gaf ekkjunni í naðin aftur einkason sinn og í kvölunum á krossinu myndist sinnar eigin móður er snorti nú af sorg móðurinnar. Í sérhverjum harmi og í sérhverjum neyð veitir hann huggun og hjálp. Mæður eiga að koma til Jesu með vandkvæði sín. Þær munu finna næga náð til að hjálpa þeim að annast börn sín. Hliðin er opin hverri móður sem vilja leggja byrði sína við fætur frelsarans. Hann sem sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, býður mæðurum enn að færa börn sín til að hljóta blessun hans. Jafnvel barn í móður örmum fær að dvelja eins og undir verndarvæng hins almáttuga fyrir bænir trúaðara móður. Jóhannes skírari var fylltur heilögum anda allt frá fæðingu. Ef við viljum lifa í samfélagi við Guð, getum við líka vænst þess að guðlegur andi móti börnin okkar allt frá fæðingu. Jesús sá í börnunum sem honum voru færð, menn og konur sem yrðu erfingjar náðar hans og þegnari ríki hans og sum sem yrðu píslavottar fyrir málstað hans. Hann vissi að börnin myndu hlýða á hann og meðtaka hann sem frelsara sinn miklu fúslegar en fullorðnir sem margir hverjir voru harbrjósta og ofurseldir heimshyggju. Í kenningu sinni kom hann niður á þeirra stig. Hann, hátign himinsins, áleit það ekki fyrir neðan virðingu sína að svara spurningum þeirra og einfalda mikilvæga kenningar sínar til að samsvara barnslegum skilningi þeirra. Hann gróður setti í huga þeirra sæði sannleikans sem síðar myndi spretta upp og bera ávöxt eilífs lífs. En er það satt að börn eru næmust fyrir kenningu fagnaðarerindisins, hjörtu þeirra eru opin fyrir guðlegum áhrifum og eiga styrk til að geyma þá lærdóma sem þau meðtaka. Lítil börn geta verið kristin og eignast reynslu sem hæfir aldrei þeirra. Nauðsynlegt er að fræða þau andleg efni og foreldrarnir ættu að veita þeim alla möguleika til að móta lindiseinkun í líkingu við lindiseinkun Krists. Feður og mæður ættu að líta á börn sín sem hinna yngri í fjölskyldu drottins sem þeim er trúað fyrir að ala upp fyrir himinin. Leksjurnar sem við lærum sjálfa að Kristi ættum við að kenna börnum okkar eftir því sem hinn ungi hugur getur við þeim tekið og opna þannig smá saman fyrir þeim fegurð himneskra meginregna. Með því móti verður Kristið heimili að skóla það sem foreldrarnir starfa sem aðstoða kennarar en Kristur sjálfur er aðalfræðarinn. Þegar við vinnum að afturhvarfi barna okkar ættum við ekki að sækjast eftir ofsafengnum, geðshræringum sem nauðsynlegum vitnisburði sannfæringu synd. Það er heldur ekki nauðsynlegt að vita nákvæmlega hvenar þau öðlast afturhvarf. Við ættum að kenna þeim að fara með syndir sína til Jesú, byðja hann fyrirgefningar að trúa að hann fyrirgefi og veiti þeim viðtöku eins og hann veitti börnum viðtöku þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þegar móðir kennir börnum að hlýða sér af ást til sín er hún að kenna þeim fyrstu leksjurnar í kristilegu líferni. Ást móður verður í augum barnsins táknum ást Krists og ungviðin sem treysta og hlýða móður sinni eru að læra að treysta og hlýða frelsaranum. Jesús var fyrirmynd barnanna og hann var einnig eftirlíking föðurins. Hann talaði eins og sá sem valdið hafði og orð hans var máttugt. Samt við hafði hann aldrei óvingjarnlegt eða ónærgætið orðalag í öllum samskiptum sínum við ruddalega og ofbeldisgjarna menn. Náð Krists í hjartanu mun innræta okkur himinborin virðuleik og sómatilfinningu. Hún mildar það sem hrjúft er og bælir niður allt sem er gróft og ónargetnislegt. Hún hefur áhrif á feður og mæður að umgangast börn sín sem skyni getar verur eins og þau myndu vilja láta umgangast sig. Þegar þið foreldrar aliðu börn ykkar þurfið þið að draga lærdóm af þeim fróðleik sem Guð hefur gefið náttúrunni. Ef þið ætluðu að rækta fögur og viðkvæm blóm, til dæmis rós eða lilju, hvernig færu þið að? Spyrji garðyrkjumann hvernig hann fari að því að fá sérhverja grein og blað til að dafna svo fallega og í svo yndislegu samræmi. Hann mun segja ykkur að það hafi hvorki verið með hranalegum átökum né ofsalegum fyrirgangi því að slíkt mundi aðeins brjóta hinna viðkvæmu sprota. Það er með stöðuður í natni. Hann vökvar jarðveginn og verndar hinn unga gróður fyrir stormviðrum og sólar bruna og Guð lætur hann þroskast og blómstra með yndi stokka. Í samskiptum ykkar við börn ykkar skuli þið tilenga ykkur reglur garðyrkjumannsins, leitast við að móta lindiseinkunina, blíðlega með ástúrlegri umönnun með lindiseinkun Krists og fyrirmynd. Hvetji börnin til að sína ást sína til Guðs og hvert til annars. Ástæðan til þess að svo margir menn og konur eru harðbrjósta í heimi hér má rekja til þess að sönn ástúð hefur verið talin veikleiki, sætt ámæli og verið bæld niður. Hið betra eðli þess fólks hefur verið keft í bernsku og svo framarlega sem ljósguðurist kærleika bræðir ekki hinna köldu eigingirni er lífshamingja þess döði rústað eilífu. Ef við viljum að börn okkar eigi mildan anda Jesú og þá samúð sem englarnir sína okkur verðum við að hlúa að hinu göfugu, ástríku eðlistáttum bernskunar. Kenni börnunum að sjá Krist í náttúrunni. Fari með því út í víðavang undir tignarleg og fögur tré, inn í garðin og kenni þeim að sjá elsku hans birtast í öllu hinu undursömmulega sköpunarverki. Kenni þeim að hann setti lögin sem stjórna öllum lifandi hlutum. Að hann hefur sett okkur lög og þessi lög stuðlað hamingju okkar á gleði. Þreyti þau ekki með löngum, bænarlestri og leiðigjörnum áminningum. Kenni þeim heldur hlýðni við lögmál Guðs af leksjum náttúrunnar sem hvarvetta blasa við. Leiðu þau ávinnið ykkur tröst þeirra sem fylgjendu Krists mun reynast auðvelt að kenna þeim hina miklu kærleika sem hann ber til okkar. Leiða þér reynið að birta börnunum sannindi endurlausnarinnar og benda þeim á Krist sem persónulega frelsara verða englar ykkur við hlið. Drottinn gefur foreldrum náð til að vekja áhuga barna sinna á henni dýrmætu sögum barni frá Betlehem sem vissulega er von heimsins. Þegar Jesús sagði lærisveinum að banna ekki börnunum að koma til sín, var hann að ávarpa fylgjendur sína á öllum öldum. Starfsmenn safnaðana, presta, aðstoðafólk og alla kristna menn. Jesú laðar að sér börnin, býður okkur að leifa þeim að koma alveg eins og hann vildi segja, þau munu koma ef þið bannið þeim það ekki. Látið ekki ókristilega lindiseinkun ykkar rangtúlka Jesú. Haldið ekki börnunum frá Jesú með kuldalegu og hrannalegu viðmóti. Gefið þeim aldrei tilefni til að álykta að heiminni verði ekki skemmtilegur verustaður ef þið verði þar. Talið ekki trúmál eins og eitthvað sem börn geta ekki skilið og hægið ykkur ekki eins og þeim sé ekki ætlað að veita Kristi viðtöku í bernsku. Gefið þeim ekki það falshugmynd að Kristin trú sé dapurleg trú og komið þau til frelsarans verði þau að fórna öllu sem gerir lífi skemmtilegt. Þegar heilagur andi snerti hjörtu barnana eigi þið að vinna með honum. Kenni börnunum að frelsarinn sé að kalla á þau. Að ekkert geti glatt hann meira en að þau gefist honum í blóma og hreinleika bernsku sinnar. Frelsarinn lítur með óeldanlegri mildi til sáluna sem hann hefur keypt með blóðu sínu. Þær eru ávöxtur kærleika hans. Hann lítur á þær með ólýsanlegri þrá. Hjarta hans laðast ekki aðeins að fyrirmynda börnum heldur einnig þeim sem hafa tekið að erðum óæskilega skapgerðar einkenni. Margir foreldrar skilja ekki hve mjög þeir eru ábyrgi fyrir þessum tilneigingum barna sinna. Þeir hafa ekki mildi og visku til að annast þau vegviltu börn sem þeir hafa mótað sjálfir. En Jesú lítur með meðeinkun til þess aðra barna. Hann rekur afleiðinguna til orsakarinnar. Hinn kristni verkamaður getur orðið erindreki Krists og laða þessi börn að frelsaranum. Með hyggindum og natni getur hann tengt þau við hjarta sitt. Hann getur gefið þeim kjark og von og fyrir náð Krists getur hann séð lindisengum þeirra breytast svo að þau megi segja slíkra Guðs ríki.
2: You made my whole being. You formed me in my mother's body. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Kapli 57. Eins er þér vant. Þessi kapli er byggður á Matteus 19:16-22, Markus 10:17-22 og Lúkas 18:18-23. Þegar hann var að leggja af stað kom maður hlaupandi, fjall á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Ungi maðurinn sem þessa spurði var úr höfðingjastétt. Hann átti miklar eignir og gegndi ábyrgðarmiklu embætti. Hann sá kærleikan sem streymdi frá Kristi til barnanna sem honum voru færð. Hann sá hversu blíðlega hann tók á móti þeim og tók þau í faðminn og í hjarta hans kviknaði hlýhugur til frelsarans. Hann langaði til að verða lærisveinn hans. Hann var svo djúpt snortinn að þegar Kristur bjó sig undir að halda áfram ferð sinni, hljóp hann á eftir honum, kraup við fætur hans og bar fram af einlægni og alvöru spurninguna sem sál hans var svo mikilvæg og er svo mikilvæg sál hvers manns. Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Hví kallar þú mig góðan, sagði Kristur. Enginn er góður nema Guð. Jesú vildi reyna einlægni höfðingjans og fá hann til að segja að hvaða leiti hann teldi sig góðan. Var honum ljóst að sá sem hann var að tala við var sonur Guðs? Hverja voru þá hinar raunverulegu tilfinningar hjarta hans? Þessi valdsmaður hafði mikla trú á eigið réttlæti. Hann taldi að sér væri ekki ábótavant í neinu, en samt var hann ekki algjörlega ánægður. Hann fann sig vanta eitthvað sem hann átti ekki. Gæti ekki Jesú blessað hann, eins og hann blessaði litlu börnin og þannig bætt úr skorti sálar hans? Jesú svaraði þessara spurningu með því að segja honum að hlýðni við boðorð Guðs væri nauðsynleg ef hann vildi öðlast eilíft líf og hafði yfir nokkur boðorðum skildu mannsins við meðbræðu sína. Svar ríka mannsins var jákvætt. Alls þessa hef ég gætt frá æsku. Hvers er mér enn vant? Kristur horfði í augu unga mannsins eins og hann læsi ævisögu hans og kannaði lindisengun hans. Honum þótti vænt um hann og hann langaði að gefa honum þann frið og náð og fögnuð sem myndi gjörbreyta lindisengun hans. Eins er þér vant, sagði hann, far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og mynd þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. Kristur laðaðist að þessum unga manni. Hann vissi að hann var innlægur er hann sagði, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Frelsarinn vildi skapa hjá honum þann skilning sem myndi sína honum nauðsyn guðrækni hjartans og kristilegra dygða. Hann vildi sjá í honum auðmjúkt og iðrunarfullt hjarta sem fendi til hins æðsta kærleika sem Guð bæri og hildi ávirðingar sínar undir fullkomleika Krists. Jesús sá að ungi maðurinn gæti reynst liðtækur ef hann vildi verða samverkamaður hans við endurlausna starfið. Ef hann vildi fylgja leiðsög Krists gæti hann komið miklu góðu til leiðar. Að verulegu leiti hefði þessi áhrifamaður geta orðið erindreki Krists því að hann bjó yfir hæfileikum sem getur gert hann að guðlegu verkfæri meðal manna ef hann tengdist frelsaranum. Kristur las lindisengun hans og þótti vænt um hann. Kærleikur til Krists var að kvikna í hjarta ríka mannsins því að kærleikur getur af sér kærleika. Jesú vildi fá hann sem samverkamann sinn. Hann langaði að gera hann sér líkan, spegil. Þar sem ímynd Guðs yrði endurspegluð. Hann langaði að þroska hinar góðu hliðar lindisengunar hans og helga hann til þjónustu við meistaran. Ef þessi ríki maður hefði gefið sig Kristi, hefði hann vaxið í andrúmslofti návistar hans. Ef hann hefði tekið þá stefnu hvers ólík hefði framtíð hans orðið. Eins er þér vant, sagði Jesú. Ef þú vilt vera fullkominn, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Kristur las hjarta ríka mannsins. Aðeins eins var honum vant, en það var hið lífsnauðsynlega atriði. Hann þarnaðist kærleika Guðs í sálina. Yrði ekki bætt úr þessari vöntun, yrði hún honum til glötunar. Allt eðli hans myndi spillast. Sjálfselskan myndi eflast vegna ístöðuleysis hans. Til þess að öðlast kærleika Guðs yrði hann að láta af ráðandi sjálfselsku sinni. Kristur lagði prófraun fyrir þennan unga mann. Hann gaf honum kost á að velja milli himnes fjársjós og veraldar gengis. Honum var tryggður hinn himneski fjársjóður ef hann vildi fylgja Kristi. En hann yrði að fórna sjálfshyggjunni. Vilji hans yrði að lúta stjórn Krists. Þessum unga valdsmanni var boðinn sjálfur heilagleiki Guðs. Hann átti kost þeirra forréttinda að verða sonur Guðs og samstarfi Krists að hinum himneska fjársjóði. En hann yrði að taka upp krossin og fylgja frelsaranum á braut sjálfsafneitunar. Í raun fólu orð Krists til ríka mannsins í sér hvatningarorð Jósúa. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Hann átti völina. Jesús þráði aftur hvarf hans. Hann hafði sýnt honum veikleikan í lindisengun hans. En það var með eftirvæntingu að hann beið þess að ungi maðurinn tæki ákvörðun. Ef hann afréði að fylgja Kristi yrði hann að hlýða orðum hans í öllu. Hann yrði að snúa frá metnaðagjörðum áformum sínum. Hversu alvöru þrungið og eftirvæntingafullt, hversu hjartnæmt var augnaráð frelsarans er hann leita unga mannin og vonaði að hann gengi að því sem andi Guðs var að bjóða honum. Kristur setti þau einu skilyrði sem gera myndi ríka manninu kleift að fullkomna kristna lindisengun. Orð hans voru vísdómsorð þó að þau virtu ströng og knýjandi. Eina von þessa höfðingja frelsun fólst í því að hann gengi að þeim og hlíti þeim. Há staða hans og auðæfi höfðu slæfandi áhrif til ills á lindisengun hans. Ef hann léti undan þeim áhrifum, myndi ást á metorðum og auði riðja kærleikana til Guðs burt úr sál hans. Að synja Guði lítils eða mikils var sama og að halda því eftir sem draga myndi úr suðferðistyrk hans. Og þrótti því að þeir degrað er við gæði þessa heims, hversu fallvöld og óverðug sem þau kunna að vera, svelgja þau allt með tímanum. Ríki maðurinn var fljótur að skilja allt það sem orð Krists fólu í sér og hann var hryggur. Ef hann hefði skilið gildi hinna framboðinu gjafar, hefði hann ekki verið seinn á sér að gerast fylgjandi Krists. Hann var félagi í hinu virðulega ráði gyðingana og Satan freistaði hans með girnilegum framtíðarhorfum. Hann langaði í hinn himneska fjársjóð en hann vildi líka þau tímalegu velgengni sem auðæfi hans myndu færa honum. Honum mislíkaði að slík skilirði væru sett. Hann óskaði sér eilífs lífs, en hann var ekki reiðubúinn að færa fórnina. Eilíft líf virtist kosta of mikið og hann fór burt tryggur, en það átti hann miklar eignir. Fullyrðing hans að hann hefði haldið lögmál Guðs var blekking. Hann sýndi að auðavinn voru átrúnaða goð hans. Hann gat ekki haldið boðar Guðs meðan hann elskaði heiminn mest. Hann elskaði gjafir Guðs meira en hann elskaði gjafaran. Kristur hafði boðið unga manninum samfélag við sig. Fylg þú mér, sagði hann. En frelsari var honum ekki eins dýrmætur og nafn hans sjálfs meðal manna og eigur hans. Of áhættusamt var að gefa upp jarðneska fjársjóðu sína sem voru sýnilegir fyrir hinn himneska fjársjóð sem var ósýnilegur. Hann hafnaði boðið eilíft líf. Og fór burt og síðan myndi heimurinn jafna njóta tilbeiðslu hans. Þúsundir ganga undir þessa raun að vega Krist á móti heiminum. Og margir kjósa heiminn og segja í hjörtum sínum, ég vil ekki að þessi maður sé leiðtogi minn. Samskipti Krists við unga mannin eru sett fram sem dæmisaga. Guð hefur gefið okkur hegðunarreglu sem hver og einn þjóna hans verður að fara eftir. Hún er hlýðinni við lögmál hans, ekki aðeins lagaleg bókstafs hlýðinni, heldur hlýðinni sem verður hluti af lífverðninu og kemur fram í lindiseinkuninni. Guð hefur sett sinn eigin lindiseinkunar staðal til viðmiðunar fyrir alla sem vilja verða þegnar í ríki hans. Einungis þeir sem vilja verða samverkamenn Krists. Einungis þeir sem eru reiðbúnir að segja, drottinn, allt sem ég á og allt sem ég er, tilheyri þér. Verða viðurkendi sem synir og dætur Guðs. Allir ættu að íhuga hvað það merkir að þrá himinin og snúa samt við vegna þeirra skilyrða sem sett eru. Ungi höfðingin sagði, nei, ég get ekki gefið þér allt. Segjum við það sama? Frelsarinn býðst til að deila með okkur því starfi sem Guð hefur fengið okkur að vinna. Hann býðst til að nota þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur til að inna af hendi starf hans í heiminum. Á þann hátt einan getur hann frelsað okkur. Ríka manninum voru fengnar eignir hans til þess að hann gæti sýnt sig vera trúan þjón. Hann átti að nota þessi gæði til blessunar þeim sem væru í nauðum staddir. Í sama skyni trúir Guð mönnum enn fyrir auðæfum, gáfum og tækifærum. Til þess að þeir verði erindrekar hans til hjálpar hinum fátæku og þeim sem þjást. Sá sem notar gjafi þær sem honum hefur verið treyst fyrir eins og Guð hefur ætlast til verður samverkamaður frelsarans. Hann vinnur Kristi sálir vegna þess að hann endurspeglar lindiseinkun hans. Þeim sem eru eins og þessi ungi höfðingi í háum trúnaðar stöðum og eiga mikil auðæfi kann að virðast á ofmikil fórn að yfirgefa allt til að fylgja Kristi. En þetta er hegðunarregla fyrir alla sem vilja verða lærisveinar hans. Ekkert minna en hlýðinni verður tekið gilt. Sjálfsfórn er inntakið í kenningum Krists. Oft eru þær frambornar með orðum sem okkur virðast skipandi af því að engin leið er til önnur til þess að frelsa mannin en að sníða burt þá hluti sem spilla allri persónunni fái þeir að vera óáreittir. Þegar fylgjendur Krist gefa drottni aftur það sem hans er safnað þeir fjársjóðum sem þeim verða fengnir í hendur þegar þeir heyra orðin Gott þú góði og trúi þjóð. Gakk inn í fögnu herra þíns. Vegna gleði þeirrar er beið hans leið hann þólimóðlega á krossi. Mats mán sína einskis og hefur nú sest til hægri handar ásæti Guðs. Matteus 25-23, Hebreabréfi 12-2. Sá fögnuður að sjá sálir endurleistar og frelsaðar að eilífu er laun allra sem feta í fótspor hans, sem sagði, fylg þú mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Jesús er í björgunarleiðangri og Lúkas 19:10 segir að því að mannssonurinn er kominn að leita að hinu týnda. Og við vorum sköpuð til samfélags við Guð og við hvert annað. Hins vegar hefur syndin rofið samfélag okkar við Guð. Og Jesús kom til að endurheimta það og sætta okkur við Guð og hvert annað. Og við vorum týnd og að flóta frá Guði, en Jesús hann kom í heiminn til að leiða okkur aftur inn í samfélag við Guð. Eða eins og segir í 1. Pétursbréfi 3:18, Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir réttlátra fyrir ranglátra, þegar þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Og Jesús þráir að fólk hans fái að lifa og því er hann í björgunar leiðangri. Og sérhvert heilbrigt kristi samfélag þarf að hafa sama hugafar og vera knúið áfram af þeirri staðreynd að það er einhver í dag sem að er að biðja. Guð, ef þú ert raunverulegur, sendu einhver til að hjálpa mér. Og að dögum Jesú stóð hann frammi fyrir trúar leiðtogum sem sögðust elska Guð en voru áhugalausir og létu sér ekki annt um fólk. Og dag einn til að sýna að fólk skiptir Guði máli, þá gaf hann þeim 3 dæmisögur til að kenna þeim lexíu. Og þessar sögur eru hrífandi vegna þess að þær minna okkur á hvernig Guð sér fólk sem hefur fjarlægst hann. Og í hverri sögu er eitthvað dýrmætt, eitthvað sem er týnt. Fyrsta sagan fjallar týndan sauð og næsta saga týnda drökmu og síðasta sagan fjallar týndan son. Og í hverri sögu vantaði eitthvað afar dýrmætt. Hvað segir það okkur? Það segir okkur hvernig Guð er umhugað hverja mannesku. Það sér hver manneskja skiptir Guði máli og til að orða það öðruvísi þú hefur aldrei séð mannesku sem skiptir ekki máli. Fyrir Guð. Sama hvernig húðlitur þeirra er, hvar þeir eru aldrei upp, menntun, bakgrunnur, hversu góðir eða slæmir þeir eru eða hafa verið, hversu siðferðislegir eða siðlausir, hversu trúræktir eða trúlausir. Allt fólk skiptir Guði máli. Og það segir okkur líka að fólk sé týnt og okkur líkar ekki að hugsa okkur sjálf eða aðra sem andlega týnt. Mörgum gæti fundist að jafnvel vera mókandi. En þetta eru orðin sem að Jesús notaði og þó að við séum dýrmætt í augum Guðs ef ekki væri fyrir björgunarstarf Krist, þá erum við týnd. Og Efesusbréfið 2:12 segir að án Krist erum við vonlaus og guðvana í heiminum og því miður eru margir þar og vita ekki að þeir eru týndir. Og þeir vita ekki hvert þeir eiga að fara. Þeir vita ekki hvernig þeir eiga nálgast Guð og þeir villast langt frá Guði og þannig sér Guð okkur þegar við erum aðskilin honum ómetanlega dýrmætt en týnd. Og í augum Guðs eru hver manneskja svo dýrmætt að hún er þessi virði að bjarga. Annað sem er líkt með öllum þessum dæmisögum er að mikil leit var hafin til að endurheimta það sem hafði glatast. Hirðirinn fór að leita, konan fór að sópa gólf og færa til húsgögn og faðirinn stóð á veröndinni í eftirvæntingu eftir að sonurinn kæmi heim. Jesús var í raun að segja, jafnvel þó að fólk sé týnt og fjarlægt honum, þá er ég í leitar og björgunar leiðangri til að finna það. Þannig er hjarta Guðs og Jesús kom til að leita að hinu týnta og frelsa það. Jesús kom fyrir fólk eins og þig og mig, eins og segir í Jóhannes 3:17, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Hann fagnar yfir sérhverri mannesku sem fundin. Í öllum tilvikum, þegar það sem týndist, fannst, var mikil hátíð. Hirðurinn kom til baka með týnda sauðinn á herðum sér og kallaði vini sína til að fagna. Konan, þegar hún fann týndu drökkmuna, kallaði vini sína og sagði, samgleðjast mér því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Og eftir að faðirinn faðmaði son sinn sagði hann þjónum sínum, Sækið og ali kálfin og slátrið, ég skulum eta og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Og þegar einhver kemst til trúar á Jesu, þá það tilefni til að fagna. Þannig sér Guð alla sem eru fjarlægir honum og þannig vill hann að við sjáum annað fólk í kringum okkur, dýrmætt, verðugt að vera bjargað, verðugt að fagna, sama hverjar kringumstæðar þeirra kunna að vera.

Óskeikull leiðarvísir Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Í stöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása. Og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krists eiga að vaxa upp í fullkomna Krists ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrynningar eða upp grýtt fljót. Og hvar þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún innblásin af Guði, rituð af heilögum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilögum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum, Með auðmjúku hjarta þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim því að í þeim að finna orð eilífs lífs. Byðið visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan er alla fjölskylduna.
1: Guð fullkomnar mig í öllu góðu, en Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesú, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála, hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknanlegt er í hans augum fyrir Jesum Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Trúin á Jesum Krist merkir annað og meira en orðin tóm. Réttlæti Krist felur í sér réttar athafnir og góð verk sem sprottin eru af hreinum og óeigingjörnum hvötum. Kristur kom til að gjöra vilja föðurins, fetum við í fótspor hans. Allir sem nefnt hafa nafn Krists ættu stöðugt að leita nánari kynna við hann, svo að þeir gætu lifað, jafnvel eins og hann og gjört verk hans. Það er einmitt það verk sem við vinnum eða látum ógert, sem hefur gífurleg áhrif á líf okkar og örlög. Guð ætlast til að við notum hvert tækifæri sem gefst til að láta gott af okkur leiða. Það er hættulegt andlegum vexti að vanrækja þetta. Við höfum mikið verk að vinna. Við eigum að inna af hendi þær skyldur sem drottinn leggur okkur á herðar, ekki sem kaldranalegt og leiðinlegt verkefni, heldur sem kærleiks þjónustu. Legðu í starf þitt bestu hæfileika þína og tilfinningar og þú munt komast að raunum að Kristur er með þér í því. Návist hans mun gjöra starf þitt létt og hjarta þitt mun fyllast fögniði. Þú munt vinna í samræmi við Guð og í hlýðni, kærleika og trúnaði. Við eigum að vera einlægir og sannir kristnir menn og vinna af trúmennsku það verk sem okkur er lagt á herðar. Hver sem tendra lampa sinn á altari Guðs mun halda honum fast. Hann notar ekki óvígðan eld á reykelsis sker sitt, heldur heilagan eld sem logar fyrir mátt Guðs dag og nótt. Þeir sem feta í fótspor Jesu, sem beygja líf sitt undir leiðsögn hans og leggja það í hans þjónustu, hafa olíu á kerum sínum ásamt lömpum sínum. Þeir munu aldrei vera leiddir í aðstæður sem Guð hefur ekki gjört ráðstafanir fyrir. Höndin sem tendra lampa lífsins er sú sama sem snýrtir hann til.

fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætti best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrirlesari einn var beðin að heimsækja prestaskóla einn í Bandaríkjunum og það ekkert mjög langt síðan. Og hann var beðin að flytja það röð fyrirlestra bænina, einmitt bænina. Þessu boði var tekið og fyrirlesari bjóð sig undir það flytja nemendunum sem voru þann í þúsundatali, allt fullorðið fólk en ungt fólk. Að búa sig undir prestörf og boðunastarf og svo framvegis. Hvernig átti hann að hvetja þetta fólk til bæna? Nú, hann tók þessu boði og sendi fyrirlesari síðan heiti fyrirlestrana á undan sér til ráðamanna skólans. Og þeir lýstu velþóknu sinni á öllum væntalegum erindum mannsins nema einu. Þeir voru ekki alveg sáttu við það sem fjallaði þar sem beðið fyrir glötuðum. Ráðamenn töldu að slíkt væri bæði óviðeigandi og biblíulega rangt að beðja fyrir glötuðum. Það hefði ekkert að segja að beðja fyrir óguðlegum. Töldu þeir. Þeir væru hvort þeir vonlausir hjálpræði Guðs. Sögðu ráðamenn þessa presta skóla. Getið ímyndað ykkur? Þetta hljómar einkennilega í eyrun þeirra sem stöðut vona eftir og byðja ákaft fyrir hjálpræði vina og ástvina sem enn hafa ekki tekið við kærleika Guðs í þeirra garð. Það munu vera orð Jesu Krists sjálfs frelsarans, það sem hafa stattur í Getsemani garðinum og tala þar við sinn himneska föður sem hafa einmitt orði til þess að sumi telja að það þýði ekki neitt að biðja fyrir þeim sem kunna að vera í glötuðu ástandi. Við skulum skoða þessi orð hans og kanna síðan hvort þetta sé réttu skilningur á orðum hans. Við lesum í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 9. versi þar sem að biðu fyrir lærisveinum sínum og segir Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir. Þessi orð hafi verið mikið miskilinn af mörgum, meira sé að ráðamönnum þeirra sem þjálfa presta og aðra boðbera fagnaðir erlisins. Til starfa. Vissulega Jesús á þessari stundu að biðja aðeins fyrir lærisveinum sínum, en það merkir alls ekki það að hann telji tilgangslaust að biðja fyrir óendurfættu fólki eða þeim sem segja mætti að séu enn í glötuðu ástandi. Svo sannarlega bað Jesús fyrir glötuðu fólki líka, þó að þessi ekki getið að hann hafi gert svo einmitt á þessari stundu. Við skulum síðar sýna fram á áhuga frelsarans fyrir afturhvarfi hinna glötuðu allt fram á síðustu stundu. En skoðum núna kringumstæði þess að Jesús tók svona til orða í Getsemani garðin að hann bæði ekki fyrir heiminum heldur fyrir þeim sem faðirinn hafði þá þegar gefið honum, nefnilega lærisveinunum. Já, hvers vegna tekur hann það sérstaklega fram að hann biðji ekki fyrir heiminum. Til að svara því þurfum við að minnast þess að Jesús gerði sér fyllilega grein fyrir því að hann yrði handtekinn á næstu klukkustundum og tekinn af lífi. Það var sem sé komið að kveðjustundu og lærisveinarnir voru svo gjörsamlega ómeðvitaðir aðsteðjandi hættu og ógn sem meistara þeirra var búin að þeir einfaldlega sváfu á verðinum. Í dauðans angist Jesús að biðja fyrir sjálfu sér að hann fái staðist árás alls herafla hins illa en leið hann að biðja sinn himneska föður að styrkja trú og staðfestu litla lærisveina hópsins. sem einni myndi áður langt um liði fara í gegnum mikla þrengingar og ofsóknir fyrir hollustu sína við frelsaran. Jesús er þarna á þessari stundu einfaldlega að biðja fyrir lærisvenunum. Allt frá biðjun boðunastarf síns og meðal manna hafði Jesús sjálfur sagt þessi eftirminnilegu orð sem hljótað innifela allan heiminn og líka hennar glötuðu. En við finnum þau skráði Lúkas í 19. kafla, það er 9. og 10. versi þar sem hann sagði Í dag hefur hjálpbræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur, því að mannssonurinn er komin að leita þínu týnda og frelsa það. Þannig var einhver sem var glataður, en er nú frelsaður. Annað dæmi það að hinni svokölluðu guðlausu og vonlausu hafi alla tíð verið inni í áformi guðs að frelsa þá frá syndum þeirra er að finna í postalasögunni í 10. kaflanum þar sem segi frá fyrsta vessu ég ætla að lesa þar nokkuð langa tilvitnun. Maður nokkuð var í Sesaru Kornelíusa nafni hundrashöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði guð og heimafólk hans allt. Gaf hann líðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil guðs koma til sín er sagði við hann Kornelíus og hann starði á hann. Varð óttaslegin og sagði, hvað er það, herra? Engillinn svaraði, bænin þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist herra. Send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur er kallast Pétur og hann gistir hjá Símoni nokkur sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann Einn þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Í framhaldi sama kapitula segir frá viðbróðu Péturs, lærisveins Jesu Krists, og hvernig hann varð alveg undrandi yfir því að hjálpbræði Guðs væri líka fyrir hinna trúlausu og glötuðu, enda tók Pétur afa sterkt til orða þegar hann segir í postulasögunni í 10. kafla, og það er frá 28. vessi. Hann sagði við þá, þér vitið, að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóða mann eða koma til hans. Hver skildi hafa bannað þetta? Það voru menn sjálfur sem bannað þetta. Svo höldum við tilvitnun áfram. En Guð hefur sýnt mér, segir hann, að ég á engan að kalla van heilagan eða óhreinan. Sannlega skil ég nú, að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástunda réttlæti hverra þjóða sem er. Það má með sanni segja að Guð var þegar búin að kalla þennan rómverska herfóringja til hjálpbræðis löngu áður Pétur var reiðubúin að vitja hans. Og það sem hinir hötuðu rómverjar áttu að mati í gyðinga alls enga von fyrirgefningu synda og eilíft líf, þá má vel dvelja við þá hugsun eða við getum vel velti fyrir okkur hverjir eða hver hafi beðið fyrir sáluhjálp þeirra og það svo mjög að þessi hundrashöfðingi og allt hans fólk frelsaðist. Og þá er rétt að hugleiða síðustu orð Jesu Krists á krossinum. Þegar hann sagði, faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Þetta er svo sannlega fyrir bæn frelsarans fyrir glötuðu mönnum þegar þessu krossfestu hann voru þá í glötuðu ástandi. Og eitthvað lítur svo bæn að hafa verið kröftu þar sem fáunum viku síðar snerust margir til trúar á Jesu Krist og eilífs hjálpbræðis jafnvel á meðal þeirra sem hvað ákafast höfðu hrópað, krossfestu hann, krossfestu hann, þegar Jesús var dæmdur til dauða og krossfestingar. Við skulum lesa slík umskipti á meðal þessara glötuðu, en frá þeim er sagt í Postolasögunu 2 frá 36. versi. Það er Pétur sem er að tala og hann segir Með örugri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta og hverju voru þessir? Þeir sem krossfestan. Þeir sem voru glataðir. Er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þau sögðu við Pétur og hina apostlana hvað eigum við að gjöra bræður. Pétur sagði við þá gjörið iðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá muni þér öðlast gjöf heila hann anda. Því að yður er ætla fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðu vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast, sjáðu þið, þeir eru ekki frelsaðir. Látið frelsast, segir hann, frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Hér gott dæmi glatað fólk sem var beðið fyrir, unnið fyrir, þeir var boðaður boðskapur í vonum að þeir myndu snúast, endurfæðast og meðtaka hjálpræði drottins. Og þessi gerðu það. Jú, Það borgar sig að biðja líka fyrir glötuðum. Og til þess að slá botnin í mikilvægi þess að við sýnum hinum vonlausu, glötuðu sálum áhuga okkar, að ekki sé minnst á áhuga okkar á sáluhjálp þeirra, skulum við skoða enn og aftur frásöguna lamaða mannin sem fluttu vara vinum hans til Jesu í gegnum þak hússins sem hann var stattur í þá stundina. Sjáu hvað Lúkas segir þetta í sínu guðspjalli 5. kapitula frá 18. versi, en þar segir Lúkas þetta. Þá komu menn með lama mann í rekki og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesu. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak. Og letu hann síga í rekkjunni niður hellu þekjuna, beint fram fyrir Jesu. Og er hann sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennir og farisiðanir að hugsa með sér, hver er sá sem fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesu skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá, Hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort eru auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndi þá segi ég þér og nú talar hann við lama mannin. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á fór heim til sín og lofaði Guð. Við megum aldrei gleyma því að Guð elskar allan heiminn, líka þá sem eru vondir og vonlausir, og jafnvel þóttu séu enn í glötuðu ástandi eins og tekið þannig til orða. Drottinn Jesús Kristur kom nefnilega til þess að leita hinu týnda og til að frelsa það. Sjálfur Jesús sagði þetta sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli, 3. kafla og það eru 16. og 17. versi. Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sjáu þið? Við byrjuðum á því að hugleiða versið orð Jesu Það sem að segir í bæn til Guðs í 17. kafla Jóhannesar. Ég bið ekki fyrir heiminu. Heldur fyrir lærisvenunni sínu. En hér segir, og það er Jesus sjálfum sem segir þessa litlu biblíu sem við köllum Jóhannes 3:16 og svo var það 17. versið að Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann þessi óguðlegi heimur að það gæti frelsast eða verða mætti Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til þess að segja þetta hina glötuðu við þá sem töldu sjálfa sig vera hólpna og öruga með eilíft líf í ríki Guðs. Og við vitnum þarna í Matteus 21 og það 31. versi. Sannlega segja yður, tollentum enn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Jú, það nauðsynlegt, vinir, að biðja fyrir öllu þeim sem á líðandi stundu kunna að vera í glötuðu ástandi. Því að kærleiksríkur og góður Guð vill endilega fá tækifæri til að hreinsa þá frá allri synd og bjóðast líka velkomna inn í eilíft dýrðar ríki sitt. Þú mátt til með að muna þá staðreynd að allir menn, karlar og konur, eldri sem yngri, eru glataða manneskjur, nema að tilkomi frelsari sem bjargar þeim frá eilífum dauða. Þetta snýst hjálpræði Guðs. Já, við skulum biðja fyrir eigin sáluhjálp og allra annara líka. Aðeins með slíkt viðhorfi hjarta getum við byrjað að smakka á undursamlegu kærleika Guðs. Sem reyndar biðu fyrir okkur allir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru vinir, við erum að byggja okkur upp í bæn og undir það að eiga virkilega trúarreynslur með Guði. Og þar er það bænin sem er lykillinn, því að okkur er tjáð af spámanni Guðs að bænin sé lykillinn að nektabúri himinsins. Og við viljum fá að komast í nektabúrin. Og þá fáum við ótaldar blessanir. Þið hafið tekið eftir því að við erum ákveðið þema hvert einasta bæna kvöld sem við komið hér saman. Að þessu sinni snýst það það að biðja fyrir öðrum. Það getur verið ákaflega truflandi að vera vakin upp um miðja nótt við það að síminn hringir og það lengi og ákaft. Um leið og þú vakna byrja áhyggjurnar að leita á huga þinn. Með stýrurnar í augunum og ráfandi út úr svefnberginu í myrkrinu í leita símanum. Veltu þú því fyrir þér hver getur verið að hringja hánótt? Skal eitthvað hræðilegt hafa komið fyrir einhvern í fjölskyldin? Eina leiðin til að komast á raun og hvað sé á seyði er að taka upp símtólið og svara. Það var einmitt þetta sem kom fyrir kollega minn í Bandaríkjunum fyrir allmörgum árum. Hann hafði ásamt fjölskyldu sinni komið heim eftir langt ferðalag og yfir komin að þreytu höfðu þau öll komist í háttinn skömmu eftir miðnætti. Og svo hringdi síminn eftir aðeins þriggja tíma svefn. Það var ekki mannað að ræða fyrir alla fjölskylduna en að drífa svo á fætur eftir þetta símtal og leggja aftur út í nóttina og aka mörg hundru kílómetra leið til þess að saminast ástvinum við dánarbeð móður þeirra. Það var í ágústmánuði og ferðin gekk vel þrátt fyrir það að ferðalangarnir væru ákaflega þreyttir og miklar hættur á yfirfullum vegunum þar sem fólk var að snúa aftur heim eftir sumarleyfin áður skólarnir byrjuðu. Og svo var það mánuðu síðar að maðurinn sem hafði tekið símtólið þannig nóttina heimsótti vinafólk í annari borg. Og þá var það að hann sagði henni frá, eða konu þarna, frá láti móður sinnar og ferðalaginu nóttina þarna mánuðunum fyrr. Þá sagði húsmóðurinn á þessu vina heimili, hvaða leiti var það sem síminn hringdi nóttina og þau fóruð út í umferðina. Maður skýrði frá því sem var til þess að húsmóður fór strax inn í herbergi sitt og sótti dagbókina sína. Þegar hún kom aftur með dagbókina í hendi sinni, sagði hún, það stendur allt heima. Það var einmitt á þessum sama tíma að ég var eins og vakin miðja nóttina og mér fannst þess að eitthvað segði við mig að nú væri nauðsynlegt fyrir mig að biðja fyrir ykkur öllum, sérstaklega varðveislu ykkur til handa. Við þessa frásögn var kollegi minn myntur á þá staðreynd hver nauðsynlegt það er okkur öllum að biðja hvert fyrir öðru, því að hann og fjölskylda hans höfðu notið varðveislu Guðs vegna fyrir bænar kunningakonu í allt annari borg langt í burtu sem vissi ekkert af því af hverju hún var vakin upp til að biðja og þá sérstaklega fyrir þessu fólki. Við lifum í hættulegum heimi þar sem syndin ræður ríkjum með öllum þeim hættum, slysum og ofbeldi sem einkenna daglegt líf í jarðarbúa. Var það ekki einmitt þetta sem Jesús Kristur hafði í huga þegar hann lét eftirfarandi orðfalla sem við finnum í Lúkasa guðspjalli í 22. kapitula. Það er Lúkas 22 og það eru vers 31 og 2. Jesús sagði, Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti, en ég hefi beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræðu þína þegar þú ert snúin við. Það er svo upparvandi að komast að raunum það að sjálfur frelsarinn byggu fyrir okkur öllum stundum. En takið eftir þeirri áherslu sem að leggur Það sem að leggur mikil eða leggur áherslu á mikilvægi þess að þeim sem að byðu fyrir ber einni að styrkja aðra til dæmis með því að byðja fyrir þeim eins og Kristur gerði. Og okkur öllum ber að byðja hvert fyrir öðru. Því meira sem við gerum það, því betur erum við stödd í annars vondum heimi. Og svo það þetta jákvæða viðhorf frelsarast til okkar syndarana þegar að segja við Pétur og ég enn að vitna í Lúkas 22 og það 30 og annað vessi. Og styrk þú bræðu þína, má ég bæta við systrum okkar, þegar þú ert snúin við. Hann segir ekki ef þú snýr við, heldur segir hann þegar þú ert snúin við. Jesús er svo jákvæður, hann reikna með því að þeir snúi við. Að þið hverfið aftur til hans þó að þið hefði orðið viðskila við frelsaran. Og hann segir að við eigum að uppörfa og byðja fyrir og hvetja trúsískinu okkar og hvern annan eða aðra sem að við byðju fyrir. Og síðan eigum við að þegar við erum sjálfsnúin við þegar það gerist hjá okkur að verða viðskila að byðja fyrir öðrum. Alveg svo við snýru við að því að einhverju báðu fyrir okkur. Og það er svo stórkostlegt að gera sér grein fyrir því að Jesús segir ekki ef þú snýr við, heldur þegar þú er snúin við. Hann reikna staðfastlega með því að þú og ég, eða við öll, snúum okkur frá vondri breytni okkar og lifum líferni sem er honum helgað. Að sjálfsögðu er það helgað bænalíf sem kemur slíku til leiðar. Við getum verið þakklátt fyrir þá sem byðja fyrir okkur. En þá ber okkur líka byðja fyrir öðru. Við líkjumst Jesu Kristi einna mest og best þegar við látum okkur andum velferð annara og byðjum fyrir þeim. Þetta er kallað fyrirbæn. Að byðja Guðum að varðveita og blessa aðra jafnvel meira en okkur sjálf. Það í þessu tilliti sem við förum að skilja hvað felst í því að elska aðra meira en okkur sjálf. Þér getur nefnilega ekki verið í nöp við fólk sem þú byður fyrir. Sko, nú erum við komin út á nýja slóðir í bæinn. Í staðis að byðja bara fyrir þeim sem okkur þykir væntum. Eða byðja Guðum að gefa okkur eitt eða annað sem okkur vanhagarum. Því að nú erum við farin að byðja fyrir öðrum, jafnvel þeim sem er í nöp við okkur. Í talningum ef þið kallast óvinir okkar. Og þegar þú byður í kærleika fyrir öðrum, líka þeim sem byrja að kala til þín, þá gerist eitthvað undursamlegt í þínu eigin lífi. Þú tekur að umbreytast og verða allt önnur manneskja en þú áður varst. Nú líkist þú æ meira Jesu Kristi. Gerðu okkur grein fyrir mætti bænarinnar. Og hvað gerist í þínu eigin lífi þegar þú byður fyrir öðrum? Sjáum næst hvað segir í Efesus í 6. kafla. Það er Efesus bréfið, það er 6. kaflinn og það er 18. vessið. Ég gjöri það með bæn og beiðni, segir Páll Póstuli, og byðjið á hverri tíð í anda, verið því árvakrir og staðfastur í bæn fyrir öllum heilugum. Það er ekki víst að við gerum okkur grein fyrir hvað þelst í þessari, þessum tilmælum Póstulas, fyrir við kreyfið það til mergjar og hugsum hvað er að gerast þegar við byðjum fyrir öllum heilugu. Það er einmitt á meðal hinna heilugu sem Guð kýsa kalla þetta trúaða fólk, svo ófullkomið sem það annars kann að vera, að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á ég að orða þetta aftur? Það er einmitt á meðal hinna heilugu að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á 40 ára ferli mínu sem prestur og boðberi fagnaðar erindisins hef ég oft orðið fyrir heftalegri gagnrýni þeirra sem játa sömu trúarjáningu og ég. Það er einmitt fólk sem gjarnan vill teljast á meðal Guðs barna. Það er að segja fólk sem telur sig hafa meðtekið hjálpræði drottins, sem svo oft verður á að brjóta niður verk þeirra sem leitast við að vinna að framgangi Guðs málefnis á jörðu. En svona er lífið í syndugum heimi, líka í kristilegu söfnuðum. Og besta lækningi við þessu krabbameini sálarinnar, gagnrýninni, er að við tökum til við að biðja hvert fyrir öðru. Það er sjálfu Guð sem leggur þetta læknisráð í hendur okkar. Nei, hvað gagnrýni, étur gagnrýnandan sjálfan hið innra eins og skæðasta krabbamein gerir. Það er einmitt hinn velþekta bæn faði vorið, eins og við tekjum bænina, að biðja, sem beinir athygli okkar að þessu meðali sem drottinn vill að við tökum inn daglega og það í ríkulegum skammti. Drottinn kennir okkur einmitt að biðja með þessum orðum. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Þegar við biðjum á þennan hátt erum við raun og veru að biðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðrum. Tókuð eftir þessu? Þegar við biðjum á þennan hátt, það er að segja, Faðir, fyrirgefa oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum, þá erum við að segja, fyrirgefa okkur nákvæmlega eins og við fyrirgefum öðrum. Og þegar við biðjum á þennan hátt, þá erum við að biðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðru. Það er því graf alvarlegt mál að biðja til Guðs með slíkum skilirnum. Við skulum ekki dirfast að biðja bænina sem drottinn kenndi okkur að biðja, faðir vorið, öðruvísan við séum reiðubúin að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Hversu illt sem það kann að vera. Þótt við viljum gjarnan fá fyrirgefningu synd á okkar, fáum við alls ekki fyrirgefningu, nema því aðeins að við séu fús til þess að fyrirgefa öðrum, einmitt það sem þeir hafa gert á okkar hluta. Af þess eru augljóst að við vogum okkur ekki að biðja við fyrirgefningu okkur til handa, svo ég endurtæki þetta einu sinni ennvinir, nema því aðeins að við séu jafnframt reiðubúin að fyrirgefa öðrum. Finnst þér eftir vill erfitt að biðja fyrir þeim sem hafa gert eitthvað á þinn hluta, sem hafa talað illa þig eða ásaka þig ranglega? Gott og vel. En jafnvel þó þú sért saklaus á allan á, segjum bara sér svo, að þú sért algjörlega saklaus og að ég er ekkert af þessu skili. Þá segir drottinn að við eigum samt sem áður að biðja jafnvel fyrir óvinum okkar. Þetta er svolítið sterkt er það ekki og strangt. Þetta er nokkuð sem er að okkar mati mikið til ætlast af okkur er það ekki. En drottni okkar og frelsara er mjög í mun að við náu sáttum við andstæðinga okkar hér á jörðu svo við getum búið saman í friði í Guðs ríki alla einu. Það verður ekkert ósætti liðið í eilíðaríki Guðs. Við tökum eftir því að forustu engillinn Lúsifer kom af stað mistlíf og ósætti á himni forðum og honum var að lokum kastað út af himni og öllum þeim englum sem fylgdu honum að máli og ólu á mistlíf. Lækningin við allri mistlíf og ósætti er bænin. Þegar við byðjum fyrir öðrum getum við ekki annað en þótt væntu þá sem við byðjum fyrir. Og þar með hljótu við lækning og þar með verður til sátt og þar með verður við hæð til þess að gerast tegnar í Guðs ríki. Strangt meðal en óhjákvæmilegt. Það er von mín að þú sem á þetta hlustar getur aldrei framar beðið faðir vor bænina án þess að vera jafnframt fús til að fyrirgefa öllum öðrum. Þá getur þú verið fullviss um það að Guð Faðir á himnum mun einni fyrirgefa þér. Fullvissa um slíka fyrirgefningu og sátt er vel þessi virði að við vinnum bug á öllu stærilæti og ofmetnaði hjá okkur sjálfum. Ó að kærleiki eða kærleiksríki Faðir á himnum geti fyrirgefið okkur, okkar syndir, vegna þess að við lærum að fyrirgefa öðrum, þeirra misgjörðu gagnvart öðrum. Og við getum sagt, elsku Faðir á himnum, fyrirgefðu mig syndir mínar og hjálpaðu mér til þess að fyrirgefa öllum öðrum það sem þeir hafa gert mér. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalonikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalonikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra, hvers til annars fer vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær birta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum versum í Biblíunni. Kannski alltaf í sambandi við bænina að því við erum að biðja fyrir hvort öðru. Og ég veit, svo sem ekkert, ég hef ekki talað við marga þetta síðan við byrjum, eða svona, jú, ég er alltaf að heyra í einhverjum. Og síðast í gær heyrði ég einum trúbróðir og hann var bara svo blessaður, hann var svo þakklátur og blessaður og hann sagði sko, ég er að styrkja svo mikið og ég er farin að biðja allt öðrisi, ég er farin að biðja allt öðrisi fyrir sem einstaklingum heldur en ég gerði fyrst og ég er að læra svo mikið og mér varstu það frábært vegna þess að ég upplifði þetta sjálf í sambandi við þessa einstaklinga að byggja fyrir þeim að hérna ég fann að byggja öðrisi en ég er líka búin að sjá sko veikleika mína og svona hvar ég má bæta mig og annað og það er nefnilega í orðinu, þá getum við líka einmitt séð hvernig við getum beðið í vilja Guðs. Og fyrst ætla ég að fara hérna í þriðja kaflan í Efesusbréfinu og frá með 14. versinu. Ég oft tala mér þetta svo stórkostleg vers því að þau segja í rauninni Já, bara nánast allt sem við þurfum að segja í bæn. En það ber yfirskriftina bæn styrk og skilning. Þess vegna beygi ég knýja mín fyrir föðurnum sem hvert faðurni fær nafn af himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar og styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestur og grundvallaðir í kærleika. Og Guð er náttúrulega kærleika og hann megi bara vera í okkur og við í honum. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum kærleika og hann megi bara vera í okkur og við í honum. þá fáið þér ásamt öllum heilögum skilið hver kærleikur Krists er

hann er bara svo magnaður. Akkurat þetta, hann er bara svo djúpur og langur og breiður. Og miskun hans og náð hvað hann er bara óbóðslega miskunnsamur og góður við okkur. Að honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum Þetta finnst mér líka rosalega stórkostlega orð. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gerir. Allt. Og sá kraftur sem að reisti Jesu Krist upp frá dauðum, hann tilbúinn til að virka í okkur og vinna í okkur. Þannig að allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gerir. Og sem það megna, hann megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Hafið ekki upplifað það stundum að þeir að biðja fyrir ykkurju og svo bara allt í hennu opnast ykkur leið bara eins og bara hrynji svona dóman í kuppar niður og maður sagði, vá, býtu þetta bara hrundi hérna fyrir fram að mig. Ég var allan að upplifa þannig og þá var einhvern veginn allt öðru sér heldur en ég hugsaði þetta eða ég bað fyrir. Þannig að Guð veit svo miklu, miklu meira heldur en nokkuð tíman við. Og þannig að honum sér dýrði í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskið, öld eftir öld. Amen, segir hérna eftir þessu. Að dýr drottins, hann á búi okkur og dýr drottins á að endurspeglast í okkur vinni. Í þessari kirkju. En mér langar líka að lesa fyrir ykkur annað því að hérna Páll og Tímóteus, þeir komu til Kólosu og þeir voru svo glaðir því að þeir höfðu heyrt um að þeir semst höfðu tekið trú á Jesu Krist og þeir voru að semst að læra og þekkja náð Guðs í sannleika og það hérna maður Epafrasi sem er að segja Páli og Tímóteusi frá þeim og frá kærleikanum þeirra sem að andinn hafði vakið upp með þeim. Kærleika til bræðrana og þeirra sem voru þarna í kring og það var andinn sem vakti þennan kærleika upp í þeim. En bara svo við förum inn í það, hvernig við getum beðið fyrir trúsyskinum okkar? Að þá einmitt segi Páll hérna og þeir voru svo glaðir frá þeim degi er við heyrðum þetta. Höfum við því ekki látið af að byggja fyrir yður. Og svo segir hann, við byggjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi andans. Svo þér hegðið yður eins og drottnið sambóði honum til þóknunar á allan hátt. Og fái borið ávöxt í öllu góði verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum, svo að þér fyllist þolgæði í kvívetna og umburðalindi og geti með gleði, þakka föðurnin sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins. Hugsa ykkur, hann hefur frelsað einstaklinga frá frelsi eða sko frá myrkrinu og flutt á inn í ríki síns elskaða sona sem er ljósið. Í honum eigum við endur lausnina fyrirgefningu synda vora. Til dæmis getum við tekið þessi orð og fara að biðja þannig fyrir einstaklingunum sem við erum að biðja fyrir. Ég heyrði svolítið svona á tímabilið, þá var fólk svona, já, þetta er bara fínt. Ég heyrði þetta líka. Þetta er bara fínt og æðislegt. En væri svo ekki gott bara að skipta, fá einhvern annan til að biðja fyrir. Einhvern veginn var bara svona, nei, ekki strax. Vegna þess að við byrjum kannski að biðja fyrir einstakling og hugsið ykkur að við fyrirum að biðja svona markvist, akkur tökum bara orðin hér og orði Guðs. Og fyrir maður að byggja þannig markvist fyrir einstaklingunum sem við erum að byggja fyrir, hversu stórkostleg haldiði að kirkjan verði? Að því að Guð megnar að gera langt fyrir það sem við byggjum en séum við að byggja hans vilja, þá mun hann svara okkur.

Það er ekki spurning. Þannig að við getum fara að sjá stórkostlega hluti og þetta er svona eins og við kynnist manneski og hérna sögum sem já, þetta er ágætt. Ég búin að kynnast þér svona aðeins svona, en nú vil ég bara fá að kynnast einhverjum öðrum. Í staðan fyrir vitum það að nú var ég til dæmis með vinkonu minni út á Tenerife í heila viku. Og við erum búin að þekkjast frá því ég var 11 ára gömul. En við höfum aldrei, sko ekki frá því bara í sveitinni, auðvitað þekkjast við frá því vorum krakkar. En aldrei eftir það höfum verið svona lengi saman, heila viku. Þannig að við fórum að kynnast líka og nú erum við orðnað bara fullorðna konur og nú fórum við að kynnast á annan hátt og miklu svona dýpri og nánara. Og við vorum að byggja bæði fyrir ykkur og fyrir samfélaginu og fyrir hvora annari og ég fann svona hvað við gátum ekki farin eitt. Við vorum bara á þessar eyju, við gátum ekki farin eitt. Og ég var akkurat að lesa í orðinu, ég er að lesa núna Mósebók bækurnar. Það sem að Guð leiðir Ísraelsmenn inn að, og í sambandi við Rauðahafið og þeir eru einhvern veginn inni króaðir, þeir komast ekkert. Þannig að eina sem blasir við þeim, það er hafið, það er Rauðahafið. Og hann segir við þá bara yfir, segir Móse, lyftu stafnin þínum og lyftu hendinni og hann gerir þetta í trú og það klofnar að hafið. En það var það sem að mér fannst merkilt að hann einmitt, þeir eru í rauninni inni króar, Egyptar voru eftir þeim og þeir komast ekki neitt. Og þannig held ég einmitt í lífinu að við þurfum ofta að komast á þennan stað að vera einhvern veginn inni króuð að við fyrum að virkilega treysta Guði. Það er bara ein leið í gegn. Við komast ekki þann og það er annarkvægt að treysta Guði eða ekki. Og þarna vorum við á þessari eyju, við gátum ekki farneitt en við nutum sann samfélags saman og gátum beðið og átti þetta samfélag og lært að þekki hvora aðra ennþá betur. Og þetta er það sem að vinir, mér langar til að hvetja ykkur, ekki bara að beðja fyrir hvort öðru, heldur. Það veit enginn hver er að beðja fyrir hvort öðrum og það er líka gott. En ekki stoppa þar, heldur, í samfélaginu, hérna frammi. Að þá setjast kannski hjá viðkomandi, spjalla við hann, heyra hvað hann er staddur eða stödd og við heyrum það mjög fljótt, hvað þarf að byggja fyrir. Svo ég hvet ykkur til að gera þetta vinir og eiga þetta samfélag hérna saman. En þetta voru orðin sem ég langa að dela með ykkur í dag og ég byggði þess að við mættum halda áfram að lesa orðið því að þar fáum við uppsprettuna hvernig við eigum að byggja fyrir hvort öðru.

0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum kærleiksgjöf frá honum. Það því engin furða að við elskum hann svo mikið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.
2: Drottinn talar til þín og segir, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum kærleiksgjöf frá honum. Það því engin furða að við elskum hann svo mikið.
3: Bæn. Ó Jesús kæri, kom til mín með kærleiksanda þinn og lát hann fylla líf mitt allt og lífga vilja minn. Ó Jesús kæri, lát þitt ljós lýsa vegin minn og láta fylla líf mitt allt svo lifi ég vilja þinn. Ó Jesús kær við krossin þinn ég krýp mér eldu þrótt og trú að bera byrðar lífs sem barn Guðs vonar rótt. Svo þegar dagur allur að ending lokast brá, ég veit að þú ert vörður minn og vel mynd fyrir sjá.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir flytja okkur predikun dagsins. Gjörðu svo vel, Magnea.
2: Komið í sæl, kæru vinnir, og hérna gleðilega hvíldardag. Yndislegt að sjá alla þessa krakka. Og vitið þið það, krakkar? Ég ætla að segja ykkur svolítið sögu, bæði fullorðna fólkinu og ykkur. Fyrst ætla ég kannski tala svona smá fullorðinsmál, en reyna samt að tala að þannig að þið skiljið það, söguna. En svo er ég með svona sögu eftir spes fyrir ykkur. Þessi hugvekja mín í dag sem að hérna, ég ætla að vera með, hún eiginlega sprettur út frá því það sem ég búin að vera að gera núna í vikunni. Ég búin að vera hérna, eigast samverustundir með fólki sem að hefur átt erfitt og stundum einhvern veginn, já, verðum að svona, að þessi skuli vera gangi gegnum þetta og hinn í gegnum hitt og svona. Og svo var ég hérna á gangi með dóttir minni, fórum út að viðra hundan okkar og þá segir hún mér eina sög að litlu barni. Og hún byrjar að segja með söguna og vitið það bara, ég sagði bara, stopp, bara ekki segja meira, ég get ekki hlusta á þetta. Já, ég bað hana bara stoppa, gjörsamlega. Ég ætla ekki segja ykkur þessu sögu sem hún sagði mér því að hún er bara ekki, hún tekur á mig og hvað þá allir hérna. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Úr biblíinni, í biblíinni, að því að alveg svo Þórdís var að segja að hann, fólk sem að er, fólk sem trúir ekki að Guð, þá ekkert haldreipi. Og ég fór í biblíina mína til þess að bara finna mér huggun og hugsa er stórkostlegt að geta að skoða hérna Guðsorð og fundi þar huggun. En ég fór að skoða aðra sögu í biblíinni sem að er líka um fólk sem að átti erfitt og gekk í gegnum erfileika. Og ég veit að því þekki svo sögu fram og tilbaka örgla. En hún er úr Rutabók. Hún er Elimelek og Naomi. Naomi og Rut, þetta þekki þið eflaust. En ég ætla að segja ykkur þessa sögu svona. En Elimelek og Naomi, þau voru hjón og þau áttu tvo syni. Mahlón og Kiljón. Og þau voru af þessari ætt, þarna Efrat-ættinu frá Betlehem í Júta. Og þegar að harnaði í landinu, í Betlehemslandinu, þá ákveðu þau að taka sig upp og fara til Móabsland. Og þau leggja öllastað, fjölskyldan, öll saman. Þegar þau eru búin að dveljast þar í eitthvað tíma, að þá deyr hann Elimelek, maðurinn Naomi, og auðvitað sorg fyrir Naomi. En hún átti þess að tvo drengi eftir og þeir eignuðust, tóku sér að konur, móabítískar konur og önnur hét Orpa og hinn Rut. Þau bjögu þarna saman í 10 ár en þá gerist það að þeir látast, þeir deyja báði drenginir hennar. Og eftir sitja þau, sem sagt, Naomi og Rut og Orpa. Og hann er ein sorgin í viðbútt, mikið lagt á hana Naomi. Þannig að hún var ein eftir sem að lifði bæði sona sína og mann sinn. Þannig að Naomi, hún sem sagt, sér fram á það að það er ekkert þarna fyrir hann að gera í Móabslandi. Það er einhver ættingjar og engin til að sjá fyrir henni. Og hún hafði heyrt að það hefði sem sagt, skánað ástandi í Betlehem. Og hún ákveður að sem sagt, hverfa aftur til Betlehem. Eins og ég sagði, hún var gjörsalega slipp og snöð. Og hún leggur á stað með báðum tengdadætrin sínum en einhvern veginn þegar þeir eru lagðar á stað að þá er eins og að koma svona bakslag í Naomi og hún fyrir að tala um að það er ætti bara að vera eftir fara heim til mæðra sinna og bara vera eftir því að hún hefði ekkert að bjóða þeim og þeir hefði ekkert til að hverfa til en þær mótmála harlega þær vilja fara með henni Naomi. Og það er gráta bara hástöfum og vilja fara með. Nema það að Naomi, hún náttúrulega segist ekki eiga fleiri sín, hún getur ekki gift á neinum öðrum, þannig að hún hafi ekkert. Það er ekkert í boði. Og hún segir við þær, þessi orð, hönd drottins hefur lagst þungt á mig. En það letur sér ekki segjast og grétur bara hástöfum þarna. nema að Orpa að hún ákveður að verða eftir. Hún kveður tengdamóður sína og kveður hana með kossi og leggur á stað heim. En Rut bara gat ekki slítið sig frá tengdamömmu sinni. Naomi, hún heldur áfram að pressa á Rut. Og með svo stórkostlega svarið hennar Rut í hérna hvernig hún svara tengdamömmu sinni. Legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur en fara eigi með þér því að hvert sem þú fer, þanga fer ég og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk og þinn guð minn guð. Hvar sem þú deyr, þar dey ég og þar vil ég vera grafin. Hvað sem drottin lætur fram við mig koma, þá skal drautin einn aðskila mig og þig. Þegar Naomi sér, hvað hún rosalega ákveðin og bara fastraðum hún ætlar að fara með henni. Hún getur ekkit hreift við henni og þá gefur hún eftir. Þannig að þær leggja stað til Betlehem. Og þegar það koma þangað, að þá verður svona eins og uppnám í borginni. Býttu, þetta ekki Naomi? Er hún að koma aftur? Og í þessu, þarna þá sér maður raunin Naomi, hún er beisk. Hún er sár, hún er svegt og leið og niðurbrotin. Og hún segir við ekki kalla mig Naomi. Og segir við kalla mig Mara. Og það semst að beisk, að vera beisk kona. Eða hinn beiska og hún segir líka hérna Rík fór í hérðan en tómhenta hefur drottinn látið mig aftur hverfa. Þannig að það var sorg í hjartan hennar Naomi. Hún bæði maðurinn hennar, synirnir tveir. Hún skildi eftir aðra tengdadótturina. Þannig að það svona ýmislega sem að gerjast í hjartan hennar Naomi. En þær koma þarna í byrjun þegar það bygg uppskurður, það er uppskýra í gangi. Og það líka kannski hægt að koma því að hérna að persónuleiki eða eiginleikar hennar Rutar, að hún var svo kærleiksrík, hún var vinaleg, trúföst og hugrökk og svo var hún alveg óbáslega dugleg. Og af þessum eiginleikum, var hún þekkt fyrir hvert sem hún fór. Það skipti engu máli hver var í kringum hana, hvert hún fór, þetta var hennar eiginleikar. Og þannig að þegar þær koma til Betlehem, þar hefðu ekkit á milli handana, að þá byrjar hún strax á því að fara út á kornskurðin til þess að tína bygg. Þetta var svona til þess að einhvern veginn að fólk sem hafa fátætt og hafði engar hérna ekkit á milli handana, þá máttu það fara inn á akurinn, þar sem kornskurðamennirnir voru og allt sem fjall á jörðina mátti fólki tína upp það sem var fátækt. Þannig að Rut lét ekki segja sér þetta tvisvar heldur hamaðast þarna allan daginn að tína upp það sem var fjall á jörðina. Þannig gátu fátæki séð fyrir sér. En þarna í söguna þá kemur í ljós að Bóas sem var í ætt Elimelek, manninn mennar Naomi, að hann átti hennan akur. Bóas tekur eftir Rut. Það eitthvað sérstættur Rut sem að Bóas tekur eftir. Og hann fyrir svona að spyrjast fyrir hana. Hver er þetta? Hver er þessi stúlka? Kortskurðamennirnir svara honum og segir þetta sé bara tengdadóttirna Naomi og hún sé bara búin að vera þarna að allan daginn rosalega dul og hefur ekki stoppað allan daginn. Og Bóas hann hérna tekur svo tal við hana, biður hana, hún skuli bara halda sér þarna á þessi makri. Ekkert að fara neitt annað, vertu bara hérna hjá mínum stúlkum. Hann segir við hérna piltana sem eru þarna korskurðamennirnir, hann segir þið skulið ekki amast við henni. Og hún megi drekka úr þeim ílátin sem að þeir hafi. Þannig að eitthvað var sérstakt sem að bóa sér við hana Rut. Og Rut, hún verður í rauninni svolítið svona gáttið á sig hvernig hann bregst við, hvað hann er góði við hana. Og af því að hún er útlendingur, hún fellur niður á ásjónu sína, Bóa segir við hana, hann hafi heyrt hvernig hún hafi komið fram við tengdamóður sína. Hversu kærleiksrík og góð hún var við tengdamóður sína. Og þetta var orðspor sem fór af henni út allt. Hann segir við hana, það er svo fallegt. Drottinn umbinni verk þitt og laun þín verði fullkomin er þú hlýtur af drottni Ísraels guði þar sem þú ert komin að leita skjóls undir vængjum hans. Og hann hérna gefur henni brauðbita, leifir henni að vera hérna hjá sér, tekur henni svona undir sinn venda væng og hún borðar þarna fylli sína og leifir brauðinu líka. Semst hún náði ekki að borða allt brauðið og geymi restina. Hún heldur svo bara áfram að vinna. Hún bara borðaði, geymdi leifarnar og fór svo að vinna. Og Bóas hélt áfram að segja við að þið skuli ekki gera henni neitt eða atyrðana neitt. Algjörlega að láta hann í friði. Og hann segði svo líka við þá að þó hún væri að tína upp úr jörðinni þar sem fjalli þangað, að þá ætti þeir að taka svona auka knippi út úr til þess að skilja eftir fyrir hana. Svo hún geti fengið meira. Og þegar hún var búin að vinna allan daginn, kemur heim til Naomi kvöldið, þá fer Naomi að spyr hana hvar varstu, á hvaða agri varstu og bara hvar hún hefði verið að tína. Rut fyrir náttúrulega að segja hann alla söguna, hún hefði lent á agri hjá manni sem heiti Bóas. Og þá náttúrulega áttar Naomi sig því að Bóas er skildurlega. Hann er þeim nákomin. Þannig að hún sér að hann er lausnar maður þeirra. Eitthvað svona sem opnar hjá henni og lausnar maður, það er náttúrulega sá sem að eins og það var í gamla daga, ef að kona misti manninn sinn og þá eins og í Rut í þessu tilfelli, að þá átti annar næsti bróðurinn eða eitthvað nákomin að taka við henni, giftast henni til þess að viðhalda stofninum eða sem sagt og ættinni bara. Þarna á þessu augnabliki þá kveikna von strax hjá Naomi. Hún átti að segja á því að þarna er komið lausnamaður og eitthvað lausna þeirra málum því að það er átti ekki neitt. Það var gjörsanlega allt búið að taka frá þeim. Svo Naomi, hún segir við Rut, klæða sig, gera sig fína og hugulega og setja á sig góða lykt. Og fara svo í láfan eða það sem sagt, kallast láfi, það er svona þreski vellir. Og þarna voru mennirni kannski nóttina og þeir voru sem sagt að fleygðu korninu upp í loftinu með skóflu og þá datt kornin niður en hismið flaug í burtu. Og hún segir henn að fara þanga niður. Og þegar Bóas leggst til hvíldar þá átti að lyfta ábreiðinu upp og leggjast til fóta hjá hann. Svo maður hugsa svona, þegar hún segir þetta þá hefði Rut í rauninni geta sagt bítu. Hvað er þú að ráleika mér? En Rut, hún fór eftir einu og öllu sem tengdamamman sagði. Vegna þess að hún þekkt hana og bara fyrir það að hún væri góð, traustinsverð og siðferði skildi hennar var hátt. Hún var ekki að ráleika henni eitt eða neitt, eitthvað svoralegt. Eitthvað sem að kannski einhverjum myndi detti hug í dag. En hún gerir þetta allt saman. Hún læðist þarna, býður eftir að Bóas leggst niður, fer undir sængina hjá honum, leggst til fóta og Bóas, hún verið bylt við. Bara eitthvað komið til fóta hjá honum og hann spyr bara hver ertu? Og Rut, hún svarar hérna og ég ætla að lesa það hér í orðinu. Ég er Rut ambátt þín. Breið þú vang þinn yfir ambátt þína því að þú ert lausnar maður. Bóas, hann hefur örglega verið orðin svona eins og ástfangin af Rut vegna þess að hann verður svo gladur að hún skuli koma til hans. Ekki fara til yngri mannana heldur hann að koma til hans. En hann segir sko, hann muni svo sannarlega að gera þetta. En, það er smágalli, að það er annar lausnar maður sem á í rauninni sem að gengu fyrir. Og ef að hann muni taka hann að sér og þá verður það bara þannig. Ef ekki, þá muni hann sannarlega gerast lausnamaður hennar. Nú Bóas hann drífur sig strax og hún er þarna um nóttina en fer samt áður en allir aðri vakna. Hún hérna Rut. Og Bóas rífur sig svo upp og drífur sig að borgarhliðinu og býður þar eftir því að finna þennan lausnarmann sem að hann var að tala um. Hann kemur þarna og Bóas fyrir að tala við hann og hann fyrir að segja hann um að sem sagt, maðurinn hennar Naomi og synirnir tveir eigi land og hérna hans er lausnamaðurinn þeirra. Eða sem þessi, hann megi kaupa þetta land og þessi lausnamaður verður, já, bara ánæður, hann ætlaði að gera það. En þá segir Bóas, en það kona sem fylgir með og hann segir hver það sé. Þessi lausnamaður, hann var ekki eins glaður því að hann hafði ágjörð því að erfingjarnir hans myndi þá fá minni arf ef hann myndi ganga að þessu. Þannig að hann segir Bóas að hann megi eiga þetta allt saman og megi kaupa þetta. Þannig að Bóas hann kaupir allt landið og hann kaupir Rut með. Rut sem að var útlendingur. Rut hún varð konanans, hann tók hana að sér sem konu og Guð blessaði þau alveg sérstaklega og hann gaf þeim erfingja. Og sá erfingi varð Óbeð, heitir hann, sem að síða varð afi Davíðs konungs. Þetta er svo stórkostli saga. Við getum í rauninni lært af þessari sögu hvernig hollustan og vináttan og trúfestin og kærleikurinn næri hvernig yfir allt saman. Alla þá sorg og erfileika sem að þær hafa gengið í gegnum. Hvernig allt, hvernig Guð náði að blessa þetta allt með þeirra, þær voru trúfastar og kærleikurinn sem að skein þannig í gegn. Og eins og Bóas var lausnari fyrir þær og gaf þeim von að þá er það Jesús sem er okkar lausnari. Þessur endur lausnari og þegar Rut leggst í fóta hjá Bóasi að þá getum við í rauninni líkt í þannig. Hann var hennar lausnari. Þegar við leggjumst í fætur Jesú, komum að krossinum. Hann er okkar endur lausnari. Það er engin annar sem að getur leist okkur og ánum nema Jesú. Og mér langar bara að þið munið eitt. Að Guð, með svo stórkostlegt í þessari bók, eða í þessa rutarbók, að Guð getur notað allar kringum stæður. Hvað sem við erum að gangi í gegnum? Til þess að byggja upp ríki sitt og líka þína kringustæðir. Og Guð getur alltaf unni í gegnum kærleysri kjörtu og það er sagan sem ég ætla að segja ykkur krakkar. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Einu sinni var lítið stúlka. Hún hafði mist báða foreldra sína og hún bjó hjá ömmu sinni. Hún átti herbyggju upp á lofti, þetta var svona í litlu gömlu húsi og þetta var á tveimur hæðum og stelpan átti herbyggju upp á lofti. En svo vildi það til einu sinni að það kviknaði í húsinu. Og þegar amma blessunin þegar hún var að reyna að bjarga barninu sínu að reyna að komast upp á loft, að þá hún komst ekki þangað og hún í rauninni dó í þessum aðstæðum. Þannig að stelpa hann búin að missa ömmu sína líka. En eldurinn hann ættum allt húsið. Og vitiðu það eldurinn svo fljótur að breiða úr sér. Þannig að um leið var þetta allt orðið al elda. Og nágrannarnir þeir komið bara og reynda að komast inn. En það gekk ekki neitt því að eldurinn hann var búin að loka allstaðar, öllum dyrum og allstaðar. Þannig að það var eitthvað sem að hringdi í 112, þið vitið hvað það er, neyðalínan og létu vita. En þau vissu að þau sáu nefnilega eldin í glugganum og allstar og þau vissu að þetta var orðið seint. Það var ekki þetta að gera. Og þau heyrðu í stelpunni inn í húsinu og var að kalla hjálp, hjálp. Enginn gat gert neitt. En skyndilega, þá birtist maður hlaupandi með stóran stiga og hann skellti stiganum svona upp og hann klifraði upp rosalega hratt braut gluggan og bara hvarfinn í húsið. Eftir smá stund þá kom hann aftur og þá hélt hann á litlu stelpun í höndunum. Og þegar hann er að koma niður að þá eru sjúkraliðarnir og fólki á sjúkrabílunum komnir og hann réttir þeim stúlkuna. Og svo bara hverfur hann, þessi maður. Bara hverfur, engin veit neitt. Brunaliðsmennarnir, þeir náttúrulega brunuðu með stelpuna á spítalan og hún bjargaðist, hún gerði það en það vissi í raunin engin hver hafði bjargað henni. Nokkru mánuðin síðar, þá þurfti litla stúlkan að koma fyrir dómara vegna þess að þessi dómari, hann bara ábyrði á því að koma henni fyrir á fóstureimili því að nú átti hún enga foreldra og enga ættingja. Hann hafði þá mikið sorg fyrir þessi stelpu. Þannig að dómari vildi finna gott heimili fyrir þessi stelpu og hann ákvað að yfirheyra aðila sem að vildu ættlega hana. Þegar hann væri búin að yfirheyra fullt af fólki að þá ætlaði hann að taka svona ákvörðin hver myndi geta hugsalega verið með þessa stúlku og alið hann upp. Og þessi litla stúlka, hún fekk að vera viðstutt allan tíman og meðan var verið að yfirheyra fólkið. Svo var það fyrsta mannesken sem var yfirheyrð og hún var kennari. Hún benti á að stúlkan þyrfti góða menntun. Og þar sem hún var í kennari þá var í fullvíst að hún fengi frábæra kennslu. Hún vissi hvernig ætti að koma fram í börn og hún vissi hvernig ætti að sinna stúlku eins og þessari. Næsti einstaklingur sem var yfirheyrður, hann var bóndi. Hann gat boði litlu stúlkunni gott umhverfi þar sem hún myndi læra að vinna mikið og eiga einfalt líf. Hún myndi læra að vera í kringum dýrin og læra einnig hvað það er að bera ábyrgð. Næsti einstaklingur var rík kona sem sagði, ég get gefið þessu barni hvað sem hún vill eða þarnast. Ég mun útvega henni fallegustu fötin og senda hana í besta skólan. Ef hún býr hjá mér, getur hún fengið hvað sem hjarta hennar þráir. Nokkri aðrir einstaklinga voru yfirheyrðir og hvert og eitt þeirra útskýrði hvers vegna það væri best fyrir litlu stúlkuna að búa hjá sér. Svo segi dómarinn. Einhver annað sem hefur eitthvað að segja þetta áður en ég tek ákvörðun? Þá rétti því steig maður fram og hann sem hafði staðið aftast í réttasalnum. Hann gekk mjög hægt og haltraði örlítið. Að fötum hans að dæma að þá var hann hvorki ríkun ég vel menntaður. Hann var svolítið svona tötralega klæddur. Og þegar hann komst fremst í salinn að þá stóð hann beint fyrir fram að litlu stúlkuna og hélt höndanum svona uppi. Þá heyrðist í salnum. Hendur hans og handleikirnir voru hræðilega illa farnir eftir bruna. Þetta er maðurinn sem bjargaði mér! Hrópaði litla stúlkan og hún kastaði sér í fangi á manninum og vafði höndum sínum háls honum og ríhélt sér eins og hún hafði gert þegar hann bjargaði henn úr brunanum. Hún gróf andlit sitt ofan í axlir hans og beið í nokkra mínútur. Síðan leit hún upp og brosti svo breiðu brosi að það lýsti upp í réttasalnum. Ég held ég sé búin að taka ákvörðin, sagði dómarinn. Og þessi stúlka fekk að búa hjá þessu manni. Hún valdi sjálf, sinn lausnara. Og hér segir líka, það til gamall sálmur sem segir Oh, how I love Jesus, because he first loved me, eða einhvern veginn svona á íslenskunni, ó, hversu mikið ég elska Jesu, vegna þess að hann elskaði mig fyrst. Og þegar við komum til Jesu, að þá komum með þakklæti, vegna þess sem hann gerði á krossinu fyrir okkur. Og við lifum fyrir Jesu, vegna þess sem hann hefur gert fyrir okkur. Mér langar bara að spyrja bæði ykkur hér inni og þá sem að hlusta. Endar þín saga? Ég veit við öll að ganga alltaf ykkur tíman í gegnum eitthvað. Endar þín saga? Jafnvel og hjá Rut og Naomi og munaðalösu stúlkunni. Ég get alveg lofað því að hún mun gera það ef þú leggur allt þitt traust á Jesu. Takk ykkur fyrir, vinur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru vinir, góðan og gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá okkur svona mörg. Þegar ég var hérna síðasta hvíldardag, þá rætti ég við ykkur það að við stöndum öll í mikilli þakkarskuld, bæði við Guð og við aðra menn. Og í dag þá langar mig til að halda áfram að svipuðum nótum. Það að segja mig langar til þess að við athugum þakklátssemina aðeins betur. Í öðrum kafla Kolossubréfsins þá ritar Páll postuli eftirfarandi. Þeir hafi tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Mikilvægur þáttu trúar á Jesu Krist felst í því að þekkja nauðsyn þess að þakka fyrir allt, fyrir lífslánið og fyrir lífsgleðina og það sem oft reynist okkur svo afar erfitt, að læra að þakka fyrir mótlætið, sem einkennilega oft verður þó einmitt til þess að minna okkur á dýrðina sem fylgir því að eiga Jesu í lífi sínu, á nauðsyn þess að gefa honum dýrðina. En það í 17. kafla Lúkasar sem við finnum hennar velþekktu dæmisögu Jesu líkþráu mennina 10. En það segir: Svo bar við á ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilea. Og er hann kominn í þorp nokkurt, þá mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp rössina og kölluðu Jesús meistari, miskona þú oss. Er hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yfir prestunum. En til þess að við getum sett okkur aðeins betur inn í það samfélag sem ríkti á dögum Jesú, þá þurfum við að vita að í gildi voru þau lög sem kennd voru við Móse. Og við getum reyndar lesið okkur til í 3. Mósebók, 13. og 14. köflum. En þar eru lögin líkþrána útlistuð í smáatriðum. Og þar kemur skýrt fram en hræðilega erfiða staða hinna líkþráa. Þeir voru án réttinda, án vonar, úrhögg sem ekki máttu eiga neitt samneiti við aðra menn. Í dæmisögu þessari hefur það gerst að hópur manna verður þess var að Jesús er á ferð. Og nú safna þeir hugrekki og gera vart við sig. Enginn láir þeim það. Hver hefur verið þjáður og kvalinn án þess að kalla á hjálp? Ef ekki upphátt, þá í fylgsnum hjarta síns. Og hver hefur liðið og þolað sára þrautir án þess að ákalla, biðja og hrópa á hjálp? Og hver er sú hetja eða sá spekingur sem ekki var sem barn í slíkum sporum? Barn sem grætur og kallar, kort sem nokkur heyrir. Hópur harmkvæla manna kemur inn á veginn það sem Jesús á leiðum. Þeir koma úr einhverjum þeim eyði stað sem líkþráum mönnum var heimilað að vera. Það má ætla að þeir hafi heyrt frásagnir af máttaverkum Jesú. Heyrt að hann hafi jafnvel læknað líkþráum menn. Því ákveða þeir að koma til Jesú og láta á það reyna hvort lækning sé í boði fyrir þá. og eins og aðstæðu þeirra voru, þá hefðu þeir hvort sem er engu að tapa. En þá gerist það að Jesús leit þá og sagði við þá, farið og sýniðu prestunum. Jesús sendi þá frá sér eins og þeir væru alpata. En eins og segir í Mósulögunum, þá bar þeim sem töldu sig hafa læknast að líkþrá að sýna sig prestunum og fá vottor hjá þeim það að þeir væru heilir og mættu fara frjálsir ferða sinna. Þeir hlýða umsvifalaust. Í orð Jesu veita þeim djörfung og traust. Þeir trúa mætti orða hans. Og það er í rauninni ekki erfitt að setja sig í spor þeirra. Við þekkjum það að þegar við eigum í erfileiku, þá veitir það alveg ótrúlega mikinn andlegan styrk að finna skilning annara og að vita af stuðningi annara. Síðan segir, þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. Á leiðinni gerist kraftaverk. Þeir verða hreinir, heilir. En hvað gerist þá? Hópurinn skiptist í tvennt. Í stóra meiri hluta og lítinn minni hluta. Einn snýr aftur þegar hann verður þess áskynja að hann er orðin heill. Lofar Guð hári röstu, fellur á fótum Jesu og þakkar honum. Hann gefur Guði dýrðina. Hinir allir gleyma gjafaranum leið og gjöfinni þeir. Nú lítur út fyrir að þessari dæmisögu þá sé Jesu nokkuð umhugaðum að draga fram skýra línur hvað varðar utanakomandi aðstæður þessara manna. Meiri hlutin, þessi nýju, eru að almanna áliti talin verðugur. Þeir eru gyðingar. Minni hlutin, þessi eini, hann er samveri. Útlendingur, fyrirliti, óverðugur að almanna áliti. Og það verður að segjast að þetta var ekki fyrsta skipti sem litli hugsandi minnihlutin var í meðförum Jesu úr flokki fyrirlitina manna. En vinir, er þessi saga ekki öll hinn ótrúlegasta? Þá á ég ekki við kraftaverki sjálft. Hina undursamlegu lækningu. Ég meðtek hana sem staðrend. En er þessi saga ekki ótrúleg frá sálfræðilegri hlið? Er það ekki ótrúlegt? Getur það hugsast að nokkrir myndu gera sig seka slíka og þvílíka framkomu? Væru þeir í sporum þessara nýju? 10 sjúkir menn haldið svo hræðilegum sjúkdóm sem líkþrá, fá skyndilega og algjera bót meina sinna. Þá kemur í ljós að aðeins einn snýr aftur til þess að þakka heilsugjafara sínum. Aðeins einn verður til þess að gefa Guði dýrðina. Getur slíkt átt sér stað? Því miður þá eru töluverða líkur á því að sagan sé að þessu leiti allt og sann. En reynum nú að setja okkur í spor þessara manna. Þeir eru orðnir heilir heilsu. Að öllum líkindum þá áttu þeir ástvinni, fjölskyldu, sem þeir hafðu ekki séð lengi. Þeir hafa átt heimili á stunda vinnu og líkast til byggðu þeirra verkefni af ýmsum toga sem þeir hafðu þurft að yfirgefa þegar veikindin hafðu held tekið þá. Sjúkdómur þeirra hafði líkast til haft hvorki meira en að minna en endaskipti á allri þeirra tilveru. En nú þegar kraftunum kom aftur, eimsli og andstöð veikinar hurfu, þá blasti lífið við enn og ný með verkefni sínum og möguleikum. Svo, jú, auðvitað lá þeim mikið á. Eðlilega vildu þau flýta sér að taka stáfi lífið að nýju. Njóta alls sem það nú hafið upp á að bjóða. En það að bregða upp mynd á bakgrunni þessara manna, að setja sig inn í myndina frá þessari hlið, er ekki til þess gert að afsaka framkomu þeirra, né til þess að ásaka þá. Það er einungis gert til þess að reyna að færa þá nær okkur, fá aukin skilling á aðstæðum þeirra. Því að það sem þessir menn gerðu, er það ekki aðeins eðlileg afstaða heilbrigðs manns til lífsins? Er ekki eðlilegt að þeir skildu verða ofur uppteknir af öllu því sem slík ný byrjun myndi bjóða upp á? Jesús spurði ekki afdrif mannanna sakir löngunar í lof þeirra. Og hann vann ekki miskunnarverk sín til þess að hljóta þakkir fyrir þau. En hann hugsa til þeirra með vissum trega, með undrun og með kvíða, þar sem þeir hverfa út í umsvið lífsins. Þeir þáðu án þess að þakka fyrir. Þeir þreyfuðu á dásam drottins án þess að minnast hans. Slík framkoma mannsins þýðir ekki að Jesús taki gjafi sínar aftur. En hann undrast og skelfist yfir því hvað maðurinn er gleymin og hugsunarlaus. Hvar eru hinir nýju? Og hvað alla hina, allan þann margfald stærri hóp sem ekki hefur kennt sér meins? Gefur hann Guði dýrðina? Minnist hann Guðs, tjáir hann Guði þakkir með orðin sínum og með lífverðni sínum? Og hvað með alla hópana og blessunarlega eru þeir miklu fjölmennari sem njóta gjafa Guðs eins og til dæmis þeirra hvíldar sem helgur hvíldardagur hans býður upp á. Þessi dagur sem Guð hefur gefið okkur í þeim tilgangi að við getum þá safna kröftum fyrir hinn ýmsu verkefni komandi viku. Gefa þessir Guði dýrðina. Gefum við Guði dýrðina. Það skildi þó ekki vera að mynd hins tiltölulega stóra, gleymna, hugsunarlausa meiri hluta hins vegar og hins smáa og ef til vill fyrirlitna minni hluta annars vegar sé nokkuð rétt mynd af mannlífinu eins og það er í dag, ekki síst í dag. Við skulum nefna sem dæmi hvernig er ástandið hjá hennu mikla meiri hluta hvað varðar hvíldardag Guðs. Sækir fjöldin í helgidóminn, þeirra erinda sína Guði lotningu til þess að gefa honum dýrðina. Hve margir aðskilja sig að fara af leið fjöldans ákveða að fara leið samvegjans að þessu leiti. Á hvað eigum við að gíska? Svo sem einn á móti tíu og heimilin í landinu sem hafa svo sem klukkutíma aflug og helgum degi til kyrðar fyrir auðlíti Guðs, til þakkagjörðar og til tilbeiðsl, gæti eitt á móti tíu verið nærri lagi. Í heldina þá er trúalíf okkar og þá ekki aðeins kvíldardagsguðsþjónustan. Í eðli sínu ekkert annað en það eitt að vita af Guði, að minnast hans og að þakka honum. Í allri tjáningu trúalís okkar felst viðletni til þess að gefa Guði dýrðina. Trú er afstaða sem felur það í sér að taka ekki á móti lífi sínu, heilsu sinni, öllum Guðs dásendum eins og hugsunarleysingi. Heldur í vakandi ástandi, í opnu undrandi hjartans þakklæti. En nú er það svo að mörgum finnst slíkt ástand dálítið einkennilegt. Þeir spyrja því í vissiru undun hvað hefur eiginlega komið fyrir þá sem hafa tekið slíka afstöð. Svarið er einfalt. Á förnu vegi lífsins hefur það gerst að Jesús hefur gengið í veg fyrir þá, ávarpað þá, snortið þá og gefið þeim líf, líf í fullri knæð. Og leið þá breyttist allt. Fram að þeim tíma hafði þeim ekki skilist til neinnar hlítar hið fúna rotnandi líkþráa ástand sitt. Þeir hafðu ekki átta sig á því hver líf þeirra verið illa haldið af óheilindum, yfirskinni, af dómhörku og eigingirni. En mitt í öllu þessu var þó til staðar einhver þráður, eitthvert hugboð annars konar líf og því kom þessi bæn í huga þeirra. Jesús, miskunna þú, hjálpa þú. Og þó þessi bæn væri hikandi, þá var hún heyrð. Jesús gekk í veg fyrir þá og sagði, trú þín hefur frelsað þig. Er það ekki yndislegt hvernig Jesús gengur í veg fyrir okkur, þó svo að við séum eins og við erum? Þó svo að við séum eins og við erum. Liggur það?

sem gaf líf sitt okkur til lífs. Hans sem í dauða sínum og upprisu sigraði lík þrá syndar og illsku. Trúin vitnar skilning okkar þess efnis að lífið, handleyslan frá degi til dags, næring líkamans, hugsvölun andans, hjálpraði sálarinnar, er veitt af einskeri miskun Guðs. Trúin fullvisa það að allt samverkar þeim til góðs sem elska Guð. Kenningar Jesu eru ekki torskildar útlýsnaðir fornar að rita. Heldur eru þær bergmál huga Guðs. Því skulum við meðtaka þær sem bjargráð lífs okkar. Við stöndum í ósegjanlegri þakkarskuld. Lærum því að þykja og þakka fyrir gjafi Guðs og umfram allt. Þá megum við aldrei gleyma að gefa honum dýrðina í öllum okkar orðum og athöfnum. Ef það gerist að trú okkar dofnar, þá er það ekki vegna þess að við höfum höndlað eitthvað betra. Heldur að það vegna þess að þá höfum við gert okkur sek að taka hennar mörgu blessanir lífsins sem sjálfsagðan hlut. Trú okkar hefur þá orðið vanatrú sem sannarlega ónýtt trú. Við höfum þá gleymt því að við erum Guðs börn, eign hans og því þiggjendur eilífs kærleika hans. Á hvaða leið erum við? Er það álit okkar að lífið, heilsan og mest allt annað lúti alfarið okkar eigin stjórn? Eða svo höfum við þá nokkuð að þakka Guði? Er þá ekki í góðu lagi að kasta trúni, gleyma Guði og ganga létt í spori til liðs við hóp hinna nýju? Hvar eru hinir nýju? Jesús spurði þá. Eitt sneri aftur og gaf Guði dýrðina. Minni hluta maður. Blessunarlega eru þeir allmargi sem hafa farið að dæmi hans. Þeir hinni sömu hafa reyndar komið mörgum á óvart með því háttalagi sínu. Það kemur vissulega óvart að finna þakklátan hug hjá reyna mönnum, sjá þar sanna og tæra lífsgleði, en það gerist. Það gerist að við verðum vitni að þakklátur í vissum styrka og kærleiksríka handleiðslu Guðs, einmitt hjá þeim sem öðrum fremur eiga í erfiðri baráttu mótlæti og myrkur þessa heims. Jesús spyr okkur og hann gerir meira en það. Þegar hann sér okkur standa álengdar, hikandi, þá víkur hann af leið og kemur til okkar. Því hann vill miskunna okkur, fá að gera okkur eilíflega heil. Þökkum drottni Jesú. Fyrir að elska okkur, bræður og systur á jörð.

Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Ungur sonur minn kom að tala við mig í daginn og sagði Mamma, hvar Guðs vegur? Hvernig get ég gengið á Guðs vegum? Ég horfði á sonur minn þar sem hann var að velta þessum spurningum fyrir sér og þá kom strax eftirfarandi vers upp í huga mér sem við finnum í orðskviðanum 22.6 Fræð þú sveininum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Ég svaraði syni mínum á þessa leið. Ef þú tala við Guð í bæninni, lest Guðs orð og ferð eftir því, þá gengur þú á Guðs vegum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæri vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í Opinberunarbókinni. Nú erum komin í kafla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kafla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðum þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrnu og Pergamos og Þýratýru og já, Efesus sem er fyrsta. Og við lærum ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodikíu fram á næsta hvíldardag, býst ég við. Þetta er helling mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í þriðja kafla að engli safnaður sig Sardes skalt og rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda guðs og stjörnuna 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg. Og þekkt fyrir auð sinn og príði, falleg borg. Hún hafði á sínu tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Kominni til varnar. Hún sat á hæðið á eitthvað fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt að það verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var það skorts á árvekni. Hún Sardes var helguð tilbeðslu móðu gyðjunnar Cybele og engin musteri styrkandi mátti nálgast musteri guðana með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokulluðu guði. Og tilbeðslan í þessum musterum á þessum tíma helgaðist helst að svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðum sem haldin voru til heiðus Dionysos og það stóði yfirlega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristina manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstekkilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímyndað okkur. Það sem allt neyjist í átt að heiðni, er það þá ekki undravert að þessi fáu meðlimir kirkjunar í Sardes voru ekki með öllu gleiftir inn í þessa fölsku dýrkun, skurkuða dýrkun. Og svo gerist það að Kýrus frá Persíu ræðst á ríkið og Sardes hann er upp á hæð og það er ekki auðvelt að komast þakka upp. Og Kýrus hann segir við hermin sína, ef þú finnur leiðanga upp skal ég gefa þér verðlaun. Og einn af hermanunum hans horfði niður að kvöldi upp, horfði upp að kvöldi til og hann sér þarna einn lítinn þröngan gang þarna upp. Og hann sér að einn af hermönunum hann uppi að hann er sofandi. Og þegar hann er sofandi þá fellur hjálmurinn hans niður. Og dettur að höfðinu hans og að rúlla niður brekkuna. Og hermaðurinn sér þetta og hann fer upp og hann sér að hann er sofandi og hann kallar á persneska herinn og þegar ráðast á borgina. Og í dag þá er Sardes aðeins rústir einar. staðirnir og hallirnar þar sem skemmtun og þeir farið fram og er núna allt niður brotið. Og í dag þar, þá vekst þarna aðeins illgresi þessu stað. En það fátækt Tyrnesþorp þarna og sauðfé og beit í rústunum. Og í rústum þessar miklu mustara. Að sofna á verði og þegar óvinurinn nærri, það leiddi til hörmunga. Og þetta tala til okkar í dag, tala um málamiðlanir í lífi okkar sem leiði til siðferðislegra og andlegra hörmunga þegar við sofnum á verðin. En skoðum hvað við getum lært að þessum söfniði Sardes, vers 3:1, þetta segir sá sem hefur þó sjö andar Guðs. Hverjir eru sjö andar Guðs? Það er hinn fullkomna þjónusta heilagars anda eins og við lásum og skoðum svo vel í fyrsta kafla. Við fórum yfir hann. Þetta er henni bara heilagur andi, allar hans sjö þjónustur sem að hann sinnir fyrir okkur. Stjörnunar sjö, það sáum við líka í fyrsta kafla. Söfnuðunni sjö sem við erum að lesa í dag. Og hann segir, þekki verkið því að þú lifir að nafninu en ert dauður. Og í raun orðið sem hér er þitt nafn væri betur þitt sem orðstýr. Svo það segir að ég þekki í verkið þín Sardes að þú hefur orð á þér að þú sért á lífi. En þú ert í raun dauður söfnuður. Með öðrum orðum, Sardes, þú hefur orðstýr fyrir auðinn og glæsileika en Sardes, þú hefur orðið fyrir árás. Þú ert í raun aðeins rústir einar. Þú ert í raun dáinn. Og þetta, það sem þetta að segja okkur er að þú getur verið mikið á lífi af nafninu til, getur haft form trúabraða, þú getur haft ytra skart trúabraða, þú lítur vel út af utan, en getur verið andlega dauður og innan. Og hvað gerir þau þegar allt þitt andlega líf er hræsni? Hvað er þetta að gera? Kirkjutímabilið í sögunni sem að Sardes stendur fyrir, þetta er stutt tímabil frá 1517 til 1798, það er stutt í samanburði söfnin sem var þarna áður. Og þetta er þegar að siðaskiptin eru rétt að hefjast, kirkjan stækkaði, kirkjan hefði miklar byggingar, Kirkjan, þegar þú horfir á sameiningu kirkju og ríkis eins og við erum búin að koma inn á hér í rómversku kirkjunni á þessu tímabili, miðaldar kirkjan, kaþólska kirkjan á þessu tímabili. Þá voru þessar frábæru dómkirkjur og kertin og reykjelsin og lituðu glerin í gluggunum og á þessu tímabili þá lifurðu bara nafninu til. En þú ert í raun dáinn, segir það. Það er eitthvað sem við þurfum að forðast. Hvað gerum við þegar að trú okkar er þannig? Að það segir, ég þekki verkið þín að þú lifir að nafninu en ert dauður, vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt ef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mín. En að Guð er að segja við söfnuðinni Sardes, verið vakandi, haldið fast við sannleika biblíunar. Hvað gerir þú þegar að trúðin er að dvína? Við þurfum að vakna. Og mörgur sinnum í biblíunni segir Jesú, vakið og byðið, vakið og byðið. Þegar þú skynjar andleg líf þitt að þessi að renna úr skorðum, opnaði hjarta þitt fyrir Jesú aftur og þú segir, Jesús, ég vil eyða tíma með þér í bæn. Og gleðjast í orðið þínu. Ég vil fá aftur mitt andlega líf og vakna til lífsins. Og taki eftir að það segi styrk það sem eftir er. Það er annar lærdómur af því. Hvað ef þú ert í vandrað, hvað gerir þú? Styrkja það sem eftir er. Þegar það eru erfileikar, kannski með heilsuna eða eitthvað í lífiðinu. Styrkja það sem eftir er. Hvað sem þú átt, styrkja það. Reyna að komast í betra ástand. En við höldum áfram hér. Það takki eftir því hvað ritningi segir hérna. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varveit það og gjör yðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir til. Hvað kemur upp í hugaðum þegar við lesum svona texta? Kemur eins og þjófur? Er það ekki endur koma Kriss? Við skulum skoða nokkur myndmál í Biblíunni varandi þetta og þá er það auðvitað Matteus 24 sem að kemur upp í þessu samingi. Stór kafli varandi endurkomu Jesu Krists. Það segir í 24:42 Vakið því þér vitið þeir hvað dag drottinn yðar kemur. Ákvæðlega sama orðalag þarna. Alveg eins og við höfum í opinberunum í 3. Og svo segir það að það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu nætu þjófurinn kæm. En það mikil áhersla á að Kristur kemur sér þjófur. Það fylgstu með og vertu tilbúin og vertu vakandi. Og við finnum líka svipaðan texta í fyrra Þessalonungu brefi 5. Kafla sem myndlíkingu að Jesu kemur sér þjófur óvænt. Og á þeim tíma sem við eigum ekki vona á honum. Heimurinn er á kafi því að græða peninga og veralegri guðlæsri menningu. En samt segir Biblían í fyrra Þessalonungu brefi 5:1 En tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað þeir vitið það sjálfur gjörla. Að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu þegar menn segja friður og engin hætta. Við viljum hafa frið og enga hættu, þannig að við læsum hurðanum, gerum byggingar okkar öruggar og samfélagin okkar örugg. En svo hvað gerist? Þjóðir smíða fleiri vopn, hvers vegna? Vegna þess að þeir vilja venda okkur. Þannig að þegar það segir friður og engin hætta, vill heimurinn ekki öryggi, sjálfsögðu. En það er í raun eina öryggið sem mun gefast okkur, það er þegar Jesu Kristur, friðarhöfðingin, kemur aftur í skýjum himinsins. Svo áfram þarna í fyrra Þessalonungu bréfi að þá segir þar þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mun alls ekki undan komast en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinu til í myrkrinu. Við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir heldur vökum. Og verum algáðir. Sjá þetta vökum og verið algáðir. Svo söfnuðurinn í Sardes var sagður lifandi eða samt dauður. Hann hafði ytra útlit trúabragða en ákallið til Sardes var vakið og verið tilbúin því að Jesús segir einn dag mun ég koma sem þjófur. Getur þetta átt sér stað á meðal okkar í dag? Það er ekki tími núna fyrir slíkt. Það er ekki tími til að vera kærilaus með trúsina. En ef við situm á girðingunni og erum ekki full í því að helgast Kristi, þá þurfum við að vakna og vera vakandi og vera viðbúin. Jesús kemur bráður sem þjófur og ákallið til þín er að taka ákvörðunum að fylgja Jesu Kristi af heilum. Nú höldum áfram hér. Öll þessi skilabóti safnaðana tala til okkar persónlega. Þau færa okkur frá formi trúabraða yfir í djúpa reynslu með Jesu og að umbreyta lífi okkar. Sjáðu þér í versi 4. Þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa sörgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Fáein nöfn. í raun ætti það standa þarna að það eru ennþá leifar. Það eru leifar í Sardes. Og kirkjan var stór stofnana samsteypa. Kirkja og ríki eru saminuð. Stóra rómversk-kaþólska miðalda kirkja. En það eru samt sem áður þarna nokkru sem hafa ekki sörga klæði sín, segir. Og Martin Luther nefndi sína 95 greinar á vegginn í Wittenberg árið 1517. Og hann segir við erum hólpnir af náð fyrir trú. Og svo það Calvin og John Wesley sér rísa upp. Það eru miklar trúbóðshreyfingar sem eiga sér stað. Svo jafnvel á þessum tíma Sardes þá eru nokkur nöfn. Það eru leifar í Sardes. Og Guð vekur upp mótmælendur umbóta sinna til að boða náð Guðs og leiða menn og konur aftur til Biblíunar. John Hus sagði, hugur minn bundin af orði Guðs og Luther sagði, hér stend ég á orði Guðs og get ekki annað. Þannig að hvaða lærdóm höfum við að þessu tímabili? Við höfum ákall til fólks Guðs. Og við lesum það í opinbrunabókinni 12.17 að það segir að þá reyndist reikin konunni og fór burt þess að heyja strífið aðra aðkomendur hennar, þá varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Það eru alltaf einhverja leifar. Þeir skynja að Kristur kemur skjótt, óvænt sem þjófur. Hann mun koma leynilega, ekki leynilega, heldur kemur hann óvænt og kemur mörgum á óvörum. Kemur þeim á óvart sem eru á kafi í veraldlegri guðleysri menningu. Og svo segir hér, sá er sigrar hann skal þá skríðast hvítum klæðum. Klæði réttlætis Jesu Krist. Hrein réttlát klæði Krist. Við komum með syndar sörguð klæði okkar en við komum í nafni Jesu í réttlæti Krist hölinn í hans réttlæti. Við komum til Jesu eins og við erum, en höldum okkur ekki eins og við erum áfram. Hann umbreytir okkur. Réttlæti Jesu, fagnaði reyndi Krist, frelsar okkur frá refsingu syndar og mætti syndarinnar. Frelsar okkur frá sekt syndarinnar og úr greipum syndarinnar. Sjáum hér í Rómarabréfinu 8. kafla. Þar segir, nú því engin fordæming fyrir þá sem til að Kristi Jesu. En það ekki bara það, það ekki bara þessi bóðskapur í Biblíunni. Það segir líka, sinn skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Við erum ekki undir lögmáli, það þýðir ekki að við séum frjáls að brjóta lögmálið. Við erum ekki undir lögmáli, Því þegar synd drottnar ekki lengur yfir okkur, þá eru ekki lengur að brjóta lögmálið. Heldur höldum við lögmálið. Þannig stjórnumst við ekki lengur af syndinni. Þannig að fyrst erum við frelsuð fyrir, frá sekt syndarinnar og þá þegar við erum frelsuð öðlust við þrek til að sigrast á synd. Nú takk eftir því sem segir þarna í versónum þarna í opinbrunabókinni 3. kafla. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafnans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafnans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nú þetta leiðir okkur aftur að þessari spurningu varandi einu sinni hólpin, alltaf hólpin, eins og margir kenna. Eða þannig að ef þú ert einu sinni hólpin að náð fyrir Krist getur aldrei glata því. Það er raunveruleikinn. Er það það sem að textin að segja? Að það getur því sem stendur hér, eigi mun ég afmá nafn hans og bók lífsins. Hvernig kennst maður nafn hans í bók lífsins? Og það er með því að taka við Kristi. Og það er ekkit allra, nafn allra í bók lífsins, samkvæmt Biblíunni. Þannig að ef það er hægt að setja nafn þitt í bók lífsins og ef það segir hér að það sé hægt að taka það úr bók lífsins, það þýðir það er ekkert sem heitir einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Biblían kennir ekki þessa hugmyndum eilíft öryggi sama hvað ég geri. Og sama frelsi til að velja sem ég hafði til að koma til Krist get ég nota til að snúa mig frá Kristi. Og þegar ég kem til Krist tekur hann ekki valfrelsi mitt af mér. Hann tekur ekki af mér samvisku frelsið. Þannig að sama valið og leiðir mig til Krist get ég notað hvenær sem er til að fara frá hann. Því ég verð ekki eins og vélmenni þegar ég kem til Krist. Sjáðu hér í fyrra Korintubréfi 15.1. Ég minni eður bræður og fagnaðarindi það sem ég boðaði þur. Þannig að fagnaðarindi það hafi verið boðaði, grinnlega. Sem þér og veittuð viðtöku. Þannig að þeir tóku við þessu fagnarendi og þér einnig standið stöðu ég í. Svo við getum gert þar á fyrir því að þau séu hólpin og frelsuð að tekið við Kristi. En takkir svo eftir hér, fyrir það verði þér og hólpnir eftir haldið fast við orðið, fagnarendið, sem ég boðaður og hafið ekki ófyrir sínju trúna tekið. En að textin svo skýr að við getum ekki miskilið það að við séum hólpin ekki einfallega vegna þess að við komum uppaflega til Krist, heldur erum við hólpin vegna þess að á hverjum degi tökum við ákvörðunum að fylgja Jesu. Hverjum degi erum við eitt með hon. En það þýðir ekki að Kristur yfirgefa okkur ef við gerum ykkur mistök. Því eins og við sjáum hér í fyrsta Jónasarbréfi 1.9 það sem segir Ef við játum syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Við erum að eilifu hólpin ef hjörtu okkar eru eitt með Kristi og við veljum að þjóna hon. Við gætum gert einhver mistök en í hjarta okkar veljum við að þjónum. Við hjarta okkar þegar okkur mistökst og gerum mistök. Og komumst við til yðrunar og við byggjum hann að fyrirgefa okkur. Svo hvað það helsta sem við lærum að söfnuðunum í Sardes? Guð kallar okkur ekki til að lifa nafninu til og vera andlega dauð, heldur kalla Guð okkur til að hafa ósvikna kristni með því að vaka og byggja og fylla huga okkar af orði Guðs og vera hluti af leifum hans þeim sem eru honum trúir. Og fyrir náð Krist erum við hlýðin honum með því að horfa til leiðleiðarinnar og viðurkenna að hann kemur sem þjófur og hann segir við okkur hann ætlar ekki að afmáða nöfn okkar úr bók lífsins. Hann ætlar að játa okkur fyrir föðurnum og fyrir englanum. Og svo segir hver sem eyra hefur hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Ég ætla að reyna að komast yfir Philadelphia hérna líka. Ég held að þetta sé aðeins styttra hérna þessi hluti. Philadelphia. Og rústir Philadelphia eru í miðbæ borgar sem heitir Akaiser í Tyrkland í dag. En það erfitt að grafa upp það því það í miðri borg. Og Philadelphia þýðir bróðurkærleikur. Borg bróðurkærleikans. Og fekk þetta nafn vegna bróður konungsnokkur sem var vingjallegur og hlýr. Þannig að þarna finnum við bróður kærleika að þetta er mjög stutt tímabil, enda styttar tímabil í raun við þetta að vera frá 1798 til 1844 aðeins. Og það segir þarna í versi 7 og 8 og engli safnaðurins í Philadelphia skalt og rita þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davís, hann sem líkur upp svo engin læsir og læsir svo engin líkur upp, ég þekki verkin þín Sjá ég hef látið dyr standa opna fyrir þér sem enginn getur lokað og þú hefur lítinn mátt en hefur varveitt orð mitt og ekki afnötað nafni mínu. Svo hér hver sem svo sem þessi lykil Davíð er, þá opnar hann hurð sem enginn getur lokað. Og hver er þessi lykil Davíðs? Við sjáum það í Jesaja 22 og 23. Það er spádómur Messías og það segir Og lykillinn að húsi Davíðs leggja herðum honum þegar hann lýkur upp skal enginn læsa, þegar hann læsi skal enginn uppljúka Ég rek hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal verða veglegt hásæti fyrir hús föðumins. Þetta er lofvörðum Messías að hann myndi koma að vatn Davís og Davís lykill er fyrirbóðið að Messías myndi koma og opna forðabúr heiminsins svo getum við öll eðlast eilíft líf. Og þegar Kristur, Messías, kemur og opnar dyr heiminsins fyrir okkur, þá getur enginn lokað þessum dyrum, enginn mannlegu máttur. Fíladelfíu kirkjan boðar hinn lifandi Krist, fagnarinn, boðar fréttirnar þessar opnu dyr, dyr hjálparæðis fyrir þig og mig. Og það á þessu tímabili sem spádómur Daniels, 2300 kvöld og morgnar tekur enda árið 1844, að þá eru dyrnar inn í heitt allra helgasta opnar og enginn getur lokaði. Það þá sem Kristur hefst handa inn í því allra helgasta og Jesús, æðsti prestur okkar, bendur okkur á að gefast honum að fullu. Jesús lambið sem dó og einnig presturinn sem lifir. Og það talað þetta starf Krist í Hebreabréfinu 7, skoðum það aðeins, að það talað Jesús sem lifandi Krist, lifandi Krist Jesú sem í gegnum þessar opnu dyr helgidómsins á himnum segir okkur að á tíma dómsins mun hann standa í okkar stað. Og við sjáum þetta í Hebreabréfinu 7, 25 og 26. Þess vegna getur hann notið fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að byggja fyrir þeim. Slíks æðsta prest hefur við þörf sem heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himninum hærri. Til fulls frelsað. En að góðu fréttir eru þær að dyr helgidómsins á himnum eru opnar og Jesús getur frelsað okkur til fulls og syndir okkar geta verið fyrirgefnar vegna þess sem að Kristur gerir í því allra helgasta. Og líf okkar getur breyst vegna þess að hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann lifir til að frelsa þig. Nú loka tíminn hafinn, rétt fyrir komu Krist og dyr himins eru opnar. Við tölum það að loka tíminn sé hafinn vegna þess að fram að þessu hefðu það verið síðustu dagar. Svo Páll talar í síðara tímatöðu sem byrja við 3:1 að á síðustum dögum munu koma örðuga tíðir. En síðustu dagar ekki það sama á tími endalokana. Síðustu dagar voru allt til ársins 1798. Eftir það tekum við tími endalokana þegar að 2300 ára spádómur Daniels lýkur og Kristur fer inn í hið allra helgasta til að sinna þjónustu sinni þar allt til þess þegar hann kemur aftur. En þetta eitthvað sem við gætum hugsanlega að skoða þegar ég hef tækifæri til að fara með ykkur yfir 11. kafla opinberunarbókarinnar þar sem að þetta kemur svo vel fram. En það önnur hlið á þessu varandi Fíladelfíu í ljósi þess að dyr heiminsins eru opnar. Fagnaður erindi mun fara til sérhverra þjóðar á jörðinni og sjáðu hér í versi 9 og 10. Ég skal láta nokkra að samkundum Satan sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér og láta þá vita að ég elska þig að því að þú hefur varvett orðið þolgæði mitt mun ég og varvita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Og sjáu hvað segir þar, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér. Og við förum í opinbörnabókina 18. kafla. Rétt fyrir endurkomu Krist mun verða mikil vakning og jörðin mun fyllast af þekkingu Guðs eins og við sjáum hér í 18. kafla. Það sem segir eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan að himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrðans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylonin mikla, Babylon táknar falska trú. Og svo segir hér að Og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði víni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlefnað með henni. Svo fallin trú og konungar jarðarinnar drýja sörlefnað, þetta er fölsk eining. saurlifnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Hinn sanna kirkja Guðs fær styrk sinn frá hennum sanna elskuga sínum, eiginmanni sínum, Jesu Kristi, en hér höfum við trúarkerfi sem háð konungum jarðarinnar í stjórnmálaveldunum í sameinast fjármálaöflum og stjórnmálaöflum þessa heims. Svo segir þetta áfram og kaupmenn jarðarinnar auðguðust að gnóttum munaðar hennar og sérðu þetta. Þetta er þrefalt samband, trúarlegt, pólitískt og efnaðslegt vald. Og svo segir áfram hér og ég heyrði aðra rödd að himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Þannig að margir sem tilhæra að þessum föllnu trúabrögðum eru fólk Guðs. Og margt af fólki Guðs lifir kannski veraldlegu guðlausu lífi bundið að pólitísku veraldlegu lífi samtímas. En Guð segir við fólk sitt, gangið út og verið með mér. Eftir hluta af mínu fólki. Og það sem segir þarna í versi 9, ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig verið gýðinga en eru það ekki heldur ljúga, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fæti þér og láta þá vita að ég elska þig. Þeir sem koma út og eru varvettir á reynslu stundinni, sem segir frá svo í versi 10, Fólk Guðs mun þurfa að fara í gegnum reynslustundina, en Guð mun varveita þá sem skipa sér í hans lið. Svo segir Jesús hér í versi 11 og 12, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. Þannig sigrar muni gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og að hann skal aldrei þaðan útfara á Hann mun ég rita nafn Guðsmís og nafn borgar Guðsmís en að nýja Jerusalem kemur á himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Takk til þessu, þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðsmís. Stólpi sem ekki bifast, að við erum örugg þar. Árið 17 eftir Krist, þá eyðilaði jarðskjálfti næstum öll þessi svæði og fólki var orðið vant því að flýja úr heimili sínum vegna jarðskjálfta. Fólki það bjó við óstöðugar aðstæður, steinhús sem hrundu. Og hvað segir Jesús? Vertu trúr allt til dauða. Þið sem lifið í samfélagi sem eru óstöðugt, verður trú allt til dauða vegna þess að síðar meir, verður þú að stólpa í musteri Guðs sem bifast ekki. Það verður nýja Jerusalem, borg sem ekki verður fyrir áhrifum á náttúru hamförum. Haltu fast, ekki láta neitt taka kórunu þín. En hvað lærir við að Fíladelfíu? Kirkjan í Fíladelfíu hefur opnar dyr. Það verður opnar dyr fagnarendisins. Það verður opnar dyr helgidómsins á himnum. En það eru líka opnar dyr tækifæra. Þegar Fíladelfía var eins konar landbrú milli Evrópu og Asíu og kirkjan í Fíladelfíu átti að flytja fagnaðarendið frá Asíu til Evrópu og dreifa því áfram. Hinn bókstaflega kirkja sem var til að dögum Jóhannesar var þannig staðsett. Svo hver er lexía Fíladelfíu fyrir okkur? Dyr fagnaðarendisins eru opnar fyrir okkur. Við erum frelsu fyrir náð. Dyrnar af helgidómi heimisins eru opnar á tíma dómsins. Kristur er það bil tilbúin að koma. Og þessar dýr tækifæraðana eru opnar allt í kringum okkur í dag. Þannig að ekki láta neitt taka kórunu þína, ekki láta neitt lokka þig inn í veraldar hyggju okkar tíma. Þá er ég búin að klára þessa tvo söfnuði. Síðasti söfnuðurinn, Laodikea, er kannski umsvifa mest í söfnuðurinn því þetta er sá söfnuður sem kannski einna helst fjallar okkar tíma sem við lifum á í dag. Þannig að mér langar að eyða meiri tíma í sjöunda og síðasta söfnuðin, næsta kvíldega. Og það fer alltaf tíminn í Laodikea þá. En að þannig líkja þessi dag Bara þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Kæru vinir, við erum loksins komin aftur úr ferðalagi. Hjónin fórum austur á land. Skoðum firðina, keyrðum vel á 4000 kílómetra. Það er alltof langt, alltof lítið gert, alltof lítil hvíld eða dvöl á hverjum stað. Þetta er svolítið svona kvissbang ferðalag, eins oft vill verða. En við vorum að ferðast með vinum frá Englandi og maðurinn, hann er ágætur maður, kennari á eftirlaunum, kennir landafræði, svona mjög vel í að sér í öllu sem heitir sem sagt kortalestur að rata og sem sagt hann tínur ekki vegi sinu þar en hann trúir ekki á Guð og Biblían er bara í hans huga saga. Þegar maður er langdvölum með fólki, sko hún trúir á kaþalskan hátt konan og ég man að það var eitthvað sem að þurfti að leysa og hún sagði ég bað þennan og þennan dýrlingin og hann reddaði þessu. Ég sagði ekkert við því, ég segi að dýrlingarnir eru allir dauðir fyrir löngu og, en svona er þetta, maður bara tekur og þau báru virðingu fyrir okkar trú og vitandi okkar sannfæringu þannig að það var beðin borðbæn og það semst eins og væri bara góðu síður en ekki dýpra. Þar af leiðandi fann ég mig einmana. Ég fann að það vantaði eitthvað, það vantaði samfélagið mitt, það vantaði kirkjuna mína, það vantaði trúsískinni mín, einhverja sem maður getur beðið með. Farandi í ferðalag með góðum vinum sem að ganga ekki með Guði á sama hátt að það, maður upplifið sig einmana. Ég finn það svo vel og ég veit að margir geta tekið undir það sem hafa farið nýlega í ferðalag. Að, þetta er eins og tómleika tilfinning. Það vantar sískinin, það vantar lofsöngin, það vantar svona meira af Guði hjartað. Og gleymið ekki að samfélagi hérna, kirkjan okkar og hvert annað, við erum þó fásjum svo dýrmætt, við erum bara eins og fjölskylda og þegar maður fer eitthvað án fjölskyldunar, þá finnst manni vanta eitthvað. Mér langar að deila þessu með ykkur og í því sambandi Ætla ég að lesa hérna aðeins úr Sálmi 122. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Það var nefnilega aldrei sagt allan þennan halva mánu sem hún í burtu, eigum ekki að fara í hús drottins, eigum að byggja saman. Það fantaði. Fætur voru standa í hliðum þínum Jerúsalem, Jerúsalem þú hinn endur reista, borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Ég vænti þess að þetta þýði hinn nýja Jerúsalem sem á endingu verður okkar fyrsta heimkynni á himnum. Því að það segir í fjórða versu áfram, þangað sem kynkvíslirnar fara, kynkvíslir drottins, fólkið hans. Það er regla fyrir Ísrael til þess að lofa nafn drottins því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Byðjið Jerúsalem friðar, hljótið heill þeir er elska þig. Friður sé í kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðvors, vil ég leita þér hamingju. Já, mig vantaði mína litlu Jerúsalem þegar ég fór í þessa ferð. Þannig það sem ég vildi deila með ykkur í dag, það er svo dýrmætt að eiga trúarlegt heimili og trúarlega samveru. Guð bless ykkur.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Ein sál er erfiðisins virði. Lúkas 15:4. Nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einu þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem tíndur er þar til hann finnur hann. Til að snúa einni sál ber okkur að leggja okkur alla fram. Ein sál, unnin Kristi, tendrar öll ljós himinsins í kringum hann. Lýsir í gegnum hið siðferðislega myrkur og frelsar aðra sálir. Fyrst Kristur skildi eftir þá 99 þess að leita hins eina týnda sauðar og frelsa hans, getum við þá rétt mætt að gera minna? Er ekki vanræksla þess að vinna eins og Kristur var?

að forna eins og hann fornaði, svik við helga skildu, móðgum við Guð? Hringið viðveruna klukkunum vítt og breytt jörðina. Segið mönnum að dagur drottins sé nánd og hraði sér mjög. Látið engan verða án viðverunar. Við hefðum geta staðið í spórum þess umkunnaverða fólks sem er á villigöldum. Við hefðum geta verið meðal villimannana. Samkvæmt þeim sannindum sem okkur hafa hlotnast umfram aðra stöndum við í skuld sem gjalda ber með því að flytja þau öðrum. Við megum engan tíma að missa. Endalokin er í nánd. Förum frá einu stað til annars í því skyni að dreifa sannleikanum verður brátt vörðuð hættum til hægri og vinstri. Allt verður gert til að leggja stein í götu boðbera drottins til þess að þeir geti ekki gert allt sem þeim er mögulegt að gera nú. Við verðum að horfast í augu við verkefni okkar og sækja fram eins hratt og undir í sókn til sigurs. Að því ljósi sem Guð hefur gefið mér veit ég að myrkraföldin vinna án afláts að neðan og Satan sækir fram lævislega til þess að hrifsa þá sem nú eru sofandi eins og úlfur hremmir bráð. Við höfum þær viðvaranir nú sem við getum gefið. Það verkefni nú sem við getum tekist á við. En brátt verður það erfiðara en við getum gert okkur í hugalund. Guð hjálpi okkur að halda okkur í farvegi ljósins, að vinna með augum fest á Jesú leiðtoga okkar og sækja fram þolinmóð og þrautseig til sigurs. Í lífi okkar, þótt það sé jarðneskt og syndaheft, liggur mesti fögnuðurinn og æðsta menntunin í þjónustunni. Og í ríki framtíðarinnar, óheftu af takmörkunum syndugs manneðlis, er það þjónustan sem veita mun okkur mestan fögnuð og sannasta menntun.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gaum að röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 53 Hinsta brottförin frá Galíleu. Þessi kafli byggður á Lúkas 9:51-56, 10:1-24. Þegar dró að lokum starfs Krists var breytings á starfsaðferð hans. Fram til þessa hafði hann reynt að forðast að vekja óróa og opinbera athygli. Hann hafði hafnað virðingatáknum fólksins og ferðast hratt úr einum stað í annan þegar ákafi almennings að hylla hann keyrði úr hófi. Hvað eftir annað hafði hann mælt svo fyrir að enginn skildi auglýsa að hann væri Kristur. Þegar laufskálahátíðin var haldin var för hans til Jerúsalem hröð og leynileg. Þegar bræður hans hvöttu hann til að koma opinberlega fram sem Messías, svaraði hann: Minn tími ekki enn komin, Jóhannes 7:6. Hann fór til Jerúsalem svo lítið bara á og gekk inn í borgina án þess að boða komu sína og óhildur að mann fjöldanum. En síðasta för hans var með öðrum hætti. Hann hafði yfirgefið Jerúsalem skeið vegna illgirni prestana og rabbínana, en nú lagði hann af stað til baka og ferðaðist á mjög áberandi hátt, kom víða við og tilkynnti komu sína fyrirfram, sem hann hafði aldrei gert áður. Hann var á leiðinni til vettvangs hinnar miklu fórnar sinnar og nauðsynlegt var að vekja athygli fólks á henni. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, Jóhannes 3:14. Eins og augum alls Ísraels hafði verið beint að hinum upphafna höggormi, táklinu sem sett var þeim til lækningar, þannig yrðu öll augu að beinast að Kristi, fórninni sem veitti endurlausn glötuðum heimi. Það var vegna miskilnings á hlutverki Messíasar og skorts á trú á guðlega lindisengun Jesú að bræður Jesú hvöttu hann til að koma fram opinberlega á laufskálahátíðinni. Það var að svipuðum ástæðum að lærisveinar hans hefðu viljað hindra hann í að takast á hendur þessa ferð til Jerúsalem. Þeir myntust orða hans hvað ætti að koma fyrir hann þar. Þeir þekktu illskeittan fjandskap trúar leiðtogana og hefðu gjarnan viljað telja meistara sinn af að fara þangað. Það var Kristi þungbar hlutskipti að halda fast við áform sitt þrátt fyrir ótta, vonbrigði og vantrú lærisveinanna sem hann elskaði. Það var erfitt verk að leiða þá áfram af angistinni og örvæntingunni sem beið þeirra í Jerúsalem. Og Satan var ávallt nærstaddur til að freista mann sonarins. Hví skildi hann nú fara til Jerúsalem út í opin dauðan? Allt í kringum hann voru sálir sem hungraði í lífsins brauð. Hvers sem litið var voru sjúkir og þjáðir sem biðu eftir læknandi orðum hans. Starfið sem vinna þurfti með fagnaðarerindi náðar hans var rétt að hefjast. Og hann var fullur starfsorku og að besta aldri. Hví skildi hann ekki leggja leið sína út á víðáttur veraldarinnar með náðarorð sín og lækningshendur? Hví skildi hann ekki öðlast þá gleði gefa ljós og fögnuð þessu myrkvuðu og döpru miljónum. Hví ætti hann að geyma uppskeruna handa lærisveinum sínum, svo trúveikum og skilningsljóum og svifaseinum? Hví ætti hann að mæta dauðanum nú og hverfa frá starfinu nýbyrjuðu? Óvinnurinn sem hafði staðið andspænis Kristi í óbyðinni réðst nú gegn honum með ofsalegum og lævíslegum freistingum. Hefði Jesú látið einhvern bilbug á sér finna, hefði hann breytt áætlum sinni hársbreidd til þess að bjarga sér, hefði áhrifu upp Satans borið hærri hlut og heimurinn glatast. En Jesú hafði innráðið að fara þangað. Hið eina lögum og lífs hans var vilji föðurins. Í bernsku för sinni til musterisins hafði hann sagt við Maríu: Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Lúkas 2:49. Í Kana, þegar María vildi að hann opinberaði kraftaverkamátt sinn, sagði hann: Minn tími er ekki enn kominn. Jóhannes 2:4. Sömu orðum svaraði hann bræðrum sínum þegar þeir hvöttu hann að fara til hátíðarinnar. En í hinu mikla áformi Guðs hafði stundin verið ákveðin er hann skildi fórna sjálfum sér fyrir syndir mannanna og brátt rinni þessi stund upp. Hann mundi ekki bregðast né hika. För hans er snúið til Jerúsalem þar sem óvinir hans hafa svo lengi ráðið honum vanráð. Nú ætlar hann að gefa sitt líf. Hann fastriði að ganga á vald ofsóknum, afneitun, útskúfun, sakfellingu og dauða. Og hann lét sendiboða fara undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu. En fólki neitaði að taka á móti honum af því að hann var á leiðinni til Jerúsalem. Það túlkaði það þannig að Kristur mæti gyðinga meira en það, sem hataði gyðinga af öllu hjarta. Hefði hann komið til að endurreisa musterið og musterið þjónustuna á Garísím fjalli, hefði fólki tekið honum með fögnuði. En hann var á leið til Jerúsalem og það vildi ekki sína honum neina gestrisni. Síst grunaði það að það væri að hrekja frá dynu sínum bestu gjöf himinsins. Jesús bauð mönnum að taka á móti sér. Hann bað þá greiða til þess að hann gæti komist nálægt þeim til þess að veita þeim ríkulega blessun. Hvert greiða honum síndan endurgalt hann með dýrmætri náð. En samverðinni glötuðu öllu vegna fordóma sinna og þröngsýni. Boðberjum Krists, Jakob og Jóhannesari gramdist mjög svo lítisvirðing sem meistara þeirra var sínd. Þeir fylltu skremju yfir því að hann skildi þannig forsmáður af samverjum, sem hann heyraði með nærveru sinni. Þeir höfðu fyrir skömmu verið með honum á fjalli ímyndunarinnar. Höfðu séð hann dýrlegan gjörðana Guði og heiðraðana Mósi og Elía. Þeim fannst þessi augljósa vanvirðing kalla á harða refsingu. Þeir komu til Krists og fluttu honum orð fólksins og að honum hefði jafnvel verið synjað nætur greiða. Þeim fannst honum hafa verið sín smánarleg rangindi og þar sem þeir sáu Karmelfjall í fjarlæg, þar sem Elía hafi drepið falsbámennina, sögðu þeir: Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Þeir undruðust að Jesús skildi hryggjast af orðum þeirra og þó undruðust þeir enn meir ávítunar orð hans. Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa, og hann fór til annars þorps. Það er á engan hátt ætlunarverk Krists að neyða menn til að taka við honum. Það er Satan og menn sem hann stjórnar sem leitast við að þvinga samviskuna. Undir yfirskinni réttlætis áhuga að valda menn sem eru samherjar illra engla merbræðrum sínum þjáningu til þess að neyða þá til samþykkis við trúar hugmyndir sínar. En Kristur sínir rætið miskun reynir rætið að sigra með því opinbera kærleika sinn. Hann getur ekki viðurkennt tvískipta hollustu né sætt sig við hálsugar þjónustu, heldur þráir hann að eins sjálfviljuga þjónustu. Uppgjöf hjartans af fúsum vilja undir aðhaldi kærleikans. Ekki er til ótvíræðri sönnun fyrir því að við séum haldin anda Satans, en tilneiging til að særa og eyðileggja þá sem ekki meta verk okkar eða vinna gegn hugmyndum okkar. Sérhver mannleg vera er einn Guðs á líkama sál og anda. Kristur dó til að endurleysa alla. Ekkert getur verið Guði vanþóknanlegra en að trúar ástækismenn valdi þeim þjáningu sem frelsarinn hefur keypt með blóði sínu. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Júti og yfir Jórdan. Fjöldi fólk safnaði senn til hans og hann kenndi þeim eins og hann var vanur. Markus 10:1 Verulegun hluta síðustu mánaðana í starfi Krists var varið í Perefu. Hér að hennu handan Jórdanar. Séð frá Júteu, þar þyrtist fólkið að honum eins og á öndverðum starfstíma hans í Galileu og hér endurtók hann mikið að fyrra predikunastarfi sínu. Eins og hann hafði sent þá 12, þannig kvaddi drottinn til aðra, 72 að tölu og sendi þá undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Lúkas 10:1 Þessi lærisveinar höfðu verið með honum nokkurt skeið og búið sig undir starfið þegar hinir 12 voru sendir út til fyrstu boðunarferða sinnar fylgdu aðri lærisveinar Jesu á ferð hans og Galileu. Þannig nutu þeir náin að samskipta við hann og beinnar persónulegra fræðslu. Nú áttu þessi stærri hópur einnig að fara í sjálfstæða boðunarferð. Leiðbeiningarna sem þessi 72 fengu voru svipaða þeim sem gefnar höfðu verið hinum 12 en fyrirmælin sem þeim voru gefin að fara ekki inn í neinar borgir heiðingja eða samverja voru ekki gefin þeim 72. Þó að samverjar hefðu nýlega vísa Kristi á bug var elska hans til þeirra óbreytt. Þegar henni 72 byggust til ferðar í hans nafni komu þeir fyrst af öllu til borgar í Samaríu. Heimsók frelsarann sjálfs til Samaríu og síðar sagan miskunnsama samverjan og fögnuður og þakklæti hins holdsveika sem einni var samverji og sá eini af hinu 10 sem sneri aftur til að þakka Kristi, allt var þetta lærisveinunum mikilsvert íhugunar efni. Lærdómurinn af því festi rætur djúft í hjörtum þeirra. Í fyrirmælum sínum til þeirra skömmu fyrir uppstigninguna nefndi Jesús Samaríu með Jerúsalem og Júdeu sem þá staði þar sem þeir ættu fyrst að predika fagnaðar erindið. Þetta starf hafði kenning hans búið þá undir að inna af hendi. Þegar þeir fóru til Samaríu í nafni meistara síns reyndust íbúarnir fúsir að veita þeim viðtöku. Samvíratnir höfðu heyrt viðurkenningar orð Krists í þeirra garð og miskunnarverk hans fyrir fólk af þeirra þjóðerni. Þeir sáu að þrátt fyrir ónærgætna framkomu þeirra gagnvart honum bara hann aðeins kærleiksríkar hugsanir í brjósti þeirra og hjörtu þeirra milduðust. Eftir uppstigningu frelsarans tóku þeir boðberum hans 2 höndum og læru sér hannir hlutu dýrmæta uppskeru meðal þeirra sem áður höfðu verið svarnir fjandmenn þeirra. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Á nafn hans mun þjóðirnar vona. Jesaja 42:3 og Matteus 12:21. Þegar Jesús sendi út hina 72 bauð hann þeim eins og hann hafði boðið hinum 12 að þrengja sér ekki inn þar sem þeir væru óvelkomnir. Hvar sem þeir komið í borg og eigi er við yður tekið, sagði hann, þá farið út á strætin og segið, jafnvel það dust sem loði við fætur vora úr borg yðar þurkum vera af oss handa yður. Vitið samt þetta að Guðs ríki komið í nánd. Þetta áttu þeir ekki að gera af hefnigirni eða særðu stolti heldur til að sýna hversu alvarlegt það að hafna boðskap drottins eða boðberum hans. Að afneita þjónum Krists að afneita honum sjálfum. Ég segi yður, hélt ég svo áfram, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Þá kvarlaði hugur hans að borgum í Galileu þar sem hann hafði innt svo mikið af starfi sínu af hendi. Í djúpri sorg hrópaði hann, veið þér Kórasín, veið þér Betsaída. Ef gjörst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverki sem gjörðist í ykkur, hefðu þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Þessum íðandi borgum kringum Galilíu vatn hafði hlotnast hinn æðsta blessun himinsins. Dag eftir dag hafði höfðingi lífsins gengið inn og út á meðal þeirra. Dýrð Guðs sem spámann og konungur höfðu þráð að sjá, hafði skinið á mannfjöldan sem þyrtist í fótspor frelsarans, þó höfðu þeir hafnað hinni himnesku gjöf. Með miklum fyrirhyggju svip höfðu rabbínarnir varað fólki við að taka við hinu nýju kenningum sem þessi nýju kennari boðaði því að skoðanir hans og atferli bryti í bága við erfikenninga feðrana. Fólki lagði trúnað á það sem prestarnir og farisearnir héldu fram fremur að leita sjálft við að skilja orð Guðs. Menn heiðruðu prestana og höfðingjana í stað þess að heiðra Guð og höfnuðu sannleikana til þess að halda eigin erfi kenningar. Margir höfðu hrifist og næstum því látið sannfærast, en þeir fóru ekki eftir eigin sannfæringu og skipuðu sér ekki raðir Krists. Satan hampaði freistingum sínum þangað til ljósi virti sem myrkur. Þannig höfnuðu margir sannleikanum sem hafa orðið þeim til frelsunar. Hinn sanni vottur segir, sjá ég stend við dyrnar og knýja á. Opinberunarbókin 3:20. Sérhver viðvörun áminning og fortölur í orði Guðs eða fyrir munn sendiboða hans er bank á dyr hjartans. Það er rödd Jesús sem biður um inngöngu. Við sérhvert bank sem ekki er svarað verður löngunin til að opna veikari. Ef áhrifum heilags anda er hafnað í dag verða þau ekki eins sterk á morgun. Hjarta verður ónæmara og þokast niður í háskalegt tilfinningaleysi fyrir fæð ævi dagana og hinna miklu eilíð handan þeirra. Fordæming okkar í dómnum verður ekki afleiðing þess að við höfum haft rangt fyrir okkur heldur hins að við höfum vanrækt himins sem tækifæri til að kynnast sannleikanum. Hinni 72 höfðu eins og postularnir öðlast yfir náttúrulega hæfileika sem innsigli á starfi þeirra. Þegar starf þeirra var fullkomna sneru þeir aftur með fögnuði og sögðu. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Jesús svaraði, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Atvik fortíðar og framtíðar liðu fyrir hugskot sjónir Jesú. Hann sá Lúsífer þegar honum var í upphafi varpa niður af hinum himnesku stöðum. Hann horfði fram til atburðana sem snertu hans eigin þjáningu þegar eðli og innræti svikar hans er afhjúpað frammi fyrir öllum veröldum. Hann heyrði ópið, það er fullkomnað, Jóhannes 19:30, sem kunngjörði að endurlaus glata mannkyns væri að eilífu tryggð og að himinninn væri um eilíð öruggur fyrir ásökunum, blekkingum og valda tilkalli sem Satan stæði fyrir. Handan krossins á Golgata með þeirri kvöl og smán sem honum fylgdi horfði Jesú fram til hins mikla hinsta dags þegar höfðingi valdsins í loftinu mun tortímast á jörðinni sem svo lengi hefur borið áverka uppreisnar hans. Jesú sá verkins illa ónýtt jörð að eilífu og frið Guðs fylla himin og jörð. Héðan í fráskildu fylgjendu Krist líta á Satan sem sigraðan óvin. Á krossinu skildi Jesú vinna sigurinn fyrir þá, þann sigur sem hann vildi að þeir litu á sem sinn eigin sigur. Ég hef gefið þau vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Almætti heilags anda er vörn hverri yðrandi sál. Engum sem í yðrun og trú hefur beðið vernd mun Kristur leifa að komast undir vald óvinarins. Frelsarinn stendur við hlið sinna freistuðu og aðþrengdu fylgjanda. Hjá honum getur aldrei neitt mistekist, týnst, verið óframkvæmanlegt eða beðið ósigur. Við getum aldrei gert allt með hjálp hans sem okkur styrkið. Filippi byrjuð 4:13. Þegar freistingar og þrengingar steðja að skaltu ekki fresta að ráða fram úr erfiðleikum. Leitaðu heldur til Jesú hjálpara þíns. Sumir kristnir menn hugsa og tala allt og mikið vald Satans. Þeir hugsa óvin sinn. Bænir þeirra snúast hann, þeir tala hann og hann gnæfi sífilt herra í hugskoti þeirra. Að sönnu Satan voldu vera, en svo Guði fyrir að þakka við eigum máttugan frelsara sem kastaði hinum vonda niður af himnum. Satan hlakkar þegar við miklum fyrir okkur mátt hans. Hví ekki að tala Jesú? Hví ekki að mikla mátt hans og kærleika? Regnbogi fyrirheitsins sem umlíkur hásætið á hæðum er eilífur vitnisburður að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16 Hann vitnar fyrir alheiminum að Guð muni aldrei yfirgefa fólk sitt í baráttunni við hið illa. Hann er okkur fullvisa styrk og vend eins lengi og hásætti sjálft stendur. Jesú bætti við Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir. Gleðjist öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð í himnunum. Gleðjist ekki yfir því valdi sem ykkur gefið því að þá gæti þér mist sjónar af vanmætti ykkar án Guðs. Gæti þess að sjálfsánægjan fái ekki yfirhönd og að þið vinnið í eigin krafti fremur en í anda og krafti meistara ykkar. Sjálfshyggjan sífellt reiðubúin að þakka sér árangurinn leið og starfi gengur vel. Sjálfur hrósar sér og hreykir og öðrum ekki gefið til kynna að Guð sé allt í öllu. Postulinn Páll segir, þegar ég veikur þá ég máttugur, annað Korinthbréf 12:10. Þegar við vitum veikleika okkar þá lærum við að treysta á mátt sem býr ekki í okkur sjálfum. Ekkert getur náð jafn sterkum tökum á hjartanu og varanleg ábyrðatilfinning okkar gagnvart Guði. Ekkert nær eins fullkomlega niður til hins dýfstu hvata, atferðlisins og tilfinningin að fyrirgefandi kærleika Krists. Við eigum að komast í snertingu við Guð, þá munum við fyllast heilögum anda sem gerir okkur kleift að komast í snertingu við meðbræður okkar. Gleðstu þess vegna yfir því að fyrir Krist þú tengdur Guði og þegninnar himnesku fjölskyldu. Meðan þú lítur hærra en til sjálfs þín munt þú stöðugt finna til veikleika mann eðlisins. Því minna sem þú gæli við eigin persónu þeim mun greinilegri og fyllri verður skilningu þín á yfirburðum frelsara þíns. Því nánar sem þú tengist uppsprettu ljós og afls, þeim mun meira ljós fær þú og þeim mun meiri verður máttur þín til að starfa fyrir Guð. Gleðstu yfir því að þú ert eitt með Guði, eitt með Kristi og eitt með öllu samfélagi himinsins. Meðan henni 70 rítu orð Krists var heilagur andi að festa í hugum þeirra lifandi raunveruleika og skrifa sannindi á töflur sálna þeirra. Þó að merð fólks væri í kring, voru þeir sem innilokaðir með Guði. Jesú vissi að þeir höfðu öðlast innblástu þessara stundar og því varð hann glaður í heilugum anda og sagði Ég veksam að því faðir herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggjinda mönnum. En opinberað það smælingjum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið að föður mínum og enginn veit hver sonurinn nema faðirinn, nýr hver faðirinn nema sonurinn og svo sem sonurinn vill opinbera hann. Virðingamenn þessa heims, hinn svonefndu miklu og vitru menn með allan sinn þekkingar hóka, gátu ekki skilið lindisengun Krists. Þeir dæmdu hann að vitra útliti af niðurlægingunni sem var hlutskipti hans sem manns. En fiskimönnum og tollheimtumönnum hafði veist að sjá hinn ósýnilega. Jafnvel lærisvinarnir gátu ekki skilið allt sem Jesú vildi opinbera þeim. En öðru hverju þegar þeir beygðu sig fyrir mætti heilags anda birti yfir huga þeirra. Þeim var ljósta almáttugu Guðu klæddur skikkju mann eðlisins var meðal þeirra. Þó að þessi þekking var í hulinn hinum vitru og hygnu, gladdist Jesú yfir því að hún hafði opinberast þessum almúga mönnum. Oft þegar hann hafði útlista ritningar gamla testamentisins og bent á tengsl þeirra við hann og friðþægingar starf hans hafði andi hans vakið þá og hafið þá upp í himnest andrumsloft. Þeir höfðu næmari skilning á andlegum sannindum sem spámennirnir höfðu talað um. En upprunalegi ritarar þeirra sjálfir. Hér eftir myndu þeir ekki lesa ritningar gamla testamentisins sem kenninga fræðimanna og farisea. Ekki sem orð vitra manna sem nú voru hornir af jörðinni heldur sem nýja opinberun frá Guði. Þeir sáu hann sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Jóhannes 14:17. Eina leið okkar til að öðlast fullkomnari skilning á sannleikanum er að halda hjartanu bljúgu og undirgefnu fyrir anda Krists. Sálina verður að hreinsa af hégómagind og hroka og tæma hana af öllu því sem hafði hana á valdi sínu og Krist verður að hefja til hásæti síð innra. Mannleg vísindi er of takmörku til að skilja friðþæginguna. Öndurlistan áformið er svo víðtækt að heimspeki getur ekki útskýrt það. Það verður ávallt leyndardómur sem hinn djúpvitrasta rökhyggja getur ekki kannað. Vísindi endurlausnarinnar er ekki hægt að útskýra en það er að þekkja þau af reynslu. Aðeins sá sem sér eigin syndaferil getur greint dýrmæti frelsarans. Þær lexíur sem Kristur kenndi meðan hann lagði hægt leið sína frá Galilíu til Jerúsalem voru harla fróðlegar. Af einlægni eftirtekt líti fólkið á orð hans. Í Pereu eins og í Galilíu var fólkið ekki eins ríkbundið gyðinglegum kreddum og í Júdeu og kenning hans fann hljómgrunn í hjörtum þess. Á þessum síðustu mánuðum starfs Krists sagði hann margar dæmisögur sínar. Prestar og rabbínar ofsóttu hann með sívaxandi hörku og hann sveipaði viðvaranir sína til þeirra táknmáli. Þeir gátu ekki miskili meiningu hans en engu að síðu gátu þeir í orðum hans ekkert fundið til að byggja á ákæru á hendur honum. Í dæmisögunu farisean og tollheimtumanninn kom fram hinn sjálfs ánægju fulla bæn. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Og var sem skörp andstæða ákallsins iðrandi syndara. Vertu mér syndugum líksamur, Lúkas 18, 11-13. Þannig átaldi Kristur hræsni gyðingana og í líkingunni vissna fíkjutréð og kvöldmáltíðina miklu huldi spásögn dóminn sem brátt myndi ganga yfir hina iðrunarlausu þjóð. Þeir sem höfðu með lítisverðingu hafna boðinu til veistlu fagnaðeirindisins heyrðu varnaðar orð hans. Því ég segi yður að engin þeirra manna er boðnir voru, mun svakka kvöldmáltíð mína. Lúkas 14:24. Leiðbeiningarnar sem lærisveinunum voru gefnar voru þeim afar dýrmætar. Dæmisögurnar ágengu ekkjuna og vininn sem bað brauð miðnætti gáfu orðum hans nýja áherslu. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Lúkas 11:9. Og oft styrktist reikul trú þeirra þegar þeir myndust þess sem Kristur hafði sagt. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Lúkas 18:7-8. Kristur endurtók dæmisöguna fallegum týnda sauðin og hann bætti enn við lærdóminn sem af henni verður dreginn. Þegar hann sagði söguna glataða silfur peningin og týnda soninn. Lærisveinarnir skildu ekki til fulls boðskap þessara dæmisagna þá, en eftir útellingu heilags anda, þegar þeir sáu samsöfnuð heiðingjana og reiði og öfund gyðingana, þá skildu þeir betur kenninguna í sögunni týnda soninn og gátu gengið inn í fögnuð orða Krists. En nú var það halda hátíð og fagna, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkas 15:32-34. Og þeir fóru út í nafni meistara síns og áttu í vændum, fátækt og ofsóknir, öluðust þeir nú oft nýjan þrótt, með því að endur taka hvatningar orðin sem hann mælti á þessari síðustu fersinni. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur er fyrnast ekki. Fjársjóð á himnum er þrýtur ekki, þar sem þjófur fari eigi innánd komist, né mölur spilt. Því hvað sem fjársjóður yðar er, þar mun og hjarta yðar vera. Lúkas 12, 32-34.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heilt brauð. Í einu af löndunum sem liggja að Baltíska hafinu bjó eitt sinn vel efnuð kona. Hún hafði misst eigur sínar á tíma stjórnarbyltingarinnar. Börnin hennar létu lífið og varð hún að annast barnabörnin sín þrjú. Þau börðust fyrir daglegu brauði sínu. Eitt sinn þegar fjölskyldan var alveg matarlaus spurði ömmustelpan hennar hvað þau getu gert þar sem þau ættu engan kvöldmat. Amman fullvisaðan að Guð myndi sjá fyrir þeim. En amma, andmælti litla stúlkan, þú trúir ekki að við munum fá neitt í kvöld. Hvað kemur þið til að halda það, spurði amman, vegna þess að þú hefur ekki brýnt hnífinn. Það var síður í því landi að við lok máltíðar var brauðhnífurinn brýndur sem táknum notkun hans við næstu máltíð. Þessu hafði amman gleymt og litla stúlkan tekið eftir því. Amman flýtti sér að brýna hnífinn og síðan krupu þau niður til að biðja. Í bænsinni bað litla stúlkan. Drottinn, sendu okkur ekki bara brauðbita, sendu okkur heilt brauð. Viltu gera það vegna þess að þú veist hve mikið við þörfnumst þess? Allan seinni hluta dagsins unnu þau við störf sín. Það kom kvöld en engin matur því að þau áttu enga peninga fyrir mat. Þetta var erfið prófraun fyrir ömmuna. Því hún vissi að börnin bjuggust við svari við bænum þeirra. Háttatíma það kvöld heyrðu þau að barið var að dýrum. Þarna stóð vinur frá fyrri árum. Hann hafði komið gangandi 18 milna leið í slæmu veðri til að heimsækja þau. Fremur afsakandi sagðist hann varla vita hvers vegna hann kom nema fyrir það að hann fann sig kvattan til þess. Síðan snýr hann sér að börnunum og spurði, vitið þið hvað ég kom með hand ykkur? Já, við vitum það, sagði litla stúlkan. Jæja, hvað kom ég með? Þú kemur með brauð, en ekki bara brauðbita, heldur heilt brauð. Hvernig vissur það, spurði gesturinn undrandi. Vegna þess að við báðum Guðum að senda okkur heilt brauð, vegna þess að okkur vantaði það, svaraði litla stúlkan. Það er einmitt það sem ég kom með hand ykkur og undan frakkanum sínum dró hann fram eitt af þessum löngu brauðum sem bakarar í Evrópu baka í ofnum sínum.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Maður nokkur mætti dreng á leið heim til sín með stóran brauðhleif í hendinni. Hann stöðvaði drengin og spurði hann hvar hann hefði fengið þetta brauð. Bakaríinu, svaraði svo stutti. Og hvar fekk bakarinn korni til að baka brauðið, spurði maðurinn. Og hann lítur að fengi það hjá bóndanum sem rækta hveitikornið, sagði drengurinn. En hver heldur þú hafi gefið bóndanum sæði til að rækta kornið, spurði maðurinn. Eftir augnabliks hik svaraði svo stutti. Nú, auðvitað hefur Guð gefið honum sákornið, sagði drengurinn sem nú hafi gert sér grein fyrir því að Guð er uppspretta alls þess sem gott er. Alveg hárrétt hjá þér, svaraði maðurinn. Guð er að baki hverju góðu brauði. Þetta samtal minnir okkur á yfirlýsingu Jesu Krists sem sjálfur lýsti því yfir að hann væri brauð lífsins sem komið væri frá himnum til þess að við mennirnir mættum lifa að eilífu.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði

sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guðs sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn við öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum fyrsta kafla sjöunda vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiði til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum, þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa, eða eins og við lesum í Jóbsbók 28:28. Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112 fyrsta vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128:1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15-17 vers þar segir: Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund, því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af helförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eld

eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesú Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesú Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíunduna eins og hann kallaði það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar eins og í fyrirheitunum þarna í loku gamla testamentisins að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tókum til að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mjög snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmannaða lega og þá sá ég til þess að drottinn fékk sína sem tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig og hann reyna að koma vitunum fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíunda hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni. Því að Guð á þetta og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíunda hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókelt, mjög hrátt og bara fókelt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára. Og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá dag að fara út í heiminn til Ameríku. Næstu því auðra laus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum. En við ákvaðum að fara til Bandaríkjanna því að þetta var köllun hvað okkur snerti. Að læra eitthvað meira betur okkur sorg til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekki að vera prestur. Og þetta átti bara að vera 1 ár, en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára okkur nám. Og eftir 2 ár, þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heima. Og svo einn góða veðurdag, þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennilega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málar og verktaka því ég vann þær í ígripum. Og hann borgaði ekki með launin sem ég átti þar inni og skáparnir voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum sama, þau krupi niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér, en það mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp, því að Guð stendur við sitt þegar við treystum hann. Þegar að bæninni lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús, það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni, þar sem við þurftum að sækja póstinn okkar ef við áttum okkur póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólfun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu $50. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist. Áður en skáparnir tæmdust á mat. Þá var þetta sent af stað frá Íslandi. $50, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktæki skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Jósúa, eftir maður Móses sem leiðtogi Ísraelsmanna, var nú orðið gamall maður og var um það bil að kveðja fyrir fullt og allt. Hann kallaði saman leiðtoga þjóðarinnar og ávarpaði þá með eftirtöldum orðum sem við lesum í Jósúa bók 24. kafla og það eru vers 14 og 15 sem ég les nú. Óttist því drottinn, segir hann, og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim er feður eða þjónuði fyrir handa fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér vilju þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu. Þeir er byggu fyrir handa fljótið eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni, tilvinnun endar. Þessi orð fela í sér kristaltæra áskorunum að við sýnum drottni hollustu, að bregðast honum ekki eins og svo oft hafði gerst áður í lífi Ísraels manna, þrátt fyrir undursamlega leiðsögn Guðs hvað eftir annað. Og núna er þessi gamli maður sem aldrei brá trúnaði við Guð að hvetja fólk til þess að kjósa og kjósa skynsamlega. Valið var þeirra. Guð myndi aldrei taka valfrelsið af mönnum. Þeir gátu hafna Guði en þeir urðu sjálfir að velja. Og nú var komið tími til að kjósa drottinn eða að hafna honum. Í rauninni er slíkt val, slíkt frelsi til að velja og hafna, prófstein það hvort við kunnum að nota skynsamlega það frelsi sem Guð gefur okkur. Og slíkir valkostir voru líka lagðir fyrir menn á jarðvistadögu Jesu Krists af Kristi sjálfum. Sjáu til dæmis hvað það sagði við Ísraelsmenn fyrir nær 2000 árum, en þá voru liðin nær 1300 ár frá því Jósúa setti fram svipaða valkosti. Við lesum nú orð Jesu Krists eins og þau eru skráði í Matteusarguðspjalli 10. kafla og ég les frá versi 32. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum, segir drottinn. Eftir við hljómar þetta all hörkulega, en hér er Jesús Kristur einfaldlega að leggja fram valkostina eins og þeir eru. Og hér er ekki að finna neitt svigrúm fyrir málamiðlanir eða hlutleysi. Við verðum að velja annaðhvort Jesú Krist eða þá að með hlutleysi eða aðgerðaleysi þá erum við í raun og veru að hafna honum. Það er sem Kristur segi við okkur með þessum orðum sínum að við getum ekki bæði sleppt og haldið í sömu andranni. Við verðum að sleppa einhverju til þess að geta haldið öðru sem er svo miklu þýðingameira. Já, hvort skal það vera, segir drottinn. Eða, svo við notum orð Jósúa forðum. Kjósið í dag, hverjum þér viljið þjóna. Hefur þú kosið Krist? Ef ekki, er hvers vegna ekki? Hvað heldur aftur að þér? Er það eitthvað sem er þess virði að missa af samveru með frelsaranum í dýrð himinsins alla eilífð? Hugsaðu málið. Því að þú getur ekki verið hlutlaus gagnvart Jesú Kristi. Og kjósa þú Krist, þá getur slíkt kostað sitt. Jesús var ekkert að fela það fyrir áheyrindi sínum að það að fylgja honum kallar á vissar fórnir, það gæti kostað þig vini þína að kjósa Krist. Og ef til vill munu nánustu ættingjar og ástvinir snúast gegn þér, eða svo segir Kristur sjálfur. Tökum eftir því sem að segir í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 30. og 5. versi. Hann segir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. sá sem ann föður eða móður meir en mér, er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér, er mín ekki verður. Hann bæti svo við eftirfarandi orðum í 38. versi, þar sem að segir, hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér, er mín ekki verður. Svo sagði Kristur. Að gangast drottni og hönd er vel þess virði að miklu sé fórnað fyrir. Það getur kallað á sársauka og þjáningar, en mótlæti má enga við standa millir þín og frelsarans. Þegar drottni kalla þig til samstarfs við sig, þá megum við til með að bregðast við eins og lærisveinarnir gerðu. Lesum það í Matteusarguðspjalli í 4. kafla og það les ég 18. til 20. og annars vers. Hann gekk með Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaði var Pétur og Andrés bróður hans. Þeir voru að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá komið og fylgi mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Tilvitnun endar. Það er eitt orð sem einkennir viðbrögð lærisveinanna þegar Kristur kallaði þá í sína þjónustu. Og það er þetta orð, jafnskjótt, jafnskjótt. En það þýðir að sjálfsögðu strax, eða núna. Hver eru þín viðbrögð við kalli hans til þín í dag? Og svo er það ekkert smáræðis verkefni sem hann ætlar okkur að vinna þegar við svörum kallinu. Sjáum bara til þegar við lesum hér í Matteusar guðspjalli, loka orðin í því guðspjalli, kafli 28, og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er drottinn alls ekki að velja úr þá hæfustu og færustu hvað hæfileika snertir. Hann gefur þessa tilskipun til allra og allstaðar. Hann spyr ekkert hvaða hæfileika þú búir yfir eða hvort þú hafir efni á að taka þátt í slíku boðunastarfi. Hann spyr ekki hvað þjálfun og eða hvaða þjálfun og þekkingu þú hefur aflað þér og ekkert minnst á menntun, gráður og titla. Hann einfaldlega segir þér og okkur öllum að fara að vinna ákveði verk, að hefjast handa og að byrja strax. Það eina sem að lofar okkur er að hann mun vera með okkur til enda veraldar og það er þess virði. Jú, hann gaf líka eitthvað annað og mjög sérstakt í skyn sem okkur stæði eflaust til boða. Það er að hann sagðist hafa allt vald á himnu og jörðu. Hann er almáttur. Og hann sem er almáttur, hann hefur kallað þig til þjónustu á akri sínu, á akri Guðs. Það sem þú getur á einn eða annan hátt stuðlað að því að allir fáið að heyra boðskapin hjálpræði Guðs til handa syndurum. Vilt þú taka slíku kalli? Þetta kall er einn mikilvægasti prófsteinn trúarinnar. Því að svarið þú kallinu, þá er þetta að segja að þú sér trúið manneskja. Hafnið þú þessu kalli? Getur þá kallað þig trúaða manneskju? En eftir vill hugsa við sér svo, aðrir eru miklu hæfari. Aðrir hafa betri raddir. Aðrir eru meira aðlaðandi. Aðrir kunna betur til verka. En Guð þvingar þig alls ekki í sína þjónustu. Hann þvingar enga. Hann kallar og síðan er það okkar að svara að kalli hans. Hvað vilt þú gera? Hvernig svara þú kalli drottins? Ef Hollywood stjörnurnar og engla raddirnar gefa sig ekki í þjónustu Guðs, þá verður Guð að notast við ræflana. Þá sem að mörgum eru taldir ómögulegir og óhæfir. Í fyrra Korintubréfinu í fyrsta kafla þá les ég frá 25. vesi það sem segir á þessa leið. Því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Bræður hyggiða kollinniðar. Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinu voldua í kynróða og tilvinnun endar hér. Það er annars ótrúlegt hvað og hverja Guð getur notað þegar ekki eru annað að ræða. Orð Guð segir að englana hafi fýst að skyggnast inn í leyndardóma Guðs varðandi boðun fagnaðar erindisins og eflaust hafa þeir vilja fá að vinna það boðunastarf sem okkur mannfólkinu var falið að vinna. En ekki einu sinni englunum, þessum voldugu hetjum himinsins, var falið að sinna slíku verki. Guð sá að skynsamlegast væri að fela það starf sindurunum sjálfum, þessum brothættu, þessum breysku sálum eins og þér og mér. Jú, vissulega vill Guð að þeir hæfustu og bestu svari kallinu einnig og leggji hönd á plógin. En gerir þeir það ekki, verður hann að leita til hinna lítilmótlegustu og ólíklegustu og til þeirra sem menn almennt telja vonlausa til árangus. En það þurfa ekki allir að prédika eða kenna til þess að vera taldri með verkamannana á akri Guðs. Störfin eru svo mörg, svo margvísleg og fjölbreytileg að allir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Fólk með mismunandi hæfileika og talentur geta orðið til mikilla blessunar í starfi Guðs. Og svo við heimfærið þetta allt upp á nútíman og okkar umhverfi, þá vil ég geta þess að tölvu kunnáta og tækniþekking og tónlistar hæfileika svo eitthvað sé nefnt geta orðið til mikillar blessunar í boðunastarfinu. Fólk sem getur hjálpa til á bakvið tjöldin er ákaflega mikilvægt einnig. Aðri geta gefið sér meiri tíma til þess að biðja fyrir starfinu og þeim sem þær vinna og enn aðrir styrkja allt starfið með fjárframlögum sínum en þar kostar boðun fagnaðar erindisins mikla fjármuni. Allir geta stuðlað að boðun. Allir geta gefið til og fórnað og lifað fyrir málefni Guðs. Þegar öll er á botni hvolft, þá getum við ekki tekið neitt með okkur héðan þegar við kveðjum þetta líf. Svo hvað verður þá það? Það er núna sem þú getur látið af hendi rakna til málefnis Guðs. Kynntu þér málið hvar og hvernig þú getur gerst virkur þáttakandi í háleitu boðunastarfi Guðs. Það býður þín ákveði verkefni einhver staðar sem einmitt hentar þér. Boðunarkirkjan býður alla velkomna til þáttöku í því verkefni sem drottin fól okkur að vinna. Í boðunarkirkjunni vinnum við öll saman að því að vera öðrum til blessunar. Já, Guð hefur gefið okkur mönnunum ýmsa prófsteina trúarinnar til meðhöndlunar og sem við erum ábyrg fyrir. Allir sem hafa meðtekið skýrn í nafni drottins hafa þar með gerst virkir þáttakendur í starfi Guðs á jörðu. Þáttakan er mikilvæg, enda er hún ein og sér vísbending þann áhuga sem í þér býr. Takir þú engan þátt að einu eða öðru leiti, þá ætti það að vekja hjá þér spurningu hvort trúarreynsla þín sé lifandi eða hvort þú sé einfaldlega sofandi. Drottin segir við þá sem eru sofandi í trúnni á frelsaran þessi athyglisverðu orð sem við finnum í Efesusbréfi 5. kafla og 14. vesi. Því segir svo vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Vilt þú að Kristur lýsi þér? Vilt þú taka þátt í starfi þar sem Kristur veiti leiðsögn og forystu? Vilt þú samstarfa með frelsara þínum? Margir eru ómeðvitaðir eða sofandi fyrir þeir hættu sem stafar af þeim boðskap sem þeir ef til vill hafa tilinka sér og tali vera sannleika frá Guði komin en er ef til vill alls ekki frá honum komin. Sem í reynd kann að vera blekking sem hefur læðst inn í huga hans eða hennar í gegnum uppeldi eða ríkjandi andrumsloft líðandi stundar. Það var vegna slíkrar hættu að Guð varaði hinn unga boðbera Tímóteus við. Þegar eftirfarandi orð voru skrifuð til hans og við lesum þau í öðru bréfi Páls postula til Tímóteusar í fjórða kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur vessin. Hann segir, fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hugsaðu ykkur, hér erum við hvött til þess að sjá til þess að boðunin geta á sér stað. Og ef þú ekki boðar eða predikar eða kennir sjálfur eða sjálf, að þá getur þú hjálpað öðrum til þess að koma þeirri fræðslu og boðun á framfæri. Svo lesum við í þriðja vessinu, því að þann tíma mun bera, aðbera, er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitnun endar. Hugsaðu ykkur, við lifum á svona tíma, á slíkum tíma, þar sem menn frekar en að fara eftir skýru orði drottins eins og það er skráði í Biblíunni, að þá eldast þeir við ævintýri og tilinka sér eitt og annað sem er ekki sannleikur. Og það segir hér að menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Prósteinn trúarinnar getur verið fólkinni því hvað okkur snertir að stuðla að því að sannleikurinn fái að ljóma. Og þó þú boðar hann ekki sjálfur eða sjálf, þá getur þú hjálpað öðrum til þess að vinna það verk. Vilt þú hlustandi góðu taka þátti því að koma sannleikanum á framfæri? Sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Þetta þýðir alls ekki það að þú þurfur að standa á kassa upp á Arnarhóli og predika eða þú þurfur sjálf eða sjálfur að predika nokkurn skapaða hlut. Heldur snýst þetta einfaldlega það, hvort þú vilji hjálpa til og stuðla að því að orð Guðs fá að hljóma til allra landsmanna reynt og ómengað af skoðunum manna. Hvað segir þú? Hefur þú áhuga á að vera virkur þáttakandi í því að framkvæma tilskipun drottins? Þú ert velkomin borð. Hver sem þú ert, hver sem fortíð þín kann að vera, hvernig sem háttum þínum er núna hagar og hvar sem þú ert, þá getur þú verið virkur þáttakandi í verki drottins. Þú gerir það með bænum þínum, með því að biðja fyrir starfinu. Þú gerir það með stuðningi í orði og verki og þú getur líka með fjárframlögum þínum stuðlaða því að slíkt boðunastarf geti yfirleitt átt sér stað. En hvernig sem þáttöku þinni og þjónustu við málefni drottins verður háttað, þá hvet ég þig til þess að tala það við Guð og hann mun vissulega sýna þér hvernig þínir hæfileikar og möguleikar koma best að notum. En umfram allt, legðu hönd á plóginn og líttu aldrei tilbaka. Frelsari þinn og hjálpræði þitt er meira virði en svo að þú látir tímalega og verandlega hagsmunni koma í staðinn. Guð hjálpi þér til þess að takast farsælega á við þennan próstein trúarinnar.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leitað til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörfnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir guðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér. Sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði. Þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á 1. Korinthebréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þennan illa heim mikið lengur. Í mikli dagur í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að biðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa endurlok veraldar í nánd, því trú ég. Og þess vegna segi ég það. Látum okkur hrópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottinn Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, mér mjög sætt og unaðsleg. Það verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinunin sem sigra þarf við upprisuna þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja að mendur komu Krists þessi fullnaðar og loka sigur verður unnin. Þetta dagurinn sem að því trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.
2: 1. Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf, og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falskguðunum.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Svo kemur þá trúin á boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Rómverjabréfi 10:17. Margir hafa undrast útskýringuna á þriðju grein trúarjátningarinnar eins og hana er að finna í minni fræðum Lúthers. Hvað stendur þar? Ég trúi að ég geti ekki af eigin skynsemi eða mætti trúað á Jesú Krist drottinn minn né komist til hans, heldur hafi heilagur andi kallað mig með fagnaðarboðskapnum, upplýst mig með gjöfum sínum og svo framvegis. Þetta var skrítið, hugsuðum við, þegar við sátum á skólabekk. Ég trúa að ég get ekki, trúa. Það lætur einkennlega erum. Menn hljóta þó að geta trúað eða hvað. Síðar á ævinu höfum við íhugað þetta aftur og frá annari hlið. Þegar við vöknuðum að svefni sinnuleysis og vildum trúa á Jesú, þá var alls ekki hlaupið að því að trúa. Við gátum tekið ákvörðun og sagt, nú vil ég trúa og vera kristinn. En þá brá svo við að við áttum engan kraft til að trúa. Þetta urðu ekki nema litlir grannir vísar sem visnuðu og dóu fyrir varði. Guði sé lof, hann sýndi okkur hver leyndardómurinn er. Leyndardómurinn er orð Guðs. Trúin kemur af orði Guðs. Þar sem gleði tíðindunum Jesú hljóma, þar er heilagur andi að verki. Fyrir þennan fagnaðar boðskap fer andin inn í hjartað og kveikir það neysta trúarinnar. Trúin er ekki árangur ákvörðunar sem við tökum í eigin mætti. Satt er það að við ákváðum að trúa á Jesú á tíma vakningarnar. Já, við ákváðum það aftur og aftur en það kom fyrir ekki. Trúin er ekki heldur árangur þess að þjálfa sálina í innhverfri íhugun og sökkva sér niður í sálar djúp sjálfsín. Þeir sem halda þeir finni Guðs neista í sálsinni fara villir vega. Ekki býr neitt gott í mér. Það er í holdi mínu, segir í Rómverjabréfinu

2018. Það varð engin breyting fyrir við snerum baki við öllu því sem okkar er og tókum að hlusta á orðið Jesu og dauða hans og upprisu. Þá gerðist eitthvað alveg nýtt, þá kom það í ljós að það var rétt sem segir í fræðunum Heilagur andi upplýsti mig með gjöfum sínum og skapaði trúna í hjarta mér. Boðið, orðið, hlustið á orðið, það sem það predikað hreint og klárt. Lesið Biblíuna, verið hljóð fyrir orði Guðs. Það leyndardómurinn.

0: Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskerutíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrgð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrgð fyrir framandi. Sætt svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjótfengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð drottni andstigð og fölsuð vog ekki góð. Skref mannsins ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa og högg sem taka djúft í hold.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni. Og það var líka gott að heyra það sem að talað hérna og það sem að við sungum og við erum búin að syngja hérna í dag fellur akkurat að því sem ég ætla að tala hér. Og Jóhann og Guðný vissu ekkit hvað það var. En ræða mín í dag, hún ber yfirskriftin að þú ert ráðsmaður Guðs. Já, vissið þú að þú ert ráðsmaður Guðs? Ég vissi það ekki lengi vel. Ég gerði mér alls ekki grein fyrir því að ég var einhver ráðsmaður Guðs. Það bara þeir sem sitja í stjórnum kirkjunar og þeir sem leiða söfnið og fara fyrir honum. Þetta var allega mín hugsun til að byrja með. En með tímanu fór mér að skiljast að allir sem tilheyra Jesú Kristi eru ráðsmenn hans. Jesús kallar eitt og sérhvert okkar til að starfa á akri sínum. Og þegar þú svarar því kalli, þá mun drottinn gefa þér hvað sem þú þarfnast til að sinna því verkefni. Hvort sem það tími, hæfni, heilsa og jafnvel peninga. Já, Guð mun gefa þér allt sem þú þarfnast til að framkvæma hans vilja. Í Sálmunum 24. kaflanum og vers 1 og 2 það segir Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er heimurinn og þeir sem í honum búa því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum Já, drottin á allt hann hefur gert allt hann á okkur öll og allt sem er okkar, sem við teljum er okkar. Þegar ég var yngri og ekki búin að opna hjarta mitt fyrir frelsara mínum og skapara Jesu Kristi, að þá var ég og við hjónin að takast á við ýmislegt eftir að hafa tekið rangar ákvarðanir. Og meðal annars snýri það peningum. Og ég hef deilt í hérna með í pontu hversu barnaleg ég var í þeim hlutum þegar ég tók út í Kristi Og það eina sem ég datt í huga að beða drottin að það voru peningar og fullt af þeim. Því að við þurftum bara á því að halda. En, nei, það var eitthvað annars sem drottin leiti mig að og það var á orði sínu. Hann beindi mér á orði sem segir að dvelja í orðinu hans og þá mun allt annað veitast mér að ekki. Og það var það sem ég gerði. En lofs ég Guði að þá var þetta á svipun tíma þegar ég gef Jesu tæki fór og býð honum inn í hjarta mitt. Ég svo

Þakklátt fyrir það að eiga guða að í öllum kringumstæðum og hvaðan hefur kennt mér mikið og leiðbeint á réttar brautir. Ég man að ég var að lesa orði guðs biblíunni, 5. Mósebók og kafla 28 blessanir og bannfæringar. Og ég hvet ykkur vinni, ég ætla ekki að sýna allan þennan kafla hér, en ég hvet ykkur til að lesa þennan kafla þegar þið komið heim. En ég ætla aðeins að stikla hérna á nokkrum versum. En hér segir, ef þú hlýðir grand gæfilega raustu drottins guð þíns, svo að þú varveitir og heldur allar skipanir hans, þær ég legg fyrir þig í dag. Þá mun drottin guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðu. Og þá munu fram við þig koma og á þér rætast allar, sjáði, allar þessar blessanir. Ef þú hlýðir raustu drottins guð þíns. Og svo fyrir drottin að þylja upp allar þessar blessanir fyrir Ísraelsmenn og ég hvet ykkur að lesa það. En í 8. versi að þá segir, drottin láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Drottin gjörir þig að líð sem heilagur fyrir honum. Eins og hann hefur svarið þér, ef þú varveiti skipanir hans, skipanir drottins guð þíns og gengur á hans vegum. Líður sem frátekin fyrir hann. Það líður sem heilagur fyrir guði, það líður sem frátekin fyrir guð. Og að ganga hans vegum merkir að lesa orð drottins. Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið, og varvita það sem drottinn segir í orði sínu biblíinu, að varvita það hér í hjarta okkar. En svo segir í 12. versinu, drottinn mun uppljúka fyrir þér forðabúrnu sínu, hinu góða, himninum, til þess að gefa landi þínu regna á réttum tíma, blessa öll verk handa þína. Og þú mynd fé lána mörgum þjóðum, en sjálfur eigi þurfa að taka fé að láni. Drottinn minn gjöra þig á höfði og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við, en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipinu drottins guð þíns, þeim ég legg fyrir þig í dag til þess að þú varviti þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorðar þeirra, ég legg fyrir yður í dag, hvorki til hægri, né vinstri, til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. Ísraelsmenn átti að standa upp úr öllum öðrum þjóðum. Drottinn þráði að sjá þá upplifa alla þessa blessanir, en þeir voru því miður ekki alveg með þetta allt á hreinu. Ekki frekar en við enn í dag og óhlýðnuðust og veka veginum allt of oft. Við erum Ísraelsmenn í andlegum skilningi og Guð einnig að tala til okkar. Ég man þegar ég las þennan kafla og þessu orð fyrst að þá staldraði ég við og ég hugsaði með sjálfri mér. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég vil stíga upp. Ég vil ekki þurfa að slá lán og skulda. Ég vil geta lánað öðrum, aðstoða aðra, hjálpað öðrum, blessað aðra. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég drakk hvert einasta orð í mig. Og upp frá þessu jókst skilningur minn á því að ég var og ráðsmaður Guðs. Og mér bæri skylda til að fara vel með allt sem Guð legði hendur mér. Það Guð sem gefur og það Guð sem blessar. En ég tek það fram að þetta hefur ekki alltaf tekist hjá mér. Sem skyldi, en það sem skipti mestu máli, að snúa sér alltaf til drottins aftur og aftur. Við erum svo litlu börnin sem læra að ganga. Þau þetta. Og þau rísu upp. Þau þetta aftur og rísu upp. Og þannig eigum við að vera. Þannig að við skiljum hvað drottinn að tala
En svo ég deili með ykkur öðru mikilvægu efni sem drottin opinbera fyrir mig, finnum við í Malaki. Síðustu bók gamla testamentisins finnum við og að sumum finnst mjög harður boðskapi frá drottni, en getur verið að hann hafi bara haft fullkomlega rétt fyrir sér í eftirfarandi orðum og ekki síður talað til tíman okkar. En það segir í Malaki í þriðja kaflanum, Ég drottin hef ekki breytt mér. Hann alltaf eins. Hann sami í dag og í gær og mun alltaf vera. Og þér Jakobssynir eru samir við yður, með gleymið ekki við andlegir Ísraelsmenn. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottin allsherjar. En þér spyrjið, Að hverju leiti eigum við að snúas? Að maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við að pretta þig? Í tíund og fórnargjöfum. Og svo kemur þessi skuggalega setning. Mikil bölvun hvílir yfir yður. Að því að þér pretti mig öll þjóðin. Færið alla tíundina í forðabúri til þess að fæsla sig til í húsi mínu og reyni mig einu sinni. Á þennan hátt, segir drottin allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessu. Hann ekki að beða okkur neitt eitthvað sem eitthvað flókið. Hann segir, komi með til mín. Og ég með blessa, munið þegar ég var hérna daginn og ég var að segja ykkur, drottin ég á ekki til að gefa fólkinu. Og hann sagði, komdu með þetta mín, það ég sem gef, það ég sem blessa. En svo segir hann, ég mun sem sagt að úthella yfirgnæfanlegri blessin og svo heldur hann áfram. Og ég mun hasta átvargin fyrir ykkur. Til þess að hann spill ekki fyrir yður gróðri jarðarnar og víntri á akrinum verði yður ekki ávasta laust segir drottin allsherja. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land segir drottin allsherja og hörð eru ummæli yðar mig segir drottin. Og þér spyrjið, hvað höfum við þá sagt voru í millu þig? Þér segið, Það til einskins að þjóna Guði. Eða hvaða ávinning höfum við að því haft að við varveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allsherjar. Fyrir því teljum við nú hinn að hróka fullu sæla. Þeir þrifust eigi aðeins vel, þá þeir höfðu guðleysi frammi, heldur freistu þeir og guðs og sluppu óhengdir. Þá mæltu þeir hver við annan sem óttast drottin og drottin gaf gætur af því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottin og virða hans nafn. Þeir skulu vera mín eign, segir drottin. Drottin allsherjar á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun væja þeim eins og maður vægir syni sínu sem þjónar honum. Þá munið þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs. Á milli þess sem Guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Við skulum ekki vera horfavinir á einhverja óguðlega menn þarna úti og segja vá hvað þessum farnast vel og hann ekki einn svona fylgja Guði. Nei, segir Guð, ekki gera þetta. Það mun koma, skýr skil. En þessi boðskapur nær allt tilbaka, allt til Adams. Við finnum boðskap frá Páli Postula þar sem hann segir eftirferandi í Hebreabréfinu 7. kaflanum og vers 1 og 2, en þar Páll að vitna í rauninni í fyrstu Mósebók, í 14. kaflan. Melkisedek, þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann. Þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungnum. Og honum lét Abraham í tíund af öllu. Fyrst
þýðir nafn hans er réttlætis konungur en hann heitir enn fremur Salem konungur, það er friðar konungur. Hver er kallaði friðar höfðingin? Er það ekki Jesú? Abraham færði Guði tíund af öllu sínu og Abraham var mjög ríkur maður. Og það ekkert rangt við það að vera ríkur. Það bara spurning hvernig við förum með það sem Guð hefur lagt í hendurnar á okkur. Hugsaðu, hann vill halda 10% en þú mátt ráðstafa hinu 90% sem eftir eru. Guð ekki að taka neitt af þér sem hann á ekki nú þegar. Hann aðeins að byrja þau að samstarfa með sér og skila sér tilbaka sem í rauninni helgað honum eða fráteki fyrir hann. Ég ætla að gefa Ellen White og við trúum því að Ellen White hafi verið spámaði Guðs. Og Ellen White, allar hennar bækur, það sem ég hef lesið frá henni, það fær mig alltaf til að hugsa miklu, miklu fremur og meira til drottins heldur nokkuð annað. En ég ætla að gefa henni orðið þar sem hún segir eftirfarandi og hér tekið úr bókinni ráðleggingar varðandi ráðsmennsku og þetta samansafn af greinum hennar. Og hún segir, þessi boðskapur hefur ekki glata neinu að krafti sínum. Hann jafn ferskur í mikilvægu sínu eins og gjafir Guðs eru ferskar og stöðugar. Við erum ekki látin stöylast og rasa í myrkur og óhlýni. Sannleikurinn skýrt settur fram og hver sem vill vera heiðalegur í augum Guðs getur skilið hann. Drottin fer fram á það að tíund hans sé látin í fjárhirslu hans. Skilum honum þessum hlutan nákvæmlega, heiðalega og trúverðulega. Ef menn eru ótrúur í að láta Guði í té það sem honum tilheyrir, ef þeir líta fram hjá kröfum Guðs til ráðsmanna sinna, munu þeir ekki lengi hafa blessanir þess sem Guð hefur treyst þeim fyrir. Drottinn hefur gefið sérhverju manni sitt verk og þjónar hans eiga starfa sem með eigundur hans. Og þetta tekið úr Rivjót og Harald aukablað 1. desember árið 1896 og Ellen White hún hefur svo mikið að segja þetta efni. En það má segja að ég hafi svolítið skautað yfir þennan boðskap til að byrja með og eins og ég sagði upphafi að þá sá ég sjálfa mig ekki sem einhvern sérstakan ráðsmanns Guð. Enda var ég heimavendi húsmaður á þessum tíma og því fannst mér ekkert hafa með þennan boðskap að gera. En það kom að því að þetta var að fara að stinga mig. Og því fór ég til mannsins míns og bað hann að íhuga þennan boðskap varðandi tíundina. Að skila Guði þeim 10% sem honum tilheyrði. Við tókum ákvörðun að reyna Guð. En ég tek það fram samt með treða. Þetta var erfitt skref. Til að byrja með. Þar sem maðurinn minn var eina fyrirvinnan á þessum tíma og við með fullt hús af börnum. Og ákveðna skuldbindingar einnig. En viti menn, þetta gekk upp. Og við vorum ekkert fátækar á eftir. Við ákveðum að halda áfram. Stundin slitrótt, en svo stundin taktfast mánuð eftir mánuð. Þegar ég svo fór að vinna úti, þá byrjaði ég að skila reglulega 10% mínu launum og einnig hjá manninu mínum. Einhvern veginn gekk þetta dæmi upp. Ég veit ekki hvernig, en það gekk upp. Ef ég þurfti að kaupa dekk undir bílinn, þá var allt í svaka afsláttur á dekkjum. Eða fór út í bú, þá var afslátt, þetta bara, það eitthvað sem gerist. Að þetta dugar. En við fundum aldrei fyrir því
að við höfðum bæði skila 10% á okkar launum og höfðum því minna að spila úr, en það varð einhvern veginn alltaf meira úr því vegna þess að Guð, þegar hann segir að hann muni blessa, þá blessar hann. Hérna kemur hún Ellen White aftur. Eigingirni hefur komið inn og hefur útlitað sjálfur sér það sem tilheyrir Guði. Þetta ágirnd sem hjákviða dýrkun. Þetta var eitthvað sem ég fann fyrir til að byrja með. Mér fannst ég algjörlega mega gera hvað sem ég vildi við þá peninga sem kæmin á heimili. Ég fann fyrir eigingirni þegar ég skoðaði hjarta mitt. Þá fann ég fyrir eigingirni. Óvinu Guðs og manna, hann Satan, gerir allt til að hindra okkur í því að framkvæma Guðs vilja. Þarna spilaði holdsins verk á mig eins og talaði í galdabréfinu í 5. kaflanum. Og þegar ég speglaði mig í ljósi drottins og anda hans að þá sá ég hvað var að hindra mig í því að framkvæma Guðs vilja. Ég ætla að gefa Ellen White aftur orðið þar sem hún segir eftirfarandi. Sama málið notað varðandi hvíldardaginn eins og varðandi lögmálið tíundina. Sjöndi dagurinn hvíldardagur. Helgaður drottni Guði þínum. Maðurinn hefur engan rétt eða vald til að setja fyrsta daginn í stað hins sjönda. Hann kann að þykjast gera þetta, en Guðs styrki grundvöllur stendur. Venjur og kenningar manna munu ekki minka kröfur hins guðlega lögmáls. Guð hefur helgað sjönda daginn. Þessi sérstaki tími sem Guð sjálfur setti til hlýðar fyrir trúarlegar tilbeiðslu eins helgur í dag og þegar hann var fyrst helgaður af skaparanum. Á sama hátt tíundin helgu drottni. Nýja testamentið endurtekur ekki lögin tíundina frekar en hvíldardaginn því að gengið út frá gildi beggja og andlegt mikilvægi þeirra útskýrt. Fyrst við sem líður Guðs, leitumst við að gefa Guði trúverðulega þann tíma sem hann hefur tekið frá fyrir sig, ættum við þá ekki að láta honum í téð þann hluta fyrir efnum okkar sem hann gerir tilkall til. Og hér aftur verið að vitna í Rivjón Harald, 16. maí ára 1882. Og hún heldur áfram, svo lengi sig Guð á sér líð á jörðinni, mun tilkall hans til þeirra vera hið sama. Tíundi hluti, alls ágóða okkar til heyrir drottni. Hann hefur tekið hann frá fyrir sjálfan sig til notkunar í trúalegum tilgangi. Hann helgaður. Ef allir þeir sem játa sig kristna færðu Guði trúverðulega gjafir tíundi sínar, myndi fjárhýsla hans vera full. Hugsiðu Guðinir, hugsiðu hvað væri mikið hægt að áorka með því. En hvað merkir það að eitthvað sé helga? Jú, það frátekið og ætla til einhver sérstaks verkefnis. Alveg svo hvíldardagurinn frátekin fyrir Guð og ætla til að koma saman og tilbjóða drottin og eiga samfélag við skapar okkar og hvort annað. Það var að frátekið, það að vera frátekið. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Svo himnaríki sem mann ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talendur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talendur fór þegar ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gjörði sá 2 fekk, hann græddi aðrar 2.
En sá sem fekk eina fór og gróf fé húsbónda síns jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét á gjöra skil. Sá með fimm talentna gekk þá fram, færði honum aðra fimm og sagði, Herra, fimm talentu seldi þú mér í hendur. Hér hef ég grætt aðrar fimm. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjóð. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnu herra þíns. Þá gekk fram sá með tvær talentunar og mælti, Herra, tvær talentu seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar tvær. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott og góðu og trúið þjóð, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakkin í fögnu herra þíns. Loks kom sá, fekk eina talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppskýr þar sem þú sáður ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þín í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, illi og latið þjóð, þú vissir að ég uppskýr þar sem ég sáð ekki og safna þar sem ég stráð ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með ávöxtum, með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentin og fáið þeim sem hefur tíu talentur. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnæð. En frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Og hér er verið að vitni Matteus 25. kaflan. Jesús fer að koma tilbaka til að sækja sitt fólk og við vitum að það sannleikur. Við trúum því, ekki satt, ekki satt. Akkurat, þýðir það að við þurfum að hætta í okkar vinnum til að þjóna Guði? Nei, þetta þýðir að við eigum að nota tíma okkar, hæfileika og fjársjóði eða peninga af kostgefni. Til að þjóna Guði algjörlega í hverju því sem við gerum. Fyrir einhverja gæti þetta þýtt að skipta um starfsgrein, en fyrir flesta þýðir þetta að vinna okkar daglegu störf af kærleika til Guðs. Síðasti maðurinn í sögunni var aðeins að hugsa um sjálfan sig. Hann vonast til að koma öruggur út úr þessu og þannig venda sjálfa sig frá þessum harða húsbónda sínum, en hann var dæmdur fyrir sína sjálfsmiðuðu hegðun. Við megum ekki afsaka okkur frá því að gera það sem Guð kallar okkur að gera. Ef Guð er sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra að treysta honum. Þetta snýst nefnilega vinir alltaf traust, að treysta því sem drottinn segir í orði sínu, ég mun bless ykkur yfirgnæfanlega. Í fyrsta lagi, þá okkar tími, hæfni og peningar ekki okkar eigin. Við erum ráðsmenn eða umsjónamenn en ekki eigendur. Þegar við hunsum, sóum eða misnotum það sem okkur hefur verið falið, þá sýnum við uppreist sem ber að refsa fyrir. Þessi dæmisaga lýsir afleiðingum tveggja viðhorfa til endur komu Krists. Manneskja sem undirbýr það að kostgefni með því að leggja tíma sinn og hæfileika til að þjóna Guði mun fá umbun. Sú manneskja sem ekki starfar að heilum hug fyrir Guðs ríki verður refsað. Guð verðlauna trúfesti minnir. Þau sem ekki bera neina ávöxti fyrir Guðs ríki geta ekki ætlast til að verða meðhöndlið á sama hátt og þeir trúfesti. Ég var einu sinni að tala við manni í sambandi við kvíldadaginn. Búin að spjall töluvert lengi.
Og þá sagði hann, þeir eru búin að spjalla svona mikið saman, þá sagði hann, þú sagðir þarna áðan að þeir sem hefðu heyrt, að þeir sem hefðu ekki heyrt áður, að þeir gátu bara ekki vita betur. Ég vissi nákvæmlega hvert hann ætlaði. Og sagði við hann, en núna veist þú betur, svo Guð að gefa þér tækifæri til að breyta rétt. Núna er engin afsökun. Það sama gegnur tíundina vinir. Við vissum ekki betur. Ég vissi ekki betur. Ég hafði ekki hugmyndum. Og mér fannst bara, eins og ég sagði á hann, mér fannst bara einhvern veginn allir aðri að gera það. Og sérstaklega fólki sem vinnur í kirkjunni. En nei, þegar ég fór að skoða þetta betur og heyra hvað orð Guð segir og skoða með eigin augum, að þá gat ég ekki skori stundan, þetta var að fara að stinga mig. Skoðum nánar hvað Ellen White hefur málið að segja. Hún ekki mjúk mál þetta. Það alvarlegt mál að sóa eigum Guðs, að yfka rán gagnvart Guði því að með því verður skynjunin brengluð og hjartað hart. Huglega ætti afleðingarnar af því að synja Guði. Hinn lati þjóðn sem ekki ávastar fjetrottinsins glatar eilíri arleið í ríki dýrðarnar. Hún segir að yfka rán og Kristus sagði það sjálfur, drottinn sagði það sjálfur, þið ræni mig tíund og fórnakjöfum. Og hér verið að vitna í Rivjörd en Harald 22. janúar árið 1895. Og hún heldur áfram, það hjarta sem laust við eigingjörni. Ég var eigingjörn til að byrja með. En það losnaði það. Það hjarta sem laust við eigingjörni mun vakna til meðvindundar gæsku Guðs og kærleika og hrífast til hjartanlegs samþykkis réttlæti krafa hans. Guð ekki að ætlast til einhvers af okkur vinir sem að veita við getum ekki staði við. Og hún heldur áfram og segir Áform Guðs í tíunda kerfinu fagurt í einfaldleika sínum og jafnrétti. Allir geta tekið því í trú og með hugrekki því að það guðlegt að uppruna. Í því saminast einfaldleiki og hagnýting og ekki þörf að djúbri þekkingu til að skilja það og fylgja því. Stóru markmiðum náð með þessu kerfi. Ef allir myndu veita því viðtöku, þið sérhver gerður að árvökrum og traustum fjárhaldsmanni fyrir Guð og engin skortur þá efnum til að koma áfram hinu mikla verki að láta síðasta viðvörna boðskapin hljóma til heimsins. Þetta það sem okkur falið vinir og Guð kallar okkur öllum til að taka þátt í þessu. Fjárhýslan verður full ef allir fylgja þessu kerfi og gefendurnir munu ekki verða fátækari fyrir. Og þetta tekið úr bókinni vitnisburðu fyrir kirkjuna þriðja bindið á blasi 338 og 389. Við þurfum virkilega, vinir, að byggja drottinum eftirfarandi líkt og Davíð sálmaskáld gerði þegar hann sagði Rannsaka mig drottin og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Svo hann segir í sálmónum 27. kaflan og að öðru versinu. Rannsakaði mig drottin. Því hvar sem fjársjóð þinn þar mun og hjarta þitt vera, sagði Kristur. Þetta máliðinir. Fjársjóður okkar orgvus, það ríkiguðs eða það eitthvað allt annað? Og hann sagði við getum ekki þjónað bæði mammon og sér. Við getum ekki verið eins og á girðingu fram og tilbaka. Hverjum tilheyri þitt hjarta? Hver þinn meistari? Ef Guð sannarlega okkar meistari,
megum við til með að hlýða fúslega og læra treysta honum. Hann stendur við sín lofan og það hef ég svo sannarlega fengið að upplifa. Ég hefði svo sannarlega vilja deila með ykkur miklu, miklu fleiri versum úr orði Guðs og einni efni frá Ellen White. Og það gríðalegt efni til. En þess í stað byrð ég að heilagur andi Guðs, náu til hjartna okkar og opinbyr okkur sannleikan í þessum efnum. Hugsa ykkur vinir, Guð byður okkur aðeins 10%. Við megum nota 90% af okkar launum. Hann byður okkur, það hann sem að sér okkur fyrir öllu. Og það annað kafli sem ég les líka mjög oft. Það í 5. Mósebók, 8. Kaflinn. Allu kaflinn. Það sem hann segir þegar þú búin að þegar ég hafa ég sem leiddi því gegnum eyðimörkina. Hann leiddi mig gegnum andlega eyðimörk. Það var ég sem að sá fyrir þér öllu og það ég sem að hef séð fyrir mat og drykk og öllu saman og þegar að þú ert búin að safna þér, byggja hús og þetta er orða svona, þegar þú ert búin að byggja hús og koma þér fyrir og það fara að slá þig, ekki þá gleyma mér, ekki gleyma mér, segir hann. Og þegar við fyrum að berja okkur og brjóst og segja að þetta mín heilsa, það ég sem að gera þetta, nei, segi Guð, það ég sem gefðir heilsu, það ég sem gefðir allt. Og ég aðeins að byggja þau að skila 10% af því, annað mátt þú hafa 90%. Við sjáum allt í kringum okkur vinir, að það líður að úrslita stundum. Við lifum á endatími mannkynssögunnar. Við erum að loka köflum biblíunar. Allir eru hvattir til að taka þátt í starfi Guðs og leggja hönd á prógin. Mundu að þú ert ráðsmaður Guðs og ekki komaðir undan því hlutverki. Ekki komaðir undan þessu hlutverki. Þetta göfugt verkefni, þetta göfugt hlutverk. Sem Guð hefur kallað okkur eitt og sérhvert, ekki eitthvað bara sem eru hér inni, heldur einnig þeir sem eru að hlusta í útvarpinu, þeir sem eru að horfa á okkur. Þetta fyrir alla. Þróttinn segir í opinberunarbókinu 22. kaflanum og öðru versinu, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum, eins og verk hans Við erum ekki aðeins þau sem að heyrum orðið. Við erum einnig gerundur orðsins, framkvæmum það sem við erum kölluð til að gera. Það það sem ég langar að liggja hér eftir hjá okkur í dagvinnir. Við erum ekki aðeins að við heyrum og sjáum, gerum hlutina eins og Guð hefur kallað okkur til. Það ekki ég þegar búin að sjá þetta að þetta eru orð Guðs hér. Svo ég legg þetta í hendur heila sanda og beðið að snerta við hjartanum okkar og tala til okkar. Og ég hvet ykkur til að lesa kaflana í orði Guðs sem ég talaði með hann. Takk ykkur fyrir vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og er með stutta hugleiðingu sem ég hef nefnt Fuglar himins. Þegar Jesús Kristur gekk hér á jörðu og kenndi fólkinu, þá skýrskotaði hann gjarnan til dásemda náttúrunnar. Í sjötta kafla Matteusar segir Jesús: Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né að safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Náttúran minnur okkur stöðugt á dýrð og almætti Guðs. Samt er það alltof oft að við getum ekki komið auða á þessa kennslu. Oft erum við slegin blindu, ekki ólíkt því sem henti lærisveinana tvo, sem sagt er frá í 24. kafla Lúkasar. Þeir eru á göngu sinni til Emmaus þegar Jesús nálgast þá og slæst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Þeir ræða saman og þegar kvöldar bjóða þeir honum að vera hjá sér. Jesús þiggur boð þeirra og það er fyrst þegar hann tekur brauðið og þakkar Guði og brýtur það að augu þeirra opnast og þeir þekktu hann. Jesús hefur verið að útskýra og minna þá á það sem sagt hafði verið en þeir skilja ekki orð hans. Oft er eins og að drottinn þurfi einna helst að vera áþreifanlegur í lífi okkar til þess að við getum leift okkur að viðurkynna tilvist hans og sannleika orða hans. En sem betur fer þá veit drottinn allt um það hvernig við erum. Því er það að hann er stöðugt að senda okkur verkleg skilaboð sem vitna svo augljóslega um stöðuga umhyggju hans að við hljótum að skilja það sem hann er að segja við okkur. Í dag langar mig að segja ykkur frá einum slíkum skilabóðum sem voru mikil opinberum fyrir mig og hafa því ekki farið úr huga mínum. Þessi skilabóð voru í mynd lítils æðarunga. Það var júlídag einn fyrir nokkrum árum að ég var á leið fram í dal. Dalinn minn fyrir norðan, Vatnsdalinn. Rétt við veginn liggur síki sem í daglegu tali er kallað stokkar. Breitt, lengt og djúpt og því kjörstaður fugla, sérstaklega stokkanda og æðarfugla. Ég ók hægt og allt í einu kom ég auga á hann. Þarna stóð agnarsmár æðarungi á veginum. Einn og yfirgefin og tísti ámáttlega, greinilega ráðvildur og hræddur í stórum heimi, fullum af hættum. Móðir hans var hvergi að sjá, svo að trúlega hefur eitthvað komið fyrir hana. Og nú sá ég að nokkri mávar voru sveimi yfir honum, svo ef mér ætti að lánast að bjarga honum, þá þurfti ég að vera fljót að finna honum örugt skjól. Ég ákvað að best væri að reyna að finna æðarkollu sem væri með unga á svipuðu reki og lauma litla unganum inn í hópin hennar. Að nokkuri stund liðinni þá gerðist það að mér var litið til hliðar og sé þá æðarkollu á sundi í síkinu þarna rétt hjá og með henni fallegur unga hópur. Ég gekk varlega í áttina að litla unganum mínum, náði honum fljótlega og gekk eins hljóðlega og ég gat niður að síkisbakkanum og fleygði krílinu úti. Sá litli tók strax stefnuna í áttina til æðarkollunnar og tísti æstur sínum veika rómi. Og þá gerðist kraftaverkið. Æðarkollan sem hafði sinnt nokkuð frá síkisbakkanum sneri við og kom á móti þessum litla ókunna gesti. Og á næsta augnabliki var hann meðtekinn í fjölskylduna. en á meðan ég stóð þarna á bakkanum og fylgdist afar ánægð og glöð með þessu ævintýri, þá veitti ég því athygli að litli unginn minn virtist vera dálítið dekkri á litin en hinir ungarnir. En það virtist ekki skipta neinu máli. Hann var meðtekinn sem góður og gildur meðlimur sinna nýju fjölskyldu. Í upphafi skapaði Guð manninn í sinni mynd. Að vera í Guðs mynd hlýtur að fela í sér sérstöðu. Í því felst meðal annars það að annast og varðveita hina undursamlegu sköpun Guðs. Við erum sköpuð til umhyggju og til ábyrðar. Við erum líka búin samvisku og við höfum val til góðs eða ills. Sem gæslumann í aldingarið Guðs þurfum við að standa ábyrg gagnvart honum og allri hans sköpun.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ögrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákvæmlega.

Lega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðarhnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir Ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegursta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddu blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg, einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían. Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt muntu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álitið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmanleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og manninn sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður er öllum opin. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt er eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók að þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana um drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun. Kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar er almáttugur Guð. Það er aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Þvílíkur fjársjóður. Það er sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt er að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðla styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnumst
og það víst að þörfin mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Heils ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir þrjá kafla í dag. Kafla 10-12. En í raun er þetta bara einn langur kafli. Kaflaskipti í Biblíunni er ekki innblásin af Guði. Upprunlega textin hefur ekki kaflaskil eða greinaskil, ekki einu sinni punkta eða komur. Og þessu var bætt inn eftir á til að gera okkur auðvitað að lesa textan og staðsetja okkur í honum. Það verður gert alltaf gáfulega gert. Og það er líka aðra ástæði fyrir að ég tek þessa kafla saman. Við erum búin að staðfesta að sýnir Daniel sanna að Guð þekkir framtíðina og að Biblían er áraðanleg. Hér fáum við aðra endurtekningu á því sem hefur þegar komið fram og þó vissulega sé ítarlegra efni sem kemur fram hér í þessum kafla eða þessum köflum. Að þá er þetta raunum sami spádómurinn aftur og aftur. Kafli 11, hann er líka einhver sá flóknasti í Biblíunni. Þannig að það er engin leið að skilja hann nema að sökka sér djúft í textan og rannsaka hver deynasta orð. En það segir Daniel í fyrsta versi í kafla 10. Hann segir að þriðja ári Kýrusar persakonungs barst Daniel sem kallaði var Belsasar vitrun. Vitruninn var sönn en afar torskilin. En það hefur þið haldið að kaflarnir á undan hafa verið torskildir, það var þetta afar torskildir. Og þess vegna ætla ég ekki að fara í það að útskýra hvert smáatriði hér. Þessi stað ætla ég taka nokkra punkta úr þessum köflum sem mikilvægt að koma auga á. Og þegar við lesum kafla 10 þá finnum við Daniel aftur í sorg yfir því að þjóð hans er enn í útlegð í Babylon. Hann fastar í 3 vikur. Þá er það sem hann fær nýja sín. Hann finnir sér staddan á bökkum árunar Tígris og þá er nokkuð stórmerkilegt sem að gerist, vers 4-6. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar var ég staddur á bakka árunar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklæddan mann og voru lendar hans skýrtar skýragulli. Líkami hans var sem berilsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blís, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum eir og rödd hans hljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daniel sér þennan línklædda mann. Hver er þessi maður? Taktu eftir lýsingunni. Gull lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blís og rödd hans, hún er eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver er þessi persóna sem að birtist Daniel? Höfum við einhvern tíma sér svipaða lýsingu annar staðar þannig að við getum komist að því hver þessi persóna er. Nú það vill svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í opinbörnabókinni í fyrsta kaflanum. Það sem að segir ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mér talaði. Og er hann sneri mér við sá ég 7 gull ljósastykur. Og á milli ljósastykana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrli og gull belti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsopni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gull belti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin er nánast eins og hjá Daniel. Hver er þessi persóna? Sjáum það í versónum 17 og 18, hver þessi persóna er. Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, Vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver er hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifir nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það er Jesús. Daniel nú orðin háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sín sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús í Danielsbók. Jesús í Gamla testamentinu. Jesús aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar er ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag, en nú hefur Mikael fremstur höfðingina komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning á því sem koma muni við þjóð þína á ókomnum dögum af því að enn er þetta sín þá daga. Þetta sýnir okkur að jafnvel þó að svar geti dregist á langinn, þá heyrir Guð bænir samstundis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðin sem við höfum enga hugmynd Og þrátt verður að bænin stígi tafalist upp til himins og Guð ætla sér að svara henni. Þá getur svarið staðið á sér af ástæðin sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti við nám. Það geta líka verið einhver aðra ástæði fyrir því, en það ætti aldrei að líta á það sem sönnum þess að bæn er ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendibóðin sé ef svo má orði komast á leiðsynni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindra tafarlaust svar við okkar bæn. En hver þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú eða nokkrum engli Guðs. Eða hvað vitum við engla? Við lesum til dæmis í síðari konungabók 1935. Þar sjáum við hversu öflugir englarnir eru. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assyringa. En fótaferð morguninn eftir voru þeir allir liðið lík. Einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesú. Þetta hefði verið djöfullin og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast með ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað og milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesú með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesús hafi enga heimil til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vill halda okkur í myrkri þannig við sjáum ekki sannleikan. En Jesús er ljós heimsins og hann vill upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðinir með líf okkar. Það er þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikan. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús er að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvætni guðstu þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Hann segir okkur það hér. Standið þið girt sannleikanum lendar ykkar, hvernig beitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem satt og rétt og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttlátu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti. Og skóuð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaða boðin frið. Takið fram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn, hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm hjálpræðis frelsar á okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað er sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerir það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem að áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesu og Satan, hann engin vitleysingur. Hann gáfaðast að vera sem sköpuð hefur verið. Jesus hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda fyrir en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla illskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og ills? Þegar ég var að hugsa þetta þá datt með talan 12 í hug. Með grunar að hún komið aldrei oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og ills. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslur Ísraels, Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jesús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðar erindið. 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinbarnabókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mig grunar að Satan hafi sagt við Jesú einhvern tímann eftir syndafallið: Þú munt nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jesús hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig: Nei, 12. Ég mun ekki aðeins hafa 12. Ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000. Eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum, ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem enginn getur tölu ákomið. En þau 144.000 hafa sérstakt hlutverk við að afhjúpa lygar Satans. Í kafla 10 sjáum við þessar tvær lykil persónur í átökum góðs og ills takast á. Og kafli 11 segir okkur síðan meira þeirra átök. Við höfum í kafla 11 aðra útfærslu af þessum heimsveldum sem við höfum séð áður í Daniel. Og enn bætt við meiri smáatriðum. Og það sem við þurfum að hafa í huga í Daniel 11 er að hér færist fókusinn. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum milli Jesu og Satans. Við sjáum líka tvö ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur suðursins og konungur norðursins. Hvergi annars staðar í Biblíunni finnum við þetta nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann er komin annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunar til að skilja. Og þess vegna, í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leifa mér að gefa ykkur smá yfirlit yfir kaflan og útskýra þannig hvað hefur að tala um. Hann hefst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess. En ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallað gríska heimsveldið. Hinn voldugi konungur, táknar Alexander Mikla, ríki hans skiptist í fjóra hluta, tveir af þessum fjórum skipta heimsveldinu í norður og suður, sem er svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara tveggja valda, þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs er í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi tvö konungsríki voru Seleukídar og í Sýrlandi og Ptólemæjar í Egyptalandi, sem ég bara Sýrland og Egyptaland, það er einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norðurfrá er hér, norður hluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suðurfrá er Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman. Að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30, árása maðurinn í versi 16, það sem að segir, og árása maðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talað er þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 er landi fagra það að þá fara að tákna fólk Guðs. Þeir eru komin síðar í kafla. Vers 17-19 gæti benti Júlíusa Césars og samband hans við Kleópötru. Stórmerkilegt að það komi hér fram í Daniel 11. Það hann lést árið 44 fyrir Krist og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20. Að það segir mun sá senda embættismenn til skattheimtu. Og það var undir Ágústusi sem að Jesú fættist í Betlehem og manntalið hafði áhrif á Jósef og Maríu. Síðan er fjallaðum páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallaðum þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi. Ofsótt gegn sönnu fólki Guðs í 32-35. Og sjálfsupphefning og guðlast gegn Guði 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið er orðið aðalleikari sem konungurinn, hann er nú orðin konungurinn í norði, aðalpersóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það er hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu, að koma á 1000 ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekki að, heldur veraldlegir valdavar. Við þurfum því að álita það sama með konunginni suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur, þegar hér kemur við sögu. Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland og hvaða hugmyndafræði er það? Hvað hafði faraó sagt við Móse? Hann hafði sagt, hver er drottinn að ég skuli líða honum til þess að leyfa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leyfi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri er því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það er trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og búddismi og hindúismi og þessáttar. En konungurinn í norðri, hann segir, ég er Guð, fylgið mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og eru í baráttu. Og fólk Guðs er í miðjunni, alveg svo Ísraels þjóðinu er alltaf í miðjunni. Það er að her aflar úr öllum áttum geysuðu. Við erum í miðjunni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirnir sem líst eru hér eru enn að rætast og eru útskýrðum nánar í opinbunabókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum en konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota. Brjótast inn í löndin, hvað erum við að sjá í dag? Brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhöndina Eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúlistið það hefur vissulega reynt að hafa yfir höndina. En hér er okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri eru ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá er landi fagraða líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum. Það er fólk Guðs. Hvað sem það er niður komið í heiminum. Loka tími í þessi 44 og 45 að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerki bringu honum hverjum, konunginum í norðri. Hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða og tortíma mörgum. Konungurinn í norðri sem hér hefur náð heims yfir á þeim. Hann er lagður að velli við endurkomuna og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Krist. Það verður hann sem að verður við völdin. Það er einmitt umfyllunarefni í kafla 12. Það er umfyllunarefni þar, endurkoma Krist. Við lesum í versanum 1-3. Mikael leiðtoginn mikli sem vendar sinni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í dufti jarðar munu uppvakna, sumir til eilífslífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. En er vitru munu skína eins og björt himinn kvelving og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta er okkar sæla von. Mikael mun beinda enda á þessa konunga. Hann mun binda enda á alla hugmyndafræði sem stríður gegn ríki himinsins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, hann með beinlega sagt að innsigla bókina þannig að engin geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir ég. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega þarna mjög nálægt í, held ég. Sumt á enn eftir að rætast og það er erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast. Og svo er enn talað eina tíð og tvær tíður og hálfa tíð. Það er nefnt hér aftur í lok kaflans, alveg eins og í kafla 7. Sumir vilja segja að þetta sé ekki sama tímabilið heldur eitthvað annað í framtíðinni. En það brýtur í raun gegn einni af grundvallarreglum Biblíunnar. Það er að ein ritning útskýrir aðra. Spádómar Daniels eru gefnir þannig að það er endurtekið með ítarlegri upplýsingum. Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Krist. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils? Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig líti ég á það. En megi þemað í allir bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta er komið fram. Það er aðal atriði bókarinnar. Guð er við stjórnflin. Við skulum því tilhenga okkur ráðleggingar Jesu í Matteus 24, þar sem hann segir: Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Eins skulið þér vita þegar þið sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Heimin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir eins og við erum ítreka búin að sjá í Danielsbók. Að rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira að segja upp á klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir. Þannig er endurkoma Krists, hún er örugg, við getum treysti, getum vitað það með 100% öryggi. Hann mun koma, hann mun binda enda á átökst þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringu um. Við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig líkur þessari yfirferð minni yfir Daniels bók. Vona þetta hefur verið fróðlegt og uppröfandi og hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, ég hefði var búin að ákveða hvað ég ætlaði nú að hafa hérna en svo í morgun þá bara snar breyttist þá var bara hlum bara uðbeigja sko þannig að ég ákveða að vera með smá kynningu og ælengi væt á þessum tímum af því að það sem ég las í drottin kemur 3. maí það snart mér og fannst mér tala svolítið akkurat inn í þessa tíma Ellen G. White er náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur og ég frá áramótum að þá ég búin að taka 3 bækur, deilina miklu, 3 aldana og ættföður og spámen og hlusta á það 3 sinnum hverja einustu bók og alltaf sé ég eitthvað nýtt og það sem er líka í þessum bókum að það eru svo mikið af spádómum sem er rætu sínar að rekja til í biblíuna sem er ekki komin fram og þessi tími sem framöndan við vitum öll að löglýsingin búin að opinbera sig alveg gríðarlega mikið en það sem framöndan þó allt lítið vel út á yfirborðinu þá eiga tímarnir eftir að breytast en ég ætla að byrja á því að hérna að lesa hérna aftan á þrá aldana sem segir sko að bók þrá aldana hefur fyrir löngu skipað sér sess með að sígildra trúa rita. Hún hefur verið þýtt á fjölmörgum tungumál og gefin út á 3 milljónum eintaka. Það ótvíræð merkistíðindi að þessi bók lítur nú dagsins ljós á Íslandi og útgáfa hennar. Hér hefur átt sér langan aðdragandi. Höfundurinn Ellen G. White 1827 til 1915 var geysilega afkastamikill rithöfundur og ein talinn mest þýtti kvennur rithöfundur allra bókmenntasögunar. Rit hennar hafa verið þýtt í meira en 140 tungumál. Ritstörf hennar eru og ráðgjöf hafa haft víðtæk áhrif á milljónir manna. Hún naut náið samfélag við Guð og í bókinni leitast hún við að kynna Jesú Krist sem þann sem getur uppfyllt sérhverja þörf mannsins. Og þessar 3 bækur eru allar ólíkar en samt svo líkar. Ellen G. White, hérna, það sem Ellen G. White skrifaði og þetta nú mínar uppáhaldsbækur. En ég ætla að lesa hérna 3. maí. Hrikaleg barátta framundan. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Örlega ríkar atburðir bíða líðs Guðs hætta vofir yfir heiminum. Hinn örlega ríkasta barátta allra alda er yfir vofandi. Spurningin að knýja fram sunnudagshald er orðið mál allra þjóðarinnar sem alla varðar. Við vitum vel hver verða úrslit þessar hreyfingar. En eru við undir átökin búin? Höfum við dyggilega sinnt þeirri skyldu sem Guð hefur lagt okkur á herðar að vara fólk við hættunni sem við því blasir? Margir hafa aldrei skilið kröfuna um hina biblíulegan hvíldadag og þann falska grundvöll sem sunnudagsstofnunin hvílir á. Sérhver hreyfing til stuðnings trúalegri lagasetningu er í raun undanlátssemi við páfavaldið sem í svo margar aldir hefur barist gegn samviskufrelsi sunnudagshald sem svo nefnd kristinstofnun á rætu sínar að rekja til leyndardóms lögleysisins og framkvæmd þess er raunverulega viðurkenning á þeim megin reglum sem eru sannkallaðar hyrningarsteinn Rómakirkjunnar. Þegar þjóð okkar misbýður svo grundvallar reglum stjórnarfarsins að lögbjóða sunnudagshald, þá það atöfn sem lætur mótmælenda trú taka höndu saman við páfavaldi. Hún verður ekkert annað en lífgjöf til handa þeirra harðstjórn sem lengi hefur ákaft leita færis að taka aftur upp virka harðstjórn. En páfavaldið að grundvallar megin reglum þess verður aftur með löggjöf leitt til valda og þá verðar ofsóknabálið aftur tendra gegn þeim sem ekki vilja fórna samvisku sinni og sannleikanum fyrir villu fjöldans. Þetta böl yfir vofandi.
Þegar Guð hefur gefið okkur ljós sem sýnir hætturnar sem yfir okkur vofa, hvernig getum við þá staði hreinir fyrir augliti hans ef við vanrækjum að leggja okkur öllum fram í baráttunum við að gera þær fólkinu skiljanlegar? Getum við gert okkur að góðu að láta það mæta þessum háskalegum vandamálum án viðvarana? Þegar lög jarnesk valdsmanna verða í mótsögn við lög hins æðsta stjórnanda alheimsins, þá verða þeir sem að reynast sannir þegnar Guðs honum trúir. Og mér var bara að hugsa líka til þess að því að nú er páfin látin og það er að koma nýr páfi og við vitum það að eins og í deilunni miklu að það er fjallar Ellen mikið páfaldið. Og ég verð að segja alveg eins og ég sá myndbandum daginn af jarðaförinni hjá páfanum og þeir voru allir eins og kúkusklan í svörtum skikkjum með krossan á gólfi. Þetta var svona, já þetta snart mann og mér fannst þetta mjög óviðrandi. En hérna, hvað það, ég ætla ekki að vera að tala neitt um kaþólsku kirkjuna eða páfadóminn. Heldur aftur á móti þá langar mig til að beina sjónum og eyrum að Ellen G. White. Það er svo margt þarna sem að er sannleikur. Það getur ekki annað verið ef að það sem að Ellen G. White hefur skrifað til þessum heilsubáskapin að margt þar sem að vísindamenn hafði ekki hugmyndum sem að hún ritaði fyrir meir en 100 árum að vísindin hafa séð í dag að það er rétt og margt líka sem að hún skrifaði í sambandi við spátuma það hefur ræst og það eru líka spátumar hana sem eiga þeirra að rætast sem eiga rætu sínar að reki allt í orð drottins. Mér finnst stundum mjög slungið að ganga með Guði. Mér finnst það stundum mjög erfitt. Og daginn var ég að hlusta á eina systir, hana Guðni, og hún var að flytja hérna smá pistil letina. Og mér fannst þetta alveg stórkostlegt hvernig hún setti þetta fram. Og einmitt þetta sem að snart mig líka þegar hún sagði sko, nenni ég að fara í Guðsríki? Nenni ég? Ég bara, ég byrja nú nenni, já. Og það er þetta, er við nóg duglega að lesa orð drottins, er við nóg duglega að gramsa og leita og þyrsta eftir sannleikann? Ég verið að svara fyrir mig, nei, mér skortir hungur og mér skortir þorsta. Og hérna, þetta er eitthvað viðfónsefni sem ég þarf að fara að leita til með drottins. En ég veit að líka að þessar þrjár bækur, Ellen G. White, Þráaldana, Ættuður og spámenn og Deilan mikla, þær hafa rosalega snert við mér. Já, og inn á hérna boðun, útvarpboðun, eða farið bara inn á boðanakirkjuna eða boðun, þær er að finna allt efni. Og ég geri það að þegar ég er að keyra hérna á milli því ég fyrir vinnuna á mótnana þá hef ég 30-40 mínútur frá því ég legg af stað heima frá mér og þannig til ég kemur á stöð en ég næ alltaf að hlusta á eitt kafla og það er ég búin að gera frá hérna meir og minna frá áramót og svo á leiðinni tilbaka. En mér langaði bara til að kynna Ellen G. White og eins og hérna framöfum komið þær þetta ná í allt þetta efni og hlusta á þetta inn á bóðum.

Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók fóringi glas og fyllti það með vökva, sem hann sagði vera bannvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já. Hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs. Og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín lofvörð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stund.

Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommúnistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín, svo sannarlega.

Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum, ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samo að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsöm, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmannum sínum eins og drottni. Því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsar í kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 51 Ljós lífsins. Þessi kafli byggður á Jóhannes 8, 12-59 og kafla 9. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þegar hann mælti þessi orð var henni þeim garði musterisins sem sérstaklega tengdur þjónustunni á laufskála hátíðinni. Í þessum garði miðjum stóðu tvær háar súlur undir miklum ljóskerum. Eftir kvöldfórnina var kveikt á öllum lömpum og þeir vörpuðu bjarma yfir Jerúsalem. Þessi athöf var til minningar eldstólpan sem lýsti Ísrael í eyðimörkinni og hún var líka talin benda fram til komu Messíasar. Eftir að kveikt hafði verið á ljósunum á kvöldin upptókst mikill fagnaður í garðinum. Gráhærðir menn, musterisprestarnir og höfðingjar liðsins sameinuðust í hátíðar dansinum við undirleik hljóðfæra og söng levitana. Með lýsingu Jerúsalem lét líðurinn í ljós von sína komu Messíasar sem varpa mundi ljósi sínu á Ísrael. En Jesú lagði víðtækari merkingu í þetta. Svo sem bjartir murterisglamparnir lýstu upp allt í kringum sig eins og upplýsir Kristur. Uppspretta hins andlega ljós. Myrkur heimsins. Táknið var þó ófullkomið. Ljósið mikla sem hans eigin hönd hafði sett á himinin var sannara tákn dýrð hlutverks hans. Það var morgun. Sólin var rétt komin upp fyrir olíufjallið og geislar hennar fjallu með skærum ljóma á marmara hallirnar. Og það lýsti af gullinu á musterisveggjunum þegar Jesú benti á það og sagði Ég ljós heimsins. Frá einum þeirra sem á þessi orð hlýttu endur ómöðu þau löngu síðar í þessum háleitu setningum. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1, 4, 5 og 9. Og löngu eftir að Jesú var stigin upp til himins, myndist Pétur einnig táksins sem Jesú hafði notað er hann ritaði innblásin af heilögum anda. En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámannlega orð. Og það rétta viður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar. Anna Pétursbréf 1.19 Hvenar sem Guð hafði birst líð sínum hafði ljósi verið táknum návist hans. Við hið skapandi orð í upphafi hafði ljósið skinið úr myrkrinu. Ljós hafði verið falið í skístólpanum á daginn og eldstólpanum á nóttunni og leiðbent fjölmönnum herskurum Ísraels. Ljós ljómaði með ægilegri tign kringum drottin á Sínaí fjalli. Ljós hvíldi yfir náðarstólnum í tjaldbúðinni. Ljós fyllti musteri Salómons við vígslu þess. Ljós skein á Betlehems hæðir þegar englarnir fluttu hirðunum sem gættu hjarðar sinnar boðskapin frelsun heimsins. Guð er ljós og í orðunum ég er ljós heimsins lýsti Kristur yfir einingu sinni með Guði og skyldleika hans við alla fjölskyldu mannkynsins. Það var hann sem í upphafi hafði látið ljós skína fram úr myrkri, annað Korintubréf 4:6. Hann er ljós sólar, tungls og stjarna. Hann var hið andlega ljós sem í tákni, í fyrirmynd og spádómi hafði skinið á Ísrael. En hann var ekki einungis gyðingaþjóðinni ljós. Svo sem sólargeislarnir smjúga til fjarlægustu afkima jarðarinnar, eins skín réttlætis sólin á hvert mann. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Heimurinn hefur átt sína miklu kennimenn, menn með framúrskarandi gáfur og mikla þekkingu, menn sem hafa með orðum sínum örvað hugsanir og opnað sín til víðari þekkingasviða, og þessi menn hafa verið heiðraðir sem leiðsögumenn og velgerðamenn samtíma síns. En eitt stendur þeim ofar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:12-18. Við getum rakið feril hinna miklu lærifeðra heimsins eins langt aftur og mannlegar skýslur ná. En ljósið var fyrr en þeir. Svo sem tunglið og reikistjörnum sólkerfisins skína vegna ljóssins sem þær endur kasta, eins endur varpa hinni miklu hugsuður heimsins geislum réttlæti sólarinnar að svo miklu leiti sem kenningar þeirra eru sannar. Sérhver gimsteinn hugsunarinnar, sérhver gáfna leiftur stafar frá ljósi heimsins. Á okkar dögum er mikið rætt æðri menntun. Hinn sanna æðri menntun er sú sem hann veitir sem í eru fólknir allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Kolossebréfi 2:3 og Jóhannes 1:4. Sá sem fylgir mér, sagði Jesú, mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Með orðunum, ég er ljós heimsins, lýsti Jesús sig Messías. Hinn aldraði Símeon hafði í musterinu, þar sem Kristur var nú að kenna, talað hann sem ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf hínum Ísrael. Lúkas 2:32. Í þessum orðum var hann að heimfæra upp á hans spádóm sem kunnur var öllum Ísrael. Heilagur andi hafði sagt fyrir munn spámannsins, Jesaja, það er of lítið fyrir þig að vera þjótt minn, til þess að endur reisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá er varðveist hafa af Ísrael. Fyrir því gjöri ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endi marka jarðarinnar. Jesaja 49:6. Það var almennur skilningur að þessi spádómur ætti við Messías og þegar Jesús sagði ég er ljós heimsins, gat það ekki farið fram hjá fólkinu að í því fólst yfirlýsing hans að hann væri hinn fyrir heitni. Farisearnir og höfðingjarnir töldu að í þessu fælist hrokafull staðhæfing að maður, rétt eins og þeir, skildi gera tilkall til slíks var meira en þeir gæti þolað. Þeir spurðu eins og þeir hefðu ekki heyrt orð hans. Hver ert þú? Þeir voru staðránir í að knýja hann til að lýsa sig Krist. Útlit hans og starf var svo fjarri því sem líðurinn hafði vænst að bein yfirlýsing hans að hann væri Messías mundi að áliti slægvitur óvina hans verða til þess að honum yrði hafnað sem svikara. En spurning þeirra hver ert þú? Svaraði Jesú, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Jóhannes 8:25. Það sem opinberað hafði verið í orðum hans, opinberaðist einnig í lindisengun hans. Hann var sjálfur sannleikurinn sem hann kenndi og hann hélt áfram. Ég gjöri ekkert að sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan. Því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Hann reyndi ekki að sanna að hann væri Messías, heldur sýndi hann einingu sína og Guðs. Ef hugur þeirra hefði verið opinn fyrir kærleika Guðs, hefðu þeir veitt Jesú viðtöku. Margir meðal áheyrenda hans fóru að trúa á hann, og við þá sagði hann, ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp farisejana, þeir höfðu að engu langvarandi undir okkun þjóðarinnar undir erlend vald og hrópuðu reiðilega. Vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið þrælar nokkurs manns. Hvernig getur þú þá sagt, þér munu verða frjálsir? Jesú leit á þessa menn, þræla illgirninar sem höfðu allan huga með hefnd og svaraði dapur í bragði, sannlega, sannlega segi ég yður. Hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. Þeir voru í hinni verstu ánauð, á valdi anda hins illa. Sérhver sá sem neitar að gefa sig Guði er undir áhrifum annars valds. Hann er ekki sjálf sín herra. Hann getur talað frelsi en hann er í smánarlegasta þrældómi. Hann fær ekki að sjá fegur sannleikans því að hugur hans er undir stjórn Satans. Þó að hann miklist af því að fara eftir ábendingum eigin dómgreindar, hlýðir hann vilja myrkra höfðingjans. Kristur kom til að brjóta þrældómslekki syndarinnar af hverri sál. Ef sonurinn gjörur yður frjálsa munu þér sannarlega verða frjálsir. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Rómverjabréfið 8:2. Í endurlausna starfinu er engin nauðung. Engu ytra valdi er beitt. Undir áhrifum anda Guðs er manninu frjálst að kjósa hverjum hann vill þjóna. Í breytingunni sem verður þegar sálin gefur sig Kristi á vald er frelsi í æðsta skilningi. Útrekstur syndarinnar er verk mannsins sjálfs. Að vísu skortir okkur afl til að losna undan áhrifavaldi Satans, en þegar við óskum að leysast undan syndinni og í okkar miklu neyð hrópum eftir utan að komandi krafti sem aðri okkur sjálfum verður máttur sálarinnar gagntekin guðlegri orku heilags anda og hún hlýðir skipun viljans að framkvæma vilja Guðs. Eini möguleiki mannsins að öðlast frelsi er að hann verði eitt með Kristi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa og Kristur er sannleikurinn. Syndin getur aðeins hrósa sigri með því að slæfa hugann og eyðileggja frelsi sálarinnar. Undirgefnin við Guð er endur bygging persónuleikans, hinnar sönnu dýrðar og virðinga mannsins. Hið guðlega lögmál sem við göngum stundir er lögmál frelsisins. Jakobsbréfi 2:12. Farisejarnir hefðu lýst sig vera niðji Abrahams. Jesús sagði þeim að það stæðist því aðeins að þeir innu verk Abrahams. Hinn sönnu börn Abrahams mundu lifa eins og hann lifði í hlýðni við Guð. Þeir mundu ekki sækjast eftir lífi hans sem talaði sannleika sem honum var gefin af Guði. Með svikráðum sínum við Krist voru rabbínarnir ekki að vinna verk Abrahams. Beinn ættlegur frá Abraham var í gagnslaus. Án andlegra tengsla við hann sem lýsti sér í því að eiga sama anda og vinna sama verk, væru þeir ekki börn hans. Þessi meginregla er jafn mikilvæg þegar rætt er um það sem svo lengi hefur valdið misklíð í hinu kristna heimi. Spurninguna um hinn postulega erðarétt. Ætterni til Abrahams varð ekki sannað með nafni og ættlegg heldur með skildleika lindisengunarinnar. Á sama hátt hvílir hinn postulegi erðaréttur ekki á yfirfærslu kirkjulegs valds heldur á andlegum skildleika. Líf sem lifað er í anda postulana, trú og kenningu sannleikans sem þeir boðuðu. Það er í sanna einkenni postulegs arfs. Það er þetta sem gerir menn að arftökum fyrstu boðenda fagnaðar erindisins. Jesú neitaði því að gyðinga væri börn Abrahams. Hann sagði, sér vinni verk föður í þar. Þeir svöruðu hæðnislega, vér erum ekki hór getnir. Einn föður eigum vér. Guð. Þessi orð voru tilvísun í atvikin við fæðingu Krists. Töluð honum til ófræðingar í viðurvist þeirra sem farnir voru að trúa á hann. Jesú ansaði engu þessari illkvittnislegu aðdróttun, heldur sagði hann, ef Guð væri faðir í það myndu þér elska mig, því á Guði er ég út genginn og kominn. Verk þeirra vottuðu skildleika þeirra við þann sem bæði var lygari og morðingi. Þegar ég djöfurinn að föður, sagði Jesú, og vil ég gera það sem faðir í það gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því honum finnst engin sannleikur. Af því ég segi sannleikan, hví trúu þið mér ekki? Jóhannes 8:44-45. Af því að Jesú talaði sannleikan með festu, veittu leiðtoga gyðingana honum ekki viðtöku. Það var sannleikurinn sem særði þessa sjálfs réttlátu menn. Sannleikurinn fletti ofan af fánýti villunar, hann fordæmdi kenningu þeirra og framferði og hann var óvelkominn. Þeir vildu fremur loka augunum fyrir sannleikanum en auðmyggja sjálfa sig með því að játa að þeir hefðu farið villu vegar. Þeir elskuðu ekki sannleikan. Þeir óskuðu hans ekki jafnvel þó að hann væri sannleikur. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Dag eftir dag í 3 ár höfðu óvinni Krist fylst með honum og reynt að finna einhvern blett á lindisengun hans. Satan og allt bandalag hins illa hafði verið að reyna að fella hann. En þeir höfðu ekki fundið neitt í honum til að festa hendur á. Jafnvel illu andarnir neittust til að játa, þú ert þinn heilagi Guðs. Markus 1:24. Jesú lifði eftir lögmálinu, fyrir augliti himinsins, fyrir augliti hinn óföllnu veralda, fyrir augliti syndugra manna. Frammi fyrir englum, mönnum og djöflum hafði hann ómótmælt talað orð, sem af öllum öðrum vörum hefði verið guðlast. Ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Með því að vilja ekki taka við Kristi, þó að þeir fyndu enga synd hjá honum, sönnuðu gyðingar að þeir voru sjálfir án all sambands við Guð. Þeir könnuðust ekki við rödd hans í boðskap sonar hans. Þeir héldu sig vera að fella dóm yfir Kristi, en með því að hafna honum voru þeir að fella dóm yfir sjálfum sér. Sá sem er að Guði, sagði Jesú, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þessi kenning er í gildi á öllum tímum. Margur maðurinn sem hefur unun af þrætum að setja út á að leita að einhverju í Guðs orði til að hártoga telur sig með því vera að sýna sjálfstæði í hugsun og andlega skerpu. Hann telur sig sitja í dómarasæti yfir Biblíunni þegar hann er í raun að dæma sjálfan sig. Hann lýsir sig ófæranum að meta þau sannindi sem eiga uppruna sinn á himnum og hafa eilíft gildi. Í návist hins mikla fjalls guðlegs réttlætis kennir hann engrar lotningar. Hann hamast við að leita að kuski og hismi og fletti þannig ofan að þröng sínu jarnesku eðli sínu. Hjarta sem óðum að tína hæfileikanum til að virða guð. Sá sem í hjarta sínu hefur svarað hinni guðlegu snertingu leitar þess sem eikur þekkingu hans á guði og fágar og göfgar lindisengunina. Eins og blóm breyðir sig á móti sólinni til þess að bjartir geislarnir snerti það með litblæ fegurðarinnar, svo mun sálin snúa sér í átta réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins megi fegra lindisengunina með fegur lindisengunnar Krists. Jesús hélt áfram og dró skýra marklínu milli stöðu Abrahams og stöðu gyðingana. Abraham faðir það vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Abraham hafi þráða öllu hjarta að sjá hinn fyrirreitna frelsara. Hann flutti sínar heitustu bænir að hann mætti sjá Messías áður en hann dæi. Og hann sá Krist. Yfirnáttúrulegt ljós var honum gefið og hann viðurkenndi guðlega lindisengun Krists. Hann sá dag hans og gladdist. Honum var gefið að sjá hinna guðlegu syndafórn. Hann reyndi sjálfur líkingu þeirra fórnar. Hann fékk skipun. Tak þú einkason þinn sem þú elskar. Hann Ísak og fórna honum að brenni fórn. Fyrsta Mósebók 22:2. Hann lagði hann, hinn fyrirheitna son sinn, á fórnar altarið, soni sem voru hans, voru bundnar við. Meðan hann beið síðan við altarið með hnífinn reyttan til að hlýða Guði, heyrði hann rödd sem sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör þú honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð, þar sem þú synjaði mér ekki einkason þinn. Fyrsta Mósebók 22:12. Þessi skelfilega raun var lögð á Abraham til þess að hann mætti sjá dag Krists og skilja hennar miklu elsku Guðs á heiminum. Svo mikla að til þess að reisa hann úr niðurlægingu sinni gaf hann eingetinn son sinn í hinn smánarlegasta dauða. Abraham fékk frá Guði þá mestu opinberun sem dauðlegu manni hefur hlotnast. Bæn hans að hann fengi að sjá Krist áður en hann dæi var svarað. Hann sá Krist. Hann sá allt sem dauðlegu maður getur séð og samt haldi lífi. Með því að beygja sig algjörlega gat hann skilið Krist í síninni sem honum hafði verið gefin. Honum var sýnt að með því að gefa eingetinn son sinn til að frelsa syndara frá eilífri tortímingu færði Guð stærri og undursamlari fórn. En maður gæti nokkuð tíma fært. Reynsla Abrahams var svar við spurningunni. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir með árs gamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta á 10,000 ólífu ólíu lækja? Á ég að fórna frumgjættum sinni mínum fyrir miskjör mína, ávexti kviða mín sem syndafórn sálar minnar. Míka 6:6-7. Í orðum Abrahams, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Fyrsta Mósebók 22:8. Í útvegum fórnar í stað Ísaks fólst yfirlýsing að engin maður getur friðþægt fyrir sjálfan sig. Hið heiðina fórnarkermi var Guði gersamlega vanþóknanlegt. Engin faðir skildi bera fram son sinn eða dóttur sem syndafórn. Sonur Guðs einn getur borið sekt heimsins. Fyrir eigin þjáningu var Abraham veitt að sjá fórnar hlutverk frelsarans. En Ísraeli vildi ekki skilja að það sem hroka fullum hjörtum þeirra var óvelkomið. Orð Krists Abraham flutti áherjendum hans engan dýpri boðskap. Farið séðan þið sá í þeim aðeins frekari átillu til hártogana. Þeir hreyttu út úr sér eins og þeir vildu sanna að Jesu væri vitfiringur. Þú ert enn ekki 50 og hefur séð Abraham. Jesu svaraði með hátillegum virðuleik, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fættist, er ég. Þögn sló á allan hinn mikla mannsöfnuð. Nafnguðu sem Mósi hafði verið gefið til að tjá hugmyndina um hinn að eilífu návist hafði þessi rabbíni frá Galilu tekið sér sem sitt eigin nafn. Hann hafði lýst sig vera þann sem hefur lífið í sér, þann sem Ísrael hefði verið heitið og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíða dögum, Míka 5:1. En hrópuðu prestarnir og rabbínarnir gegn Jesús sem guðlastara. Staðhæfing hans að hann væri eitt með Guði hafði kvatt það áður til að taka hann að lífi og fáum mánuði síðar sögðu þeir berum orðum við grítum þig ekki fyrir góðverk heldur fyrir guðlast og fyrir það að þú sem ert maður gjöri sjálfan þig að Guði. Jóhannes 10:33. Af því að hann var sonur Guðs og lýsti sig vera að það voru þeir staðránir því að tortíma honum. Nú tóku margi málstað prestana og rabbínana og þrifu upp steina til að kasta á honum, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Ljósið skein í myrkrinu, en myrkri tók ekki að móti því, Jóhannes 1:5. Á leiðsynni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fættist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans. Heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér úr lauginni í Siloam. Siloam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Gyðingar trúðu því almennt að fyrir syndir væri refsað í þessu lífi. Sérhver meinsemd var talin vera refsing fyrir einhverja misgjörð, annarkvort hinn sjúka sjálfs eða foreldra hans. Að sönnu er öll þjáning afleiðing brota gegn lögmáli Guðs, en þessi sannleikur var orðinn rangsnúinn. Satan, höfundur allra syndar og allra afleiðinga hennar, hefur kennt mönnum að líta á sjúkdóma og dauða sem ráðstöfun Guðs, sem gerræðislega refsingu fyrir dríða syndir. Af þessum sökum var hver sá sem orðið hafði fyrir alvarlegum sjúkdómi eða slysum að bera hennar þungu viðbótar byrði að vera talin stór syndari. Með þessu var vegur ruddur fyrir gyðinga að hafna Jesu. Honum sem bar voru þjáningar og harmkvæli. Töldu gyðingar að hefði verið refsað og að Guð hefði slegið hann og lítillækkað. Og þeir byrðu andlit sín fyrir honum, Jesaja 53:4. Guð hefði gefið mönnum þekkingu og innsæi sem átti að koma í veg fyrir slíkt. Saga Jobs hafði sýnt að þjáningar eru verk Satans og að Guð er honum yfirsterkar og eyðir þeim í miskunarskinni. En Ísrael skildi ekki lexíuna. Þegar gyðingar höfnuðu Kristi, endurtóku þeir sömu villuna sem Guð hafði ávítað vini Jobs fyrir. Lærisveina Krists voru sömu trúar og gyðingarnar í afstöðu sinni til syndar og þjáninga. Þegar Jesú leiðrétti villu þeirra útskýrði hann ekki orðsökina fyrir þjáningu manna, heldur sagði þeim hver hinn endanlega niðurstaða yrði. Vegna þeirra myndu verk Guðs vera augljós. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins, sagði hann. Þegar hann var búinn að smyrja augu blindamannsins, lét hann hann fara og lauga þau í Siloam laug. Og maðurinn varð sjáandi. Þannig svaraði Jesús spurningu lærisveinanna á verklegan hátt eins og hann svaraði að jafnaði spurningum sem lagðar voru fyrir hann af forvitni. Lærisveinunum var ekki ætlað að ræða spurninguna um hver hefði syndgað eða ekki syndgað heldur að skilja vald og miskun Guð sem gefur blindum sín. Augljóst var að í leirnum var engin lækningakraftur né heldur í löginni sem blindi maðurinn var látinn þvo augu sín úr. Heldur var krafturinn Krists. Farið sérnir hlutu að undrast lækninguna og samt fylltust þeir enn meira hatri en áður því að kraftaverki hafði verið unnið á hvíldardegi. Nágrannar unga mannsins og þeir sem þekktu hann, áður blindan, sögðu, er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér ölmusu? Þeir litu á hann með efa því að þegar augu hans lukust upp breytti svipur hans og birti yfir honum og hann var sem annar maður ásýndum. Spurningar bárust frá manni til manns. Sumir sögðu, sá er maðurinn en aðrir sögðu, nei, en líkur er hann honum. En hann sem notið hafði hinna miklu blessunar skar úr vafanum með því að segja, ég er sá. Síðan sagði hann þeim frá Jesú og hvernig hann hefði farið að því að lækna sig og þá spurðu þeir, hvar er hann? Hann svaraði, ekki veit ég það. Hann var þá færið fram fyrir farisejana. Aftur var maðurinn spurður hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augum mín. Ég þoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir að farisejum, þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Farisejarnir vonuðu að þeir gætu sannað synd á Jesú og þar með að hann væri ekki Messías. Þeir vissu ekki að hann, sem stofnað hefði hvíldardaginn og þekkti allar skuldbindningar varðandi hann, var sá sem læknað hafði blinda mannin. Þótt þeir virtust einstaklega samviskusamir varðandi helgihald hvíldardagsins, voru þeir samt að leggja á ráðin morð þann sama dag. En margir voru snortir þegar þeir heyrðu þetta kraftaverk og voru sannfærðir að sá, sem lokið hafði upp augum blinda mannsins, væri meira en venjulegu maður. Ákærinu að Jesú væri syndari af því hann héldi ekki hvíldardaginn svöruðu þeir hvernig getur syndugur maður gjört þvílíkt tákn. Aftur sneri rabbínarni sér að blinda manninum. Hvað segir þú hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann er spámaður. Þá fullirtu farisejarnir að hann hefði ekki verið fættur blindur og fengið sjónina. Þeir kölluðu foreldrar hans fyrir sig og sögðu, er þetta sonur ykkar, sem þið segið að hafi fæðst blindur? Þarna var maðurinn sjálfur og sagði að hann hefði verið blindur og að honum hefði verið gefin sjón en farið séðni vildu heldur neyta vitnisburði eigin skilningavita en að viðurkenna að þeim hefði skjátlast. Svo máttugir eru fordómarnir, svo rangsnúfur réttlæti farið séðana. Farisejarnir áttu enn eina von og hún var sú að hræða foreldra mannsins. Þeir spurðu með sýndar einlægni, hvernig er hann þá orðin sjáandi? Foreldrin óttust að koma sér í klípu því að sagt hafði verið að hver sem viðurkenndi Jesús sem Krist, hann skildi samkundur rækur. Það er að segja, honum yrði meinað að koma í samkunduhúsið í 30 daga. Á þeim tíma gæti ekkert barn orðið umskorið nýr ráttinn maður sirður á heimili hins seka. Slíkur dómur var talið mikil ógæfa og ef hann leiti ekki til yðrunar fylgdi honum miklu þingri refsing. Hér mikla verk sem munni hafði verið á sinni þeirra hafði sannfært foreldrana en samt sögðu þeir við vitum að þessi maður er sonur okkar og að hann fættist blindur. En hvernig hann nú er orðin sjáandi, vitum við ekki. Né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þannig komu þeir allri ábyrð af sér og yfir á son sinn því að þeir þorðu ekki að kannast við Krist. Glíman sem farisejarnir voru komnir í. Spurninga þeirra og fordómar, vantrú þeirra andspæni staðreyndum málsins var farin að opna augu mannfjöldans, einkum alþýðu fólks. Jesús hafði ósjaldan unnið kraftaverk sín á strætum úti og verk hans miðuðu alltaf að því að lina þjáningar Í margra hugum vaknaði spurningin. Myndi Guð vinna slík máttaverk með atbeina svikara eins og farið sérna héldu fram að Jesú væri? Deilan var að vera mjög alvarleg frá sjónarhóli beggja. Farið sérna sá að þeir voru teknir að vekja athygli á verkum Jesú. Þeir gátu ekki neita kraftaverkinu. Blindi maðurinn var feginn og þakklátur. Hann sá dásamdaverk náttúrunar og fylltist hrifningu af fegurð jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá reynslu sinni og aftur reyndu þeir að þakka niður í honum og sögðu Gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður er syndari. Sem sagt, segðu ekki framar að þessi maður hafi gefið þér sjónuna. Guð er sá sem það hefur gert. Blindi maðurinn svaraði, ekki veit ég hvort hann er syndari. Eitt veit ég, að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þeir héldu áfram að spyrja hann. Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Þeir reyndu að flækja hann með mörgum orðum svo hann héldi að hann hefði verið blektur. Satan og illir englar hans voru samherja farisejana og sammenniðu krafta sína og slægð röksemdafærslu mannana til að vinna gegn áhrifum Krists. Þeir slæfðu sannfæringuna sem var að festa rætur í hugum margra. Englar Guðs voru líka nærstaddir til að styrkja manninn sem fengið hafði sjónina. Farisejarnir vissu ekki að þeir ættu í höggi við neinn annan en þennan ólærða mann sem fæðst hafði blindur. Þeir þekktu ekki Krist sem þeir börðu gegn. Guðrutt ljós skein inn í sálarfyrsti blinda mannsins. Þegar þessi hræsnara reyndu að vekja vantrú hjá honum, hjálpaði Guð honum til að sýna með einurð og skarpleika í svörum sínum að hann lét ekki ánetjast. Hann svaraði, ég búinn að segja yður það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka verða lærisveinar hans? Þeir atyrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, vér erum lærisveinar Mósi. Vér vitum að Guð talaði við Mósi en um þennan vitum vér ekki hvaðan hann er. Drottinn Jesú vissi þá raun sem maðurinn var í og hann gaf honum náð og lagði honum orð í munn svo hann var vitni Krists. Hann svaraði farisejunum með orðum sem voru hárbeitt ásökun á hendur spyrjanda hans. Þeir þóttust vera skýrendur ritningana, trúar leiðtoga þjóðarinnar og hér var maður sem gerði kraftaverk og þeir urðu að játa sig ófróða uppruna máttar hans. Hvað og hver hann væri? Þetta furðulegt að þeir vitið ekki hvaðan hann er. Og þó opnaði hann augum mín. Vér vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver er guðrækin og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þessum blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Maðurinn hafði svarað spyrjendum sínum á þeirra eigin forsendum. Rök hans voru óhreikjanleg. Farisejarnir voru furðu losnir og þeir þögðu kveðni niður af beinskeyttum einarlegum orðum hans. Það var þögn nokkur andartök. Þá sveipuðu prestarnir og rabbínarnir sig skikkjum sínum þungbúnir á svip eins og þeir óttuðust sörgun af snertingu við hann. Þeir hristu rikið af fótnum sínum og hreyttu í hann ókvæðis orðum. Aftur ert þú í synd fættur og þú ætlar að kenna oss. Og þeir gerðu hann brottrækan úr söfnuðinu. Jesú frétti það sem gerst hafði. Hann fann hann litlu síðar og sagði, Trúir þú á mannssoninn? Blindi maðurinn leit nú í fyrsta skipti ásjónu frelsara síns. Frammi fyrir ráðunni hafði hann séð foreldra sín áhyggju fulla og hikandi. Hann hafði horft í augu við yglibrúna rabbínana og nú hvíldu augu hans á kærleiksríkri friðsælli ásjónu Jesú. Hann var þegar búinn að leggja mikið í sölurnar til þess að viðurkenna hann sem fulltrúa guðlegs máttar. Nú veittist honum aðri opinberun. Spurning frelsarans, trúir þú á mannssoninn? Svaraði blindi maðurinn með annari spurningu. Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Og Jesús sagði, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. Maðurinn varpaði sér fyrir fætu frelsarans í tilbeðslu. Það var ekki aðeins hinn líkamlega sjón sem honum hafði verið gefin heldur höfðu augu skilningsins verið opnuð. Kristur hafði opinberað sál hans og hann tók við honum sem þeim sem Guð hefði sent. Hópur farisea hafði safnast þangað og þegar Jesús sá þá komu upp í huga hans andstæðurnar sem sífellt birtust í áhrifum orða hans og verka. Hann sagði, til dóms er ég komin í þennan heim, svo að blindur sjái og hinni sjáandi verði blindir. Kristur hafði komið til að opna hinn blindu augu og gefa ljós þeim sem í myrkri sitja. Hann hafði lýst sjálfan sig vera ljós heimsins og kraftaverkið sem hann var nýbúin að gera var vitnisburður ætlunarverk hans. Fólkið sem sá frelsaran meðan hann var hér á jörðu var aðnjótandi fyllri sönnunar fyrir hinni guðlegu návist heldur en heimurinn hafði nokkuð tíma fengið áður. Þekkingin á Guði var opinberuð á fullkomnari hátt, en einmitt með þessari opinberun var dómur uppkveðin yfir mönnunum. Lindis einhvern þeirra var prófuð, örlög þeirra ráðin. Sú opinberun guðlegs máttar sem hafði gefið blinda manninum bæði líkamlega og andlega sjón, hafði skili farið síðan eftir í enn svartara myrkri. Sumir af áherjendum Krist sem fundu á sér að orðum hans var af þeim beint, spurðu nú, erum við þá líka blindir? Jesús svaraði, ef þér væru blindi væru þér án sakar. Ef Guð hefði gert ykkur ófara að sjá sannleikan, væri engin synd fólkin í fáfræði ykkar. En nú segist þér vera sjáandi. Þið teljið ykkur færa að sjá en hafni honum sem einn getur veitt ykkur sjónina. Til allra þeirra sem fundu þörfina kom Kristur með óendanlegt hjálpræði. En farisearnir vildu ekki kannast við neina þörf. Þeir neituðu að koma til Krists og þess vegna voru þeir skildir blindir. Haldnir blindu sem þeir sjálfur áttu orsök á. Jesús sagði, því varir sök yðar.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.

0: Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.
1: Komiði blessuð og sæl. Við erum enn að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa fjórða bindið sem heitir Hetju sögur. Það er Lilja Guðstinsdóttir sem les og þessi saga heitir Aðvörunar orð. Eftir hina hátíðlegu vígslu athöfn hélt Salomó veislu öllum mannfjöldanum sem komið var til Jerúsalem. Stóð hún í 7 daga. En 8. daginn lét hann fólki frá sér fara og þeir kvöddu konung og fóru heim til sín glaðir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottinn hafði veitt Davíð þjóni sínum og líð sínum Ísrael. Þegar allir voru farnir heim og allt ekki að færast í samt lag, þá vitraðist drottinn Salomó annarsinn. Þeirra sinni var í Gíbeon rétt eftir krýningu hans er hann bar fram bænina dásanlegu visku og Guð bænheyrði hann. Nú átti drottinn enn erindi við hann. Ég hef heitt bæn þína og grát beini sem þú bast fram fyrir mig, sagði hann. Átti þá við bæn hans við musterisvíksluna. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu. Ef þú nú gengur fyrir augliti mínu svo Davíð faðir þín gerði í hreinskilni hjartans og einlægni svo að þú gerir allt sem ég hef fyrir þér lagt, þá vil ég staðfesta hásæti konudóms þíns yfir Ísrael að eilífu. En, og nú hlýtur Salomó hafa hlustað af ofanni, ef þér snúið baki við mér, þér og seinir yðar, og varðveitið eigi boðar mín og lög, þegar ég lagt fyrir yður, en farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim, þá mun ég uppræta Ísrael úr því landi sem ég gaf þeim, og húsinu sem ég helga nafni mínu mun ég burt snara frá augliti mínu, og Ísrael skal verða að orðskvið og spotti meðan allra þjóða. Og þetta hús, svo hári sem það er, hver sem gengur fram hjá því, hon mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Munu menn svara, að því að þeir yfirgáfu drottinn Guð sinn. Þessu húsi, þessu veglega musteri snarað frá augliti Guðs, hversu mætti slíkt verða, hugsaði Salomó með sér, óhugsandi. Vissulega myndi Guð aldrei láta eyða neinu svo fögru, traustu og vönduðu. Undarlegt var að Guð skyldi viðhafa slík orð um hús sem konungurinn ungi hafði eitt 7 bestu árum ævi sinnar í að fullgera. Þurfti svona alvarlegrar aðveruna við. Vissulega fór svo eins og síðar koma daginn. Salomó hafði þegar kvænst dóttur Egyptalands konungs og svo hætta blasti við að börn hennar kynnu að vilja tegna þá heiðnu guði sem hún hafði fyrrum dyrkað. Er hér var komið var Salomó sem óðast að verða auðugasti maður veraldar og meira gull og silfur streymdi til Jerúsalem en menn rak minni til áður. Þá var hann þegar tekin eyða fé í óhófi og lifa í munaði en slíkur lifnaður býður jafnan hættunum heim. Guð brýndi því fyrir honum að gæta sín framvegis og benti á að hlýðni við boðorð hans er honum meira virði en allar skrautbyggingar sem getur. Breytni eftir vilja Guðs. Sannsögli, hreinar hugsanir, Guði þóknalegt líf. Allt er þetta Guði langt mikilsverðara en hið besta og mesta sem byggja má úr steini, viði, gulli eða silfri. Mikil ósköp

0: Guð vildi gjarnan að musteri Salomons fengi að standa um alla eilíf. Hann sagði það. En því aðeins að Salomó og börn hans yrðu honum ævilega trú. Sneru þau baki við honum og hyrfu til annarra guða, þá skildi það afmáð af yfirborði jarðar. Gildi þá einu hversu traustar væri undirstöðu þess, voldugir veggir þess, dýrmætar gullskreitingarnar, því þið feykt á burt sem strái í vindi. Og eina ástandi þess að musteri Salomós er ekki að finna í Jerusalem nú á dögum er sú að orð Guðs rættust, aðvörun hans gleymdist og musterið hvarf úr sögunni.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Biblían undursamleg bók. Hún beittari hverju tvíeggjuðu sverði, eins og reyndar Biblían segir sig sjálfa. Og það margt að finna í Biblíunni sem mjög hrífandi til lestrar, til athugunar, til nánari skoðunar. En af öllu því sem Biblían hefur að geyma, að þá fátt eins hrífandi að minnsta kosti hvað mjög snertir, en einmitt efnið guðdóminn. Og við ætlum einmitt að skoða eina persónu guðdómsins hér að þessu sinni. Það sem Biblían segir Guð föður og Guð soninn, það höfum við eða munum skoða í öðrum þáttum. En að þessu sinni, þá ætlum við að grandskoða hvað Biblían hefur að segja heilagan anda. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því hver heilagur andi er? Er heilagur andi persóna? Eða er heilagur andi, eins og margir telja, aðeins kraftur, eitthvað sem óáþreifalegt, eins og gufa sem hættur að setja hendin í gegnum, eitthvað sem ekki raunverulegt og alls engin persóna, eða svo telja sumir. Eða þegar við lesum í Biblíunni þá komumst við að raunum að heilagur andi persóna. Já, ein af persónum guðdómsins. Og það einmitt það sem við ætlum að skoða að þessu sinni og við ætlum að fletta fram og aftur í Biblíunni og láta Biblíuna sjálfa segja okkur allt það sem Guð vill að við vitum persónuna heilagan anda. En ertu þá tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur þessa undursamlegu persónu sem heilagur andi er? Ertu tilbúin að taka því sem að við munum uppgötva störf heilags anda? Og hefur einhvern tímann hugleitt það sem Biblían hefur að segja okkur syndina gegn heilagum anda? Og það var reyndar sjálfur drottinn Jesús Kristur sem varaði okkur við að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að það syndin sem ekki verður fyrirgefin. Og nú veit ég að ég hef kveikt forvitni ykkar eða vaki forvitni ykkar. En ekki óttast vegna þess að við munum komast á raunum einmitt í þessari athugun okkar að þessu sinni að heilagur andi okkar megin í baráttunni við freistingar og synd. Heilagur andi vinur okkar, ekki síður en kærleiksríkur guðfaðir og undursamlegur frelsari guð sonurinn Jesús Kristur. Eigum við þá að byrja að fletta í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur þessa þriðju persónu guðdómsins. Og þegar ég segi þriðju persónu þá ég ekki að gera eitthvað minna úr þeirri persónu en til dæmis fyrstu persónu guðdómsins eða annari og þá á ég við föðurinn og soninn. Við höfum eftir að komast að raunum að allur guðdómurinn vinnur að sáluhjálp okkar að allar persónu guðdómsins eru kærleiksríkar og undursamlega persónur sem fórna öllu þér til sáluhjálpar og mér til hjálpræðis. Ef við höfum þetta skýrt fyrir okkur og við eru tilbúin að við nálgast þetta efni, þessa athugun okkar þessu sinni með opnu hjarta, að þá munið þið uppgötva sannindi sem þið hefðuð aldrei vilja fara á mis við. Ég ætla að byrja á því í dag að við fletta upp í Jóhannes Guðspjalli og lesa það sem sjálfur drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur heilagan anda. Og þetta er að finna í Jóhannes Guðspjalli í 16. kapitula og ég ætla að byrja að lesa frá 7. versi. Þar segir hann, en ég segi yður sannleikan, það yður til góðs, að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Hugsið ykkur, heilagur andi er sá sem fræðir okkur allt er varðar frelsaran Jesu Krist. Það það sem við vorum að lesa En Kristur hafði meira að segja okkur. Hann sagði að það heilagur andi. Það hans hlutverk að fræða okkur hvað sé synd og hvað sé réttlæti og allt það varðar dóm. Og Jesus Kristur einmitt í þessu sama kafla og reyndar í 15. kaflanum einnig og í 14. kaflanum ef við skoðum þessa kafla nánar að þá kallar Jesus heilagan anda hjálpara og huggara og sannleiksanda. Þetta allt tignarheiti og starfsheiti fyrir heilagan anda. Því að heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna í öllu hjálpræðis áformi himinsins gagnvart okkur, þar að segja til þess að hjálpa okkur til hjálpræðis, til eilífs lífs. Og það ýmislegt fleira sem við vorum að lesa í þessum texta, eins og það sem hann segir þarna í 13. Vessi, að hann mun leiða yður í allan sannleikan. Svo heilagur andi kennari. Hann sýnir okkur, hann fræðir okkur, hann upplýsir okkur og hann leiðir okkur frá villu til sannleika. Og svo annað mjög athyglisvert sem við tókum eftir. Það segir, hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir. Svo nú erum við búin að komast að raunum það heilagur andi, hann heyrir og hann talar. Og nú vil ég spurja þig, hlustandi góður, hver getur talað og hver getur heyrt nema persóna, raunveruleg lifandi persóna? Þannig komast við að raunum að heilagur andi persóna. Með alla eiginleika raunverulegrar persónu sem heyrir, sem talar, sem leiðir, sem fræðir, sem kennir okkur, sem minnir okkur á allt. Og eftir því sem við rannsökum þetta efni nánar að þessu sinni, að þá munum við komast að raunum allt þetta. Að heilagur andi með alla eiginleika raunverulegrar persónu eins og þú og ég höfum. Og þá ætlum við að fara yfir, já, reyndar aftar í Nýja testamentið, í annað Pétursbréf. Þar munum við komast að raunum eitthvað mjög merkilegt sem að ég vildi deila með ykkur. Því að þar segir til dæmis í fyrsta kaflanum í öðru Pétursbréfi og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi það sem segir á þessa leið. En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámanlega orð og það rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur hljómar eða ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Þá höfum við komast að raunum þá staðreynd að á bakvið alla spádóma Biblíunar og reyndar á bakvið allt sem skrifað í Biblíunni heilagur andi. Það var hann sem gaf spámönnunum, postulunum og lærisveinum og öðru þessu skrifuðu ritningarnar. Það var hann sem gaf þeim innblástur til þess að skrifa það sem var satt og rétt. Og það segir hér einnig að menn töluðu knúðir af heilugum anda. Svo að heilagur andi á bakvið sérhverja ritningu sem að finna í þessari bók. Hinni heilugu bók, hinni heilugu ritningu sem við köllum Biblíuna. Og við erum að kynnast í nánar hversu stóru hlutverki og mikilvægu heilagur andi hefur að leika í hjálpræðis áformi Guðs, þar að segja okkur syndurinnum til bjargar, svo við getum öðlast eilíft líf og lifað með drottni okkur og frelsara í dýrðaríki hans alla eilíft. Heilagur andi ekki síður frelsari en sjálfu frelsarinn, Jesús Kristur. Nei, heilagur andi dó ekki á Golgata eins og Jesús Kristur gerði fyrir okkur. En Kristur sagði að þegar hann færi burt, þá myndi að senda okkur annan huggara, annan fræðara, sannleiks anda sem heilagur andi, til þess að leiða okkur í alla sannleika, til þess að sýna okkur hvað synd og hvað réttlæti og hvað dómur og svo framvegis. Við hljótum því að taka mark á því sem Biblían hefur að segja okkur heilagan anda. Því að sáluhjálp okkar undir því komin að við látum leiðast af heilagum anda. Þá ætlum við að skoða í loka orðum í Mattheusar guðspjalli þar sem að Jesús Kristur sjálfur segir okkur eitthvað varðandi persónur guðdómsins. Við finnum þetta í Mattheusar guðspjalli í 28. kapitula og ég ætla að lesa 19. versi. Það segir hann, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Þar höfum við það svart á hvítu. Að heilagur andi eina persónum guðdómsins. Þarna Guð faðir sem á sér nafn. Hann Guð, hann faðir. Þarna sonurinn sem á sér nafn. Það Jesús Kristur, frelsarinn. Mér segja sonurinn, þetta hugtak. Það tignarheiti fyrir Jesús Krist. Og svo segir að heilagur andi eigi sér nafn. Heilagur andi, það nafnið þess. Svo að við allar persónu guðdómsins eru uppteknar að því að koma okkur til hjálpar, að bjarga okkur frá syndum okkar og að sjá til þess að við höfum möguleika á að kynnast því sem satt og rétt. Og þess vegna heilagur andi kallaður sannleiksandinn. Hann líka kallaður hjálparinn af því að hann að hjálpa okkur til hjálpræðis. Þetta allt svo undursamlegt og þetta eru staðreyndir sem að við erum að kynnast í heilari ritningu sem að sýnir okkur hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi hefur að gegna. Næst ætlum við að fara í Efesusbréfi í 4. kapitula og lesa 30. versi þar sem að segir á þessa leið. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innseglaði með til endur lausnar dagsins. Hugsaðu ykkur, heilagur andi svo mikil persóna að það hægt að hryggja hana, þessa persónu. Og við vitum hvað gerist hefur við hryggjum einhvern. Slíkur, einstaklingur, verður dapur. Og hér verður að lýsa persónuleikum heilags anda. Heilagur andi getur orðið svo hryggur yfir viðbröðum okkar gagnvart leiðsögn hans. Hann vill okkur allt hið besta. Hann vill að við meðtökum hjálpræði í drottins. Þegar við önsum því ekki, þegar við látum ekki leiðast af anda Guðs, þá verður hann hryggur. Við vorum einmitt að lesa að það hægt að hryggja heilagan anda. Sjáu þið nú hversu mikil persóna heilagur andi Og við höldum áfram að tún okkar og rannsó og við komumst að raunum að þegar við lesum til dæmis í Rómverjabréfinu í 8. kapitula og lesum þar frá 20. og 7. vessinu. Við flettum þannig fram og aftur í reyningunni og nú lesum við frá 20. og 7. vessi í Rómverjabréfinu 8. kapitula. Það segir, við vitum, býðunum við, ég ætla að byrja á 27. vessinu. Þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber. En sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Þannig sjáu þið að það heilagur andi sem biður fyrir okkur. Og það heilagur andi sem biður fyrir heilögum eftir vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum hér að komast að raunum þá staðreynd að þó að við biðjum oft og einatt, að þá kunnum við í rauninni ekki að biðja. En það allt í lagi, því að himinninn sendur okkur hjálp til þess að búa bæn okkar í þannig búning að hún heyrð á himnum uppi. Og okkur sagt að það heilagur andi sem hjálpar okkur í bænalíf okkar. Og það hann sem biður fyrir okkur með jafnvel stunum, með andvörpum, að því að við kunnum í rauninni ekki að biðja sem skildi. Þannig allur himinninn undir það búinn að hjálpa okkur. Ýmist það kærleiksríkur Guð faðir, af því hann elskar okkur svo mikið að það gaf sinn son sinn eingetinn, í dauðan til þess að við mættum lifa ef við aðeins viljum meðtaka þennan kærleika, þessa náðargjöf. Og svo var það sonurinn sem fórnaði öllu til þess að við mættum lifa. Og svo var það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Þið sjáuð, þessar undursamlegu staðreyndir sem við finnum hér á blöðurreikningarinnar, það sýna okkur að Guð, hvort sem það Guð faðir eða Guð sonurinn eða Guð heilagur andi, þessa persónu guðdómsins sem eru svo ein guðdómur, sem eru eins og ein persóna, þó að þau starfi á ýmsan hátt, mismunandi hátt okkur til sáluhjálpar, á mismunandi stöðum og allt eftir þörfum okkar, þessa persónu guðdómsins eru eins og ein eining. Þau vilja hið sama, þessa persónu vilja aðeins eitt og hið sama, okkur til bjargar, okkur til hjálpar. En af því að við erum stödd hérna í 8. kapitula í Róverabréfinu, þá skoðum við lesa einni og enn öðrum stað, það í 14. versi, það sem segir, því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En einu sinni lögð áhersla á það hlutverk heilags anda að leiða okkur. Og við erum kölluð Guðs börn þegar við látum leiðast þannig af heilögum anda. Kæru vinir, við megum til með að taka þessari leiðsögn og þykja þessa hjálp heilags anda. Það sem hann leiður okkur eins og við séum lítil börn og hann leiður okkur vegna þess að við kunnum ekki fótum okkar og forráð. Þess vegna, vinir, er mjög mikilvægt að við gefum því gaum sem Biblían hefur að segja okkur um það hlutverk heilags anda í sáluhjálp okkar. Og svo þegar við höldum áfram rannsókn okkar og nú skulum við fara yfir í Gamla testamentið og fletta þar upp til dæmis í Ezekiel í 30. og 7. kapitula og þar finnum við í versi 26 og þar áfram eftirfarandi boðskap. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitir setningar mínar og breytið eftir þeim. Hugsið ykkur. Tvívegis segir Guð okkur hér í þessum Gamla testamentis texta að hann mun gefa okkur anda sinn og leggja anda sinn okkur í brjóst og koma því til leiðar að við hlýðum, til dæmis að hlýða boðorðum. Það var tekið alveg sérstaklega fram hér, að hlýða boðorðum drottins. Heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna okkur til hjálpar, okkur til bjargar. Næst skulum við fletta aftur upp í Nýja testamenti og við förum yfir í að fyrra Korintubréfið, í 7. kaflan, þar sem Páll postuli hefur mjög athyglisverðan boðskap að kynna okkur. Hann segir í fyrra Korintubréfi 7. kafla og í 19. versi og jafnvel því 20. einni eftirfarandi. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eruð verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Sjáuði, jafnvel líkami okkar er bústaður heilags anda. Og svo lengi sem heilagur andi fær að búa í okkur, svo lengi sem að fær að gjöra sér bústað hjá okkur og í okkur, að þá njótum við náðar Guðs. Þegar við viljum ekki taka leiðsögn heilags anda, getum við þá notið náðar Guðs? Við komum að því innan skams í hverju það felst að drýja syndina gegn heilagum anda, syndina sem Jesús sagði að verður aldrei fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinum komanda. En allar aðra syndir, gegn föðurnum, gegn syninum, það allt er hægt að fyrirgefa, en ekki syndina gegn heilagum anda. Við komum að því innan skams, en hér sjáum þið að jafnvel við sjálf erum bústaður, eins konar musteri heilags anda. Erum við að byrja að sjá núna, kæri áhorfandi, hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi í gegnir. Jafnvel hann tekur sér bústað í okkur. Við megum því ekki hrinda honum frá okkur. En næst skulum við fara yfir Jóhannes guðspjall og við skulum fletta þá upp í 14. kaflanum í Jóhannes guðspjalli og lesum þar 20. og 6. versið. Það segir, en hjálparinn, andinn, þar að segja andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Er þetta ekki undursamlegt? Að heilagur andi, hann kennir okkur allt og hann minnir okkur á allt. Það er ofta ég hugsa sem svo, hvernig mun mér ganga að muna allt það sem að ég þarf að kenna öðrum, eins og til dæmis að þessu sinni. Hvernig getum við munað allan þann boðskap hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra? Hér er okkur lofað að það er heilagur andi sem ekki aðeins kennir okkur allt það sem Biblían þarf að og vill fræða okkur eða Guð í orði sínu. Heldur mun heilagur andi minna okkur á það sem við höfum lært, það sem við höfum lesið og okkur hættir eða vill til að gleyma, það er heilagur andi sem hjálpar okkur. Og ég tek huggun í því að heilagur andi hjálpa mér að muna svo ég geti hjálpað öðrum. Þetta á einni við þig, því að heilagur andi vill líka hjálpa þér til að muna svo að þú geti verið öðrum til blessunar. Nú heilagur andi er svo undursamlegur því að hann hefur margar gjafir að gefa. Og næst lesum við það í orðum Páls postula þegar skrifaði hinu trúuðu í Galatíu, það sem að sagði í 5. kaflanum í Galatabréfinu og ég les frá 22. versi, það sem segir á þessa leið. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn er lífvort, skulu vér lifa í andanum. Svo heilagur andi er að gefa okkur gjafir. Alveg svo Guð faðir gefur okkur gjöfina í sinunum elskaði Jesu Kristi. Og svo er það Jesus Kristur sem gefur okkur eilíft líf vegna þess að hann lagði niður sitt eigi líf til þess að við mættu lifa. Og svo kemur heilagur andi og gefur okkur alla þessar undursamlegu gjafir eins og kærleika og frið og svo framvegis. Við hljótum að þykja með þökkum undursamlega gjafir heilags anda. En nú erum við komin að þessum alvarlega texta sem að fjallar syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og hana, eða umfjöllun hana, finnum við í Matteusar guðspjalli í 12. kapitulanum og við byrjum að lesa frá 30. versi og takið eftir þetta eru orð Jesu Krists. Það er engin annar en sjálfur frelsarinn Jesus Kristus sem segir eftirfarandi orð. Er þið tilbúin að meðtaka það sem hann segir? Hann segir þetta frá versi 30. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundu dreifir. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komandi. Þetta eru alvarleg orð. Og hvaða synd skildi þetta vera? Sumir telja að þetta sé morð, en það ekki það. Því að jafnvel í Biblíunni lesum við menn sem drápu einn eða fleiri. Og jafnvel sumir slíkir verða í Guðs ríki vegna þess að þeir iðruðust synda sinna, vegna þess að þeir tóku leiðsögn heilags anda og iðruðust, vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir því að þegar heilagur andi var að störfum í hjörtum þeirra og leiddi þá til Golgata, til Jesu Krists og létu útelt blóð frelsarans þó syndi þeirra burt að jafnvel slíkir menn eiga von eilíft líf. Munuði hvað Jesu sagði? Sérhver synd verður fyrirgefin, allt nema syndin gegn heilagum anda. Þá þurfum við bara að komast á raunum, hver þessi synd gegn heilagum anda? Og þegar við höfum í huga að það var heilagur andi, við lásum þetta í upphafi þegar vorum að byrja athugun okkar þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 16. kapitula, það sem segir eitthvað þá leið að það heilagur andi sem sannfærir okkur synd, það að segja, í hverju synd felst. Það heilagur andi sem sannfærir okkur réttlæti og vekur áhuga okkar á að lifa réttláttu lífi. Og það heilagur andi sem undirbýr okkur undir það að koma fram í dómi Guðs. Ef við ekki tökum þessari fræðslu heilags anda, þessari leiðsögn hans, þegar heilagur andi sannfærir okkur hvað okkur ber að gjöra, við viljum ekki ansa þeirri fræðslu, þá erum við að nálgast það að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að ef við ekki látum leiðast af þessari leiðsögn heilags anda, þá hefur himinin enga aðra leið okkur til hjálpar. Guð faðir búinn að gera sitt, hann gaf son sinn. Sonurinn búinn að gera sitt, hann búinn að fórna lífi sínu okkar vegna. Og nú það heilagur andi sem leiðir okkur í alla sannleikan þörf okkar á frelsara að meðtaka þessa kærlega gjöf föðurins. Ef við ekki þykjum, ef við ekki meðtökum, ef við ekki tökum leiðréttingu heilags anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda og þá engin önnur leið okkur til sáluhjálpar, til hjálpræðis. Þess vegna svo alvarlegt að taka ekki mark á því sem heilagur andi að gera fyrir okkur. Við þurfum að hlusta á þessa hljóðu rödd þegar hann tala til okkar í gegnum samvisku okkar. Þegar við ekki tökum mark á heilagum anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda. Og það var þetta sem að Davíð forðum var svo hræddur að hafa gert. Að hafa drykt syndina gegn heilagum anda þegar hann hafði tekið konu trúfasts þjóns síns, Úrja, sent hann fram í fremstu víglínu svo að hann yrði drepinn, svo að hann gæti komist yfir konuna hans. Hann var sekur hórdóm, hann var sekur morð, hann hafði drykt hræðilega syndir, ég að tala Davíð konung. Og það þegar hann iðræðist af þessum gjörðum sínum sem við lesum hann í 51. Sálmi Davíðs. Og við lesum þessa iðrun hans og iðrunar ákall hans fyrirgefningu þegar við lesum í þessum Sálmi 51 og ég ætla að lesa bara vers nr. 12 og 13. Það segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Ég bætti þarna við 14. vessinu. Sjáuði áherslu Davíðs á það að heilagur andi yfirgefi hann ekki. tak ekki þinn heilega anda frá mér, biður Davíð í angist. Honu var fyrirgefið, jafnvel þessar hræðilegu syndir. Og hann öðlast frið í hjarta á ný, vegna þess að iðrun hans var einlæg og algjör. Við erum að lesa um heilagan anda hér að þessu sinni. Við erum eftir að skoða einn texta enn. Og við finnum hann í postulasögunni í 5. kapitula, þar sem að sagt er frá því að hinir heilugu, þar að segja hinir trúuðu í frumsöfnuðinum, gáfu allt til seldu eigu sínar, fórnuðu öllu fyrir málefni, gáfu sem sagt afraksturinn af eignum sínu þegar þeir seldu eigu sínar og færðu þetta til postulana og vildu þannig efla málefni í drottins. Og í þessu síðasta texta okkar sem við rannsökum að þessu sinni að þá komist við að raunum í postulasögunni í 5. kapitula í 3. og 4. versi að Pétur hafði ástæðu til þess að segja eftirfarandi við Ananías Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilögum anda og dróst undan að verði lands þíns? Var landið ekki þitt með að þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur guði? Hugsið ykkur. Þegar Ananías seldi land sitt og lét lærisveinana halda að hann hefði gefið þeim allt andvirðið, að þá var hann í raun að vera ljúga þeim þegar hann tók undan hluta af því og gaf til Guðs málefnis aðeins hluta því sem hann sagði lærisveinunum að væri allt andvirðið fyrir sölu landsins. Ananías máttu gera við eigu sínar allt sem hann vildi. En hann bara, honum varð á þau mistök að segja, þetta er allt sem ég fékk fyrir landið. Ef hann hefði nú bara sagt, ég ætla að gefa eitthvað hluta af því, þá var allt í lagi. Hans var að velja og hafna. En hann laug að lærisveinunum og hann laug að heilögum anda. En tókuð eftir áherslunum þarna að Pétur sagði, þú hefur ekki logið bara að mönnum, þú hefur logið að Guði. Hverjum? Hann tók það sérstaklega fram að hann hefði logið að heilögum anda. Með öðrum orðum, Pétur kallaði heilagan anda hér Guð. Og hann gat það með réttu því að heilagur andi er persóna. Eins raunveruleg persóna eins og Guð faðir er, eða sonurinn, eða þú og ég. Heilagur andi er meira en bara einhver kraftur, einhver gufa, eitthvað óáþreifalegt. Heilagur andi er ein af persónu guðdómsins. Af ofangreindum lýsingu Biblíunnar sem við höfum verið að skoða hér að þessu sinni, þá verðum við að viðurkenna þá staðreynd að heilagur andi er eins raunverulegur og eins raunveruleg persóna og faðirinn og sonurinn. En það er hans hlutverk sérstaklega að leiða okkur syndaranna til iðrunar, leiða okkur til Golgata, til þess að blóð Jesu Krists megi þú okkur hrein af allri synd. Það er hann sem vekur athygli okkar á frelsaranum Jesu Kristi og það er hans sem hvetur okkur til þess að meðtaka þá friðþægingu sem frelsarinn færði á Golgata fyrir syndir okkar allra. Hvað segir þú hlustandi góður? Viltu þykja þessa náðargjöf himinsins sem felst í leiðsögn heilags anda? Að sjálfsögðu, þykjum við ekki allt sem himinin hefur upp á að bjóða okkur til hjálpar. Við meðtökum kærleika Guðs og fórn sonarins og leiðsögn heilags anda. Mætti Guð hjálpa okkur er við göngum með anda Guðs héðan í frá og að eilífu.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér á bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarfnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómurinn sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur og ég hlýt að hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takið eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardóm hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleik og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin, en þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í fari þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér, það sem þú þarfnast er máttur fyrir utan sjálfan þig. Það er einungis máttur hins lifandi Guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki Guðs er að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleyfti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langt leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þanga sem ég byrjaði. Þetta drógur mig kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stuggaði það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði Biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli og 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Matteus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfugu ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í 7. kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti í höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammofónplata. Ég var þó auðvitað með hina almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun, því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera. Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfum mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöðu við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á, og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand, og hver getur leist mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist, drottin vorn. Þetta er úr Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði hort yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynsló til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa Guði af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá, en aðalatriði fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara, því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósemt þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að hús bóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr er í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitt hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá

kafla 4. versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórinthubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarfnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá, nýttir orðið til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áforms Guðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? Þurfti það að vera það? Mundi Guð sem var orðin svo mikið mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar, hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur, kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana um þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum er búið að raða saman. Atvikið sem frá er sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt um að hugsanlegt væri. Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búin virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlagi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort er hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar. En Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega er slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafði verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði bornir, ekki að holdsvild, né mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistekist, síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Af vísu hafði ég breytt stefnu, ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina, ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt, fyrirgefðu, Engin annar ber ábyrðina, sökin er mín, Guð, hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg, nýrri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu. Bersýnilega. Því að maður sem er að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs er að reyna hið ómögulega. Hann er að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar og engin maður er búinn honum. Kristi líf er ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það er öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann er nýr maður. Upp frá þeim degi er í uppgötaði leyndardóminn hefur það verið mín dýpsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu laust og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú er mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa er bænin sem Guð heyrði þetta kvöld.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, gleðilegan hvíldardagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja hérna undan eða sálminn. Kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég segi, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofinn og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, á hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég bað eða las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarni sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja. En alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesu. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottina brauði þínu. Magnea mín svaraði drottinn mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í trekt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottinn sem vann máttuga. Þegar drottinn sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir líti við mannfjöldan. Það þurfti engar starfræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir lítu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2. Leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottin var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupósti frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað er í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálparæði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin af sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin af fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fór að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 koma tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á starf fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kendi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjalli sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kendi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eittu veginn og gekk að því En fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki. Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutréð. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa. Fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar, sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurnar tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistíumanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjái sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síða. Þá byrtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað guð okkar stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega er hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufa það breytum stefnu í bænu þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það er. Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin, dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjað sína gangi trú, fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa um hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Móse tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess svo mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt of fljótt út úr hugum margra. Og þannig er það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sig að hún voru að spyrja spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, ef þér hafi trú eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna getið þér sagt við fjall þetta. Flyti héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg. Í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskins skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séð hann í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur. Hverja raun sem tekist er á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fort sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg. Þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíku mig á bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleitt Ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þín? Og hvert flúið frá auðliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar, myndi höndin leiða mig og hægru höndin halda mér. Hugsaðu ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnur okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífinu okkar. Þau sem byrgja okkur sín, svo við sjáum ekki það mikilvægasta í þessu lífi, en það Jesús. Davíð sagði, en mín gæður það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina athvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér athvarf í hjarta Davíðs. Jesús sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það er það sem drottinn þráir. Hvað er þitt óhreyfanlega fjall? Ætla þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkomin. Það er hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann er vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Og mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja, vinir. Kæri himneski, algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
4: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt efi og kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Evi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Evi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Evi og kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hver sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það er hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við erum fullvissuð að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi, 1.21, því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér er fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því, hvort Biblían sé orð Guðs, er því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf, þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himnin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það er að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði er takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar. Og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar, þá kenndi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er með óþvegnum höndum. Jesú svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara. Þar sem ritað er, þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar, þeir hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu boð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8, 10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tóku af lífi á krossinum á Golgata. Þvílík hræðileg mistök þessara menntamanna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærleiksverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveini sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls er bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaða lausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveinu sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi kafla 20 versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesú hvern dag í 2.5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast slíkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar. Og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna átt okkur á því hver það sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem Jésús? Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jésu bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jésu mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jésu hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jésús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jésús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jésús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jésu eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég, eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan, þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jésu munum fá tilefni til að segja eins og stendur í sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hrættist. Engill drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jésús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Þar eru ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð er til og eftir því sem ég les meira um hann, þá veit ég meira um það hvernig hann er. Og það er annað sem ég hef fundið og ég er viss um að margir hafa einnig fundið. Það er það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það er mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki um þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og um leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Um leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu þá réttir hann út hönd sína og segir Vertu ekki hræddur. Ég er hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum. Þannig er lífið. Einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Býðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég er að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesus lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður Það gjörið þér mér Og í Jóhannesi Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður Það gjörið þér mér Og í Jóhannesi 15:12 Þetta

reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið, auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er, getur komið til Jesú. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesú sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

Litli, hví efaðist þú? Lífið er ekki allt sem grösugir hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði kvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumst í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum drottinn hefur brugðist okkur og það er illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það? Fjarlægði hann erfileikana af leið okkar? Hann leiðir okkur ekki alltaf á indæla staði. Gerði hann það? Mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann er hjálparhell okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur er tiltæk. Hann leyfir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir en við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt, hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið, hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krists með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Veri minnu þess, kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Góða kvöldið. Gærkvöldið þá hérna voru að líta aðeins á hver Jesús er, hvað hann gerir og sáum að hann hefur gífurleg áhrif. Bara það að tala þá myndast heimar. Þegar hann talar þá fara englarnir að gera það sem hann biður En á sama tíma þó svo hann sé almáttu Guð þá montar hann sig ekki, hann groppar sig ekki að því hver hann er, hann leggur það til hliðar og er í auðmýkt og hann segir ef að ég vitni sjálfa mig þá vitnisburður minn einskins virði. Og þetta ástæða fyrir því að guðfræðingar hafa deilt hver Guð er og hvað er Guð, einn eða þrír eða hvernig er þetta, er Jesús Guð eða við skiljum ekki að því að Biblían útskýrir það ekki. Og menn deila og rífast það og ég segi fólki, slækið á. Jesús Kristur kom til að sýna okkur hver Guð er. Ekki myndina, ekki formið heldur persónuleika hans. Við munum sjá það meira í kvöld. Það er það sem skiptir máli, það sem að Jesús vildi og við sáum í gærkvöldi hvernig hann var svolítið óþolumóður þegar læri sem hann sagði, já, sýndu okkur veginn, já, Jesús, sýndu okkur hver faðurinn er. Þeir voru alltaf að hugsa myndina af Guði í staðan fyrir persónuleika Guðs. Svo í kvöldu allir var að halda áfram og við svona endum í gærkvöldu með því að sjá þegar að Móses var á fjallinu og vildi fá að sjá dýr Guðs. Og Kristur var þar og sagði, ég skal sýna þér dýr Guðs, ég skal sýna þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu, alveg í lok Biblíunnar og við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs með að vor, að Guð hefur sendt enga son sinn í heiminn til þess að við skildum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæðing fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrst Guð hefur svo elskað oss. Þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guði er, hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara er að því að Guð elskar okkur. Og ef einhver er bara vonskan og illskan og ekki nema illmennið, að þá er mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guði er. Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta er einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð, fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi, þolinmæði, kærleika, þeir segja, ha, hvað kom þetta? Og því miður eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það er ekkert heima við Guð. Það er hvergi saman við það sem Guð er. Hvergi. Sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolinmæði, umburðarlyndi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það einelt í skólanum eða krakka, eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnin yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk á ekkert saman að selda við Guð. Hvað Jónasarbréfið? Það Jónas og Guðspjall menn ég. Þið þekki þennan texta vel. Ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónas og Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers og þið með alveg fara með annað þeirra fara með bæði með mér. Þetta á blaðsjöðu 114 í þessum endinu. 16. versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður. Það segir ekki sá sem alltaf fullkominn er frelsaður, sá sem trúir. Það allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki svona heiminn til að dæma heiminn heldur til að heiminn skildi frelsast fyrir Krist. Guð ekki að dæma, hann ekki með þumalputtan á þér og segja hvernig get ég nú kennt til leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar. Það ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa til að vinna sigur fyrir þig, til þess að frelsa fólk, til að gefa okkur von, ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið. Lasu 114, 5. kaflin. Ekki 114, það 186. Rómarabréfið 5. kaflin. Og ég ætla að lesa hérna 6. 7. 8. versið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 18. versið. Ég búin að skrifa svo mikið í Biblíunum minna, ég sé ekki versin. 7. versið. Með að við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynna neð til að deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn með að við enn vorum við syndi vorum. Kristur dó fyrir óguðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir, ég góður maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða. Eitilif, áfengi. Tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur fram með fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna, ekki til að hjálpa fullkomnu fólki og hann leið og einhver segir að ég góður, ég fullkomin. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisennina, við lásum í gærkvöldi, ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hefði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindiseinkun Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs, að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs, að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna, yndislega góð persóna. Það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll Biblían, gamla testamentið, nýja testamentið, snýst allt þetta. Komum við mér í tvo texta, förum í Ezekiel, á blaðsi 857 í gamla testamentinu, Ezekiel 18. kaflan. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. versið. Á blaðsíðu 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan, 30. versinu. Það segir Guð, snúið yður að láta af öllum syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yður ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllum syndum ykkar eða þér hafið dríkt í gegnum mér, gegn mér og fáðið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, þegar ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir væntum ykkur. Og Guð segir, ég er kærleikur, ég er miskunn sem ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og hefur komið nýja testamentið, blaðsir 299 testamentinu, öðru Pétursbréfi, við sjáum sama boðskap þar, sömu orð. Anna Pétursbréf, þriði kaflinn, lítið þar á níunda versið. Ekki að drottinn seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álitað seinlæti. Heldur er að langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar. Ástaf fyrir því að Kristur er ekki ennþá komið er, hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma, hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunum minni og ég segi hérna líka, það þarf engin að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar, standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera er að kynnast hver Guð er. Sjá að Guð virkilega vill okkur vel, hann er á okkar bandi. Við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo að góðu fréttirna sem að Guð gefur okkur er að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann er ekki enn komið að því hann vill gefa mér í tíma og hann er áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann er virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt texta enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Að blaðsju 132. Sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það er svolítið merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðorðin 10. Þetta er ekki nýtt boðorð. Boðorðin eru öll, í þessar einu setningu, Guð er kærleikur. Það eru öll boðorðin. Elska Guð og elska náungan. Það segir hérna nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segja, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill það, hann setur markmiðið svo hátt. Og þegar við kynnum Guði, þá mun kærleikur Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, Hvað gerðist? Hvað breytist hjá þér? Og við segjum, ég veit það ekki, ég bara Guð er góður. Lífið er þetta ásamlegt, ég laka til framtíðarinnar. Við segjum, af hverju, alltaf, öll vandamálið þín? Ég hef engar áhyggjur að því, Guð mun sjá það fyrir mig. Ég sjáum hvað segir næsta versi hérna. Á þessu mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, eftir byrja elsku hver til annars. Kærleikurinn sem að þú sýnir, ekki að þú ert að reyna að sýna kærleika, heldur bara, það er eðlilegt að þú eyðir tíma með Guði, með Jesu Kristi, þú ert læra meir hann, því meiri tíma sem þú eyðir með Kristi, því sterkari er áhrif hans í lífi þínu og því meira er kærleikurinn hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það er beint samband þar á milli og þannig mun fólk vita að þú er Kristinn. Ekki að því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég er samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Þannig að segja það aftur. Ég er sannfærður að frelsi þitt til að lifa, taka ákvarðanir og fara með eða móti Guði þýðingameira í huga Guðs heldur en hlýðinni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir þær. Ég skal taka refsinguna fyrir það. Svo þeir eru frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskumst við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað get ég gert meira? Hvað meira get ég gert til þess að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig. Ég vil hvetja þig til þess. Láttu kenningar vera til hliðar með að þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesus er. Þær hafa einungis tilgang eða hjálpa okkur að koma nær Jesu. En leiðum að förum að setja vígi í kringum kenningarnir og þetta er sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Það segja, kenndu mér drottin, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesum Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar er eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálpa okkur að brota þær fjötrar. Svo við getum verið frjáls. Og kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær eru byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt, að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur við fara að grafa í kenningar og annað þvíulíkt, en það alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífi þínu. Leið og það breytist, þá eitthvað að í þeim kenningan sem þú ert að taka að þér. Það eitthvað aðið þeirri kirkju sem að er að reyna að sína þeir að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi alltaf þar í kærleika Guðs og það engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta það góða sem við Jesum Krist. Komum með mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í fimmta kaflan. Og þetta á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það hann að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég ekki að tala sjálfa mig, ég vitna ekki sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma til mín til öðlast lífið. Jesús segir það alveg skilurislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem var gamla testamentið, talar Jesu. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesús Kristur Guð, mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treyst honum. Nú langum að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni og sýni ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið, hvernig í mannkynssögunni hann hefur haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun biblíunar, á blaðsíðu 3 í biblíunni. Fyrsta Mósebók, 3. kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég nokkuð vissum að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, ó það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að geta hann ávöxt líka. Og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykir vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi sama við Evu þegar mér þykir svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? Sjá hvað gerist. Í 9. versinu, þeir heyra í drottni Guði að gangi aldegarum í kvöldsvalanum og Þetta Jesús, þegar Jesús skapaði þau, ok? Og þegar heyran, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottni Guði milli trjánu í aldegarinnum. Svo Adam og Eva þau fara beint í felur, heyra í Guði koma, þau hefðu talað við hann áður, þau hefðu verið með honum áður, núna alltinu kemur Kristur og þau fara í felur. En takk eftir hvað Jesú gerir. Drottin Guð kallaði á mannina og sagði, hvar ertu? Jesú vissi nákvæmlega hvar hann var. Hann vissi nákvæmlega hvar Adam var og hvar Eva var. En Guð mun ekki koma til þín og taki hendina að snúa upp á arminu og segja þú verður að koma með mér. Ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nálægt þér og segir hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt og segir má ég koma inn? Eigum að tala saman? Hann alltaf að sína þær virðingu og gefa frelsi og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hræddur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jesús segir, hver sagði að vera nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann samt í þessum samræðum og hann fer strax til hans og leið og þeir hittast, þá segir Jesús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér lofvörð. Hann sagði höggorminn, ég það mun barn fæðast, sagði Adam og Eva og höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuðið, það lífi búið. Og strax leið og syndin kom, þá segi Jesús við Adam og Evu og við Satan. Þetta ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinn illa. Leið, Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofor tilbúið. Áhrifavaldur, strax í byrjun. Flettir nokkrum blaðsjöðum. Fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6. 7. kaflan. Og við sjáum þannig 5. versinu og drottin sá ílska mannsins var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá yðraðist drottin þess að hann hafði skapað mennur á jörðinni. Hún sárnaði það hjarta sínu. Sjá þannig sársökan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sæi eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver önnur leið, gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn. og hann sárnar í hjarta sinu að hafa verið þarna og Adam og Eva komin í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á níunda versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærður það að flóði sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki lyft flóðina að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði lofurðið ekki komið. Kristur var áhrifavaldið þar aftur, sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðrir þeir þrýfast það var flóð alla jörðina eða hvern, Biblían ekki að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dói Síberíu í ís, í snjó, ekki í flóði. Og við vitum að tígristurinn, cybertooth tígristýrin með stóra tennunar, skögultennunar, þeir dói í Kaliforníu eftir flóð. Svo það margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það ekkert svör við því. En það sem við vitum Kristur sá og sárnaði þessa illsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi illskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifði menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn. Og hann gekk með Nóa. Komum því í fyrsta Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15. Fyrsta Mósebók. Þannig sagði hann Abraham, aftur sjáu hvernig Kristur áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segi þetta Jesús, ég skal sýna ykkur fljótlega hann í kvöld, af hverju ég segi það. Okay? Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá, úr tjaldirinn sínum og laut þeim til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leifið að sótt sé lítið eitt á vatni að þeir með þó fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita þeim með styrkja hjörtu yðar. Síðan geti haldið áfram ferðinni úr því að þér fóru hér hjá þjóni yðar og þeir svörðu. Gjörið eins og þú hefur sagt. Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök. Alltaf að gera einhverja vitleysu. Ljúga konna sína aftur og aftur. Reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konans eignast barn. Fóð þvert á móti sem Guði sagði hann en Guði samt sagði hann, þetta minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð. Hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það nákvæmlega sama sem stendur þér til boða í dag. Það er ekki víst að Guð komi og banki á dyr hjá þeir og byrtist í persónu og segi, ei, góða kvöldin, má ég komi mati á þeir í kvöld? En hann vil taka þátt í lífi þínu, hann vil vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpa þið, hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í áratugi. Og það var ekkit vandamál fyrir Guð, hann segi, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga, vilji himins og jarðar. stígin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stígan eins og stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stígi til að klifra upp, heldur stígi til að koma niður, til að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakobs og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa þig og þú mun koma aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóði eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blaðsir 57, annari Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengið bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertur aldrei flýr hann út í eyðumerkina, hittir það Jethro giftist dóttur hans og í 40 ár er hann að huga kindur fjárbóndi. Það lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestri við eyðumörkina og kom til fjallskuðs til Hóreb. Þá birtist honum engil drottins í eldslóa sem lagði út að þyrnurinn nokkrum. Hvor hann gekk ánum saman þyrnurinn að stóði ljósum logum, þá sagði Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessu miklu sín. Hvað þetta er? Að þyrnurinnum brennur ekki. En drottinn sá að hann vék þangað til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans og þyrnurinnum og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér er ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað. Drag skóð þín að fótið þér þegar staðurinn þegar þú stendur á er heilu jörð. Þegar að Guð bað Móse að fara til Egyptalands til að segja fólkinu hver hann er og leiða fólk Guðs út í Egyptalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu? Hvað á ég að segja? Þegar að spyrja, hver er þessi Guð? Hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta síðar í sama kafla. 17. versinu, Móse segir, spyr þarna spurningarnar, hvert er nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég er sá sem ég er. Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég er, sendi mig til yðar. Þetta er nafnið sem að nota, þetta er tvöföld nútíð, ég er. Og þetta er þessa nafnið sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðsíðu 115 í Nýja testamentinu. Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflin. Ég gafði kolvitlösa blaðsjöðutölu. Blaðsjöð 124. Ég var ekki að flýta mér í dag því ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlös niður. Jónas 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennina rífast við Jesu. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesus segir, nei, ég er ekki djöflunum, faðir ykkar er djöflin. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segir Jesus, fimmtugasta og fimmta versið, Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesus er að segja, það sem við lásum áðan Abraham. Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig og hann beið eftir því að sjá mig. Þegar hann sat hann í tjaldhurðinni á heitum eftirmaðsdegi, þá var hann að vonast til að kannski er þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín. Og Jesús segir, hann beið eftir að hlakkaði til með fögnuði að sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gýðingana segir hann, þú ert ekki einu svona 50 og þú hefur séð Abraham. Þessi þetta er rugl. Hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30, rétt rúmlega 30. Þú segist hafi séð Abraham. Þetta er algjör fyrra. Og þá segir Jesús, sannlega, sannlega segir yður, áður en Abraham fættist, ég er. Það sem að Kristur gerir þarna, hann segir, áður en Abraham fættur, er ég, og hann tekur nafnið sem að hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir sé algjör fyrra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja þú ert að guðlasta. Og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátt ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum, virkur í lífi þeirra. Og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Danielsbókina, annan kaflan. Daniel annar kaflinn og við förum bara stutt yfir það í kvöld. Það á blaðsi 896. Konungurinn Nebúkadnessar hafði séð draum og hann mundi hann ekki, kunni hann ekki, en vissi að það var draumur þýðingamikill. Hann biður fræðimennina að segja eftir drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebúkadnessar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði. Og í draumnum þegar Daniel útskýrði hann, þá segir hann þarna í lokin, steinninn mikli er þegar að Guð stofnar sitt ríki. Þriðja kaflanum, Nebúkadnessar, hann segir, nei, ég ekki sáttu við það að mitt ríki dugi bara stuttan tíma. Ég ætla að stofna ríki sem endist að eilífu. Lætur alla koma til að tilbyrja styttu af sér, gullíkneski, og ef þú ekki gera það, að þá ætla ég að henda hann í eldsop. Og þrír ungi menn, vinni Daniels, neita að krjúpa niður. Þeir standa teinir eftir, ég hugsa að þeir hafi verið með kannski sápakassa með þessi stóð upp og hann til að eru vissum að konungurinn sagði þá. Og konungurinn kallar í þá og kastar hann inn í eldsofnin. Hermennir sem fórum með inn, þeir dóu. Hiti var svo mikill. En það sem er merkilegt er þegar við sjáum hvað Nebúkadnessar segir Lesum hann að 20. og 8. versi, 24. versinu í 3. kaflanum. Þá var Nebúkadnessar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til málsastað ráðgjafa sína. Höfðu verið ekki kastað þremur mönnum fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu sig, já, vissulega konungur. Hann svaraði að sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkur hafi orðið þeim að grandi og ásýndins fjórða því líku sem hann sé sonur guðana. Hvernig vissi Nebúkadnessar konungur hvernig Jesús leit út? Hann hafði séð hann í sýninni sem var skráð í öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist Jesum í eldsofninum og hann þekkir kannast við og segir, já, ég veit hver þetta er. Þetta er sonur guðana, sá sem að gerðist maður, mun gerast maður. Ég sá hann í sýninni áður. Og það sem merkilegt er, Kristur áhrifavaldur samtímans er að vinna á huga og hjarta Nebúkadnessar, þessa grimma voldu og konungs og í 4. kaflanum, í 54. versinu, það segir ég er Nebúkadnessar, það er blasið 900. Hann skrifar þessi orð, ég Nebúkadnessar, Hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég það vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Því að veldi hans er eilíðt veldi, ríki hans varir frá kynni til kynns. Allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jörðana eins og hann sjálfur vill og enginn er sá er frá honum sem fáið honum táknum gjört, tálmum gjört og við hann sagt, hvað gerir þú? Og í lokinu kaflan segir nú vexami ég Nebúkadnessar og göfgá tigna konung himnana. Með öðrum orðum, konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi. Kristur var áhrifavaldur lífi hans. Hitta, Nebukadnessar sá hann og í lokin þá sé Nebukadnessar, nú ætla ég að tilbiða Guð. Og líf hans breyttist. Páll, hann var Sál. Postulasan talar það þegar að hann ætla til Damaskusar, ætla þar að taka fólki í fangelsi og leiða til dauðadóms. Þar hitti Jesús hann. Og Páll segir, hver ert þú? Og Jesús svarar sér, ég Jesús Kristur, sá sem þú ofsækir. Páll segir, hvað viltu? Og Kristur segir, ég vil að þú verir minn lærisveinn. Og segir hann hvað hann að gera. Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Hann vill þér vel. Hann vill hjálpa þér í þínu lífi, hafa áhrif í þínu lífi, en gefur þér alltaf frelsi. Gefur þér tíma. Hann ekkert að þvinga þessi, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Hann segir, nei, fylgdu mér, verður að læri sér minn. Leð mér að kenna þér. Leð mér að vinna með þér. Hann þolinmóður. Sá Abraham, 20 ára þegar Abraham gerir öll þessi mistök. Móses drepur mann og fer í neyðumörkina og Kristur bara býður allt í lagi. Ég býð. Sinni Jakobs, þeir fremja þjóðar morð. En samt Kristur að býða og vinnur með þeim og nafn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði, Nýju Jerusalem. Langar líta á fjóra texta enn í dag. Áhrifavaldur samtímans. Lítum í fyrsta Pétursbréf. Fyrsta Pétursbréf. Fyrsta kaflan. Blaðsir 284 Nýja testamentinu. Og 20. versið. Talandi Jesum Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð. En var opinberað lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar, þegar lofvörðið var gefið í garðinum Eden, það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun. Það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að segja, hvað á ég að gera, hvað á ég að gera? Frá grundvöllum, fyrir sköpun alheimsins, var Guð með áform. Ef að syndin kemur upp, ef eitthvað fyrir á kvolf, þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð. Við munum finna lausn fyrir fólk. Komum í Filippibréfið, annan kaflan. Á blaðsir 237, Nýja testamentinu. Filippibréfið, annan kaflin, 12. og 13. vers. Tólta vesið. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætti hafðir hlýðinir, vinnið nú að sáli hjálpi eða með auk og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna okkar eigin sáli hjálp. Lesum áfram. Þetta er svo þýðingum ekki lesa vesinu undan og eftir að skilja hvað er að tala Því að þessi tvö orð Þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkur eigin sálihjálp? Ekki beint. Því að það Guð sem verkar í yður. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað. Það Kristur sem áhrifavald í lífu okkar. Það hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum svolítið þverhaus. Við erum þrjósk. Við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana og Kristur segir allt í lagi. Við bara vinnum að þessu saman og einn dag mun Guð taka þetta allt í burtu frá okkur. Allt í burtu. Þangað til, við bara höldum áfram, treystum á Jesum Krist, einn dag í einu, glímum við okkar vandamál, hrösum og stöndum upp, Jesús veit hvað á að gera og hann gefst ekki upp. Efesus bréfið. Fyrsti kaflin, bara nokkrum blaðsum framar. Fyrsti kaflin og 4. vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við erum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimur og grundvallar, Guð vildi hafa þig sem náin vin. En spurningin kemur þá, ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi, ef að hann hatar syndina, ef að hann borgaði verða á krossunum, af hverju bindur hann ekki enda á böl í dag? Af hverju stoppar hann ekki styrjaldir í dag? Af hverju kemur hann ekki bara núna og leysir málin? Vil ég vita svar við því? Kom í Mattas og Guðspjall, 13. kaflan. Mattas og Guðspjall, 13. kaflin. Dæmi sá. Og ef við byrjum þar á blaðsíðu 18 og þetta er 20. og 4. versið, það segir aðra dæmisögu sagði hann þeim. Þetta er efsta blaðsíðu 18. Aðra dæmisögu sagði þeim. Líkt er himnaríki á manni er sáði góðu sæðu í akur sinn. En að menn voru í svefni kom óvindar hans sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að byrja ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sagðu þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta er einhver óvinur gjört. Þjónarni sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þeir einnig slítið upp hveiti sem var sáð. Leið, látið hvort tveggja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tímin að kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En safnið hveitið í hlöðum mínar. Hinum einn á sömu blaðsöðu, þegar mannfjöldinu farin, koma lærisenni til Jesu og segi við hann, Jesu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmi saga? Hvað ertu að tala Takk ég vel eftir. Jesú segir, sá er góða sæðinu, er mannssonurinn. Jesú Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Okay? Þið skiljið hvað hann að segja? Allt mjög skýrt einfalt. Takk ég svo eftir. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurðamennirnir eru hvað? Englar. Eins og illgresinu er safnað og brent í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannsarum mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar við grátur en grísnar að tanna, en þá munið réttlátir skína sem sól í ríkið föðu þeirra. Takk eftir hvernig að segja í dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver er hólpinu og hver er glataður. Þetta er svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin er hann vil gefa öllum frelsi eins og lása mann í Pétursbréfinu, en enn frekar, hann vil vera vissum að engin veri skilin eftir sem á að koma í hans ríki, engin skilin eftir, engin fyrir mistök látum vera á jörðinni og engin fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur. Og ef að englarnir eru að horfa á okkur í dag, Þeir geta ekki dæmt alla sem er réttlátir, alla sem er ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hver er hólpin og hver er góður og hver er vondur, hver er við þá að dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju, klæðast upp og þykjast vera heilagir og góðir, þeir hafna krafti Guðs til þess að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju, þekki ekki einu sinni biblíuna, aldrei lesi biblíuna, en þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð og það fylgja því sem Guð vinnur á í lífi þeirra. Kristur áhrifavaldur allra einstaklingu, við munum sjá það síðar í vikunni, að Guð virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir. Og ef að Kristur kem í dag, þá myndu sumir englar ruglast á því hver hólpin og hver ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þessi, hvað þá með það sem eru dánir? Það eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, það sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru til alveg settir liðar, tveir hópar manna, að englana geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða er orðin fullkomin. Og í dag Kristur áhrifavaldið. Í lífi manna hins góða orðin fullkomin. Og í dag Kristur áhrifavaldið. Í lífi manna og kvenna

vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax, en hann gefur þeir styrk, hann vinnur með þér, hann er áhrifavaldurinn. Og þegar öllu er á botni kvöld, þegar allt er yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta er hans verk. Treysta á hann. Við skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið, hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá byrð ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja, Kristur, ég treysti þér, hjálpaðu mér. Vertu minn áhrifavaldur. Leiddu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla. Þið byrð í Jesu nafni.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 56 Að blessa börnin. Þessi kafli byggður á Matteus 19:13-15, Markus 10:13-16 og Lúkas 18:15-17. Jesú var alla tíð elskur að börnum. Hann meðtók barstlega samúð þeirra og opinskáa uppgerðalausa elsku þeirra. Lofið og þakklætið af hreinum vörum þeirra var sem hljómlist í eyrum hans og hresti anda hans þegar hann var þjakaður eftir samskiptin með undirförula og hræsnisfulla menn. Hvert sem frelsarinn fór ávan góðlegt svipmót hans og blíðleg og nærgætnisleg framkoma ást og traust barna. Meðal gyðinga var það venja að börn væru færð einhverjum rabbína til þess að hann legði yfir þau hendur og blessaði þau, en lærisveinunum fannst starf Jesu of mikilvægt til þess að láta trufla það með slíku. Þegar mæður komu til hans með börn sín, mislíkaði lærisveinunum það. Þegar töldu börnum veru of ung til þess að hafa gagn af komu til Jesu og ályktuðu því að honum væri ami að návist þeirra. En það var framkoma lærisveinana sem honum gramdist. Frelsarinn skildi umhyggju og áhyggjur mæðranna sem vildu ala börn sín upp samkvæmt orði Guðs. Hann hafði heyrt bænir þeirra. Hann hafði sjálfur laðað þær til sín. Ein móðurinn hafði farið að heiman með barn sitt til að finna Jesú. Á leiðinni sagði hún grannkonu sinni frá erindinu og einnig hún vildi láta Jesú blessa sín börn. Þannig komu nokkra mæður saman með börn sín. Sum barnanna voru komin af óvita aldri, allt upp til unglingsára. Þegar mæðurnar létu uppskátt ósk sína hlustaði Jesú fullur samúðar á beðnina sem borin var fram af óframfærni og grát klökkva. En hann beið til að sjá hvernig lærisveinarnir brygðust við. Þegar hann sá þá vísa mæðrunum frá í þeirri trú að þeir væru að gera honum greiða, sýndi hann þeim fram á mistök þeirra og sagði: Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Hann tók börnin upp á arma sína, lagði hendur yfir þau og veitti þeim þá blessun sem beðið var þeim til handa. Mæðurnar létu huggast. Þær sneru heim aftur, styrktar og blessaðar af orðum Krists. Þær sneru sér aftur að daglegum störfum með nýrri glaðværð og vongleði börnum sínum til handa. Mæður nútímans eiga að meðtaka orð hans með sömu trú. Kristur er jafn sannarlega persónulegu frelsari nú og þegar hann bjó sem maður manna á meðal. Hann er jafn sannarlega hjálpari mæðrana nú eins og þegar hann tók börnin í faðm sinn í Júdeu. Hjartfólkin börn okkar eru jafn mikið keypt fyrir blóð hans eins og börn voru endur fyrir löngu. Jesús þekkir byrði sérhvers móður hjarta. Hann sem átti móður sem barðist við fátækt og skort hefur samúð með hverri móður í erfiði hennar. Hann sem fór í langferð til þess að létta áhyggjum af hjarta kanverskrar konu leggur jafnmikið á sig fyrir mæður nú á tímum. Hann sem gaf ekkjunni í naðin aftur einkason sinn og í kvölunum á krossinu myndist sinnar eigin móður er snorti nú af sorg móðurinnar. Í sérhverjum harmi og í sérhverjum neyð veitir hann huggun og hjálp. Mæður eiga að koma til Jesu með vandkvæði sín. Þær munu finna næga náð til að hjálpa þeim að annast börn sín. Hliðin eru opin hverri móður sem vilja leggja byrði sína við fætur frelsarans. Hann sem sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi. Býður mæðurum enn að færa börn sín til að hljóta blessun hans. Jafnvel barn í móður örmum fær að dvelja eins og undir verndarvæng hins almáttuga fyrir bænir trúaðara móður. Jóhannes skírari var fylltur heilögum anda allt frá fæðingu. Ef við viljum lifa í samfélagi við Guð, getum við líka vænst þess að guðlegur andi móti börnin okkar allt frá fæðingu. Jesús sá í börnunum sem honum voru færð, menn og konur sem yrðu erfingjar náðar hans og þegnari ríki hans og sum sem yrðu píslavottar fyrir málstað hans. Hann vissi að börnin myndu hlýða á hann og meðtaka hann sem frelsara sinn miklu fúslegar en fullorðnir sem margir hverjir voru harbrjósta og ofurseldir heimshyggju. Í kenningu sinni kom hann niður á þeirra stig. Hann, hátign himinsins, áleit það ekki fyrir neðan virðingu sína að svara spurningum þeirra og einfalda mikilvæga kenningar sínar til að samsvara barnslegum skilningi þeirra. Hann gróður setti í huga þeirra sæði sannleikans sem síðar myndi spretta upp og bera ávöxt eilífs lífs. En er það satt að börn eru næmust fyrir kenningu fagnaðarerindisins, hjörtu þeirra eru opin fyrir guðlegum áhrifum og eiga styrk til að geyma þá lærdóma sem þau meðtaka. Lítil börn geta verið kristin og eignast reynslu sem hæfir aldrei þeirra. Nauðsynlegt er að fræða þau andleg efni og foreldrarnir ættu að veita þeim alla möguleika til að móta lindiseinkun í líkingu við lindiseinkun Krists. Feður og mæður ættu að líta á börn sín sem hinna yngri í fjölskyldu drottins sem þeim er trúað fyrir að ala upp fyrir himinin. Leksjurnar sem við lærum sjálfa að Kristi ættum við að kenna börnum okkar eftir því sem hinn ungi hugur getur við þeim tekið og opna þannig smá saman fyrir þeim fegurð himneskra meginregna. Með því móti verður Kristið heimilið að skóla þar sem foreldrarnir starfa sem aðstoða kennarar en Kristur sjálfur er aðalfræðarinn. Þegar við vinnum að afturhvarfi barna okkar, ættum við ekki að sækjast eftir ofsafengnum, geðshræringum sem nauðsynlegum vitnisburði sannfæringu synd. Það er heldur ekki nauðsynlegt að vita nákvæmlega hvenar þau öðlast afturhvarf. Við ættum að kenna þeim að fara með syndir sína til Jesu, byðja hann fyrirgefningar að trúa að hann fyrirgefi og veiti þeim viðtöku eins og hann veitti börnum viðtöku þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þegar móðir kennir börnum að hlýða sér af ást til sín er hún að kenna þeim fyrstu leksjurnar í kristilegu líferni. Ást móður verður í augum barnsins táknum ást Krists og ungviðin sem treysta og hlýða móður sinni eru að læra að treysta og hlýða frelsaranum. Jesús var fyrirmynd barnanna og hann var einnig eftirlíking föðurins. Hann talaði eins og sá sem valdið hafði og orð hans var máttugt. Samt viðhafði hann aldrei óvingjarnlegt eða ónærgætið orðalag í öllum samskiptum sínum við ruddalega og ofurbildisgjarna menn. Náð Krists í hjartanu mun innræta okkur himinborin virðuleik og sómatilfinningu. Hún mildar það sem hrjúft er og bælir niður allt sem er gróft og ónærgætnislegt. Hún hefur áhrif á feður og mæður að umgangast börn sín sem skyni getar verur eins og þau myndu vilja láta umgangast sig. Þegar þið foreldrar alið upp börn ykkar þurfið þið að draga lærdóma þeim fróðleik sem Guð hefur gefið náttúrunni. Ef þið ætluðu að rækta fögur og viðkvæm blóm, til dæmis rós eða lilju, hvernig færu þið að? Spyrji garðyrkjumann hvernig hann fari að því að fá sérhverja grein og blað til að dafna svo fallega og í svo yndislegu samræmi. Hann mun segja ykkur að það hafi hvorki verið með hranalegum átökum né ofsalegum fyrirgangi því að slíkt mundi aðeins brjóta hinna viðkvæmu sprota. Það er með stöðuður í natni. Hann vökvar jarðveginn og verndar hinn unga gróður fyrir stormviðrum og sólar bruna og Guð lætur hann þroskast og blómstra með yndi stokka. Í samskiptum ykkar við börn ykkar skulið þið tilenga ykkur reglur garðyrkjumannsins, leitast við að móta lindiseinkunina, blíðlega með ástúrlegri umönnun með lindiseinkun Krists og fyrirmynd. Hvetji börnin til að sína ást sína til Guðs og hvert til annars. Ástæðan til þess að svo margir menn og konur eru harðbrjósta í heimi hér má rekja til þess að sönn ástúð hefur verið talin veikleiki, sætt ámæli og verið bæld niður. Hið betra eðli þess fólks hefur verið keft í bernsku og svo framarlega sem ljós Guðs kærleika bræðir ekki hina köldu eigingirni er lífshamingja þess lögði rústað eilífu. Ef við viljum að börn okkar eigi mildan anda Jesú og þá samúð sem englarnir sína okkur verðum við að hlúa að hinu göfugu, ástríku eðlistáttum bernskunar. Kenni börnunum að sjá Krist í náttúrunni. Fari með því út í víðavang undir tignarleg og fögur tré, inn í garðin og kenni þeim að sjá elsku hans birtast í öllu hinu undursömmulega sköpunarverki. Kenni þeim að hann setti lögin sem stjórna öllum lifandi hlutum, að hann hefur sett okkur lög og þessi lög stuðlað hamingju okkar og gleði. Þreyti þau ekki með löngum, bænalestri og leiðigjörnum áminningum. Kenni þeim heldur hlýðinni við lögmál Guðs af leksjum náttúrunar sem hvarvetta blasa við. Leiðu þau ávinnið ykkur tröst þeirra sem fylgjendu Krists mun reynast auðvelt að kenna þeim hina miklu kærleika sem hann ber til okkar. Leiðu þeir reynið að birta börnunum sannindi endurlausnarinnar og benda þeim á Krist sem persónulega frelsara verða englar ykkur við hlið. Drottinn gefur foreldrum náð til að vekja áhuga barna sinna á hinni dýrmætu sögum barni frá Betlehem sem vissulega er von heimsins. Þegar Jésús sagði lærisveinum að banna ekki börnunum að koma til sín, var hann að ávarpa fylgjendur sína á öllum öldum, starfsmenn safnaðana, presta, aðstoðafólk og alla kristna menn. Jésú laðar að sér börnin, býður okkur að leifa þeim að koma alveg eins og hann vildi segja, þau munu koma ef þið bannið þeim það ekki. Látið ekki ókristilega lindiseinkun ykkar rangtúlka Jésú. Haldið ekki börnunum frá Jésú með kuldarlegu og hrannarlegu viðmóti. Gefið þeim aldrei tilefni til að álykta að heiminni verði ekki skemmtilegur verustaður ef þið verði þar. Talið ekki trúmál eins og eitthvað sem börn geta ekki skilið og hægið ykkur ekki eins og þeim sé ekki ætlað að veita Kristi viðtöku í bernsku. Gefið þeim ekki það fals hugmynd að Kristin trú sé dapurleg trú og komið þau til frelsarans verði þau að fórna öllu sem gerir lífi skemmtilegt. Þegar heilagur andi snerti hjörtu barnana eigi þið að vinna með honum. Kenni börnunum að frelsarinn sé að kalla á þau, að ekkert geti glatt hann meira en að þau gefist honum í blóma og hreinleika bernsku sinnar. Frelsarinn lítur með óeldanlegri mildi til sálna sem hann hefur keypt með blóðu sínu. Þær eru ávöxtur kærleika hans. Hann lítur á þær með ólýsanlegri þrá. Hjarta hans laðast ekki aðeins að fyrirmynda börnum heldur einnig þeim sem hafa tekið að erðum óæskilega skapgerðar einkenni. Margi foreldrar skilja ekki hve mjög þeir eru ábyrgi fyrir þessum tilneigingum barna sinna. Þeir hafa ekki mildi og visku til að annast þau vegviltu börn sem þeir hafa mótað sjálfir. En Jésu lítur með meðeinkun til þess að barna. Hann rekur afleiðinguna til orsakarinnar. Hinn kristni verkamaður getur orðið erindreki Krists og laða þessi börn að frelsaranum. Með hyggindum og natni getur hann tengt þau við hjarta sitt. Hann getur gefið þeim kjark og von og fyrir náð Krists getur hann séð lindisengum þeirra breytast svo að þau megi segja slíkra Guðs ríki.
2: You made my whole being. You formed me in my mother's body. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Kapli 57. Eins er þér vant. Þessi kapli er byggður á Matteus 19:16-22, Markus 10:17-22 og Lukas 18:18-23. Þegar hann var að leggja af stað kom maður hlaupandi, fjalla á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Ungi maðurinn sem þessa spurði var úr höfðingjastétt. Hann átti miklar eignir og gegndi ábyrgðarmiklu embætti. Hann sá kærleikan sem streymdi frá Kristi til barnanna sem honum voru færð. Hann sá hversu blíðlega hann tók á móti þeim og tók þau í faðminn og í hjarta hans kviknaði hlýhugur til frelsarans. Hann langaði til að verða lærisveinn hans. Hann var svo djúpt snortinn að þegar Kristur bjó sig undir að halda áfram ferð sinni, hljóp hann á eftir honum, kraup við fætur hans og bar fram af einlægni og alvöru spurninguna sem sál hans var svo mikilvæg og er svo mikilvæg sál hvers manns. Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Hví kallar þú mig góðan, sagði Kristur. Enginn er góður nema Guð. Jesú vildi reyna einlægni höfðingjans og fá hann til að segja að hvaða leiti hann teldi sig góðan. Var honum ljóst að sá sem hann var að tala við var sonur Guðs? Hverja voru þá hinar raunverulegu tilfinningar hjarta hans? Þessi valdsmaður hafði mikla trú á eigið réttlæti. Hann taldi að sér væri ekki ábótavant í neinu, en samt var hann ekki algjörlega ánægður. Hann fann sig vanta eitthvað sem hann átti ekki. Gæti ekki Jesú blessað hann, eins og hann blessaði litlu börnin og þannig bætt úr skorti sálar hans? Jesú svaraði þessari spurningu með því að segja honum að hlýðni við boðorð Guðs væri nauðsynleg ef hann vildi öðlast eilíft líf og hafði yfir nokkur boðorðum skildu mannsins við meðbræðu sína. Svar ríka mannsins var jákvætt. Alls þessa hef ég gætt frá æsku. Hvers er mér enn vant? Kristur horfði í augu unga mannsins eins og hann læsi ævisögu hans og kannaði lindiseinkun hans. Honum þótti vænt um hann og hann langaði að gefa honum þann frið og náð og fögnuð sem myndi gjörbreyta lindiseinkun hans. Eins er þér vant, sagði hann, far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og mynd þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. Kristur laðaðist að þessum unga manni. Hann vissi að hann var innlægur er hann sagði, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Frelsarinn vildi skapa hjá honum þann skilning sem myndi sína honum nauðsyn guðrækni hjartans og kristilegra dygða. Hann vildi sjá í honum auðmjúkt og iðrunarfullt hjarta sem fendi til hins æðsta kærleika sem Guð bæri og hildi ávirðingar sínar undir fullkomleika Krists. Jesús sá að ungi maðurinn gæti reynst liðtækur ef hann vildi verða samverkamaður hans við endurlausna starfið. Ef hann vildi fylgja leiðsög Krists gæti hann komið miklu góðu til leiðar. Að verulegu leiti hefði þessi áhrifamaður geta orðið erindreki Krists því að hann bjó yfir hæfileikum sem getu gert hann að guðlegu verkfæri meðal manna ef hann tengdist frelsaranum. Kristur las lindiseinkun hans og þótti vænt um hann. Kærleikur til Krists var að kvikna í hjarta ríka mannsins því að kærleikur getur af sér kærleika. Jesú vildi fá hann sem samverkamann sinn. Hann langaði að gera hann sér líkan, spegil, þar sem ímynd Guðs yrði endurspegluð. Hann langaði að þroska hinar góðu hliðar lindiseinkunar hans og helga hann til þjónustu við meistaran. Ef þessi ríki maður hefði gefið sig Kristi, hefði hann vaxið í andrúmslofti návistar hans. Ef hann hefði tekið þá stefnu hvers ólík hefði framtíð hans orðið. Eins er þér vant, sagði Jesú. Ef þú vilt vera fullkominn, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Kristur las hjarta ríka mannsins. Aðeins eins var honum vant, en það var hið lífsnauðsynlega atriði. Hann þarnaðist kærleika Guðs í sálina. Yrði ekki bætt úr þessari vöntun, yrði hún honum til glötunar. Allt eðli hans myndi spillast. Sjálfselskan myndi eflast vegna ístöðuleysis hans. Til þess að öðlast kærleika Guðs yrði hann að láta af ráðandi sjálfselsku sinni. Kristur lagði prófraun fyrir þennan unga mann. Hann gaf honum kost á að velja milli himnes fjársjós og veraldar gengis. Honum var tryggður hinn himneski fjársjóður ef hann vildi fylgja Kristi. En hann yrði að fórna sjálfshyggjunni. Vilji hans yrði að lúta stjórn Krists. Þessum unga valdsmanni var boðinn sjálfur heilagleiki Guðs. Hann átti kost þeirra forréttinda að verða sonur Guðs og samstarfi Krists að hinum himneska fjársjóði. En hann yrði að taka upp krossin og fylgja frelsaranum á braut sjálfsafneitunar. Í raun fólu orð Krists til ríka mannsins í sér hvatningarorð Jósúa. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna, Jósúa 24:15. Hann átti völina. Jesús þráði aftur hvarf hans. Hann hafði sýnt honum veikleikan í lindisengun hans. En það var með eftirvæntingu að hann beið þess að ungi maðurinn tæki ákvörðun. Ef hann afréði að fylgja Kristi yrði hann að hlýða orðum hans í öllu. Hann yrði að snúa frá metnaðagjörnum áformum sínum. Hversu alvöru þrungið og eftirvæntingafullt, hversu hjartnæmt var augnaráð frelsarans er hann leita unga mannin og vonaði hann gengi að því sem andi Guðs var að bjóða honum. Kristur setti þau einu skilyrði sem gera myndi ríka manninu kleift að fullkomna kristna lindisengun. Orð hans voru vísdómsorð þó að þau virtu ströng og knýjandi. Eina von þessa höfðingja frelsun fólst í því að hann gengi að þeim og hlíti þeim. Há staða hans og auðæfi höfðu slæfandi áhrif til ills á lindisengun hans. Ef hann léti undan þeim áhrifum, myndi ást á metorðum og auði riðja kærleikana til Guðu spurt úr sál hans. Að synja Guði lítils eða mikils var sama og að halda því eftir sem draga myndi úr suðferðistyrk hans. Og þrótti því að þeir degrað er við gæði þessa heims, hversu fallvöld og óverðug sem þau kunna að vera, svelgja þau allt með tímanum. Ríki maðurinn var fljótur að skilja allt það sem orð Krists fólu í sér og hann var hryggur. Ef hann hefði skilið gildi hinna framboðnu gjafar, hefði hann ekki verið seinna á sér að gerast fylgjandi Krists. Hann var félagi í hinu virðulega ráði gyðingana og Satan freistaði hans með gyrnilegum framtíðarhorfum. Hann langaði í hinn himneska fjársjóð en hann vildi líka þau tímalegu velgengni sem auðæfi hans myndu færa honum. Honum mislíkaði að slík skilyrði væru sett. Hann óskaði sér eilífs lífs, en hann var ekki reiðubúinn að færa fórnina. Eilíft líf virtist kosta of mikið og hann fór burt hryggur, en það átti hann miklar eignir. Fullyrðing hans að hann hefði haldið lögmál Guðs var blekking. Hann sýndi að auðavinn voru átrúnaða goð hans. Hann gat ekki haldið boðar Guðs meðan hann elskaði heiminn mest. Hann elskaði gjafir Guðs meira en hann elskaði gjafaran. Kristur hafði boðið unga manninum samfélag við sig. Fylg þú mér, sagði hann. En frelsari var honum ekki eins dýrmætur og nafn hans sjálfs meðal manna og eigur hans. Of áhættusamt var að gefa upp jarneska fjársjóðu sína sem voru sýnilegir fyrir hinn himneska fjársjóð sem var ósýnilegur. Hann hafnaði boðið eilíft líf. Og fór burt og síðan myndi heimurinn jafna njóta tilbeiðslu hans. Þúsundir ganga undir þessa raun að vega Krist á móti heiminum. Og margir kjósa heiminn og segja í hjörtum sínum, ég vil ekki að þessi maður sé leiðtogi minn. Samskipti Krists við unga mannin eru sett fram sem dæmisaga. Guð hefur gefið okkur hegðunarreglu sem hver og einn þjóna hans verður að fara eftir. Hún er hlýðinni við lögmál hans, ekki aðeins lagaleg bókstafs hlýðinni, heldur hlýðinni sem verður hluti af lífverðninu og kemur fram í lindiseinkuninni. Guð hefur sett sinn eigin lindiseinkunar staðal til viðmiðunar fyrir alla sem vilja verða þegnar í ríki hans. Einungis þeir sem vilja verða samverkamenn Krists. Einungis þeir sem eru reiðbúnir að segja, drottinn, allt sem ég á og allt sem ég er, tilheyri þér. Verða viðurkendi sem synir og dætur Guðs. Allir ættu að íhuga hvað það merkir að þrá himinin og snúa samt við vegna þeirra skilyrða sem sett eru. Ungi höfðingin sagði, nei, ég get ekki gefið þér allt. Segjum við það sama? Frelsarinn býðst til að deila með okkur því starfi sem Guð hefur fengið okkur að vinna. Hann býðst til að nota þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur til að inna af hendi starf hans í heiminum. Á þann hátt einan getur hann frelsað okkur. Ríka manninum voru fengnar eignir hans til þess að hann gæti sýnt sig vera trúan þjón. Hann átti að nota þessi gæði til blessunar þeim sem væru í nauðum staddir. Í sama skyni trúir Guð mönnum enn fyrir auðæfum, gáfum og tækifærum. Til þess að þeir verði erindrekar hans til hjálpar hinum fátæku og þeim sem þjást. Sá sem notar gjafi þær sem honum hefur verið treyst fyrir eins og Guð hefur ætlast til verður samverkamaður frelsarans. Hann vinnur Kristi sálir vegna þess að hann endurspeglar lindiseinkun hans. Þeim sem eru eins og þessi ungi höfðingi í háum trúnaðar stöðum og eiga mikil auðæfi kann að virðast þá of mikil fórn að yfirgefa allt til að fylgja Kristi. En þetta er hegðunarregla fyrir alla sem vilja verða lærisveinar hans. Ekkert minna en hlýðinni verður tekið gilt. Sjálfsfórn er inntakið í kenningum Krists. Oft eru þær frambornar með orðum sem okkur virða skipandi af því að engin leið er til önnur til þess að frelsa mannin en að sníða burt á hluti sem spilla allri persónunni fái þeir að vera óáreittir. Þegar fylgjendur Krist gefa drottni aftur það sem hans er safnað þeir fjársjóðum sem þeim verða fengnir í hendur þegar þeir heyra orðin Gott þú góði og trúi þjónn. Gakk inn í fögnu herra þíns. Vegna gleði þeirrar er beið hans leið hann þólimóðlega á krossi. Mats mán sína einskis og hefur nú sest til hægri handar ásæti Guðs. Matteus 25-23, Hebreabréfi 12-2. Sá fögnuður að sjá sálir endurleistar og frelsaðar að eilífu er laun allra sem feta í fótspor hans, sem sagði, fylg þú mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Jesús í björgunarleiðangri og Lúkas 19:10 segir að því að mannssonurinn kominn að leita að hinu týnda. Og við vorum sköpuð til samfélags við Guð og við hvert annað. Hins vegar hefur syndin rofið samfélag okkar við Guð. Og Jesús kom til að endurheimta það og sætta okkur við Guð og hvert annað. Og við vorum týnd og að flóta frá Guði, en Jesús hann kom í heiminn til að leiða okkur aftur inn í samfélag við Guð. Eða eins og segir í 1. Pétursbréfi 3:18, Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir réttlátra fyrir ranglata, til þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Og Jesús stráir að fólk hans fái að lifa og því er hann í björgunar leiðangri. Og sérhvert heilbrigt kristið samfélag þarf að hafa sama hugafar og vera knúið áfram af þeirri staðreynd að það er einhver í dag sem að er að biðja. Guð, ef þú ert raunverulegur, sendu einhver til að hjálpa mér. Og að dögum Jesú stóð hann frammi fyrir trúar leiðtogum sem sögðust elska Guð en voru áhuga lausir og létu sér ekki annt fólk. Og dag einn til að sýna að fólk skiptir Guði máli, það gaf hann þeim þrjár dæmisögur til að kenna þeim lexíu. Og þessa sögur eru hrífandi vegna þess að þær minna okkur á hvernig Guð sér fólk sem hefur fjarlægst hann. Og í hverri sögu eru eitthvað dýrmætt, eitthvað sem týnt. Fyrsta sagan fjallar týndan sauð og næsta saga týnda drökmu og síðasta sagan fjallar týndan svon. Og í hverri sögu vantaði eitthvað afar dýrmætt. Hvað segir það okkur? Það segir okkur hvernig Guð umhugað hverja mannesku. Það sér hver manneskja skiptir Guði máli og til að orða það öðruvísi þú hefur aldrei séð mannesku sem skiptir ekki máli. Fyrir Guð. Sama hvernig húðlitur þeirra hvar þeir eru aldir upp, menntun, bakgrunnur, hversu góðir eða slæmir þeir eru eða hafa verið, hversu siðferðislegir eða siðlausir, hversu trúræktir eða trúlausir. Allt fólk skiptir Guði máli. Og það segir okkur líka að fólk sé týnt og okkur líkar ekki að hugsa okkur sjálf eða aðra sem andlega týnt. Mörgum gæti fundist að jafnvel vera mógandi. En þetta eru orðin sem að Jésús notaði og þó að við séum dýrmætt í augum Guðs ef ekki væri fyrir björgunarstarf Krist, þá erum við týnd. Og Efesusbréfi 2:12 segir að án Krist erum við vonlaus og guðvana í heiminum og því miður eru margir þar og vita ekki að þeir eru týndir. Og þeir vita ekki hvert þeir eiga að fara. Þeir vita ekki hvernig þeir eiga nálgast Guð og þeir villast langt frá Guði og þannig sér Guð okkur þegar við erum aðskilin honum ómetanlega dýrmætt en týnd. Og í augum Guðs eru hver manneskja svo dýrmætt að hún er þessi virði að bjarga. Annað sem líkt með öllum þessum dæmisögum að mikil leit var hafin til að endurheimta það sem hafði glatast. Hirðirinn fór að leita, konan fór að sópa gólf og færa til húsgögn og faðirinn stóð á veröndinni í eftirvæntingu eftir að sonurinn kæmi heim. Jesús var í raun að segja, jafnvel þó að fólk sé týnt og fjarlægt honum, þá er ég í leitar og björgunar leiðangri til að finna það. Þannig er hjarta Guðs og Jesús kom til að leita að hinu týnta og frelsa það. Jesús kom fyrir fólk eins og þig og mig, eins og segir í Jóhannes 3:17, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Hann fagnar yfir sérhverri manneskju sem fundin. Í öllum tilvikum þegar það sem týndist fannst var mikil hátíð. Hirðurinn kom til baka með týnda sauðinn á herðum sér og kallaði vini sína til að fagna. Konan þegar hún fann týndu drökmuna kallaði vini sína og sagði Samgleðjes mér því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Og eftir að faðirinn faðmaði son sinn sagði hann þjónum sínum Sækið og ali kálfin og slátrið, ég skulum eta og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Og þegar einhver kemst til trúar á Jesu, þá það tilefni til að fagna. Þannig sér Guð alla sem eru fjarlægir honum og þannig vill hann að við sjáum annað fólk í kringum okkur, dýrmætt, verðugt að vera bjargað, verðugt að fagna, sama hverjar kringumstæður þeirra kunna að vera.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kriss eiga að vaxa upp í fullkomna Kriss ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögu manns í gegnum sandgrýningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt á ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjöri þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Guð fullkomnar mig í öllu góðu, en Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesú öllu góðu. En Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesú, upp frá dauðum með blóði eilífs.

Þessi réttar athafnir og góð verk sem sprottin eru af hreinum og óeigingjörnum hvötum. Kristur kom til að gjöra vilja föðurins, fetum við í fótspor hans. Allir sem nefnt hafa nafn Krists ættu stöðugt að leita nánari kynna við hann, svo að þeir gætu lifað, jafnvel eins og hann og gjört verk hans. Það er einmitt það verk sem við vinnum eða látum ógert sem hefur gífurleg áhrif á líf okkar og örlög. Guð ætlast til að við notum hvert tækifæri sem gefst til að láta gott af okkur leiða. Það er hættulegt andlegum vexti að vanrækja þetta. Við höfum mikið verk að vinna. Við eigum að inna af hendi þær skildur sem drottinn leggur okkur á herðar, ekki sem kaldranalegt og leiðinlegt verkefni, heldur sem kærleiks þjónustu. Legðu í starf þitt bestu hæfileika þína og tilfinningar og þú munt komast að raunum að Kristur er með þér í því. Návist hans mun gjöra starf þitt létt og hjarta þitt mun fyllast fögnuði. Þú munt vinna í samræmi við Guð og í hlýðni, kærleika og trúnaði. Við eigum að vera einlægir og sannir kristnir menn og vinna af trúmennsku það verk sem okkur er lagt á herðar. Hver sem tendra lampa sinn á altari Guðs mun halda honum fast. Hann notar ekki óvígðan eld á reykelsis sker sitt, heldur heilagan eld sem logar fyrir mátt Guðs dag og nótt. Þeir sem feta í fótspor Jesu, sem beygja líf sitt undir leiðsögn hans og leggja það í hans þjónustu, hafa olíu á kerum sínum ásamt lömpum sínum. Þeir munu aldrei vera leittir í aðstæður sem Guð hefur ekki gjört ráðstafan í fyrir. Höndin sem tendra lampa lífsins er sú sama sem snýrtir hann til.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð léti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

Skoðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Skoðunarkirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrirlesari einn var beðin að heimsækja prestaskóla einn í Bandaríkjunum og það ekkert mjög látt síðan. Og hann var beðin að flytja það röð fyrirlestra einmitt um bænina. Þessu boði var tekið og fyrirlesari bjósa undir það að flytja nemendunum sem voru þann í þúsundatali, allt fullorðu fólk en ung fólk, að búa sig undir preststörf og boðunastarf og svo framvegis. Hvernig átti hann að hvetja þetta fólk til bæna? Nú, hann tók þessu boði og sendi fyrirlesari síðan heiti fyrirlestrana á undan sér til ráðamanna skólans og þeir lýstu velþóknu sinni á öllum væntalegum erindum mannsins nema einu. Þeir voru ekki alveg sáttu við það sem fjallaði þar sem beðið fyrir glötuðum. Ráðamenn töldu að slíkt væri bæði óviðeigandi og biblíulega rangt að biðja fyrir glötu. Það hefði ekkert að segja að biðja fyrir óguðlegum, töldu þeir. Þeir væru hvort þeir vonlausir hjálpræði Guðs. Sögðu ráðamenn þessa presta skóla. Getið ímyndað ykkur? Þetta hljómar einkennilega í eyrun þeirra sem stöðut vona eftir og biðja ákatt fyrir hjálpræði vina og ástvina sem enn hafa ekki tekið við kærleika Guðs í þeirra garð. Það munu vera orð Jesu Krists sjálfs frelsarans, það sem hafa stattur í Getsemani garðinum og tala þar við sinn himneska föður sem hafa einmitt orði til þess að sumi telja að það þýði ekki neitt að biðja fyrir þeim sem kunna að vera í glötuðu ástandi. Við skulum skoða þessi orð hans og kanna síðan hvort þetta sé réttu skilningur á orðum hans. Við lesum í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 9. versi þar sem að biðu fyrir lærisveinum sínum og segir: Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Þessi orð hafi verið mikið miskilinn af mörgum, meira sé að ráðamönnum þeirra sem þjálfa presta og aðra boðbera fagnaðir erlisins til starfa. Vissulega Jesús á þessari stundu að biðja aðeins fyrir lærisveinum sínum, en það merkir alls ekki það að hann telji tilgangslaust að biðja fyrir óendurfættu fólki eða þeim sem segja mætti að séu enn í glötuðu ástandi. Svo sannlega bað Jesús fyrir glötuðu fólki líka, þó að þessi ekki getið að hann hafi gert svo einmitt á þessari stundu. Við skulum síðar sýna fram á áhuga frelsarans fyrir afturhvarfi hinna glötuðu allt fram á síðustu stundu. En skoðum núna kringumstæðu þess að Jesús tók svona til orða í Getsemani garðin að hann bæði ekki fyrir heiminum heldur fyrir þeim sem faðirinn hafði þá þegar gefið honum, nefnilega lærisveinunum. Já, hvers vegna tekur hann það sérstaklega fram að hann biðji ekki fyrir heiminum? Til að svara því þurfum við að minnast þess að Jesús gerði sér fyllilega grein fyrir því að hann yrði handtekinn á næstu klukkustundum og tekinn af lífi. Það var sem sé komið að kveðjustundu og lærisveinarnir voru svo gjörsamlega ómeðvitaðir aðsteðjandi hættu og ógn sem meistara þeirra var búin að þeir einfaldlega sváfu á verðinu. Í dauðans angist Jesús að biðja fyrir sjálfu sér að hann fái staðist árás alls herafla hins illa, en leið hann að biðja sinn himneska föður að styrkja trú og staðfestu litla lærisveina hópsins. sem einni myndi áður langtum liði fara í gegnum mikla þrengingar og ofsóknir fyrir hollustu sína við frelsaran. Jesús er þarna á þessari stundu einfaldlega að biðja fyrir lærisönunum. Allt frá biðjum boðunastarf sín sem meðal manna hafði Jesús sjálfur sagt þessi eftirminnilegu orð sem hljótað innifela allan heiminn og líka hennar glötuðu. En við finnum þau skráði Lúkas í 19. kafla, það er 9. og 10. versi þar sem hann sagði Í dag hefur hjálpbræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur, því að mannssonurinn er komin að leita þínu týnda og frelsa það. Þannig var einhver sem var glataður, en er nú frelsaður. Annað dæmi það að hinni svokölluðu guðlausu og vonlausu hafi alla tíð verið inni í áformi guðs að frelsa þá frá syndum þeirra er að finna í postalasögunni í 10. kaflanum þar sem segir frá fyrsta vesvi ég ætla að lesa þar nokkuð langa tilvitnun. Maður nokkuð var í Sesaru Kornelíusa nafni hundrashöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði guð og heimafólk hans allt. Gaf hann líðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín, engil guðs koma til sín, sagði við hann Kornelíus, og hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað er það, herra? Engillinn svaraði, bænin þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur er kallast Pétur og hann gistir hjá Símoni nokkur sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann, einn þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Í framhaldi sama kapitula segir frá viðbróðu Péturs, lærisveins Jesu Krists, og hvernig hann varð alveg undrandi yfir því að hjálpbræði Guðs væri líka fyrir hinna trúlausu og glötuðu, enda tók Pétur afa sterkt til orða þegar hann segir í postulasögunni í 10. kafla og það er frá 28. vesi. Hann sagði við þá, þér vitið, að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóða mann eða koma til hans. Hver skildi hafa bannað þetta? Það voru menn sjálfur sem bannað þetta. Svo höldum við tilvitnun áfram. En Guð hefur sýnt mér, segir hann, að ég á engan að kalla van heilagan eða óhreinan. Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástunda réttlæti hverra þjóða sem er. Það má með sanni segja að Guð var þegar búin að kalla þennan rómverska herfóringja til hjálpbræðis löngu áður Pétur var reiðubúin að vitja hans. Og það sem hinir hötuðu rómverjar áttu að mati í gyðinga alls enga von fyrirgefningu synda og eilíft líf, þá má vel dvelja við þá hugsun eða við getum vel velti fyrir okkur hverjir eða hver hafi beðið fyrir sáluhjálp þeirra og það svo mjög að þessi hundrashöfðingi og allt hans fólk frelsaðist. Og þá er rétt að hugleiða síðustu orð Jesu Krists á krossinum. Þegar hann sagði faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Þetta er svo sannlega fyrir bæn frelsarans fyrir glötuðu mönnum þegar þessu krossfestu hann voru þá í glötuðu ástandi. Og eitthvað lítur svo bæn að hafa verið kröftu þar sem fáunum viku síðar snerust margir til trúar á Jesu Krist og eilífs hjálpbræðis jafnvel á meðal þeirra sem hvað ákafast höfðu hrópað krossfestu hann, krossfestu hann. Þegar Jesús var dæmdur til dauða og krossfestingar. Við skulum lesa slík umskipti á meðal þessara glötuðu en frá þeim er sagt í Postolasögunu 2 frá 37. versi. Það er Pétur sem er að tala og hann segir Með örugri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta og hverju voru þessir? Þeir sem krossfestan. Þeir sem voru glataðir. Er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostlana hvað eigum við að gjöra bræður. Pétur sagði við þá gjörið iðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá muni þér öðlast gjöf heilagan anda. Því að yður er ætla fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðu vitnaði hann, áminnti þá og sagði, Látið frelsast, sjáðu þið, þeir eru ekki frelsaðir. Látið frelsast, segir hann, frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Hér gott dæmi glatað fólk sem var beðið fyrir, unnið fyrir, þeir var boðaður boðskapur í vonum að þeir myndu snúast, endurfæðast og meðtaka hjálpræði drottins. Og þessi gerðu það. Jú, það borgar sig að biðja líka fyrir glötuðum. Og til þess að slá botnin í mikilvægi þess að við sýnum hinum vonlausu, glötuðu sálum áhuga okkar, að ekki sé minnst á áhuga okkar á sáluhjálp þeirra, skulum við skoða enn og aftur frásöguna lamaða mannin sem fluttu vara vinum hans til Jesu í gegnum þak hússins sem hann var staddur í þá stundina. Sjáu hvað Lúkas segir þetta í sínu guðspjalli 5. kapitula frá 18. versi, en þar segir Lúkas þetta. Þá komu menn með lama manni rekki og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesu. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak og letu hann síga í rekkinu niður hellu þekjuna beint fram fyrir Jesu. Og er hann sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennir og farisiðanir að hugsa með sér hver er sá sem fer með slíka guðlöstun, hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn. En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort eru auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndi þá segi þér og nú talar hann við lama mannin. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. Við megum aldrei gleyma því að Guð elskar allan heiminn, líka þá sem eru vondir og vonlausir. Og jafnvel þótti séu enn í glötuðu ástandi eins og tekið þannig til orða. Drottinn Jesús Kristur kom nefnilega til þess að leita hinu týnda og til að frelsa það. Sjálfur Jesús sagði þetta sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli, 3. kafla og það eru 16. og 17. versið. Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sjáðu þið? Við byrjuðum á því að hugleiða versið, orð Jesu, það sem að segir í bæn til Guðs í 17. kafla Jóhannesar. Ég bið ekki fyrir heiminu, heldur fyrir lærisvenunni sínu. En hér segir, og það er Jesus sjálfum sem segir þessa litlu biblíu sem við köllum Jóhannes 3:16 og svo var það 17. Vesi að Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann þessi óguðlegi heimur að það gæti frelsast eða verða mætti Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til þess að segja þetta hina glötuðu við þá sem töldu sjálfa sig vera hólpna og öruga með eilíft líf í ríki Guðs. Og við vitnum þarna í Matteus 21 og það 31. Vesi. Sannlega segi yður, tollheimtumenn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Jú, það nauðsynlegt, vinir, að biðja fyrir öllu þeim sem á líðandi stundu kunna að vera í glötuðu ástandi. Því að kærleiksríkur og góður Guð vill endilega fá tækifæri til að hreinsa þá frá allri synd og bjóða slíka velkomna inn í eilíft dýrðar ríki sitt. Þú mátt til með að muna þá staðreynd að allir menn, karlar og konur, eldri sem yngri, eru glataða manneskjur, nema að tilkomi frelsari sem bjargar þeim frá eilífum dauða. Þetta snýst hjálpræði Guðs. Já, við skulum biðja fyrir eigin sáluhjálp og allra annara líka. Aðeins með slíkt viðhorfi hjarta getum við byrjað að smakka á undursamlegu kærleika Guðs. Sem reyndar biðu fyrir okkur allir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru vinir, við erum að byggja okkur upp í bæn og undir það að eiga virkilega trúarreynslur með Guði. Og þar er það bænin sem er lykillinn, því að okkur er tjáð af spámanni Guðs að bænin sé lykillinn að nektabúri himinsins. Og við viljum fá að komast í nektabúrin. Og þá fáum við ótaldar blessanir. Þið hafið tekið eftir því að við erum ákveðið þema hvert einasta bæna kvöld sem við komið hér saman. Að þessu sinni snýst það það að biðja fyrir öðrum. Það getur verið ákaflega truflandi að vera vakin upp um miðja nótt við það að síminn hringir og það lengi og ákaft. Um leið og þú vakna byrja áhyggjurnar að leita á huga þinn. Með stýrurnar í augunum og ráfandi út úr svefnberginu í myrkrinu í leita símanum. Veltu þú því fyrir þér hver getur verið að hringja hánótt. Skal eitthvað hræðilegt hafa komið fyrir einhvern í fjölskyldin? Eina leiðin til að komast á raun og hvað sé á seyði er að taka upp símtólið og svara. Það var einmitt þetta sem kom fyrir kollega minn í Bandaríkjunum fyrir allmörgum árum. Hann hafði ásamt fjölskyldu sinni komið heim eftir langt ferðalag og yfir komin að þreytu höfðu þau öll komist í háttinn skömmu eftir miðnætti. Og svo hringdi síminn eftir aðeins þriggja tíma svefn. Það var ekki mannað að ræða fyrir alla fjölskylduna en að drífa sig á fætur eftir þetta símtal og leggja aftur út í nóttina og aka mörg hundru kílómetra leið til þess að saminast ástvinum við dánarbeð móður þeirra. Það var í ágústmánuði og ferðin gekk vel þrátt fyrir það að ferðalangarnir væru ákaflega þreyttir og miklar hættur á yfirfullum vegunum þar sem fólk var að snúa aftur heim eftir sumarleyfin áður skólarnir byrjuðu. Og svo var það mánuðu síðar að maðurinn sem hafði tekið símtólið þannig nóttina heimsótti vinafólk í annari borg. Og þá var það að hann sagði henni frá, eða konu þarna, frá láti móður sinnar og ferðalaginu nóttina þarna mánuðunum fyrr. Þá sagði húsmóðurinn á þessu vina heimili hvaða leiti var það sem síminn hringdi nóttina og þau fóruð út í umferðina. Maður skýrði frá því sem var til þess að húsmóður fór strax inn í herbergi sitt og sótti dagbókina sína. Þegar hún kom aftur með dagbókina í hendi sinni sagði hún: það stendur allt heima. Það var einmitt á þessum sama tíma að ég var eins og vakin miðja nóttina og mér fannst þess að eitthvað segði við mig að nú væri nauðsynlegt fyrir mig að biðja fyrir ykkur öllum, sérstaklega varðveislu ykkur til handa. Við þessa frásögn var kollegi minn myntur á þá staðreynd hver nauðsynlegt það er okkur öllum að biðja hvert fyrir öðru, því að hann og fjölskylda hans höfðu notið varðveislu Guðs vegna fyrirbænar kunningakonu í allt annari borg, langt í burtu, sem vissi ekkert af því af hverju hún var vakin upp til að biðja og þá sérstaklega fyrir þessu fólki. Við lifum í hættulegum heimi þar sem syndin ræður ríkjum með öllum þeim hættum, slysum og ofbeldi sem einkenna daglegt líf í jarðabúa. Var það ekki einmitt þetta sem Jesús Kristur hafði í huga þegar hann lét eftirfarandi orðfalla sem við finnum í Lúkasa guðspjalli í 22. kapitula? Það er Lúkas 22 og það eru vers 31 og 2. Jesús sagði: Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti, en ég hefi beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræðu þína þegar þú ert snúin við. Það er svo uppörvandi að komast að raunum það að sjálfur frelsarinn byggði fyrir okkur öllum stundum. En takið eftir þeirri áherslu sem að leggur Það sem að leggur mikil eða leggur áherslu á mikilvægi þess að þeim sem að byðu fyrir ber einni að styrkja aðra til dæmis með því að byðja fyrir þeim eins og Kristur gerði. Og okkur öllum ber að byðja hvert fyrir öðru. Því meira sem við gerum það, því betur erum við stödd í annars vondum heimi. Og svo það þetta jákvæða viðhorf frelsarast til okkar syndarana þegar að segja við Pétur og ég enn að vitna í Lúkas 22 og það 32. Vessi. Og styrk þú bræðu þína, má ég bæta við systrum okkar, þegar þú ert snúin við. Hann segir ekki ef þú snýr við, heldur segir hann þegar þú ert snúin við. Jesús er svo jákvæður, hann reikna með því að þeir snúi við. Að þið hverfið aftur til hans þó að þið hafi orðið viðskila við frelsaran. Og hann segir að við eigum að uppörfa og byðja fyrir og hvetja trúsískinu okkar og hvern annan eða aðra sem að við byðjum fyrir. Og síðan eigum við að þegar við erum sjálfsnúin við þegar það gerist hjá okkur að verða viðskila að byrja fyrir öðrum. Alveg svo við snerum við að því að einhverju báðu fyrir okkur. Og það er svo stórkostlegt að gera sér grein fyrir því að Jesús segir ekki ef þú snýr við heldur þegar þú er snúin við. Hann reikna staðfastlega með því að þú og ég eða við öll snúum okkur frá vondri breytni okkar og lifum líferni sem er honum helgað. Að sjálfsögðu er það helgað bænalíf sem kemur slíku til leiðar. Við getum verið þakklátt fyrir þá sem byðja fyrir okkur. En þá ber okkur líka byðja fyrir öðru. Við líkjumst Jesu Kristi einna mest og best þegar við látum okkur andum velferð annara og byðjum fyrir þeim. Þetta er kallað fyrirbæn. Að byðja Guðum að varðveita og blessa aðra jafnvel meira en okkur sjálf. Það í þessu tilliti sem við förum að skilja hvað felst í því að elska aðra meira en okkur sjálf. Þér getur nefnilega ekki verið í nöp við fólk sem þú byður fyrir. Sko, nú erum við komin út á nýja slóðir í bæinn. Í staðis að byðja bara fyrir þeim sem okkur þykir væntum. Eða byðja Guðum að gefa okkur eitt eða annað sem okkur vanhagarum. Því að nú erum við farin að byðja fyrir öðrum, jafnvel þeim sem er í nöp við okkur. Í talningum ef þið kallast óvinir okkar. Og þegar þú byður í kærleika fyrir öðrum, líka þeim sem byrja að kala til þín, þá gerist eitthvað undursamlegt í þínu eigin lífi. Þú tekur að umbreytast og verða allt önnur manneskja en þú áður varst. Nú líkist þú æ meira Jesu Kristi. Gerðu okkur grein fyrir mætti bænarinnar. Og hvað gerist í þínu eigin lífi þegar þú biður fyrir öðrum? Sjáum næst hvað segir í Efesus í 6. Kafla. Það er Efesus bréfið, það er 6. Kaflinn og það er 18. Vessið. Ég gjöri það með bæn og beiðni, segir Páll Póstuli, og byðjið á hverri tíð í anda, verið því árvakrir og staðfastur í bæn fyrir öllum heilugum. Það er ekki víst að við gerum okkur grein fyrir hvað þelst í þessari, þessum tilmælum Póstulas, fyrir við kreyfið það til mergjar og hugsum hvað er að gerast þegar við byðjum fyrir öllum heilugu. Það er einmitt á meðal hinna heilugu sem Guð kýsa kalla þetta trúaða fólk, svo ófullkomi sem það annars kann að vera, að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á ég að orða þetta aftur? Það er einmitt á meðal hinna heilugu að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á 40 ára ferli mínu sem prestur og boðberi fagnaðar erindisins hef ég oft orðið fyrir heftalegri gagnrýni þeirra sem játa sömu trúarjáningu og ég. Það er einmitt fólk sem gjarnan vill teljast á meðal Guðs barna. Það er að segja fólk sem telur sig hafa meðtekið hjálpræði drottins, sem svo oft verður á að brjóta niður verk þeirra sem leitast við að vinna að framgangi Guðs málefnis á jörðu. En svona er lífið í syndum heimi, líka í kristilegu söfnuðum. Og besta lækningi við þessu krabbameini sálarinnar, gagnrýninni, er að við tökum til við að biðja hvert fyrir öðru. Það er sjálfu Guð sem leggur þetta læknisráð í hendur okkar. Nei, hvað gagnrýni, étur gagnrýnandan sjálfan hið innra eins og skæðasta krabbamein gerir. Það er einmitt hinn velþekta bæn faði vorið, eins og við þekkjum bænina, að biðja, sem beinir athygli okkar að þessu meðali sem drottinn vill að við tökum inn daglega og það í ríkulegum skammti. Drottinn kennir okkur einmitt að biðja með þessum orðum. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Þegar við biðjum á þennan hátt erum við raun og veru að biðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðrum. Tókuð eftir þessu? Þegar við biðjum á þennan hátt, það er að segja, Faðir, fyrirgefa oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum, þá erum við að segja, fyrirgefa okkur nákvæmlega eins og við fyrirgefum öðrum. Og þegar við biðjum á þennan hátt, þá erum við að biðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðru. Það er því graf alvarlegt mál að biðja til Guðs með slíkum skilyrðum. Við skulum ekki dirfast að biðja bænina sem drottin kenda okkur að biðja, faðir vorin, öðruvísan við séum reiðubúin að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Hversu illt sem það kann að vera. Þótt við viljum gjarnan fá fyrirgefningu synd á okkar, fáum við alls ekki fyrirgefningu, nema því aðeins að við séu fús til þess að fyrirgefa öðrum, einmitt það sem þeir hafa gert á okkar hluta. Af þessu eru augljóst að við vogum okkur ekki að biðja við fyrirgefningu okkur til handa, svo ég endurtæki þetta einu sinni ennvinir, nema því aðeins að við séu jafnframt reiðubúin að fyrirgefa öðrum. Finnst þér eftir vill erfitt að biðja fyrir þeim sem hafa gert eitthvað á þinn hluta, sem hafa talað illa þig eða ásaka þig ranglega? Gott og vel. En jafnvel þó þú sért saklaus á allan á, segjum bara sér svo, að þú sért algjörlega saklaus og að ég er ekkert af þessu skili. Þá segir drottinn að við eigum samt sem áður að biðja jafnvel fyrir óvinum okkar. Þetta er svolítið sterkt er það ekki og strangt. Þetta er nokkuð sem er að okkar mati mikið til ætlast af okkur er það ekki. En drottni okkar og frelsara er mjög í mun að við náu sáttum við andstæðinga okkar hér á jörðu svo við getum búið saman í friði í Guðs ríki alla einu. Það verður ekkert ósætti liðið í eilíðaríki Guðs. Við tökum eftir því að forustu engillinn Lúsifer kom af stað mistlíf og ósætti á himni forðum og honum var að lokum kastað út af himni og öllum þeim englum sem fylgdu honum að máli og ólu á misklíð. Lækningin við allri misklíð og ósætti er bænin. Þegar við byðjum fyrir öðrum getum við ekki annað en þótt væntu þá sem við byðjum fyrir. Og þar með hljótu við lækningu. Og þar með verður til sátt og þar með verður við hæð til þess að gerast þegnar í Guðs ríki. Strangt meðal en óhjákvæmilegt. Það er von mín að þú sem á þetta hlustar getir aldrei framar beðið faðir vor bænina án þess að vera jafnframt fús til að fyrirgefa öllum öðrum. Þá getur þú verið fullviss um það að Guð Faðir á himnum mun einni fyrirgefa þér. Fullvissa um slíka fyrirgefningu og sátt er vel þessi virði að við vinnum bug á öllu stærilæti og ofmetnaði hjá okkur sjálfum. Ó að kærleiki eða kærleiksríki Faðir á himnum geti fyrirgefið okkur, okkar syndir, vegna þess að við lærum að fyrirgefa öðrum þeirra misgjörði gagnvart öðrum. Og við getum sagt, elsku Faðir á himnum, fyrirgefðu mér syndir mínar og hjálpaðu mér til þess að fyrirgefa öllum öðrum það sem þeir hafa gert mér. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalónikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalónikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra, hvers til annars fer vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær birta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum versum í Biblíunni. Kannski alltaf í sambandi við bænina að því við erum að biðja fyrir hvort öðru. Og ég veit, svo sem ekkert, ég hef ekki talað við marga þetta síðan við byrjum, eða svona, jú, ég er alltaf að heyra í einhverjum. Og síðast í gær heyrði ég einum trúbróðir og hann var bara svo blessaður, hann var svo þakklátur og blessaður og hann sagði sko, ég er að styrkja svo mikið. Og ég er farin að biðja allt öðrisi, ég er farin að biðja allt öðrisi fyrir sem einstaklingum heldur en ég gerði fyrst og ég er að læra svo mikið og mér varstu það frábært vegna þess að ég upplifði þetta sjálf í sambandi við þessa einstaklinga að byggja fyrir þeim að hérna ég fann að byggja öðrisi en ég er líka búin að sjá sko veikleika mína og svona hvar ég má bæta mig og annað og það er nefnilega í orðinu, þá getum við líka einmitt séð hvernig við getum beðið í vilja Guðs. Og fyrst ætla ég að fara hérna í þriðja kaflan í Efesusbréfinu og frá með 14. versinu. Ég oft tala mér þetta svo stórkostleg vers því að þau segja í rauninni Já, bara nánast allt sem við þurfum að segja í bæn. En það ber yfirskriftina bæn styrk og skilning. Þess vegna beygi ég knýja mín fyrir föðurnum sem hvert faðirni fær nafn af himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar og styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestur og grundvallaðir í kærleika. Og Guð er náttúrulega kærleika og hann megi bara vera í okkur og við í honum. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. Það líka þetta sem ég hef svona vera í gegnum árin og bara meira eftir því sem ég fara að byggja meira. Að hérna, að einhvern veginn að ná svolítið betur utanum hver kærleikuguðs er rosalega, hann er bara svo magnaður. Akkur þetta, hann er bara svo djúpur og langur og breiður og miskun hans og náð hvað hann er bara óbóðslega miskunnsamur og góður við okkur. Að honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum Þetta finnst mér líka rosalega stórkostlega orð. Allt megna ég fyrir hjálpan sem ég styrkan gerir. Allt. Og sá kraftur sem að reisti Jesu Krist upp frá dauðum, hann er tilbúin til að virka í okkur og vinna í okkur. Þannig að allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gerir og sem það megna, hann megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Hafið ekki upplifað það stundum að þeir að biðja fyrir ykkurju og svo bara allt í hennu opnast ykkur leið bara eins og bara hrynji svona dóman í kuppar niður og maður sagði, vá, býtu þetta bara hrundi hérna fyrir fram að mig. Ég var allan að upplifa þannig og þá var einhvern veginn allt öðru sér heldur en ég hugsaði þetta eða ég bað fyrir. Þannig að Guð veit svo miklu, miklu meira heldur en nokkuð tíman við. Og þannig að honum sér dýrði í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskið, öld eftir öld. Amen, segir hérna á eftir þessu. Að dýr drottins, hann á búi okkur og dýr drottins á að endurspeglast í okkur vinir. Í þessari kirkju. En mér langar líka að lesa fyrir ykkur annað því að hérna Páll og Tímóteus, þeir komu til Kólosu og þeir voru svo glaðir því að þeir höfðu heyrt um að þeir semst höfðu tekið trú á Jesu Krist og þeir voru að semst að læra og þekkja náð Guðs í sannleika og það er hérna maður Epafrasi sem er að segja Páli og Tímóteusi frá þeim og frá kærleikanum þeirra sem að andinn hafði vakið upp með þeim. Kærleika til bræðrana og þeirra sem voru þarna í kring og það var andinn sem vakti þennan kærleika upp í þeim. En bara svo við förum inn í það, hvernig við getum beðið fyrir trúsískinum okkar? Að þá ymmit segi Páll hérna og þeir voru svo glaðir frá þeim degi er við heyrðum þetta. Höfum við því ekki látið af að byggja fyrir yður. Og svo segir hann, við byggjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi andans. Svo þér hegðið yður eins og drottnið sambóði honum til þóknunar á allan hátt. Og fái borið ávöxt í öllu góði verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum, svo að þér fyllist þolgæði í kvívetna og umburðalindi og geti með gleði, þakka föðurnin sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins. Hugsa ykkur, hann hefur frelsað einstaklinga frá myrkrinu og flutt á inn í ríki síns elskaða sona sem er ljósið. Í honum eigum við endur lausnina fyrirgefningu synda vora. Til dæmis getum við tekið þessi orð og fara að biðja þannig fyrir einstaklingunum sem við erum að biðja fyrir. Ég heyrði svolítið svona á tímabilið, þá var fólk svona, já, þetta er bara fínt. Ég heyrði þetta líka. Þetta er bara fínt og æðislegt. En væri svo ekki gott bara að skipta, fá einhvern annan til að biðja fyrir. Einhvern veginn var bara svona, nei, ekki strax. Vegna þess að við byrjum kannski að biðja fyrir einstakling og hugsið ykkur að við fyrirum að biðja svona markvist Akkur tökum bara orðin hér og orði Guðs og ferum að biðja þannig markvist fyrir einstaklingunum sem við erum að biðja fyrir. Hversu stórkostleg haldiði að kirkjan verði? Að því að Guð megnar að gera langt umfyrir það sem við biðjum en séum við að biðja hans vilja, þá mun hann svara okkur. Það ekki spurning. Þannig að við getum fara að sjá stórkostlega hluti og þetta svona eins og við kynnist manneski og hérna sögum sem já, þetta ágætt. Ég búin að kynnast þér svona aðeins svona, en nú vil ég bara fá að kynnast einhverjum öðrum. Í staðan fyrir vitum það að nú var ég til dæmis með vinkonu minni út á Tenerife í heila viku. Og við erum búin að þekkjast frá því ég var 11 ára gömul. En við höfum aldrei, sko ekki frá því bara í sveitinni, auðvitað þekkjast við frá því vorum krakkar. En aldrei eftir það höfum verið svona lengi saman, heila viku. Þannig að við fórum að kynnast líka og nú erum við orðnað bara fullorðna konur og nú fórum við að kynnast á annan hátt og miklu svona dýpri og nánara. Og við vorum að byggja bæði fyrir ykkur og fyrir samfélaginu og fyrir hvora annari og ég fann svona hvað við gátum ekki farin eitt. Við vorum bara á þessar eyju, við gátum ekki farin eitt. Og ég var akkurat að lesa í orðinu, ég er að lesa núna Mósebók bækurnar. Það sem að Guð leiðir Ísraelsmenn inn að, og í sambandi við Rauðahafið og þeir eru einhvern veginn inni króaðir, þeir komast ekkert. Þannig að eina sem blasir við þeim, það er hafið, það er Rauðahafið. Og hann segir við þá bara yfir, segir Móse, lyftu stafnin þínum og lyftu hendinni og hann gerir þetta í trú og það klopnar að hafið. En það og lyftu hendinni og hann gerir þetta í trú og það klopnar að hafið. En það var það sem að mér fannst merkil

beðið og átti þetta samfélag og lært að þekki hvora aðra ennþá betur. Og þetta er það sem að vinir, mér langar til að hvetja ykkur, ekki bara að byðja fyrir hvort öðru, heldur. Það veit enginn hver er að byðja fyrir hvort með erum. Og það er líka gott. En ekki stoppa þar, heldur, í samfélaginu, hérna frammi, að þá setjast kannski hjá viðkomandi, spjalla við hann, heyra hvað hann er staddur eða stödd. Og við heyrum það mjög fljótt. Hvað þarf að byðja fyrir? Svo ég hvet ykkur til að gera þetta vinir. Og eiga þetta samfélag hérna saman. En þetta voru orðin sem ég langa að tala með ykkur í dag. Og ég byð þess að við mættum halda áfram að lesa orðið því að þar fáum við uppsprettuna hvernig við eigum að byðja fyrir hvort öðru.

0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sérhver andadráttur sem við drögum kærleiksgjöf frá honum. Það því engi furða að við elskum hann svo mikið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
2: Drottinn talar til þín og segir Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sérhver andadráttur sem við drögum kærleiksgjöf frá honum. Það því engi furða að við elskum hann svo mikið.
3: Bæn Ó Jesús kæri kom til mín með kærleiks anda þinn og lát hann fylla líf mitt allt og lífga vilja minn. Ó Jesús kæri, lát þitt ljós lýsa vegin minn og lát það fylla líf mitt allt svo lifi ég vilja þinn. Ó Jesús kær við krossin þinn ég krýp mér eldu þrótt og trú að bera byrðar lífs sem barn Guðs vonar rótt.

nótt. Svo þegar dagur allur er að ending lokast brá, ég veit að þú ert vörður minn og vel munt fyrir sjá.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir flytja okkur predikun dagsins. Gjörðu svo vel, Magnea.
2: Komið í sæl, kæru vinir, og hérna gleðilega hvíldardag. Yndislegt að sjá alla þessa krakka. Og vitið það, krakkar? Ég ætla að segja ykkur svolítið sögu, bæði fullorðna fólkinu og ykkur. Fyrst ætla ég kannski tala svona smá fullorðinsmál, en reyna samt að tala það þannig að þið skiljið það, söguna. En svo er ég með svona sögu eftir spes fyrir ykkur. Þessi hugvekja mín í dag sem að hérna, ég ætla að vera með, hún eiginlega sprettur út frá því það sem ég búin að vera að gera núna í vikunni. Ég búin að vera hérna, eigast samveru stundum með fólki sem að hefur átt erfitt og stundum einhvern veginn, já, verðum að svona að þessi skuli vera gangi gegnum þetta og hinn í gegnum hitt og svona. Og svo var ég hérna á gangi með dóttir minni, fórum út að viðra hundan okkar og þá segir hún mér eina sög að litlu barni. Og hún byrjar að segja með söguna og vitið það bara, ég segi bara, stopp, bara ekki segja meira, ég get ekki hlusta þetta. Já, ég bað hann bara að stoppa, gjörð samlega. Ég ætla ekki segja ykkur þessu sögu sem hún sagði mér því að hún er bara ekki, hún tekur á mig og hvað þá allir hinna. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu, úr biblíinni, í biblíinni, að því að alveg svo Þórdís var að segja hann, fólk sem að er... Fólk sem trúir ekki að Guð, þá ekkert haldreipi. Og ég fór í biblíuna mína til þess að bara finna mér huggun. Og hugsa er stórkostlegt að geta að skoða hérna, Guðsorð og fundi þar huggun. En ég fór að skoða aðra sögu í biblíunni sem að er líka um fólk sem átti erfitt og gekk í gegnum erfileika. Og ég veit að þið þekki svo sögu fram og tilbaka örgla. En hún er úr Rutabók. Hún er Elimelek og Naomi. Naomi og Rut, þetta þekki þið eflaust. En ég ætla að segja ykkur þessa sögu svona. En Elimelek og Naomi, þau voru hjón og þau áttu tvo syni. Mahlón og Kiljón. Og þau voru af þessari ætt, þarna Efrat-ættinu frá Betlehem í Júta. Og þegar harnaði í landinu, í Betlehems landinu, þá ákveðu þau að taka sig upp og fara til Móabsland. Og þau leggja öll stað, fjölskyldan, öll saman. Þegar þau eru búin að dveljast þar í eitthvað tíma, að þá deyr hann Elimelek, maðurinn Naomi, og auðvitað sorg fyrir Naomi. En... Hún átti þess að tvo drengi eftir og þeir eignuðust, tóku sér að konur, móabítískar konur og önnur hét Orpa og hinn Rut. Þau bjögu þarna saman í 10 ár en þá gerist það að þeir látast, þeir deyja báði drenginir hennar. Og eftir sitja þau, sem sagt, Naomi og Rut og Orpa. Og þannig er ein sorgin í viðbútt, mikið lagt á hana Naomi. Þannig að hún var ein eftir sem að lifði bæði sona sína og mann sinn. Þannig að Naomi, hún sem sagt, sér fram á það að það er ekkert þarna fyrir hann að gera í Móabslandi. Það er einhver ættingjar og engin til að sjá fyrir henni. Og hún hafði heyrt að það hefði sem sagt, skánað ástandi í Betlehem. Og hún ákveður að sem sagt, hverfa aftur til Betlehem. Eins og ég sagði, hún var gjörsalega að slipa og snöðið. Og hún leggur á stað með báðum tengdadætrin sínum. En einhvern veginn þegar þeir eru lagðar á stað að þá er eins og að koma svona bakslag í Naomi og hún fyrir að tala um að það er ætti bara að vera eftir. Fara heim til mæðra sinna og bara vera eftir. Því að hún hefði ekkert að bjóða þeim. Og þau hefði ekkert til að hverfa til. En þær mótmála harlega. Þær vilja fara með hennir Naomi. Og það er gráta bara hástöfum og vilja fara með. Nema það Naomi, hún náttúrulega segist ekki eiga fleiri sinni, hún getur ekki gift á neinum öðrum, þannig að hún hafi ekkert. Það er ekkert í boði. Og hún segir við þær, þessi orð, hönd drottins hefur lagst þungt á mig. En það létu sér ekki segjast og grétu bara hástöfum þarna. nema að Orpa að hún ákveður að verða eftir. Hún kveður tengdamóður sína og kveður hana með kossi og leggur á stað heim. En Rut bara gat ekki slítið sig frá tengdamömmu sinni. Naomi, hún heldur áfram að pressa á Rut. Og með svo stórkostlega svarið hennar Rut í hvernig hún svara tengdamömmu sinni. Legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur, en fara eigi með þér, því að hvert sem þú fer, þanga fer ég, og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk er mitt fólk og þinn guð er minn guð. Hvar sem þú deyr, þar dey ég og þar vil ég vera grafin. Hvað sem drottin lætur fram með mig koma, þá skal drautin einn aðskila mig og þig. Þegar hann á mig sér, hvað hann rosalega ákveðin og bara fastraði hún ætlar að fara með henni. Hún getur ekkit hreift við henni og þá gefur hún eftir. Þannig að þær leggja stað til Betlehem. Og þegar það komið þangað, að þá verður svona eins og uppnám í borginni. Býtu, þetta ekki Naomi? Er hún að koma aftur? Og í þessu, þarna þá sér maður rauninni Naomi, hún er beisk. Hún er sár, hún er svegt og leið og niðurbrotin. Og hún segir við þau ekki kalla mig Naomi. Og segir við þau kalla mig Mara. Og það sem stað beisk, að vera beisk kona. Eða hinn beiska og hún segir líka hérna Rík fór í hérðan en tómhenta hefur drottin látið með aftur hverfa. Þannig að það var sorg í hjartan hennar Naomi. Hún er bæði maðurinn hennar, synirnir tveir. Hún skildi eftir aðra tengdadótturina. Þannig að það er svona ýmislega sem er að gerjast í hjartan hennar Naomi. En Þær koma þarna í byrjun þegar það bygg uppskurður, það er uppskýra í gangi. Og það er líka kannski hægt að koma því að hérna að persónuleiki eða eiginleikar hennar rutar. Að hún var svo kjærleiksrík, hún var vinaleg, trúföst og hugrökk og svo var hún alveg óbáslega dugleg. Og af þessum eiginleikum, var hún þekkt fyrir hvert sem hún fór. Það skipti engu máli hver var í kringum hana, hvert hún fór. Þetta var hennar eiginleikar. Og þannig að þegar þær koma til Betlehem, þar hefðu ekkit á milli handana, að þá byrjar hún strax á því að fara út á kornskurðin til þess að tína bygg. Þetta var svona til þess að einhvern veginn að fólk sem hafa fátætt og hafði engar hérna ekkit á milli handana, þá máttu það fara inn á akurinn Það sem kornskurðamennirnir voru og allt sem fjall á jörðina mátti fólki tína upp það sem var fátækt. Þannig að Rut lét ekki segja sér þetta tvisvar heldur hamaðast þarna allan daginn að tína upp það sem að fjall á jörðina. Þannig gátu fátæki séð fyrir sér. En þarna í söguna þá kemur í ljós að Bóas sem að var í ætt Elimelek, mannin mennar Naomi, að hann átti hennan akur. Bóas tekur eftir Rut. Það er eitthvað sérstættu Rut sem að Bóas tekur eftir. Og hann fyrir svona að spyrjast fyrir hana. Hver er þetta? Hver er þessi stúlka? Kortskurðamennirnir svara honum og segir þetta sé bara tengdadóttirna Naomi og hún sé bara búin að vera þarna að allan daginn rosalega dul og hefur ekki stoppað allan daginn. Og Bóas hann hérna tekur svo tal við hana, byður hana. Hún skuli bara halda sig þarna á þessi makri. Ekkert að fara neitt annað, vertu bara hérna hjá mínum stúlkum. Hann segir við hérna piltana sem eru þarna korskurðamennirnir. Hann segir þið skulið ekki amast við henni. Og hún megi drekka úr þeim ílátin sem að þeir hafi. Þannig að eitthvað var sérstakt sem að bóa sér við hana Rut. Og Rut, hún verður í rauninni svolítið svona gáttið á sig hvernig hann bregst við, hvað hann er góði við hana. Og af því að hún er útlendingur, hún fellur niður á ásjónu sína, Bóa segir við hana, hann hafi heyrt hvernig hún hafi komið fram með tengdamóði sína. Hversu kjærleiksrík og góð hún var við tengdamóði sína. Og þetta var orðspor sem fór af henni út allt. Hann segir við hana, það er svo fallegt. Drottinn umbyni verk þitt og laun þín verði fullkomin er þú hlýtur af drottni Ísraels guði þar sem þú ert komin að leita skjóls undir vængjum hans. Og hann hérna gefur henni brauðbita, leifir henni að vera þarna hjá sér, tekur henni svona undir sinn venda væng og hún borðar þarna fylli sína og leifir brauðinu líka. Sem hún náði ekki að borða allt brauðið og geymi restina. Hún heldur svo bara áfram að vinna. Hún bara borðaði, geymdi leifarnar og fór svo að vinna. Og Bóas hélt áfram að segja við að þið skuli ekki gera henni neitt eða atyrðana neitt. Algjörlega að láta hann í friði. Og hann segði svo líka við að þó hún væri að tína upp úr jörðinni þar sem fjalli þangað, að þá ætti þeir að taka svona auka knippi út úr til þess að skilja eftir fyrir hana svo hún geti fengið meira og þegar hún var búin að vinna allan daginn kemur heim til Naomi kvöldið þá fer Naomi að spyr hana hvar varstu á hvaða agri varstu og bara hvar hún hefði verið að tína Rut fyrir náttúrulega að segja alla söguna hún hefði lent á agri hjá manni sem heiti Bóas og þá náttúrulega áttar Naomi sig því að Bóas skildur þeim. Hann þeim nákomin. Þannig að hún sér að hann lausnar maður þeirra. Eitthvað svona sem opnar hjá henni og lausnar maður, það er náttúrulega sá sem að eins og það var í gamla daga, ef að kona misti mannin sinn og þá eins og í Rut í þessu tilfelli, að þá átti annar næsti bróðurinn eða eitthvað nákomin að taka við henni, giftast henni til þess að viðhalda stofninum eða sem sagt, og ættinni bara. Þarna á þessu augnabliki þá kveikna von strax hjá Naomi. Hún átti að segja því að þarna komið lausnamaður og einhver lausna þeirra málum því að það átti ekki neitt. Það var gjörsanlega allt búið að taka frá þeim. Svo Naomi, hún segi við Rut, klæða sig, gera sig fína og hugulega og setja sig góða lykt. Og fara svo í láfan eða það sem sagt, kallast láfi, það er svona þreski vellir. Og þarna voru mennirni kannski nóttina og þeir voru sem sagt að fleygðu korninu upp í loftinu með skóflu og þá datt kornin niður en hismið flaug í burtu. Og hún segir henn að fara þanga niður til. Og þeirra Bóas leggst til hvíldar að þá átt að lyfta ábreiðinu upp og leggjast til fóta hjá hann. Svo maður hugsa svona, þegar hún segir þetta þá hefði Rut í rauninni geta sagt bítu. Hvað ert þú að ráleika mér? En Rut, hún fór eftir einu og öllu sem tengdamamminna sagði. Vegna þess að hún þekkt hana og bara fyrir það að hún væri góð, traustinsverð og siðferði skildi hennar var hátt. Hún var ekki að ráleika henni eitt eða neitt, eitthvað svoralegt. Eitthvað sem að kannski einhverjum myndi detti í hug í dag. En hún gerir þetta allt saman. Hún læðist þarna, býður eftir að Bóas leggst niður, fer undir sængina hjá honum, leggst til fóta og Bóas, hún verið bylt við. Bara eitthvað komið til fóta hjá honum og hann spyr bara hver ertu? Og Rut, hún svara hérna og ég ætla að lesa það hér í orðinu. Ég er Rut ambátt þín. Breið þú vang þinn yfir ambátt þína því að þú ert lausnar maður. Bóas, hann hefur örugglega verið orðin svona eins og ástfangin af Rut vegna þess að hann verður svo glaður að hún skuli koma til hans. Ekki fara til yngri mannana heldur hann að koma til hans. En hann segir sko, hann muni svo sannarlega að gera þetta. En, það er smágalli, að það er annar lausnar maður sem á í rauninni sem að gengu fyrir. Og ef að hann muni taka hann að sér og þá verður það bara þannig. Ef ekki, þá muni hann sannarlega gerast lausnamaður hennar. Nú Bóas hann drífur sig strax og hún er þarna um nóttina en fer samt áður en allir aðri vakna. Hún hérna Rut. Og Bóas rífur sig svo upp og drífur sig að borgarhliðinu og býður þar eftir því að finna þennan lausnarmann sem að hann var að tala um. Hann kemur þarna og Bóas fyrir að tala við hann og hann fyrir að segja hann um að sem sagt, maðurinn hennar Naomi og synirnir tveir eigi land og hérna hans er lausnamaðurinn þeirra. Eða sem þessi, hann megi kaupa þetta land og þessi lausnamaður verður, já, bara ánaður, hann ætlaði að gera það. En þá segir Bóas, en það kona sem fylgir með og hann segir hver það sé. Þessi lausnamaður, hann var ekki eins glaður því að hann hafði ágjörð því að erfingjarnir hans myndi þá fá minni arf ef hann myndi ganga þessu. Þannig að hann segir Bóas að hann megi eiga þetta allt saman og megi kaupa þetta. Þannig að Bóas hann kaupir allt landið og hann kaupir Rut með. Rut sem að var útlendingur. Rut hún varð konanans, hann tók hana að sér sem konu og Guð blessaði þau alveg sérstaklega og hann gaf þeim erfingja. Og sá erfingi varð Óbeð, heitir hann, sem að síða varð afi Davíðs konungs. Þetta er svo stórkostli saga. Við getum í rauninni lært að þessari sögu hvernig hollustan og vináttan og trúfestin og kærleikurinn nær einhvern veginn yfir allt saman. Alla þá sorg og erfileika sem að þær hafa gengið í gegnum. Hvernig allt, við hvernig Guð náði að blessa þetta allt með þeirra, þær voru trúfastar og kærleikurinn sem að skein þarna í gegn. Og eins og Bóas var lausnari fyrir þær og gaf þeim von að þá var það Jesús sem er okkar lausnari. Þessur endu lausnari. Og þegar Rut leggst í fóta hjá Bóasi að þá getum við í rauninni líkt í þannig hann var hennar lausnari. Þegar við leggjumst í fætur Jesú komum að krossinum hann er okkar endu lausnari. Það er engin annað sem að getur leist okkur og ánum nema Jesú. Og mér langar bara að þið munið eitt. Að Guð, með svo stórkostlegt í þessari bók, eða í þessa í rutarbók, að Guð getur notað allar kringum stæður, hvað sem við erum að gangi í gegnum, til þess að byggja upp ríki sitt og líka þína kringum stæður. Og Guð getur alltaf unni í gegnum kærleysir í kjörtu og það er sagan sem ég ætla að segja ykkur krakkar. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Einu sinni var lítið stúlka. Hún hafði mist báða foreldra sína og hún bjó hjá ömmu sinni. Hún átti herbyggju upp á lofti, þetta var svona í litlu gömlu húsi og þetta var á tveimur hæðum og stelpan átti herbyggju upp á lofti. En svo vildi það til einu sinni að það kviknaði í húsinu. Og þegar amma blessunin þegar hún var að reyna að bjarga barninu sínu, að reyna að komast upp á loft, að þá hún komst ekki þangað og hún í rauninni dó í þessum aðstæðum. Þannig að stelpa hún var búin að missa ömmu sína líka. En eldurinn hann ætti allt húsið og vitiðu það eldur er svo fljótur að breiða úr sér, þannig að um leið var þetta allt orðið al elda og nágrannarnir þeir komið bara og reyndi að komast inn en það gekk ekki neitt því að eldurinn hafa búin að loka allstæðar öllum dyrum og allstæðar þannig að það var eitthvað sem að hringdi í 112, ég veit hvað það er neyðalínan og létu vita en þau vissu að þau sáu nefnilega eldinn í glugganum og allstæðar og þau vissu að þetta var orðið seint það var ekki þetta að gera og þau heyrðu Í stelpunni, inn í húsinu, hún var að kalla hjálp, hjálp. Enginn gat gert neitt. En skyndilega, þá birtist maður hlaupandi með stóran stiga og hann skellti stiganum svona upp brauð, og hann klifraði upp rosalega hratt, braut gluggan og bara hvarfinn í húsi. Eftir smá stund þá kom hann aftur og þá hélt hann á litlu stelpunni í höndunum. Og þegar hann er að koma niður, að þá eru sjúkraliðarnir og fólki á sjúkrabílunum komnir og hann réttir þeim stúlkuna. Og svo bara hverfur hann, þessi maður. Bara hverfur, engin veit neitt. Brunaliðsmennarnir, þeir náttúrulega brunuðu með stelpuna á spítalan og hún bjargaðist. Hún gerði það en það vissi í rauninni engin hver hafði bjargað henni. Nokkru mánuðin síðar, þá þurfti litla stúlkan að koma fyrir dómara vegna þess að þessi dómari, hann bar ábyrð á því að koma henni fyrir á fósturheimili því að nú átti hún enga foreldra og enga ættingja. Hann hafði þá mikið sorg fyrir þessi stelpu. Þannig að dómari vildi finna gott heimili fyrir þessi stelpu og hann ákvað að yfirheyra aðila sem að vildu ættlega hana. Þegar hann væri búin að yfirheyra fullta fólki að þá ætlaði hann að taka svona ákvörðin hver myndi geta hugsalega verið með þessa stúlku og alið hann upp. Og þessi litla stúlka, hún fekk að vera viðstutt allan tíman og meðan var verið að yfirheyra fólkið. Svo var það fyrsta manneskin sem var yfirheyrð og hún var kennari. Hún benti á að stúlkan þyrfti góða menntun. Og þar sem hún var í kennari þá var í fullvíst að hún fengi frábæra kennslu. Hún vissi hvernig ætti að koma fram í börn og hún vissi hvernig ætti að sinna stúlkun svo þessari. Næsti einstaklingu sem var yfirheyrður, hann var bóndi. Hann gat boði litlu stúlkunni gott umhverfi þar sem hún myndi læra að vinna mikið og eiga einfalt líf. Hún myndi læra að vera í kringum dýrin og læra einnig hvað það er að bera ábyrgð. Næsti einstaklingur var rík kona sem sagði Ég get gefið þessu barni hvað sem hún vill eða þarnast. Ég mun útvega henni fallegustu fötin og senda hana í besta skólan. Ef hún býr hjá mér getur hún fengið hvað sem hjarta hennar þráir. Nokkri aðrir einstaklingar voru yfirheyrðir og hvert og eitt þeirra útskýrði hvers vegna það væri best fyrir litlu stúlkuna að búa hjá sér. Svo segi dómarinn. Einhver annað sem hefur eitthvað að segja þetta áður en ég tek ákvörðin? Þá rétt í því steig maður fram og hann sem að hafi staðið aftast í réttasalnum. Hann gekk mjög hægt og haltraði örlítið. Að fötum hans að dæma að þá var hann hvorki ríkun ég vel menntaður. Hann var svolítið svona tötralega klæddur. Og þegar hann komst fremst í salinn, að þá stóð hann beint fyrir fram að litlu stúlkuna og hélt höndunum svona uppi. Þá heyrðist Hah! Í salnum. Hendur hans og handleikirnir voru hræðilega illa farnir eftir bruna. Þetta er maðurinn sem bjargaði mér! Hrópaði litla stúlkan og hún kastaði sér í fangi á manninum og vafði höndum sínum hálsónum og ríhjælt sér eins og hún hafði gert þegar hann bjargaði henn úr brunanum. Hún gróf andlit sitt ofan í axlir hans og beið í nokkra mínútur. Síðan leit hún upp og brosti svo breiðu brosi að það lýsti upp í réttasalnum. Ég held ég sé búin að taka ákvörðin, sagði dómarinn. Og þessi stúlka fekk að búa hjá þessu manni. Hún valdi sjálf, sinn lausnara. Og hér segir líka, það þetta gamall sálmur sem segir Oh, how I love Jesus, because he first loved me, eða einhvern veginn svona á íslenskunni, hversu mikið ég elska Jesu, vegna þess að hann elskaði mig fyrst. Og þegar við komum til Jesu, að þá komum með þakklæti, vegna þess sem hann gerði á krossinu fyrir okkur. Og við lifum fyrir Jesu, vegna þess sem hann hefur gert fyrir okkur. Mér langar bara að spyrja bæði ykkur hér inni og þá sem að hlusta. Endar þín saga? Ég veit við öll að ganga alltaf ykkur tíman í gegnum eitthvað. Endar þín saga? Jafnvel og hjá Rut og Naomi og munaðalösu stúlkunni. Ég get alveg lofað því að hún mun gera það ef þú leggur allt þitt traust á Jesu. Takk ykkur fyrir, vinur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru vinir, góðan og gleðilega hvíldardag. Gaman að sjá okkur svona mark. Þegar ég var hérna síðasta hvíldardag, þá rætti ég við ykkur það að við stöndum öll í mikilli þakkarskuld, bæði við Guð og við aðra menn. Og í dag þá langar mig til að halda áfram að svipuðum nótum. Það að segja mig langar til þess að við athugum þakklátt semina aðeins betur. Í öðrum kafla Kolossubréfsins þá ritar Páll postuli eftirfarandi. Þeir hafi tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Mikilvægur þáttu trúar á Jesu Krist felst í því að þekkja nauðsyn þess að þakka fyrir allt, fyrir lífslánið og fyrir lífsgleðina og það sem oft reynist okkur svo afar erfitt, að læra að þakka fyrir mótlætið, sem einkennilega oft verður þó einmitt til þess að minna okkur á dýrðina sem fylgir því að eiga Jesu í lífi sínu, á nauðsyn þess að gefa honum dýrðina. En það er í 17. kafla Lúkasar sem við finnum hennar velþekktu dæmisögu Jesu líkþrá mennina 10. En það segir: Svo bar við á ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilea. Og er hann kominn í þorp nokkurt, þá mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp rössina og kölluðu Jesús meistari, miskona þú oss. Er hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yfir prestunum. En til þess að við getum sett okkur aðeins betur inn í það samfélag sem ríkti á dögum Jesú, þá þurfum við að vita að í gildi voru þau lög sem kennd voru við Móse. Og við getum reyndar lesið okkur til í 3. Mósebók, 13. og 14. köflum. En þar eru lögin líkþrána útlistuð í smáatriðum. Og þar kemur skýrt fram en hræðilega erfiða staða hinna líkþráa. Þeir voru án réttinda, án vonar, úrhögg sem ekki máttu eiga neitt samneiti við aðra menn. Í dæmisögu þessari hefur það gerst að hópur manna verður þess var að Jesús er á ferð. Og nú safna þeir hugrekki og gera vart við sig. Enginn láir þeim það. Hver hefur verið þjáður og kvalinn án þess að kalla á hjálp? Ef ekki upphátt, þá í fylgsnum hjarta síns. Og hver hefur liðið og þolað sára þrautir án þess að ákalla, biðja og hrópa á hjálp? Og hver er sú hetja eða sá spekingur sem ekki var sem barn í slíkum sporum? Barn sem grætur og kallar hvort sem nokkur heyrir. Hópur harmkvæla manna kemur inn á veginn það sem Jesús á leiðum. Þeir koma úr einhverjum þeim eyði stað sem líkþrá mönnum var heimilað að vera. Það má ætla að þeir hafi heyrt frásagnir af máttaverkum Jesú. Heyrt að hann hafi jafnvel læknað líkþrá menn. Því ákveða þeir að koma til Jesú og láta á það reyna hvort lækning sé í boði fyrir þá. og eins og aðstæðu þeirra voru, þá hefðu þeir hvort sem er engu að tapa. En þá gerist það að Jesús leit þá og sagði við þá, farið og sýniðu prestunum. Jesús sendi þá frá sér eins og þeir væru alpata. En eins og segir í Móselögunum, þá bar þeim sem töldu sig hafa læknast að líkþrá að sýna sig prestunum og fá vottor hjá þeim það að þeir væru heilir og mættu fara frjálsir ferða sinna. Þeir hlýða umsvifalaust í orð Jesu veita þeim djörfung og traust. Þeir trúa mætti orða hans. Og það í rauninni ekki erfitt að setja sig í spor þeirra. Við þekkjum það að þegar við eigum í erfileiku, þá veitir það alveg ótrúlega mikinn andlegan styrk að finna skilning annara og að vita af stuðningi annara. Síðan segir, þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. Á leiðinni gerist kraftaverk. Þeir verða hreinir, heilir. En hvað gerist þá? Hópurinn skiptist í tvennt. Í stóra meiri hluta og lítinn minni hluta. Einn snýr aftur þegar hann verður þess áskynja að hann er orðin heill. Lofar Guð hári röstu, fellur að fótum Jesu og þakkar honum. Hann gefur Guði dýrðina. Hinir allir gleyma gjafaranum leið og gjöfinni þeir. Nú lítur út fyrir að þessari dæmisögu þá séu Jesu nokkuð umhugaðum að draga fram skýra línur hvað varðar utanakomandi aðstæður þessara manna. Meiri hlutin, þessi nýju, eru að almanna áliti talin verðugur. Þeir eru gyðingar. Minni hlutin, þessi eini, hann er samveri. Útlendingur, fyrirliti, óverðugur að almanna áliti. Og það verður að segjast að þetta var ekki fyrsta skipti sem litli hugsandi minni hlutin var í meðförum Jesu úr flokki fyrirlitina manna. En vinir, þessi saga ekki öll hinn ótrúlegasta? Þá á ég ekki við kraftaverki sjálft. Hina undursamlegu lækningu. Ég meðtek hana sem staðrend. En þessi saga ekki ótrúleg frá sálfræðilegri hlið? Það ekki ótrúlegt? Getur það hugsast að nokkrir myndu gera sér seka slíka og þvílíka framkomu? Væru þeir í sporum þessara nýju? 10 sjúkir menn haldið svo hræðilegum sjúkdóm sem líkþrá fá skyndilega og algjera bót meina sinna. Þá kemur í ljós að aðeins einn snýr aftur til þess að þakka heilsugjafara sínum. Aðeins einn verður til þess að gefa Guði dýrðina. Getur slíkt átt sér stað? Því miður þá eru töluverða líkur á því að sagan sé að þessu leiti allt og sann. En reynum nú að setja okkur í spor þessara manna. Þeir eru orðnir heilir heilsu. Að öllum líkindum þá áttu þeir ástvinni, fjölskyldu, sem þeir hafðu ekki séð lengi. Þeir hafa átt heimili og stunda vinnu og líkast til byggðu þeirra verkefni af ýmsum toga sem þeir hefðu þurft að yfirgefa þegar veikindin hefðu held tekið þá. Sjúkdómur þeirra hafði líkast til haft hvorki meira en að minna en endaskipti á allri þeirra tilveru. En nú þegar kraftinu kom aftur, eymsli og andstyð veikinnar hurfu, þá blasti lífið við enn og ný með verkefnin sínum og möguleikum. Svo, jú, auðvitað lá þeim mikið á. Eðlilega vildu þau flýta sér að taka stá við lífið að nýju. Njóta alls sem það nú hafið upp á að bjóða. En það að bregða upp mynd á bakgrunni þessara manna, að setja sig inn í myndina frá þessari hlið, er ekki til þess gert að afsaka framkomu þeirra, né til þess að ásaka þá. Það er einungis gert til þess að reyna að færa þá nær okkur, fá aukin skilling á aðstæðum þeirra. Því að það sem þessir menn gerðu, er það ekki aðeins eðlileg afstaða heilbrigðs manns til lífsins? Er ekki eðlilegt að þeir skildu verða ofur uppteknir af öllu því sem slík ný byrjun myndi bjóða upp á? Jesús spurði ekki um afdrif mannana sakir löngunar í lof þeirra og hann vann ekki miskunnarverk sín til þess að hljóta þakkir fyrir þau. En hann hugsa til þeirra með vissum trega, með undrun og með kvíða, þar sem þeir hverfa út í umsvif lífsins. Þeir þáðu án þess að þakka fyrir. Þeir þreyfuðu á dásam drottins án þess að minnast hans. Slík framkoma mannsins þýðir ekki að Jesús taki gjafi sínar aftur. En hann undrast og skelfist yfir því hvað maðurinn er gleymin og hugsunarlaus. Hvar eru hinir nýju? Og hvað alla hina, allan þann margfald stærri hóp sem ekki hefur kennt sér meins? Gefur hann Guði dýrðina? Minnist hann Guðs, tjáir hann Guði þakkir með orðin sínum og með lífverðni sínum? Og hvað með alla hópana og blessunarlega eru þeir miklu fjölmennari sem njóta gjafa Guðs eins og til dæmis þeirra hvíldar sem helgur hvíldardagur hans býður upp á. Þessi dagur sem Guð hefur gefið okkur í þeim tilgangi að við getum þá safna kröftum fyrir hinn ýmsu verkefni komandi viku. Gefa þessir Guði dýrðina. Gefum við Guði dýrðina. Það skildi þó ekki vera að mynd hins tiltölulega stóra, gleymna, hugsunarlausa meiri hluta hins vegar og hins smáa og ef til vill fyrirlitna minni hluta annars vegar sé nokkuð rétt mynd af mannlífinu eins og það er í dag, ekki síst í dag. Við skulum nefna sem dæmi hvernig er ástandið hjá hennu mikla meiri hluta hvað varðar hvíldardag Guðs. Sækir fjöldin í helgidómin þeirra erinda sína Guði lotningu til þess að gefa honum dýrðina. Hver margir aðskilja sig að fara af leið fjöldans ákveða að fara leið samverjans að þessu leiti? Á hvað eigum við að giska? Svo sem einn á móti tíu og heimilin í landinu sem hafa svo sem klukkutíma aflög og helgum degi til kyrðar fyrir auðlíti Guðs, til þakkagjörðar og til tilbeist, gæti eitt á móti tíu verið nærri lagi. Í heldina þá er trúalíf okkar og þá ekki aðeins hvíldardagsguð sjónasta. Í eðli sínu ekkert annað en það eitt að vita af Guði, að minnast hans og að þakka honum. Í allri tjáningu trúalís okkar felst viðleitni til þess að gefa Guði dýrðina. Trú er afstaða sem felur það í sér að taka ekki á móti lífi sínu, heilsu sinni, öllum Guðs dásendum eins og hugsunarleysingi. Heldur í vakandi ástandi, í opnu undrandi hjartans þakklæti. En nú er það svo að mörgum finnst slíkt ástand dálítið einkennilegt. Þeir spyrja því í vissiru undun hvað hefur eiginlega komið fyrir þá sem hafa tekið slíka afstöðu. Svarið er einfalt. Á förnu vegi lífsins hefur það gerst að Jesús hefur gengið í veg fyrir þá. Ávarpað þá, snortið þá og gefið þeim líf, líf í fullri gnæð. Og leið þá breyttist allt. Fram að þeim tíma hafði þeim ekki skilist til neittna hlítar hið fúna rotnandi líkþráa ástand sitt. Þeir hafði ekki átt að segja á því hver líf þeirra verið illa haldið af óheilindum, yfirskinni, af dómhörku og eigingirni. En mitt í öllu þessu var þó til staðar einhver þráður, eitthvað hugboð annars konar líf og því kom þessi bæn í huga þeirra. Jesús, miskunna þú, hjálpa þú. Og þó þessi bæn væri hikandi, þá var hún heyrð. Jesús gekk í veg fyrir þá og sagði, trú þín hefur frelsað þig. Er það ekki yndislegt hvernig Jesús gengur í veg fyrir okkur, þó svo að við séum eins og við erum? Liggur það síðan ekki augum uppi að þeir sem verða fyrir slíkri reynslu geti ekki annað en fallið á fótum Jesú, að þeir vilji fá að gefa honum líf sitt í þakkaskyni? Það er sannarlega ekkert undarlegt við það. Trú er ekkert annað en þakkargjörð til Guðs. Hún er lofgjörð til Jesú Krists sem gaf líf sitt okkur til lífs. Hans sem í dauða sínum og upprisu sigraði líkður á syndar og illsku. Trúin vitnar skilning okkar þess efnis að lífið, handleyslan frá degi til dags, næring líkamans, hugsvölun andans, hjálpraði sálarinnar, er veitt af einskeri miskun Guðs. Trúin er fullvisa það að allt samverkar þeim til góðs sem elska Guð. Kenningar Jesú eru ekki torskildar útlýsnaðir fornara rita. Heldur eru þær bergmál huga Guðs. Því skulum við meðtaka þær sem bjargráð lífs okkar. Við stöndum í ósegjanlegri þakkarskuld. Lærum því að þykja og þakka fyrir gjafi Guðs og umfram allt. Þá megum við aldrei gleyma að gefa honum dýrðina í öllum okkar orðum og athöfnum. Ef það gerist að trú okkar dofnar, þá er það ekki vegna þess að við höfum höndlað eitthvað betra. Heldur að það vegna þess að þá höfum við gert okkur seg að taka hennar mörgu blessanir lífsins sem sjálfsagðan hlut. Trú okkar hefur þá orðið vanatrú sem sannarlega er ónýtt trú. Við höfum þá glemt því að við erum Guðs börn, eign hans og því þiggjendur eilífs kærleika hans. Á hvaða leið erum við? Er það álít okkar að lífið, heilsan og mest allt annað lúti alfarið okkar eigin stjórn? Ef svo er, höfum við þá nokkuð að þakka Guði? Er þá ekki í góðu lagi að kasta trúnni, gleyma Guði og ganga létt í spori til liðs við hóp, hinna nýju? Hvar eru hinni nýju? Jesús spurði þá. Eitt sneri aftur og gaf Guði dýrðina. Minni hluta maður. Blessunarlega eru þeir allmargi sem hafa farið að dæmi hans. Þeir hinni sömu hafa reyndar komið mörgum á óvart með því háttalagi sínum. Það kemur vissulega óvart að finna þakklátan hug hjá rauna mönnum. Sjá þar sanna og tæra lífsgleði. En það gerist. Það gerist að við verðum vitni að þakklátur í vissu styrka og kærleiksríka handleiðslu Guðs. Einmitt hjá þeim sem öðrum fremur eiga í erfiðri baráttu um mótlæti og myrkur þessa heims. Jesús spyr okkur og hann gerir meira en það. Þegar hann sér okkur standa álengdar, hikandi, þá víkur hann af leið og kemur til okkar. Því hann vill miskunna okkur, fá að gera okkur eilíflega heil. Þökkum drottni Jesú. Fyrir að elska okkur, bræður og systur og jörð.

Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Ungur sonur minn kom að tala við mig í daginn og sagði Mamma, hvar Guðs vegur? Hvernig get ég gengið á Guðs vegum? Ég horfði á son minn þar sem hann var að velta þessum spurningum fyrir sér og þá kom strax eftirfarandi vers upp í huga mér sem við finnum í orðskviðanum 22:6 Fræð þú sveininum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Ég svaraði syni mínum á þessa leið. Ef þú tala við Guð í bæninni, lest Guðs orð og ferð eftir því, þá gengur þú á Guðs vegum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæri vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í opinbjörnabókinni. Nú erum komin í kapla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kapla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðum þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrnu og Pergamos og Þýratýru og já, Efesus sem er fyrsta. Og við lærum um ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodikíu fram á næsta hvíldardag, víst ég við. Þetta er helling mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í þriðja kafla að engli safnaðurs í Sardes skalt og rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda guðs og stjörnuna 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg. Og þekkt fyrir auð sinn og gríði, falleg borg. Hún hafði á sínu tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Komin til varnar. Hún sat á hæðið upp á fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt að það verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var eftir skorts á árvekni. Hún Sardes var helguð tilbeðslu móðu gyðjunnar Cybele og engin musteri stýrkandi mátti nálgast musteri guðana með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokulluðu guði. Og tilbeðslan í þessum musterum á þessum tíma helgaðist helsta svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðum sem haldin voru til heiðus Dionysos og það stóði yfirlega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristina manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstekkilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímyndað okkur. Það sem allt neyjist í átt að